0: að segja það alltaf jafn gaman.
1: Já, já, það alltaf gaman hjá okkur.
0: Og... Já, verður það gaman að þessu.
1: já, en þarna, ég verði að koma því að, Helgi, ég, þarna, ég svolítið stoltur og ánægð með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá vorum við að tala Jónell Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann varð heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
0: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
1: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 87, 1987.
0: Já, Michael Adams lenti öðru sæti þáttir.
1: Þú manst þetta allt saman.
0: Já, já.
1: Og svo Héðin Stengursson, var það ekki líka 1987?
0: Jú, hann var undir 12 ára.
1: Undir 12 ára. Og tjúst vegnuðs tveir, tvo heimsmetara á sama árinu.
0: Nákvæmlega.
1: Og áðurinn Helgi Áss Grétarsson sjálfur bætti nafnin sín á listan árið 1994.
0: Já, já. Það var heimsmetara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
1: Já, og að... þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
0: Já, já.
1: Og þá er spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt heldur hvernig að yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistar á tveimur áratugum, tæpum.
0: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni sem var náttúrulega algjör þjóðhetja og hérna það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistarinn við 1972 var mikil vakning og Jón L. Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan þar að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson Margi Pétursson og Jón L. Árnason og í þessu umhverfi var mikið grósku og það var náttúrulega að minna áhuga mál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á 50-dögum það var ein ríkis sjónvarpstöð það var ekkit internet það var bara gífurlegur áhugi kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þessum þetta öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðarvelli í Saint John 1988 og menna þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum þannig að þetta var blóma tími skákarinnar en svo þú veist náttúrulega breytast tímarnir og mennindi með en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi alveg frábæra árangu þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára
1: Já, var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
0: Jú, hann vann ítalskan stórmeistur og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir en ég get sagt þetta Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót hver skák er gífurlega erfitt sko og þetta er svo sterkt Þannig að það að hann hafi síðan á það enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gera að verkum að hann tryggir sér sæti á heimsbikamóti Fíte sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíðu og bjóð upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrúi í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
1: Ég stundum gagnrýnt hann fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna er sérlega gaman að hann skuli sko, hafa staðið sér svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tepla þá er hann að ná svona frábærum árum
0: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni. Þannig að undirbúningurinn hans Vigni sér hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákmönnum. Það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu. Hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum, David Danton og svo Maxime Lagarde. En þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það er orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnunum. Hann er mjög segur og þannig það er ennþá svigrum til framfara tvímælulaust. Þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf. Þannig að það er mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimsbyggamóti vegna sem ég hugsa að hann eigi alveg sjenska hverjum sem er í svona einvíum og hérna, ef hann nær langt þar að þá er það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla efla sjálfstraustið hans. Þannig að hérna, nú er bara að sjá hvað verður úr, en allavega þetta lítur vel út.
1: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. sæti, hann lenti þá, þetta á stigum, en hann er raunumur í 15. til 23. Þannig að það voru svo margir jafnir þarna.
0: Já.
1: Þannig að hann er, sjáum það, hann er í fymta til 23. sæti og lendir hérna á bara stigum eins og við reiknum út sem að þannig var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að í raun og veru er hann að gera rosalega gott mót hann og hækkaði fullt á stigum.
0: Já, alveg hyggsta laust, já, það er engin spurning, ég meina þetta er gífulega erfitt mót að hver svo sem að reyni þetta það, hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri er alls ekki sjálfgefið, þannig ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það er ekki bara það heldur líka margir svona eins og til með sigurvegar í mótsins mjög áhugaverð saga um sigurvegar að mótsins það er maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann er 17 ára pældi því, hann er 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
1: einn efstur,
0: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann teflir nokkuð skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbrið augljóslega en náttúrulega gerði líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist í svona móti en það sem merkilegt er að hann var 14 ára kynu sinni það að geta eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tepla á erlendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða þjálfa sig svona vel þú veist, það er náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákultúrin í Úkraínu er á háu stigi, sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistarar landsliða og þar var hérna Kovalenko, einn af uppáðar skákmönnum mín, Igor Kovalenko, hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir urðu Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða og svo er náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivan Sjúk. En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kultúr og það sem ég get sagt er að þegar ég elst upp að þá er skákultúrun á Íslandi á mjög, mjög háu plani og það er mikil virðing, það er tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum, það var með þess að útvars, það var með þess að ríkisútvarpið var með Jón Þór Þór að að lesa skákið og að lesa leiki og maður gat þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að það, þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona söguleg og líka í dag og þú sérða bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára verður Evrópumeistari í skák, það með miklum ólíkindum
1: og 200 stigum lærri sko heldur en efstu menn
0: Já,
1: og með 2452 stig skráður hana, hann sá hækkar duglega á stigum
0: Já, og hann varð sem sagt bara stórmeistari
1: Já, já, alveg rétt, hann varð stórmeistari fyrir árangurinn
0: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungum með neitt af því að þann fékk þetta þá bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari og hann vann David Anton í síðustu umferð teldi hennar, já, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri
1: já, já.
0: Þá varð ég stórmeistari á þessi nokt tíma að verða alþjóðlegu meistari
1: hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari það gerist á sama tíma
0: já, gerist á sama tíma já, já, það var alveg með ólíkindum en þú veist, svona lífistundum það verður spennandi að fylgjast með þessum dekkt í aru, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallaratrinu mjög vel þjálfaðir en þannig eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annara landa þannig að, þetta er skákultúr skipti töluverð máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og, og mér finnst sko, þú veist, það eru núna komnir hérna ungir krakkar hérna á Íslandi sem að já, ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðni kynslu sem er núna svona 10 til 12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að, þú veist, það er líka alveg gerjun í gangi í dag
1: Já, já og það, þú veist að minnast á Azerbaijan þeir eru hérna þrýr sem ræða sig í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning
0: Já, einmitt, Abbasov sem að lendi í Örustöldi, hann komst í áskorundamót síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja 2024, hann var í hérna Toronto eða í Vancouver, ég man ekki að var í Kanada og hann náði nægilega góðum árangur og heimsbyggamóti fíti til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni í Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan hérna í apríl og þá ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði of sterkur sko.
1: Ha. Já, þú ert hérna
0: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt sko, að Vignir er að verða of sterkur almennt sé þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er mjög góður vandaður í endatöflum já, þannig að hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birkir Ísaks, þannig að það eru spennandi tímar, en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan Ha, þú veist hvernig þetta í skákreyfingunni ef einhver svona stígur svona upp menn fagna þeim mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja Vigni að velli á Reykjavíkur skákmótinu með svörtu í mjög svona bara flottri skák hann bara sveiðan eftir öllum kónstarinnar reglum hægt og róleg og Vignir hafði aldrei betra en það var það var mjög það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóðuna sko að veita honum stundum skráveifu sko.
1: Já, Guðmundur getur alveg telt.
0: Guðmundur Kjartansson.
1: Guðmundur Kjartansson.
0: Já, hann er náttúrulega
1: hann á sína góðu spretti.
0: Já, hann er mistækur. Hann er mistækur en þegar hann er í stuði þá getur hann verið alveg rosalegu stuði sko og unnið mót. Hann hefur orðið þrisasinnum Íslandsmeistari Guðmundur. Mm-hmm. 2014, 2017 og 2020 þannig að það aldrei að vita nema hann verði það náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það aldrei að vita nema hann á að veita Vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður bara það meðli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannes Alívars og það var bara spennandi að sjá hvernig það fer, ég meina við náttúrulega sem erum í eldri kantinu, brosum í kampin ef að tekst, einhverjum tekst að svona veita Vigni samkeppni en ég verð að lofa Vigni bara fyrir framfæðir og mér finnst mjög gaman að sjá handbragð hans í skákinni.
1: En segðu mér eitt þegar Vignir að því að lendi í 15. sæti 15. til 23. 20 efstu þeir fengu réttin til að fengu sæti á heimsbyggamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbyggamótið er ávallt eitt vinsrælta mót sem að fer fram annakvætt ár og jafnir getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel
0: já.
1: Þetta er náttúrulega höfðu átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsmet á þessi mót
0: það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta ég teldi mann ég þá kallaðast það þá heimsmeistaramót Fíte þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni það var í Hóningen í Hollandi og svo var úrslita einn við í Lausanne á milli Karpovs og Anands það var svona útsláttarkeppni Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas 99 og til hérna nýju deli 2001 og Jóhann Hjartarsson hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbyggamóti Fíte og svo meðan að COVID var þá fekk hérna Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökurétt og hann komst í aðra umferð Jóhann tapaði fyrst umferð fyrir David Navarra Þannig þetta er svona útsláttarkeppni, það teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að segja, þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega þú kennst eitthvað aðeins lengra og það er líka svona þú fært tölvöru allir, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærðu alveg frá uppáðu til enda þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnum hann í skák eins og Vigni
1: manstu hvað þetta er mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
0: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já en ég veit ekki, ég man ekki ég held að séu þrjú sæti, já held, sem að þá tryggjur þau sæti semst í áskorundu keppni heimsmeistra keppnar og við, ef við talandum um það, ég veit ekki hvort að það er kannski svolítið síðan við tölum nýtt efni henni í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni Fíte öruglega fyrir nokkrum vikum
1: Já.
0: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistraðinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það nú eru glæði eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báðið mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á fyrir vikunni fyrir gjöf hérna á úrslita innvið í snóker heimsmeistarakeppninni, það er nú snóker minnst gaman að horfa snóker, það er svona
1: gott sjónvarsefni
0: Já, svona það er skák, sko, þú þarft að hugsa, þú veist, hvert er hvíta kúluna að fara og þú þarft að hafa stjórn, þetta er svona leikur milli tvekja og þú þarft að hugsa marga leiki fram í tímann og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri, 22 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið meðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið meðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrði að þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem sagt kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kynverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko það er það sem er líka kostur við skákin ef þú horfir til þessu eins og Ivan Sjúk frá Úkraínu að hann er sko 57 ára verða eitthvað og hann ennþá að tepla eins og engin sé morgundagurinn og meðal vera bestu og þannig að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
1: Svo það Ronnie O'Sullivan,
0: hann var já, það. Já, hann er í 50 líka, já, og hérna Sean Murphy er vel við fertugt, held ég, og það er gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
1: Þú ert sérst að tala upp gömlu kynslóðuna. Já. Þetta er bara svona, þetta er staðurinn.
0: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minn svigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum að hann sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta, þetta náttúrulega bara stórkoslegt sko, hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta, en þegar maður sé gamla hunda meira berjast og sína á sig klærnar, maður fagnar því.
1: Já, það var allt hægt. En þú varst nú reynda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
0: Já, var hann í haust, ágúst, september 2021, já. 2021. Ég var efstur Íslendinga
1: þá. En mikið ætla að koma, varstu með 7.5 eða hvað?
0: Ég man það ekki.
1: Þú varst eftir Íslendinga?
0: Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5, ég bara man það ekki. Ég verið eiginlega
1: veginn. Stóðst þig mjög vel?
0: Já, ég vann sterka stórmeistara. Og
1: þetta var sterkt mót, sko?
0: Já, ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur, sko, með allt og allt.
1: Svo tókstu góða ræðu í lokahófunu?
0: Ég held alltaf góða ræður, Kristján minn. Ef þú orðir því að var við annað.
1: Nei, það rétt að þér. En við vorum að tala um hérna þá Sindarov og Gukes. Gukes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði einvígi við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanunum bara í skamman tíma og eila hvarf bara þarna, veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í einvígi og svona eila hvarf líka eftir þetta. Hann er ekki mikið til að sjæstu það
0: Nei, í á mótum. Nei, hann er eitthvað að byrja aftur, held ég.
1: Er eitthvað að byrja aftur?
0: Já, hann er eitthvað að gefa það undir fótinn.
1: Gukes er svona, því þetta var koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gerast leikja okkur. Gukes er svona, er indveri og hann hugleðir og virðist þetta í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus.
0: Já, já.
1: Reikna stöðun er alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já, svona raungreina maður örugglega en stóð sér vel, vinnur hann síðan hann búin að vera í ég segi kannski ekki frjálsu falli en hann var að standa sig frekar illa núna á síðast ári, sent á síðast ári
0: já, já
1: og svo kemur Sindorov núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina Hikaró og hérna
0: snýtið þeim
1: þessum sem að Kalsen kynslóðin sem er kannski kynslóðin fyrir ofan á og þannig að það er svona kynslóðin á ungu virðist vera komin en já. Þó ekki, svo þú segir þegar gömlu brýnin að fara í gang þá,
0: já, þegar gömlu brýnin bruna aðeins að lappa upp á kutana það var aldrei að veitum hvað gerist brýna kutana
1: en ég ætla að visslum hérna Og slum skell okkur í auðlýsingarhlýja, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmyndarinn við sem er framöndan til við komum tilbaka.
0: Nákvæmlega.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrúi í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlý, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistara EMI sem að fer vantarlega fram í lok árs nóvember, hugsalega byrjun desember. Milli þeirra Nóterbekk Sindorov og hvað, hvernig berða það fram? Dómarajú Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes, og Sindorov, þetta að bera þetta alls fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhimininn bara á síðustu 2-3 árum og sérstaklega núna Sindorov í lokinn. Nátti að spura þér, hver er, nú það að fara í NV og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einví við einhvern ákveði mann marga skákir. Upp á undirbúningu, þess að tala Birkir Ísakáðan og Vigni.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt að Vignir að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann.
1: Jú.
0: Og þá komum við inn á heimsmyndir einví líka. Aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einvíð með þessu smót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofa maðurinn eða teimið, það svo sex sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakveg þetta líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú alls saman á frekar háu, sko getur stigi að, þú veist, það er kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu af því að tefla einví en ekki Sindorov og hérna það er oft þannig að Gúkes er líka það ungur að það er eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindorov er náttúrulega mjög mótiverað og hann er með þetta ég held þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes náu sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa að hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindorov að það er ekki þekktu maður sem kemur frá mér minnir að hann komi frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara og hann var að útskýra kerfi sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að það var þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindorov og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum af bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnu svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og örugglega út svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti, svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki um þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindorov núna búið að ná tveimur markmiðum af fjórum og næsta markmið er að vera heimsmeistari en það er ekki nóg markmiðin er líka að vera sína yfirburði gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen. Það er markmið, já. Þannig það eru stóra fyrirætlanir með Sindorov. Að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til minns Carlsen.
0: Ég er þetta markmið sem hann hefur sett sér.
1: Já, þetta, hann sagði það bara.
0: Já.
1: Og þetta væri markmið sem að þeir hefðu búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskorundamótinu, svo að vinna áskorundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sýna yfirburði yfir mjög langt skeið. alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala um það og bætt náttúrulega Fischer í hennar hóp og að síðast í svona alvöru heimsmetran hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góðir, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: svona, ég meina þetta var bara menn þessi fjóri.
1: Já, já, það var náttúrulega val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjö umferðir og ég meina það hans val mér finnst þetta talans Kasparos vera, æ, ég veit það ekki mér, það er bara ein heimsmeistara keppni og það er sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari og það er bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kinnverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker það geta alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann er heimsmeistari og það er bara staðreynd allan eins og staðan er í dag og við skulum bara tala staðreyndir og ég held að þetta verði mjög hart einnví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og ég held að þetta verði mjög spennandi einnví.
0: Heldur að Kúkes standi uppi sem sigur veri?
1: Nei, ég er ekki viss, ég þá þor ekki að spá það. Ég held að þetta verði jafnt. Ég held að þetta verði jafnt einnví. Ég held það.
0: Mm-hmm. Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Gúkes þá? Þekkjur eitthvað inn á stílana í hafðin? Eru þú ólíki skákmenn?
1: Já, mér sýnist nú að Sindarov sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og Gúkes er þannig líka, Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Gúkes var heimsmeistur og mjög ungur og svona það er svolítið erfitt að glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski næra leys úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiveraður og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð það hefur einn augljós galli sem að Gúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist sko. Hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhvern leiti meira á tilfinningu og Gúkes er of mikið að hann er kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendir þess vegna í tímarhæki
0: Já, ég hugsa Sindarov sko, hann er búinn að vera gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hans stjarnar muni rísa enn frekar.
1: Já, ég hef trú á því. Já, en þetta er nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt, sko.
0: Hérðu, minna hvað til svo komast inn að því þegar ég byrjaði, þá talaði ég um þessa íslensku hensmetara, þú deitna þeim, þessi fjóris,
1: já.
0: Sem við eigum. Geturðu borið þetta þessa heimsmetara til eitthvað saman þú ert undir 20 Jón 11 undir 17 Héðin undir 12 og Hannes undir 16 ekki?
1: Jú, þetta var í raun og eru sami titill Jón 11 og Hannes Lífar
0: Já, sko, er eitthvað sko, tímaramin í þessu
1: Já
0: og,
1: Já, náttúrulega svona heimsmeistram og 20 ára yngri er náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum
0: já,
1: þá eru menn
0: orðið skákmenn.
1: Þá eru en yfirleitt sterkari en þú veist það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki mm-hmm. og svo er líka heimsmeistram og 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komandi mjög mjög efnilegur þannig að þetta eru allt saman þú veist, það fer allt svona eftir getur verið einhver leiti verið afstætt sko, en ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það er náttúrulega er stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá,
0: já, já.
1: 20 ára og yngri
0: já, já.
1: Það held ég sé einhvern blöfum það að fletta
0: ég hérna, stærsta afreki er kannski að þessu ég ætla ekki að fara að greina þetta svona en það er kannski hjá þér og Jón Ell. Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetur sem Íslingar eignast hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er svo hann var á þessum tíma nánast og það var líka ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko, síðan er búið Kasparov
0: þegar þú ert
1: jú, en Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur og hérna, ég hlusta og viðtal, það var svona löng viðtalsþátturöð við Kasparov og rússnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sávitnirinn á sín tíma að verði ekki hinsvistari og velta fyrir sér hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona sko þannig að þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkoslegt afrek hjá Jónel, stórkoslegt afrek á sín tíma
0: Þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áður við kannski mér langar að aðeins að fara að þangað en við, að því að getum við gerir saman og það er skákpólitíkin og pólitíkin er þetta ekki svolítið svipað?
1: Einhverju leiti að náttúrulega skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það er kannski svipuð element og bara eins og í skák það þarf að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, eða reyndari, þetta getur þetta flokkust en það, Gunnar, fyrirvandi forstið skásambandsins, núverandi framkvæmdastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evróska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð, þarna, það eru þrjú framboð það verið að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sinst þrjú teimi
1: já.
0: Sem er að bjóða sem fram, það verið að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt.
0: Og Gunnar verið þannig að sko í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem mjög stórt hlutverk sem að skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert er það veistu hvað meira þetta nú er Súrab sem er náttúrulega núverandi forseti, búin að vera lengi en verða bóla honum í burtu er einhver óanæja eða og svo er þarna einhverju fleiri sem er í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já.
0: Hvað, okkur er þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrab var forseti evrópska skáksambandsins árið 2014 þannig að hann búin að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem að er forseta frambóðin hann sjórlæg frá Póllandi hann mjög viðkunnulegu maður og ég veit að þeir eru vinir hann og Gunnar Björnsson og
0: já, Lukas, og Gunnar, þetta er Lukas.
1: Lukas já, Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona ef maður kalla félagsmála frömuða.
0: Já, það er ekki mikla reynslu.
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum, menn telja bara ástæða til þess að breyta til, þetta er búið að vera, hann er súrapa, er búin að örglega sinna mörgu ágætlega, en nú telja menna að þessi komin tími til þess að breyta til, þannig að það er örugglega bara að hörku bara á þetta en hvor mun bera sigur og bítum en ég held að ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og meina, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, dómaranefndinni á Fíti og Þetta eru náttúrulega alltaf reynsluboltar þetta sem eru í þessu framboði.
1: Já, já, það margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni í þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík af svona orðið komast og er vel kynntur og mörgum sem var líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig þetta fer ég meina ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu það er hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur
1: það lítur að vera, það er þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi
0: Það eru löndin sem að aðaldar löndin eða samböndin sem að

0: búna hérna
1: lýsi yfir stuðningi.
0: Lýsi yfir stuðningi.
1: Já, það
0: er Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svo náttúrulega Ísland hérna og Írland. Já, þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum vondi.
1: Já, ég veit ekki, sko, svona pólitík getur verið oft ódreiknilega og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar, það sem ég í framboði. Ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Ha, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og stefnum á síns flokks og svo framvegis, þannig að maður bara þetta já, margt í mörgu eins og maður segir.
0: Ég sá að helstu stefnumál miðflokksins, þú ert þar núna, það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, svona slagur sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyrð, það svona samgöngur sko ég það sem ég ætlaðilega sko, það stundu talað samgöngu sem lífsæð samfélagsins hvernig lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Ég meina okkur í miðflóknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðar öryggi sé auki í nokkrum mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvæmdir eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavega sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferðar öryggi þar og svo framvegis og hérna við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðurinn og svo rekstrakostnaðurinn og teljum að við séum með plan sem byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsilegt að henda góðum peningum eftir slæmum annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé vera að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé vera að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á það eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það verið að hvernig staðið að skólamálum leikskólamálum eða í grunnskólanum og það sko samfylkingin búin að hafa meir og minna töklu haldirnar í meiru hluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það bara kjósundur verið að átta sig á því sko að miðflokkurinn að hann best sko mótvægið og líklegastur sko til þess að breytingur sem skipti máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi við erum með oddvita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstrareiningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna að eins og staðan núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbundna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi þetta bara að mínum að sko frá mínum bæti erum síðan snýstir og búist viltu hafa þess að koma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir atvikum í samstarfi við sjálfstæðisflokkin núna af því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðreist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum það að það alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni að ofurþétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu

0: strætókerfi að þetta í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina. Við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá. Við erum bara sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðum. Það þarf einhverja svona, sko, kannski aðalatri, það ekki heilbrigð skynsemi. Eins og þú ert að tefla, þú getur ekki byggt upp stöðina á draumórum. Ef þú ert að tefla í skák, þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni, einhverjum gildum, það sem eitthvað meikar sens, svo maður þú komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú verður að hugsa fyrst að búa til góðan grunn, og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni og það hef verið að eyða peningum í alls konar gæluverkunni búa til torg hér og þar sem skipta að mínum að þetta takmörkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem er ekki, það er að taka sorpið, það er að þrýfa göturnar, það er að sjá að það sé snjómokstur, það er að sé að sé góðu skólar, að sé heilbrigt húsnæði. Það er til dæmis eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin sko, alveg eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumórunum og bara no matter what eða bara hvað svo sem hérna, hverju sem líður bara að lifa í draumaheiminum eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona þú veist, á raunsæri hátt að vera aðeins jarðbundnari. Mm-hmm. Og þú veist, og taka tillit til allra samt sem áður, sko, á þess að
1: Já, nú þú búin að vera skákmaður bara frá þú að stungur og Íslandsmestari, heimsmestari stórmestari núna sko, við getum tengt skákina við stjórnmálin þú stjórnmálmaður núna
0: jú.
1: Þannig að þú, sko, ef ég á að vera ætti að vera hérna umbóstmaðurinn og tala fyrir þínu hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að Þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skáka stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
0: Nákvæmlega.
1: Hvort sem hún á skáborðinu eða fyrir utan skáborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
0: Já, það alveg rétt, já, það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna. Og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum. Þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli. Sko. Mm-hmm. Og að við séum að upplifa að það sé verið að hlusta á fólk, hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum. Að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreita í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hana aðeins til. Já. Og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostendur hvernig getur við til þess breytt borginni hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum það að miðflokkur sé nægilega stór ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi ásamt samfylkingun og viðreist þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta það viss hætta á því en ef að miðflokkurinn stór og sterkur þá eru meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar
1: Einmitt. Ég er til að fá að vera sammála þessu
0: Það er gleðilegt, Kristján, að þú segir þetta saman
1: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt En hérna að lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
0: Jú, ég valdi gott lag, ég byrja að hlusta á hana Laufey og það er bara I wish you love og ég hugsaði bara núna stutti kostingar og kjósandi góður ég óskaði kærleiks og ástar og allt hins besta í lífinu og þetta er hérna með Sinfo og Laufey er bara mjög flott ég fann að venja mig á að hlusta á hana þetta er mörg flott, flott lög gott hlusta á hana með að kannski er að vinna í tölunni heima hérna á skrifstofunni
1: Já, já, hún er hún hengfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndu núna
0: Algjörlega og bara mjög flott og flott mynd og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa
1: Já, já Helgi, ég þakka að vera komin í þáttinn.
0: Já, takk fyrir.
1: Þættunum við skábúrði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga Ás Gretasinni, stórmeistara og varaborga fulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir minnir í þessum þætti eru þeir Sigfús Arsteinsson og Baldur Borgþórsson, en þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum okkar borg, en ég ætla að spila ykkur að því, hvers konar fyrirbæri er okkar borg? Já, ég byrja þér sem fór.
2: Já, okkar borg er, við köllum þetta flokkin okkar.
1: Já.
2: Og ég erum svo sem sagt áður, hann vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka.
1: Já.
2: Og við stopnum hann eftir vinn okkar þar.
1: Já.
2: Og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt. Nei. Í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli. Og stefnisgráin okkar segir það. Það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík.
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilur
2: ykkur? Sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinum flokkanum. Fyrst og fremst erum við flokkurum sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals. Þá verðist voðalega mikið glemast að hringja okkur. Sem verðist vera eitthvað vinsælt hjá
1: Þið er alveg flokkur sem er útskúfað
2: Við erum útskúfað, það er alveg ljóst Við verðum bara að taka því nema hjá ykkur Þið eru frábær við okkur En sko, við sáum það bara að það voru atriði sem að þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það eru með að hælisleitendamáli Reykjavík þar sem að Reykjavík og borg tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan upp í Reykjavík á kostnað Reykjavík og borgar Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dempi við fólkir stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum nú með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að veru með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segðum við eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verið að útskúfa ykkur, hvað er verið að, er ekki líðræðislegu réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum verið ekki stá, bara allt og margar hindrani bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: við okkur. Hefur ykkur gert það frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli, við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið af batteríum.
1: Já, það er heimilt að endurbyrta
3: það. Já, og það er inn á netinu, bara inn á reykjavík.is, þar eru til dæmis myndbönd, kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar, og okkur ofbeðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á, þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjaköld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist út að valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út um allt Reykjavíkuborg er búin að dreifis út um allt en aðalega Reykjavíkuborg er að láta sína börnunum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefnastýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhver verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreinir sér sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir þannig að við sáum kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta og opinbert þenni
1: en þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir að...
3: já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu eða við kærum ykkur
1: og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hefur ekki að borg ringir í umbjóðendur frambóðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbirta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýrin sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýra.
1: Var það sama manneskjan sem
3: nei,
1: var...
3: Nei, nei, það er önnur. Hún sem sagt taldi sig vera að verja...
1: Verkefnastýrin.
3: Aðra verkefnastýru, hvernig láðu því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að, ég meina, þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hvert?
3: Ég veit það ekki, það
1: Kæra til borgarna, þeir eru
3: Þannig að en þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessi hugmyndafræði sem þetta þeir, það vegið að þeim var áð á ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess Þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þætti fórnulegt að vita
1: Hvað var á þessu
3: myndbandi? Já, á þessu myndbandi sem að heitir Hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu?
1: Og hvað börn voru?
3: Það sem sagt, þetta í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta
3: Já,
1: sex
3: þetta
1: ára.
3: Já, þetta heitir hvernig getur hérna... Hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: með alls konar kynja. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað? Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sér. Það var sérst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já,
3: og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heilir.
1: Þetta hljómar eiginlega frekar sem svona kynningastar sem er fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskap. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur. Sko. Við erum með harðanskróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, Eru fleiri stofnanir eða aðrir sem að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru. Við höfum verið að reyna að finna ástæðu þessi í stefnuskráni, ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessir eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar bóðað í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og ég get svo sem
1: reynd Já, að margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: Já. Við höfum verið útilokuð víða, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staði tæft að kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum. Það sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sifusa, þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma og síðan viku fyrir þann fund þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá er annarsætið fungerandi oddviti, maður er vara oddviti í leiðinni eins og gengur. Það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land þetta yfirskiptaráð og þeir drógu í land 2 tími fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar
1: Já.
3: Og ekki bara það pjöntu minn, heldur fengu við viðurkenningu frá yfirskiptaráði sérstaka í upphafi fundar þar var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem er svona hálgerður döiði, jepun, opu, svör. en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spaðar og það var okkar borg og hann benti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu, framboð væri með það sem heitir loðna stefnu. Og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en það gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna að tala um frammistöðu meirihlutans og hérna, hvað finnst ykkur, hvað er, Sigfúsi, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg, sko, en langstæðstu vandamálin eru, sko, þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál Og það klúður sem í gangi, þessi þéttingastefna, hún eiginlega að rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram, sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar, þeirra skipulög, eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun, því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipla svæði sem segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún ætlar að byggja þar 10.000 íbúðir.
1: Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega klíjandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem að líka slæm, það er ekki bara Reykjavíkurborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðundum sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingum sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu svo Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og ósk eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagið sem þið búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þannig að bætist þau önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðar með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það,
3: já, það er bara eitt sem mann eftir, núna í árum saman og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði.
1: Mm.
3: Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið um daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendu við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona, gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir það þessi þétting og risavandin okurvextir og leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á mótið þeir en við tölum tæpitungulaust og þess vegna
1: þú ert þetta... að tala þá stóru battin þú
3: tala bankana ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar ef þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð
1: með láni er það ávertis láni
3: já, með láni frá Landsbanka Íslands
1: já, hvað það hátt í
3: það 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreislur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandinn og þess vegna þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okkurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavíkur
1: hvað getur þið gert til þess
3: að hvað getum við gert, við getum farið í stríð við ríkistjóðina og
1: það?
3: Skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: nei, ef að einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendan á að þetta kemur tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en lántakar á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin taka slægin fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna, málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem alltaf eiga samskipt við borgina þegar gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur. Hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrst og hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sagt við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram, sko, hvernig hægt er að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkun að þjónustu næstu árin, eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig að það þarf enga túlka. Í samskiptu við Evróp, við Reykjavíkuborg.
2: Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona. En þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar, þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælisleitenda iðnaði, það að búa til störf.
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingar
2: þeir fá. Alls ekki. Eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbúð frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandinga til landsins og það fyrsta sem gert að það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynnt ykkur þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin eru?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáið að vita?
2: Fær einhver að vita það? Ég meina
1: ég fá þið það, þið frambjóðandur.
3: Ekki nema komast inn í ráðhús og
1: fengið það, ef þið kemast inn í ráðhús og væri minni hluta.
3: Já, við myndum náð, nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Ef þið væri meira hluta, þá fengið það, sko.
2: En ef við væri með meira hluta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef þú ert í meira hlutanum, það ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta það orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað rugl þetta?
1: En fá þeir borga jafn mikið og ekki eins og jafn mikið og þingmenn það? Hver er greiðslan? Hafið þið eitthvað vitið?
2: Nei, ég held hún sé 17 allir sig ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin með í
1: umhverfislögum.
2: En það eru því að það náttúrulega búið að henda öllum vitrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og þar á meðal borgarfulltrúa sem síðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem það allt kannski þrjúti 500.000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð, þetta raunhæft? Hver að svara því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipulegjum með þeim hætti.
1: Til plás?
3: Já, endalaus plás. Og við erum meira sem með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað, en skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman, ég lapp inn í þetta umhverfi 2018, ég var þarna varaborga fulltrúi 2018 til 2022, þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti notað bílinn sinn, að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiri luta sem hefur verið núna árum áratugum saman að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsvatdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum við bara, því ég býr nú þarna út í aðrinum, þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna nýr í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta bara raunveruleikin að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni borgarlínu verkefni, það tvíþætt, það annars vegar að hérna hefta för enga bílsins vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka Pétur ef við reiknum út í þéttni Það við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara í dag.
1: Já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbúð alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipulegjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsvatdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr en fólk vill það ekki en þú getur náttúrulega þvingað fólk alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þessum erum við mættir við erum bara búnir að fá nóga þessu og okkar fólk í okkar borg, við ætlum bara að segja nei takk og þessum erum við að bjóða okkur fram
1: Sifurs Nú það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóra að selja lóðir á uppsprengtu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Það eru nú ekki, þeir eru nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski er fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið að því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verilegt tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla dag sem menn borguðu bara gatna gera gjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verð.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvert af hverju vantar peninga vegna þess að sem sóaði í einhverra vitleysu. Það ekkert annað. Þeim bara liggur við hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: að... Já, Sifurs, við vitum það. Sko, menn að reyna að finna raun hafa leiðir í þessu. Menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt En kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólrún byrja á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta eru staðið við síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan ásamt háum vöxtum sem að, hann var nú að Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því ég velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldnaholti þar gert ráð fyrir svokullum bílastæða húsum sem skulle ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjarlæð frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta hugmyndir af þessum bílastæðahúsum sem til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænskan lífstíl við verum átt okkur einu það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búi til bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkert að baki einhver sparnaðarhugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhver að bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skít köldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölunum.
1: Baldur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan? Gert skipstjórn að því sem er að gerast á leigumarkaði?
3: Ég var nú að fundi leigjendasamtakana núna á laugardag í Pallborði og þar...
1: Ég að tala raunhafar...
3: Já, raunhafar leiðin til að lækka leigu eða að skeru upp perur gegn okurvöxtum. Og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga. Þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma, ég gerði með ferð Þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala Ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem bjargar með fullt af íbúðum. Byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu. Ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðeila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag. Þið fengið þá að greið út 10% útborgur sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnu flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ 1000 milljónum til þess að byggja eitthvaðar hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla. Leiguverðið getur aldrei verið annað heldur en vaxta byrðin af húsnæðinu sem verið að leiga.
1: Eru fasteignafélagi...
3: Og þá vísa ég aftur í munin á 68 eða 9.000 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
1: Eru fasteignafélögin að auka ítök sín í
3: Já, það alltaf þarna, þarna eru fleiri. Þetta félag sem þarna ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjáðum. Það nú frægt mál reyndar.
1: En hvað er borgin að útvega fjármunum?
3: Já, Reyr fékk sem sagt í gær þarf að kvitta að sanningum að þeir fengju 1000 milljónir
1: Fyrir hvað?
3: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártúnsvöða í nýja borgarlínukverfinu þar sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko fylgjendur þess flokks verði fúlir þá verðum við að horfa á staðreindir við erum búin að einblýna á meirihlutann minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, mér að tala að fengið 1000 milljónir í gær heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu eru komin fasteignafélög stór fasteignafélög með frambjóðendur í alla flokka Eina sem ég get fullið þér að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg. Þannig að þetta eitthvað sem að hlustendur verða að þetta eru nú
2: Þetta eru svona gátu fundið á fasteignasali
3: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir af því að
1: Já, við skulum, já,
3: það eins og það
1: en, sjálfsagt þetta
3: en,
1: að heyrast
3: en meira En við endur byrstum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilaboð þar sem er mokað yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrsta frétt þannig að það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí næstkomandi
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðarsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna. En við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu okkar borg. Nú hérna, Baldur.
3: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið að það sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
1: Já, já.
3: En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýra?
3: Þetta verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. Ég segi nú bara eitt ef ég fyrir hér á út af sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
3: Nú þau, það verið þeirra máli sem stýst þá verður það að gera okkur grein fyrir því að það verið að sýna börnunum okkar þetta í leik og grunnskólanum en ekkert meir um þetta bara þannig að hlustendur viti
1: en Valdur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar samgöngumálin hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumál sem er raunar.
3: Já, hún er náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr er borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar á ári. Það er slagur þau okkur.
1: Já.
3: Og við getum staðið við það alla leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allir fargjaldarsölu eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það er fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það er ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem við leggjum megin áætla á, að það er þessi þétting, hún er samtvinnuð borgarlínu verkefninu, það er þannig. Það sést þegar kýttir á svona
1: En Baldur, er gert þú mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
3: Nei, það þarf að bæta þær
1: En nú að tala með þessi 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur 4-5% og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur þetta far upp í 12%
3: Þeir far ekki þar Alrangt, Reykjavíkurborg fekk styrk eða það er að segja sveitafjölögin á sínu tíma 2012 1000 miljónir á ári samningu til 10 ára sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12 Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
3: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ára voru liðin þá voru 3% komin í 3,6 Þetta full reynt
1: En mér langar að spyrja þig líka Baldur, heldur til að meira hlutin sé andvíðu sundabrautinni
3: Já, nú skulum við fara í það mál. Það nefnilega risa mál og nú það íbúar í Laugardal, það að segja Langoskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú það þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar, að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki. Og það vegna þess að með brúarleiðinni þá verið að stílinn á að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekkja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlásadal og, og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þannig í húfi framtíð vellíðan og hérna líf sko tug þúsunda einstaklinga þegar saman í talið en nota bene, við vorum bóðar á fundi á vegagerðinni nýverið þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007 þannig að ég vil ítreka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina þó að hljómilla en þar eru sköngin sko vestari munin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 km síðar í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipulegja þannig að þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létt af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst, við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár, þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keira á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það eru hundruðir þúsunda á hverju einast ári, á hverja fjölskyldu,
1: Já.
3: Það staðreynd
1: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
2: Ég sko, ef það ekki hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki hagnast neitt hún er bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin er að tapa á 7 miljard eftir að búið er að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virði þeirra eftir að búið þeirra að leika sér á því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
2: Sko stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borg á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að vilt ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
2: Þið
1: vilja komast í bókaldi til
2: þess að segja mér að það sé ekki eða
1: Hvað segirðu það, Baldur? Hvað með reksturinn?
3: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við köllum að fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og niður í ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú, bragginn
1: já,
3: er ekki bragginn neitt
1: sem kostaði hálfa miljard
2: hann
3: er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: það eru 4 miljardar
2: hún er að komin í 3,6 miljardar
3: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft. Það ekki enn komin börn í skólan. Á sama tíma byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg, svona álíka stór leikskóli, splunku nýr og löngu komin í gagnið. Þannig að þetta bara lítið dæmi, þarna fara varlega áætlað 3000 miljónir beint í tunnuna. Ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að það var nota byggingarætt við límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kvolfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt. En í þessu tilfelli þegar kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert rétt
1: gert. Þú myndist á leikskóla, þannig sem var í byggingu.

0: það ekki til mannabliða. Fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu. Þannig að við verum að taka og segja, heyr, ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna. Ég held að næstu 3 árin muni fara í það að reyna að byggja upp leikskóla aðkvæman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir og 100 barna leikskóla. Við þurfum að eiga 3,64 milljörðum í það. Þannig eru 4-5 leikskólar. En það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun. Við getum ekki bara sagt við þetta foreldra, heyrðu, ef þið eru með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum, það þýði það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 30 og 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáum við bara plássið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í þessum rekstri, þá myndi ég halda að við getum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli, það öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk að fyrir út að skemmta sér og við, hér á Íslandi höfum verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtarnalífinu, þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
2: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin 5 eða 6 lögregluembætti á höfuðborgarsvæðinu og ef þú taldir saman þann fjölda lögregluþjóna sem voru á vakt hverju sinni þá og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlörglu þjóð þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafjur og albanskar og guðma vita hvað þetta heitir, ekkert brauðist við en fjöldi lörglu þjóna á höfuborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lörglu þjónar á vakt hverju sinni heldur en í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð Og það það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman. Við látum ekki bjóða okkur svona löggæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borgin, ekki bara í miðborginni, Þannig að borgarar okkar sem við erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labba þar út á strætóstöð í skiptistöðina og verið öruggt. Við getum ekki alltaf til kannski að lögreglan sinni því, en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgaranna og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og eitthvað sagði.
1: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
0: Sko, Ég er eiginlega búin að segja skaðleg er ég tel að svo stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
1: Fyrir börn.
0: Fyrir börn. börnin

0: þau eiga reiða sig á þau get ekki varað sig sjálf.
1: Nei.
0: Þau reiða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa öruggt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólarnir eru að veita gríðarlegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera hana. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna í leskilningi hvað segja písakannans við verðum að taka á þessu því að eins og þú segir spurningin er þetta skaðlegt ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt
1: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
2: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðar horfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan rétt úr sér og segja ég ætla ekki að samþykja þetta. Og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það, og við erum bara ánægði með það, við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það, jafn magna og það sem var löngu búin að missa trúna á, við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komumst til valda og noti þess frelsis og þeirra fegurða sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengið hefur og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komast til valda.
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
0: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst til valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Kæra þakkir.
0: Takk.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu.

0: já, hún sér þetta allt, hún sér hraða. Ljósin í á höfuðborgarsvæðinu það veit ekkert hraðan á einu með neinu. Mm-hmm. Það eina sem að ljósin hér vita, það litla sem við vita að þarna einhver úr málmi.
1: Já.
0: Og það veit ekkert eða lítið hraðan sumu tilfellum einhver smávísan hraðan. Mm-hmm. Þeir sjá ekki hérna gangandi eða reiðhjól eða gera greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvagn eða flutningabíl. Meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigreindina. Snjallljós eru búin að vera til lengi sem keyrir á þessum nemum en það nýjasta nýtt núna gervigreindin. Gervigreindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir. Þannig að ljósin koma til með að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta hvaða dagur vikunar þetta, þetta frídagur eða ekki. Ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
0: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna þegar að strætó líka við komum kannski að því á eftir snjallvæðing strætó að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin þannig ef að vagn til dæmis er að verða sett þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér
1: Já, án þess að gera nokkuð án þess að segja nokkuð
0: Já, þetta gert bara gegnum GSM síma Hann með GPS-tæki og veit hraðan og hvernig við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann verða á sinn, ég ætla reyna að laga það.
1: Já.
0: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma. Strætó sem ekki á sinn, hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri, sko, með tölvun að tala það mikið saman, þær vita þetta bara í rauntíma. Þannig að Þetta eitt atrið sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
0: Já, já.
1: Hvað er, sko, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, því að við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hérna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
0: Mér töldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það rétt núna sem að verið að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það nú frægt dæmi sem á Höfðabakkinn og hérna og upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallljósin, það ekki búið að kveikja því. Þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður. Og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið.
1: Nei.
0: Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni. En þetta eru á helstu stofnaðanum hérna, þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst. Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega af þessu? Hvað kostar?
0: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Ef við myndum að ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmt annars það sumar. Og þetta að kosta, svona eftir í kostið tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan, þetta kannski 1,5-2,5 miljardar. Sem þetta myndi kosta sem bara brota því sem menn að tala með eða í borgarlínu og ég tala nú um Fossvogsbrú sem núna þannig að komin í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastar bara fyrir mjög fáa þannig að þetta mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma þannig að ljósin eitt Það önnur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til. Og það það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna. Það segja að þú ítur að taka og það kemur rautt ljós á bíluna og þú lappar yfir. Setum göngubrýrstæðin eða undirgöng. Og þetta var sem var gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þessa brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala miklubraut, nokkra stráð og hringbraut kringlumurabraut og suðurlandsbraut þessar stóru umferðaræðar sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og er mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar

0: þessar akreinar. Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150 til 170 miljónir stykkið.
1: Já.
0: Ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og að gert á Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það. Þannig að enn og aftur, ef við værum með 10 brýr, þá þetta 1,5-2 milljarðar við bútt.
1: Já.
0: Og þá erum konum í fjóra.
1: En býta, staldra aðeins við brýtnar þarna. Hversu, ef við erum að fara yfir þessa umferðarþungu hérna brautir og sem eru þá stofnvegir, heyrðist mér, hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
0: það stað allá því sko það svona í kringum, ég vil þetta sem brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirða brú á Sæbrautina, það 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú Og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrautunar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt.
1: Já.
0: Með allar eins bara, smíðar sömu tekningu.
1: Já.
0: Útbóðan út allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur en þetta. Og ég veit að þeir settu svona brú á Arnarnesveginn í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stofbrautunar, gengið frá endunum, sett sikkur á mig í götuna. Svo bara lokaði götunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúna sinn stað og opnast frá móndi. Þetta ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýtnar, ef við færum í þetta, það saman sem ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar.
1: Já.
0: Ef við bara kerum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar og deiliskipulegi eða umferða, umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkandi, þetta bara spurning að framkvæma þetta. Og síðan þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það að endurskoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna að Oslo og öðrum borgum. Þetta allt saman til, þetta bara hilluvara, þetta bara eins og að kaupa hérna skalið sem hérna einhvern tölvubúnað. Og endurskoða strætó með þrennt í huga. Það sem að í strætó á Íslandi fyrsta lagi tíðnin. Hún það allt og langt á milli ferða og það margbúið að tala það og átt að stytta það en það verið ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað að dreðið verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Vistu...
0: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út að selja
1: þetta þetta þetta fram og tilbaka 1400 krónur
0: þetta fram og tilbaka og það allt og dýrt þú keiri fyrir minni pening
1: já.
0: Kostnarum að keira er minni í Danmörk þannig að þú borgar fyrir lengd ferðarnar þar kerfið öðruvísveldur hér það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu ekki eins og hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga í þetta greiðslukerfi sem var sérsmíða hér Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með þú komin af stað og þú klukkar það síðan út úr vagninum aftur
1: Já, með því að renna kortun aftur.
0: Já, þetta kallað bláu punkturinn, þetta bara svona bláar punktur, lítill kassi sem á stólpunum við hurðirnar, inn og út, og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
0: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar það bara alltaf inn, þá hvernig ferðin líkur, þá stimplar það út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað mesta álæði.
0: Já, þá fáum og þannig ekki komin gervigreind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, eða gagnabanka hvernig ferðaminstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
0: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað margir. Ef að vagn að fyllast, þá sendir vagnin bara automatist beiðinni í stjórntöluna og þá látin koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar jafnilega komið lest og ég segi kaupmannabestundum eru þrír vagnar í lest á álustímanum. Um leið og færri fara að fara inn í vagnarnar og þú hafa að senda þér einn vagninn heim. Mm. Og þetta gerist automatist bara í tölvukerfi. Þannig að tíðni, verð og síðan síðast að þetta gæði.
1: Já.
0: Gæðin í strætó hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka hinga og þanga, mikill hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri, upplýsingagjöf, í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það lestir að annað, þú ert með þetta allt saman. Þægileg sæti, nýlegi vagnar, snyrtilegir, hérna, bólstöðu sæti, strætóskýli gegnan uppbytuð. Nú erum við getum alveg verið með uppbytuð skýli.
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna.
0: Já, hérna, það eru rammasagnarnir.
1: Já.
0: Já, já, en þeir eru ekki, þetta eru grófir vagnar.
1: Já, þá þeir eru svolítið grófir.
0: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir. Og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammarsvagnar. Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París. Litlir vagnar keyra mjög ört, sjálfkerjandi. Þeir voru kynntir hér meira segi, með myndana minna, kynntur 2018 með hörpuna.
1: Mm-hmm.
0: Og við komum til þau, fáum nokkra svona vagna, prófum þetta. Þetta eru sapvagnar sem keyra innan hverfana.
1: Já,
0: og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar. Þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Losan, já.
0: Já, safna þessu.
1: Mm-hmm.
0: Keira þá mjög ört.
1: Já.
0: Miklu ódýrari rekstri og þægilegri. Og þetta var felt. Hérna er ekki ekki. Það mátti ekki prófa þetta. Og þess vegna hefur þetta ekki verið reyntir ennþá.
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala Ólafur, tala svona litla skuttlur inn í hverfin.
0: Já.
1: Af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupró að þeir þurfa ás að halda geta fengið eitthvað skull kannski
0: það akkur það sem að bæði þessi litlu strætóar getur verið að gera á það mér býnu í gráunum þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem svona ringvagn þetta stór vagnuna keyra á dísel með bílstjóra galtómur, það enginn á notan svona rammagsvagn hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýræðar rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkjörandi, það eru kunni sjálfkjörandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og mörgum stöðum. Það er ein tæknin sem eru að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk er nú komið.
0: Já, já, Musk er að tala um þetta og þetta.
1: Komið nýja leigubílar.
0: Og þetta er bara hérna ný tækni og ný samgöngumáti sem að við eigum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hafa gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel að vetra til og allt
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur af þessu?
0: Ég hef komið að verða á vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna, þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég var eftir að fá verða þá en hérna, þeir eru margvalt ódýrari heldur en hérna, núverandi vagnar, það er alveg að tæri og ef við tölum aftur borgarlínu, það sem menn eru að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað, 29 metrar langir og 25 tonn.
1: Allavega 26 metrar hef ég heyrt, en skal ekki alveg fullir
0: að... Þannig vagnar, ég veit að það var keftið svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-80 miljónir stykkið. Ég get ímyndið mér svona lítið að rammagsvagnar voru að kosta kannski einhverjar... 10-15 miljonir.
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig, sko, að því að þú þekkir þetta nú svo vel, að nú hefur það verið að ágerast svo mikið, það eru bara reyla afbrot borð í stætisögnum, það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin hún er að fara niður í aldri.
0: Já, já.
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum, þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, nýfstungur, þjófnaði, ofbeldisbrot.
0: Já, já, og hefur sínt sér, en það er enn og aftur, bara myndavæla væða vagnana og það komið, það myndavælir mörgum af hérna vagnanum hér
1: Já, og, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af þegar þeir þurfi ekki óttast bílin þetta alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagni 26 eða 29 metra lengd aftast í vagnin hann bara sko hann fyrirfram það svo fyrirsjáanlegt hann verður bara afbrota hlutin í vagninum
0: algjörlega og þá eru leysluvagnandi betri
1: og þú veist glæpagengin alveg njóta sín
0: já, já. En það hérna við eigum ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: nei þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
0: ég segi við eigum að koma með minni vagna og það það sem að aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna aftur líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætóna hér sjálfkerandi kera á rafmagni myndavélavættir svo til minni bílar það til stærri bílar þetta, við eigum bara að velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera ef við þurfum meiri flutninga getu þá bara fjölgum við vagnan og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór Nei, þá mennur bara, fleiri minni
0: já og sem á mörgum tilfellum hálftómur eða galtómur eins og já, þú segir já. Þá hann orðin kjörin vettvangur fyrir hérna glæpi og hérna árásir og
1: allt það sem,
0: sem því fylgir
1: og þetta er byrjað sko þetta er byrjað nú þegar
0: en ef við verðum með sjálfkerandi vagna þá getum við frekar verið með einstólumist anningjara að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni það voru ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig það í Danmörku, þannig það í Prag, ég lendi í nokkru sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt í fínu lagi, þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta bara svona reyfanlegir eftirlitsmenn sem að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara böndunum á neitt nátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax þessi vorkar.
0: Algjörlega, gera þetta, þetta getum við gert strax. Það að fara út í jargöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta, tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það ekki fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. Þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög hratt, gert strax. Og það að endur skipuleggja strætó held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar.
1: Já.
0: Segjum þrjá, ef við erum með þessar tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljardar.
1: Já.
0: Sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax. Á sama tíma erum að byggja fossvatnsbrú fyrir sama pening.
1: Já.
0: Sem skilur okkur ekki nokkur sköpuðum hlutum og við erum bara neila að moka gröti í sjóin næstu árin og skilur okkur engum með þessi atriðu öll og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og er með þetta áttunum en ekki nógu mörg en þetta eru hlutur sem við getum gert strax
1: já aðeins af því að maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir eins og stofnbrautir eða eru 4 metrar upp að hæð og þá eru þetta alltaf stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálk og öðru slíku.
0: Svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni, hafa staðið sér bara mjög vel. Þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina, sem eru reynda steiftar brýr og stærri, eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, eða er hanna rétt þá er það ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða, þetta er allt spurning hönnun. Og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna á Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum, hafa bara verið að standa sér mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þær. Síðan er þetta bara spurning útfærslur megna þessum brúms það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina kringlumjöra brautina við suðurverð það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni það bara sett að liftur báð með við Ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstiga eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum.
1: Já, akkurat, já.
0: Þannig að það til alls konar lausnir á því, nú ef það mjög þröngt, nú þá getur við líka leist á sama hátt með því að vera með undirgöngu.
1: Já.
0: Og það, það nú slætti af undirgöngum hér, þannig að þetta bara spurningum val, hvað hendar
1: að
0: hverjum stað.
1: Já, og það líka spurningum kostnað þarna og öryggi að hafa sko undirgöngu undir svona stofbrauti til dæmis.
0: Já, já.
1: Og það, hvað kostar það?
0: Það kostar en þá kemur enn aftur það, þú veist, að ef mér skipuleg getur rétt, ég hef sé menn setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi.
1: Já.
0: Það bara stiftareiningar, þeim raðað upp við hliðina veginum, svo helgi þá bara grafið sundur vegurinn og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta búið opnað aftur eftir helgina. Mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég segi vítu á því þar sem voru misla gatnamóti sett á tveggja akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir stiftu á keflum, steftuði bara hérna stokkin við hliðin á einum bara von í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dreginn undir og mokaði yfir þetta allt spurningum skipulag og að gera hlutinu bara hratt
1: Já.
0: En hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum er að líða heilu vikurnar og það enginn að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á hefðabakkanum það að verða ár það verið að gera gatnamót á breiðhólsbrautinu við Arnarnesveginn nýja, það verið að tvö ár og þetta ekki búið enn verið ekki tilbúið fyrir haust þetta allt og langur tími já. Það alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum, já, kostar kannski pínundum herra, en vinnutími verið svo miklu eða framkvæmtatími verið svo miklu, miklu styttri að það borgar sig
1: Já, já, en það bara, þetta svona spurningin að já, tíma og, en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og það sem, þá sem eru hagfara, að þetta sko, kannski við þessa brautir, fólk að börn að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tómstunda, hérna, selskap
0: jú, jú.
1: Og það er svo bústafvegurinn, það er miklabrautin það er sæbrautin það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþrótta
0: hús. Já, já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og miklabraut og sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera að labbi yfir svo lífsgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona er þumalputtaregla eða 60, yfir meira en 50 km hraði og fleiri en 2 akrinar þá eigum við ekki að vera að labbi yfir þetta.
1: Nei.
0: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta á útvarsögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þarft að fara í forgang. Ólafur, núna eru stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndir þú svona vilja leggja áhersla á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp?
0: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar einslið því það að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og um fyrir hennar og þá sjá menn þetta blasi við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan ég fer oft og við sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við kringluna og horfum á miklubrautina og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum það annarkvægt engin bíll eða fullt af bílum að þegar ljósin eru að stoppa menn af þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu þess vegna eru töppurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina, þá myndu þessar götur afkasta markvalt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur, það löngu búið að gera allt mislaga gatnamót í Kaupmannahöfn, þeir þurfi ekki hlöri mislaga gatnamót, þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
0: Meðan mikla brautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar
1: Já.
0: Og hún með nokkrum mislaga gatnamótum, svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt og meira sér eru dulin mislaga gatnamót á henni. Það eru fleiri mislaga gatnamót á mikla brautin heldur en fólk átt að segja á, þú sérðu bara ekki.
1: Já.
0: Það til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna.
1: Já, akkurat.
0: Það fyrir niður hjá bensinstöðunum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótu. Þetta er svona líka hjá N1-um fyrir bílsvæða.
1: Það er að vissu allt í holum þar.
0: Já, já.
1: Ég ætla bara fólk sem að keyra þarna, það er svona hraðahindrun, svo kemur að djúp hola og
0: það er sér íslenskt.
1: Þeir sem vilja skemma bílina sína.
0: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi, Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ, þar eru teppir í dag, þetta 2+2 vegur, að hann með ringtorkum. Ef við myndum skipta ringtorkunum yfir í mislagt, þá væri engin vandamál á Íslandsveginum. Af því ringtorkin, þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megi við og eins og miklu brautinni, það er engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó. Þar gengur hann í mislaga, Ártúnsbrekkan það eru þeirra á rakrænmæri hvora átt það er engin vandamáli í Ártúnsbrekkunni sjálfri, vandamáli sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sæbrutin og bústæðveginum og ljósin inn í gráðvæn það eru þau sem að búa til teppunar en það sem er frýtt flæði það er engin vandamáli
1: en það nýtur sínir raun að vera ekki út af þessu
0: já, við náum ekki afkustunum upp þannig að Það eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það að endurskipuleggja mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007. Það ekki fengist leyfi fyrir því. Það búið að taka þetta út af skipulagi, það búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæ og það eru engin vandamál.
1: Hver ástæðan fyrir þessu?
0: Stefnu Reykjavík og borgar.
1: Ha.
0: Það bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meinar, það var bara alla í byrjuðum.
0: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótum voru byggð 2006 og 2007 sem hann var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótum sem eru við hátíðis Móa, á Morgunsblaðsallinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er endið mærihlutin til stjórn Dags B. Eggertssonar komst til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislaga gatnamót í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvegar framkvæmdir eru í framkvæmdar síðan þá. Það eru hvað 20 ár síðan að verða. Og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
0: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara, að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í einna tvo klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sig á því hvaða lausnir koma helst til greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meiri hluta í bílíhjöður.
0: Já, og hérna, mér sé að með tilbúin já, hversu sem maður og mér alveg sama, ég sjálfu sér bara menn komið með breytingar.
1: Já.
0: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það er ekki bara höfuborgarsvæði, þetta er allt landið.
1: Já.
0: Og það eru alþingiskostningar til 2 ár, það nú ekki lengra en það. Og það er gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Austfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast, að þar séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst og ekki annað því sem það þurft að gera.
1: Nei, það líka sko, það eru ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt eru landflutningar.
0: Já, sem bara aukast og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur. á einhverjum á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundið slitlag. Mm. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annar viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér. Og þessir þungaflutningar, nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur. Mm. Það ekkert að því sem þungaflutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlaðar, þetta eru staðlaðar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að við bíla. Já, þetta er svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem er malarvöll og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Að sjálfsögðu þarf þetta að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessar hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem það er í þétt bíla og dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, þú veist, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það er þessi stefna sem er pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem er enga við undið að búi.
0: Nákvæmlega.
1: Og síðan er það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjá, hvernig er ástandi, það hefur að taka bílastæði.
0: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
0: Já, það er nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það er þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðinu, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllar sem kerfum,
1: skólanir,
0: nú erum menn að tala að þetta ennþá meira, eins og í laugardalnum, það er engin skólar til þess að taka við þéttingu byggðar í laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það er ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekki þarf að hugsa fyrir skólum þar það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers þar út í Geirsnefi hann ekki komin og þá náttúrulega komin vandamál með krakkan og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skóla hann kemur miklað eitthvað og þá allt í höng við erum ekki skipulega getur rétt og þetta eru skipulagsmál
1: já, já, það er skipulagsmálin
0: það er eitt sem er í höng og ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko við erum ekki skipulega rétt þéttingastefnan kallar á skipulag alveg svo það að búa til blokk með svölum þá þarftu svalahandrið en við sleppum svalahandriðanum í þessu öllu saman það er svolítið þannig sem að ekki svalahandriðum heldur því sem að þarf eins og skólum sko, við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera
1: já.
0: Og þetta þarf að haldast í hendur
1: sko, stóra byggingar eins og hótel annað þetta er eins og fanga þetta er bara eins og fangagemsla
0: já, ég var að fara hérna Nóatúna því nú er búið að byggja heklureitnum og þar verið að þrengja nú Nóatúnið taka eina agrin af og búið til risastóra hérna, hjólastíð og gangstíð sem ég heldur mjög fáið komið til mannóta en Það komið skuggi að laugavegin. Það verður aldrei sól að laugaveginum frá Nóatúnu og framhjá gamla sjónvarshúsinu.
1: Nei.
0: Það var enginn að pæli því. En þetta verður bara myrkur og rokk.
1: Já, þetta er alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir hvort að hafa hvað mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
0: Þetta er orðið held í pínpartur að þessari grækisvæðingu hérna. Þetta byggðina nógu mikið þannig að þessi ódýrir að byggja og menn græða meira á hverju íbúð. Það er það sem er í gangi en það er ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og hefur verið fréttum undanfarið þessar íbúður hættar að seljast. Atvinnu húsnæðin á fyrsta höfðunum standa tóm. Þau standa tóm hérna við Snorrabrautina á Grensásveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu og fólk hægt að kaupa þessir íbúður. Ég held að þessi fullt á ósaldum íbúðum ennþá hérna á sumum að þessum reytum. Þetta er bara að metta það.
1: Já, eins og við sjáum að svo heklur eitt líka þetta, það sem hefur verið sýnilegt svona frá göttunum skosti, að það eru svo alveg bara svo pínu litlar það er ekki að þetta skipta skoðum þar það eru svo litlar og akkur reisa svona húsnæri rándýrt og með nánast engum sölum
0: þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning um að hlusta á íbúðuna hvað vill fólk og það er að koma bara í fréttum í síðustu viku það er mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga það er nót til að þessum lúksusíbúðu á þessum þéttengarheitum með engum bílastæðum það er bara sjálfist ekki lengur
1: það er standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo er það jafnvel legðar út og það endar í mansali
0: já, já en þetta er skipulagsmál og klárlega og pólitík en ég held að menn sé bara fannar að harfast í augu það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli þetta er ekki að gera sig þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt en ég ætla að halda mig um umferðarmálum með þetta
1: já, já, en þetta samt er svo nátengt
0: já, já,
1: maður sé sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar nýjar hérna byrraðir
0: já, já, en það er bara það sem maður komið ljós og ég tók mér nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan maður, það, ég bara í miðri viku bara síðustu viku og það var engir á lauginu, mjög fáir hlemmur sem var nú einu sinni hérna, alveg kraðaka fólki það er engiða núna
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka allir kringi á nóg skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka ég myndi gær og það þeir sé að bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera
0: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á að líti út
0: Þetta heiti skipulagsleysi
1: Já, og eru láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendarhóteli þarna Þetta er bara mjög alvarlegt mál þannig veitingastaðu þarna er starfsemi, þarna er atvinnurekstu, tallæknastofa hárgreiðslustofa, skilur verslanir Þetta er að taka öll bílastæði, bara eyðileggja þetta
0: Þetta er nákvæmlega
1: saman Það er rakarastofa þarna hinum meginn á hverfiskutinni Sko þetta er Meina, þetta er spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir
0: það er alveg viðbúð og þú heyri nú umræðanum suðurlandsbrautina allir atvinnurekendur þar og þeir sem reka fyrirtæki þar þetta er fleiri þúsund mann sem vinna þarna og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækin og samar að gerast upp að höfða það verður að riðja öllum í burtu þar en það er engar lóðir í staðinn
1: nei
0: og fólk er bara að fara til hafnafæri í stórum stíl og hérna og garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land
1: já.
0: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrindir og raunveruleikan og það á líka við umferðina og fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota það þarf að hlusta á íbúina
1: Sjá til dæmis líka svo laugavegin þarna eru rosalega flott fyrirtæki alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsögu að þannig er allt gert þess einhvern veginn að þrengja af svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikilli verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum
0: já, en þetta er alltaf fara þarna en svo erum enn með hina hliðin á penningnum á stöðum, ég nefni bara Árborg, Selfoss það er verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar með allir þjónustu, vestlun veitingastöðum og allu
1: og
0: bílaumferð og hérna, og engin stór vandamál og allir ánægður þetta er, ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlutir í eigin barm og hérna, og hugsa hlutin upp á nýttum við þurfum ekki þetta við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna íbúna og þá sem eru reyka fyrirtækja á þessum stöðum, þeir vita þetta manna best.
1: Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko. En þetta er, Ólafur, þetta er merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu, Ólafur, það er svifríkið, þú hefur margt það að segja, veit ég, og betra malbygg en svona að þrýfa það.
0: Já, það eru þrýfin, betra malbygg, og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð hætta að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara allt of mikið og það er að koma í bakið á okkur og svo eru hlutinir hálfklára er Ártúnsbrekkan bara sem dæmi það er ennþá engi kantsteinar þú veist, það er bara drullu á mölsökur megin við sem að rennur og fýkur upp og ég var bara að keira eftir strætisvagnu þarna í gær og það var bara ský á eftirunum vegna sem þetta er stór bíl og mikill gustur sem kemur á honum og að því er ekki kantsteinar og ekki þrifið þá er þarna 1-2 metrar að drullu sem hvernig megin við sem að þyrlast upp og það er svifrikið strætið var ekki nöglum þetta var ekki komið undan dekkjunum á honum þetta var að koma að drullunum sem var í kringum göttuna því hún er hálf klárað þannig að þá, það er fullt af öðrum svona götum hérna.
1: Þú sagði hvað þetta er svo árbæn, hvað þetta er rótgróið, fallegt, ofsalega fallegt hverfi, rótgróið, það sé ekki búið að laga þetta.
0: Já, já, ég býði gráinum og hérna það er stoppmiðinni, það er víkurvegur og strandvegur, þetta er alls að það er ófrágengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skít. Og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað, við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á þann. Horfa grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta kringu sig og hafa þetta huggulegt. Það er það sem við viljum og þá minkar svifríkið verulega.
1: Já.
0: Og eins þetta með nagladekkin sko, því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta að þeir, nú margir á naglum en þá og enn þannig út á landi að menn verða að vera á naglum.
1: Fölk verður að sko hafa bílinn í því ástandi sem er í
0: takkulega en það þýðir líka það að við þurfum að þrýfa alveg eins og ég þurfum að gera heima hjá okkur og veturna þurfum að þrýfa meira heldur nú sömrinn yfirleitt, það veðst meira út skíturinn, það er bara þannig.
1: Það er nú máli. Heyrðu, en Ólafur, þetta segjum við nú gott í bíli og sjáum hvað fólk hugsar í kjörklefurum, hvert að hugsa þær bíl.
0: Já, já, og þá svo þá sem taka við til þess að koma í bíltúr og fara yfir þessi mál og strax á næsta kjörtímabili að reyna að finna leiðir til úrlausnu og bóta fyrir allra.
1: Akkurat.
0: Og fyrir, meir sé að þá sem stjórna borginni, það verður þá hagkvæmar þau upp í staðið. Og meira ána,
1: já. Þú tekur þá í bíltúr.
0: Ég tekur þá í bíltúr, alltaf til í það.
1: Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur, bestu þakki fyrir komin á Útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur. Verið þið sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skábordið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skábordinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú búin að koma engan nokkur sinnum.
1: Já, veistu ótt að segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, það alltaf gaman hjá okkur.
1: Og... Já, verður það gaman að þessu.
0: Já, en þarna, ég verði að koma því að Helgi, ég, þarna, ég er svolítið stoltur og ánægður með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá varum við að tala Jónell Árnason sem er undir breytin árið 1977 þegar hann var heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réður ríkjum í skákinni.
1: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti öðru sæti
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Steingrímsson, var það ekki líka 1987?
1: Jó, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tínast vegnuðust tvo heimsmetara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áður en Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafni sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmetara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá er spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt heldur hvernig að yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistara á tveimur áratugum tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og hérna, það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvígið við 1972 var mikil vakning. Og Jón L. Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, þar að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margeir Pétursson og Jón L. Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósk og það var náttúrulega að minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis sjónvarpstöð, það var ekkit internet, það var bara gífurlegur áhugi, kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þessum öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaði velli í Saint John 1988 og menna þetta voru mjög spennandi tíma, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum. Þannig að þetta var blóma tími skákarinnar en svo þú veist náttúrulega breytast tímarnir og menniti með en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi alveg frábæra árangur þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára.
0: Já, var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
1: Jú, hann vann ítalskan stórmeistur og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót hver skák er gífurlega erfitt sko og þetta er svo sterkt. Þannig að það að hann hafi síðan náð að enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gera að verkum að hann tryggi sér sæti á heimsbikamóti FIDE sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það er líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíð og bjóða upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrúi í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
0: Ég stundum gagnrýnt hann fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna sérlega gaman að hann skuli sko hafa staðið sig svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tefla þá hann að ná svona frábærum árangri.
1: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann nýtur hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurinn hans Vigni sér kæri skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákmönnum það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Danton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það ennþá svigrum til framfara tvímælulaust Þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf. Þannig að það mjög bara

0: þetta lítur vel út.
1: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. sæti, hann lenti þá, þetta á stigum, en hann raunumur í 5. til 23. Þannig að það voru svo margi jafnir þarna.
0: Já.
1: Þannig að hann sjáum það, hann í 5. til 23.
0: Já,
1: sæti
0: já,
1: og
0: já,
1: lendir
0: já.
1: Hann á bara stigum eins og við reiknum út. Sem að þannig var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að í raun og veru er hann að gera rosalega gott mót hann og hækka þau fullt á stígu
0: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót það hver svo sem að reyni þetta það hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri alls ekki sjálfgefið þarna ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það ekki bara það heldur líka margir svona eins og til með sigurvegar í mótsins mjög áhugaverð saga um sigurvegar að mótsins það maður sem að heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann 17 ára pældi því, hann 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
1: einn efstur,
0: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann teflir nokkuð skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbriðu augljóslega en náttúrulega gerði líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sömu leiti kannski heppin eins og gengur gerist í svona móti en það sem merkilegt að hann var 14 ára kynsunni það, það gerði einsunni 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að Þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tepla á ellendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða að þjálfa sig svona vel. Þú veist, það náttúrulega ótrúlegt hvað hérna, skákultúrin í Úkraínu á háu stigi. Sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistara landsliða og þar var hérna... Kovalenko einn af uppáða skákmönnum mín Igor Kovalenko hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsli og þeir eru það Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða og svo er náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivanchuk en þú varst þann byrjaði þáttin á svona skákmenningu og kultúr og það sem ég get sagt að þegar ég elst upp að þá er skákultúrun á Íslandi á mjög háu plani og það mikil virðing, það tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum það voru með þess að útvars það var með þess að ríkisútvarpið var með Jón Þótt Þór að lesa skákið og að lesa leiki og maður þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona söguleg og líka í dag og þú sérði það bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára verður Evrópumeistari í skák, það með miklum ólíkindum.
1: Og 200 stigum lærri sko heldur en efstu menn
0: Já,
1: og með 2452 stig skráður hana, hann sá hækkar duglega á stigum.
0: Já, og hann varð sem sagt bara stórmeistari.
1: Já, alveg rétt, hann var stórmeistari fyrir árangurinn.
0: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungu með neitt af því að hann fékk þetta þó bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari. Hann vann David Anton í síðustu umferð. Teldi hann var, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri
1: já.
0: Þá varð ég stórmeistari án þessi nokkuð að verða alþjóðlega meistari
1: Hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari Það gerist á sama tíma
0: það var alveg með ólíkindum en þú veist, svona lífistundum það verður spennandi að fylgjast með þessum Dektyarov, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist úkraínski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallar

0: mjög vel þjálfar en þarna eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komnir til annarra landa þannig að, að þetta er skákultúr skipti töluverðu máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og, og mér finnst sko þú veist það eru núna komnir hérna ungi krakkar hérna á Íslandi sem að já ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðni kynslu sem núna svona 10 til 12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að, þú veist það er líka alveg gerjun í gangi í dag
1: Já, já og það, þú veist að minnast á Azerbaijan þeir eru hérna þrír sem ræða sér í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning
0: Já, einmitt, Abbasov sem að lendi í Örustöldi, hann komst í áskorundamót síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja 2024, hann var í hérna Toronto eða í Vancouver, ég man ekki að var í Kanada og hann náði nægilega góðum árangur og heimsbikamóti fíti til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan hérna í apríl og þá ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði ósterkur sko.
1: Ha. Já, þú ert hérna
0: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt sko, að Vignir er að verða of sterkur almennt sé þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er mjög góður vandaður í endatöflum já, þannig og hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birkir Ísaks, þannig að það eru spennandi tímar en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan Ha, þú veist hvernig þetta í skákreyfingunni ef einhver svona stígur svona upp menn fagnaði mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja Vigni að velli á Reykjavíkur skákmótinu með svörtu í mjög svona bara flottri skák hann bara sveiðan eftir öllum konstarinnar reglum hægt og rólega og Vignir hafði aldrei betra en það var mjög það sýnir það að það er ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóna sko, að veita honum stundum skráveifu sko.
1: Guðmundur getur alveg telt
0: Guðmundur Kjartansson
1: Guðmundur Kjartansson
0: já, hann er náttúrulega
1: hann á sína góðu spretti
0: já, hann er mistækur en þegar hann er í stuði þá getur hann verið alveg rosalegu stuði sko, og unnið mót hann hefur orðið þrisvar sinnum Íslandsmeistari Guðmundur mm-hmm. 2014, 2017 og 2020 þannig að það er aldrei að vita nema að hann verði það er náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það er aldrei að vita nema að hann á að veita Vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður bara það milli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannes Hlífars og það er bara spennandi að sjá hvernig það fer ég meina að við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef einhverjum tekst að svona veita Vigni samkeppni en ég verð að lofa Vigni bara fyrir framfæðir og mér finnst mjög gaman að sjá handbrag hans í skákinni.
1: En segðu mér eitt, þegar Vignir, að því að lendi í 15. sæti, 15. til 23. 20 efstu, þeir fengur réttin til að fengur sæti á heimsbikamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbikamótið er ávallt eitt vinsælasta mót sem að fer fram annað hvert ár og já, frænt getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel.
0: Já, já.
1: Þetta náttúrulega höfum átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsmet á þessi mót.
0: Það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr, sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta. Mm. Ég teldi, þá kallaðist það þá heimsmeistaramót Fíte, þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni, það var í Hóningen í Hollandi og svo var úrslita einvi í Lausanne á milli Karpovs og Anans, það var svona útsláttarkeppni. Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas 99 og til hérna nýju deli 2001 og Jóhann Hjartarson hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbikamóti Fíte og svo meðan að COVID var þá fekk hérna Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð Jóhann tapaði fyrstu umferð fyrir David Navarra. Það þetta er svona útsláttarkeppni, það teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að segja, þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega þú kennst eitthvað aðeins lengra og það er líka svona þú fært tölvöru allir, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærðu alveg frá uppáðu til enda, þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnumann í skák eins og vigni.
1: Manstu hvað þetta mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
0: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já, en ég veit ekki, ég man ekki, ég held að séu þrjú sæti, já. Mm. Ég held sem að þá tryggir þau sæti semst í áskorundu keppni heimsmeistra keppnar og við, ef við talandi það, ég veit ekki hvort að það kannski svolítið síðan við tölum nýtt efni henni í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni Fíte öruglega fyrir nokkrum vikum
1: Já.
0: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistraðinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það nú eru glæði eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báðið mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á fyrir vikunni fyrir gjöðu hérna á úrslita innvið í snóker heimsmeistarakeppninni, það er nú snóker minnst gaman að horfa snóker, það er svona
1: gott sjónvarsefni.
0: Já, svona það er skák, sko, þú þarft að hugsa hvert er hvíta kúlan að fara og þú þarft að hafa stjórn, þetta er svona leikur milli tvekja og þú þarft að hugsa marga leiki fram í tímann og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri 20 og 20 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið, miðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið miðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrði en þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem þetta kóður svo með kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn Og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kynverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko það er það sem er líka kosturinn við skákinn ef þú horfir til þessi eins og Ívansjúk frá Úkraínu að hann er sko 57 ára verða eitthvað og hann er ennþá að tepla eins og enginn sé morgundagurinn og meðal vera bestu og þannig að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
1: Flóta Ronnie O'Sullivan,
0: hann er náttúrulega. Já, hann er í 50 líka, já, og hérna Sean Murphy er vel yfir fertugt, held ég, og það er gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó að maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
1: Þú ert sér spilt að tala upp gömlu kynslóðina.
0: Já,
1: þetta er bara svona, þetta er staðurinn.
0: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tefla svona vel eins og til minn svigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum að hann sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð enna orku til þess að rekna út og allt þetta, þetta náttúrulega bara stórkostlegt sko, hvað menn eru orðni góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta en þegar maður sé gamla hunda vera berjast og sína á sig klærnar maður fagnar því
1: Já, það allt hægt. En þú varst nú reynda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi 2021-2022?
0: Það var hann í haust ágúst september 2021 já, 2021. Ég var efstur Íslendinga
1: þá En mitt ég ætla að koma, varstu með 7.5 eða eitthvað?
0: Ég man það ekki.
1: Þú varst eftir Íslendinga?
0: Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5 ég bara man það ekki. Ég verið eiginlega
1: við Stóðst þið mjög vel?
0: Já, ég vann sterka stórmeistara. Og
1: þetta var sterkt mót, sko?
0: Já, ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangu, sko, með allt og allt.
1: Svo tókstu já. Góða ræðu í lokahófunu?
0: Ég held alltaf góða ræður, Kristján minn. Ef þú orðir því að var við annað.
1: Nei, það rétt að þér. En við vorum að tala hérna þá Sindarov og Gúkes. Gúkes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði einvígi við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanunum bara í skamman tíma og eila hvarf bara þarna, veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í einvígi og svona eila hvarf líka eftir þetta. Hann ekki mikið til að sérstu það
0: Nei, í, á mótum. Nei, hann eitthvað að byrja aftur, held ég.
1: Eitthvað að byrja aftur.
0: Já, hann eitthvað að gefa það undir fótinn.
1: Og... Gúkes er svona, því þetta var koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gera sleikja okkur. Gúkes er svona, er indveri og hann hugleðir og virðist þar í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus.
0: Já, já.
1: Reikna stöðun er alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já, svona raungreina maður örgulega. Stóð sig vel, vinnur hann síðan hann búin að vera í ég segi kannski ekki frjálsum falli en hann var að standa sig frekar illa núna á, þess, á hvað, síðast ári, sent á síðast ári
0: já, já.
1: Og svo kemur Sindorov núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og Akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina hýkar og hérna
0: snýtið þeim
1: þessum sem að Kalsen kynslóðin sem kannski kynslóðin fyrir ofan á
0: já, já.
1: Og þannig að það svona kynslóðin á ungu virðist vera komin en já. Þó ekki, svo þú segir þegar gömlu brýnin að fara í gang þá,
0: já, þegar gömlu brýnin bruna aðeins að lappa upp á kutana það var aldrei að veitum hvað gerist brýna kutana
1: en ég ætla að við slum hérna Og slum skella okkur í auðlýsingarhlé, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmyndareinviði sem er framöndan til við komum tilbaka.
0: Nákvæmlega.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrú í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlý, Helgi, þá vorum við að tala um heimsmeistara EMI sem að fer vantarlega fram í lok ás nóvember, hugsalega byrjun desember, milli þeirra Nóterbekk Sindorov og hvað, dómara, jú, hvernig berða það fram? Dómara, jú, Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er einhaldar að,
1: og Sindorov, það er að bera þetta alls saman fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhimininn bara á síðustu 2-3 árum mm-hmm. og sérstaklega núna Sindorov í lokinn. Langt sem spurði þeir, hver er, nú er það að fara í enví og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einví við einhvern ákveði mann, marga skákir. Upp á undirbúningu, þess að tala Birkir Ísakáðan og Vigni. Það alveg greinilegt að Vignir eru að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann. Og þá komum við inn á heimsmyndir einví líka, aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einví versus mót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofa maðurinn eða teimið, það svo sekundin svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakvið þetta líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú allt saman á frekar háu, sko getur stigi að, þú veist, að kannski eitthvað ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu að því að tefla einví en ekki Sindorov og hérna það oft þannig að Gúkes líka það ungur að það eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindorov náttúrulega mjög mótiverað og hann er með þetta Ég held að þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes náu sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa að hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna, það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindorov að það er ekki þekktum að maður sem kemur frá mér minnir að hann komi frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara mm-hmm. og hann var að útskýra kerfið sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna sem sagt, þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindorov og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum að bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnum svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og öruglót svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki um þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindorov núna búið að ná tveimur markmiðum af fjórum og næsta markmið að verða heimsmeistari en það ekki nóg markmiðin líka að vera sína yfirburði gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen. Það markmið, já. Þannig það eru stóra fyrirallanir með Sindorov. Að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til minns Carlsen.
0: Það er þetta markmið sem hann hefur sett sér.
1: Já, þetta, hann sagði það bara. Já. Og þetta væri markmið sem að þeir hefðu hérna, búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskonundamótinu, svo að vinna áskonundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sína yfirburði yfir mjög langt skeið. Alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nefnt að tala það og bætt náttúrulega fissir í hennar hóp og að síðasti svona alvöru heimsmetran hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góður, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: ja, svona, þeir voru yfir bara menn þessi fjóri.
1: Já, já, það var náttúrulega Val Karlsson að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjöumferðir og ég meina það hans val mér finnst þetta talans Kasparos vera, æ, ég veit það ekki mér, það er bara ein heimsmeistara keppni og það er sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari og það er bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kinnverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker það geta alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann er heimsmeistari og það er bara staðreind allan eins og staðan er í dag og við skulum bara tala staðreindir og ég held að þetta verði mjög hart einví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og held að þetta verði mjög spennandi einví.
0: Heldur að Kúkes standi uppi sem sigur veri?
1: Nei, ég er ekki viss, ég þá þor ekki að spá það. Ég held að þetta verði jafnt. Ég held að þetta verði jafnt einví. Ég held það.
0: Mm-hmm. Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Kúkes þá? Þekkjur eitthvað inn á stílana í hafðin? Eru þeir ólíki skákmenn?
1: Já, mér sýnist nú að Sindarov sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og með Gúkes er þannig líka, Gúkes hefur sýnt að sér að hann er mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Gúkes var heimsmeistur og mjög ungur og svona að það er svolítið erfitt að glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski nær að leysa úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiverðar og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð að það hefur einn augljós galli sem að Gúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki. Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist sko. Hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhvern leiti meira á tilfinningu og Gúkes er of mikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendir þess vegna í tímarhæki.
0: Já, já. Já, ég hugsa að Sindarov, sko, hann búinn að vera að gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hans stjarnar muni rísa enn frekar.
1: Já, en þetta er nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt, sko.
0: Herðu, minn að gæti svo komast inn þegar ég byrjaði, þá talaði ég um þessa íslensku heimsmetara, þú ert einn af þeim, þessi fjórir,
1: já.
0: Sem við eigum. Geturðu borið þetta þessa heimsmetara til eitthvað saman? Þú ert undir 20, Jón 11, undir 17, Héðin undir 12, hvað og Hannes undir hvað 16 ekki?
1: Jú, þetta var í raun og verið sami titill, Jón 11 og Hannes Lífar.
0: Já, sko, er eitthvað svo tímaramin í þessu?
1: Já.
0: Og
1: já, náttúrulega svona heimsmeistrum og 20 ára yngri náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum.
0: Já, þá eru menn sterkari orðin, skákmenn.
1: Þá eru en yfirleitt sterkari. En þú veist, það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari 16-17 ára í þeim flokki. Mm-hmm. Og svo er líka heimsmeistari 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komandi mjög, mjög efnilegur. Þannig að þetta eru allt saman, þú veist, það fer allt svona eftir, getur verið einhver leiti verið afstætt, sko. En ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það er bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það er náttúrulega er stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá.
0: Já, já.
1: 20 ára og yngri.
0: Já, já.
1: Það held ég segi einhvern blöðum um það að fletta.
0: Ég, stærsta afreki er kannski að þessu, ég ætla ekki að fara að greina þetta svona, en það er kannski hjá þér og Jón Ell. Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetri sem Íslingar eignast hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það verið ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko, síðan er búið Kasparov
0: var, þegar þú ert
1: jú, og, jú, þú en Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann já. Var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur
0: já, já
1: og hérna, ég hlusta og viðtal, það var svona löng viðtalstáttur við Kasparov og rússnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sávitnirinn á sín tíma að verði ekki hinsvistari og velta fyrir sér hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona sko hann er þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkostlegt afrek hjá Jóni all, stórkostlegt afrek á sín tíma
0: já, já. Þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áðurum við kannski mér langar að aðeins að fara að þanga að við að því að getum við gerir saman og það er skákpólitíkin og pólitíkin er þetta ekki svolítið svipað
1: einhverju leiti að náttúrulega þú veist skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það er kannski svipuð element og bara eins og í skák það er að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, ja, reyndar er þetta, getur þetta flokkust enn það. Gunnar, fyrirvændi fórstir skásambassins, núverandi frangvöldastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evróska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð. Þarna, það eru þrjú framboð það að vera að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sinns þrjú teimi
1: já.
0: Sem er að bjóða sér fram, það að vera að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt.
0: Og Gunnar verður þannig að sko er í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem er mjög stórt hlutverk sem að skiptir náttúrulega skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert nákvæmlega. Er það
1: já, já.
0: Veistu eitthvað meira þetta nú er Súrab sem er náttúrulega núverandi forseti, er búin að vera lengi
1: Jú.
0: Er verða að bóla honum í burtu er einhver óanæja eða og svo er þarna einhverju fleiri sem er í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já.
0: Hvað, okkur er þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrab var forseti evróska skáksambandsins árið 2014 þannig að hann er búinn að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem að er forseta frambóðin að hann sjórlæg frá Póllandi, hann er mjög viðkunnalegu maður og ég veit að þeir eru vinir, hann og Gunnar Björnsson og
0: Já, Lukas, þetta er hann og Lukas
1: Já, fyrir ekki, já, Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona, ef maður kalla félagsmála frömuða.
0: Já, mikla reynslu
1: og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum menn telja bara ástæða til þess að breyta til þetta er búið að vera hann er Súrab er búin að örglega sinna mörgu ágætlega en nú telja menn að þessi komin tími til þess að breyta til, þannig að það er örglega bara að hörku bara þetta en hvor mun bera sigur úr bítum en ég held að ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og menna, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer.
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, dómara nefndinni á Fíti og þetta er náttúrulega alltaf reynslu boltar þetta sem eru í þessu frambóði.
1: Já, já, það er margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík ef svo voru komast og er vel kynntur og mörgum sem að líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig þetta fer ég minna ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu það hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur
1: það hlýtur að vera, það er þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi
0: það eru löndin sem aðaldar löndin eða samböndin sem að koma
1: já,
0: þessu
1: já, þannig það bara þetta verður bara spennandi, ég meina
0: Já, já, þetta verður...
1: Hann er alltaf, hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, vonandi bara gengur hún vel, og hérna, og það eru, hann er með stöðning eitthvað á landa, Færeyja og hvað, Slóvenía, það eru eitthvað lönd sem eru starfsbúin að búin að hérna...
1: Lýsi yfir stöðningi. Já, já.
0: Það er Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svo náttúrulega Ísland hérna og Írland. Já, þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum, vondi.
1: Já, ég veit ekki, sko, svona pólitík getur verið oft ódreiknileg og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar, það sem ég í framboði, ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Ha, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og stefnumál síns flokks og svo framvegis, þannig að maður bara þetta er já, margt í mörgu eins og maður segir.
0: Ég sá að helstu stefnumál miðflokksins, þú ert þar núna, er það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, svona slagur sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyð, það er svona samgöngur, sko, ég það sem ég ætlaðilega, sko, það er stundu talað samgöngur sem lífsæð samfélagsins. Hvernig er lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Já, ég meina okkur í miðflóknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi, varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur, koma á umferðarljósum að óþörfu hérna, tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðar öryggi sé auki í nokkrum mæli, stoppa eða komið veg fyrir nauðsynlega framkvæmdir eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavega sko, til þess að liðka fyrir umferð og auka umferðar öryggi þar og svo framvegis og hérna, við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðarinn og svo rekstrakostnaðarinn og teljum að við séum með plan sem er byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsilegt að henda góðum peningum eftir slæmum annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu er að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé verið að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé verið að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á þetta eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það er verið að, hvernig staðið er að skólamálum, leikskólamálum eða í grunnskólanum. Og það er sko, samfylkingin er búin að hafa meir og minna töklu haldirnar í meiru hluta borgarstjórna síðan 1994, eða flokkar svona vinstri flokkar. Og það er bara kjósundur verða átt að segja á því sko, að miðflokkurinn, að hann er best, sko mótvægið og líklegastu sko til þess að breytingur sem skiptir máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi að við erum með oddvita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna að eins og staðan er núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það er bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbundna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi. Þetta er bara að mínum að sko frá mínum bæti, viltu hafa þessa komma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar? Nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir aðtökum í samstarfi við sjálfstæðisflokki núna, af því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðreist, að nú þá bara velur fólk það. En ég, sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum er það að það alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni að ofurþétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu strætókerfi að þetta í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá við erum bara sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðin það þarf eitthvað svona sko kannski aðalatri það ekki heilbrigð skynsemi eins og þú ert að tefla þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum að þú ert að tefla í skák þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni einhverjum gildum, það sem eitthvað meikar sens svo maður þú komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú voru að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíma sem ég hef verið í borgarpolitíkinni og það verið að eyða peningum í alls konar gæluverkarni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmarkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að ekki, það að taka sorpið, það að þrýfa göturnar, það að sjá að sé snjómokstur, það að sé að sé góðu skólar, að sé heilbrigt húsnæði, veist, það til dæmis eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko álega eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what eða bara hvað svo sem hérna, hverju sem líður bara að lifa í draumaheiminum eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona þú veist, á raunsæri hátt að vera aðeins jarðbundnari mm-hmm. og þú veist, og taka tillit til allra samt sem áður sko, á þess að
0: Já, nú þú búin að vera skákmaður bara frá að stungur og Íslandsmeistari, heimsmeistari stórmeistari núna sko, við getum tengt skákina við stjórnmálin þú stjórnmálmaður núna
1: jú.
0: Þannig að þú sko, ef ég á að vera, ætti að vera hérna umbóstmaðurinn og tala fyrir þínu hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skáka stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
1: Nákvæmlega.
0: Hvort sem hún á skáborðinu eða fyrir utan skáborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
1: Já, það alveg rétt, já, það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli sko. Mm-hmm. Og að við séum að upplifa að sem vera að hlusta á fólk hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreita í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hann aðeins til og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostendur hvernig getur við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkur sé nægilega stór, ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi ásand samfylkingun og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta, það viss hætta á því, en ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá eru meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
0: Einmitt, ég ætla að fá að vera sammálaðar
1: Það er gleðilega, Kristján, og þú segir þetta saman.
0: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt. En hérna að lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
1: Jú, ég valdi gott lag. Ég byrja að hlusta á hana Laufey og það er bara I wish you love og ég hugsaði bara núna stutti kostingar og kjósandi góður. Ég óskaði kærleiks og ástar og allt hins besta í lífinu. Og þetta hérna með Sinfo og Laufey er bara mjög flott. Ég fann að venja mig á að hlusta á hana. Þetta mörg flott, flott lög, gott hlusta á hana með að kannski er að vinna eitthvað í tökunni heima hérna á skrifstofunni.
0: Já, já, hún orðin heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndu núna.
1: Algjörlega og bara mjög flott og flott myndbönd og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa.
0: Já, já. Helgi, ég þakka að verið komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Þættunum við skábúrði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga á Skretasinni, stórmeistara og var að borga fulltrúa í Reykjavík. Fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar. Og hlustendum öllum verið hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Á þessu sinni þá eru það skólamálin og það er komið til mig Jón Pétur Simsen. Hann er fyrrum skólastjóri og kennari en situr á alþingi þingmaður sjálfstæðarsflokksins. Góðan dag Jón Pétur.
2: Takk fyrir.
1: Það eru þetta skólamálin, þú hefur nú aldeilis látið þau mál til þín taka og við sjáum núna það eru mikil viðbrögð út af þeirri ákvörðun menntamálaráðherra að setja einkunnir yfir í tölustafi í staðan fyrir bókstafi eins og þetta búið að vera. Og það sprettur upp líka þessi heftalega umræða á netinu út og orumurli í fjölmjölu líka. Hvað segir þetta? Hvað að vera?
2: Já, þarna á þessu þingi KÍ gær þá nefnir Inga Sæland það sem að held ég að allir hafi átt að vita að hún er mjög hlynnt því að taka þetta námsmaskerfi í grunnskólanum upp sem að hefur sýnt sig að bæði foreldrar, nefndur, kennarar, skólastjórnendur og bara samfélagið allt finnst erfitt að vinna með. Og það er rannsókn hjá ráðuneytinu sem sýndi fram á það og ég getum vísað í hennar seinna ef þarf. Og þetta virðist eitthvað með að fara það öfugt ofan í held ég reynda bara lítinn hluta kennara og fórustu kennara sambandsins með einhverjum hætti sem að mér finnst skrítið vegna þess að það hefur verið ákall það að einfalda þetta og gera þetta þess eðlis að þetta sé gagnsætt og skiljalegt fyrir alla sem koma að þessu, bæði þá kennarana nemendur og foreldra. Þannig að menn skilji nákvæmlega út af hvað einkunnagjöfin gengur og líka þá að reyna að auka jafnræði og samræmi á milli skóla sem yrði þá gert með þá samræmdu prófi. En fyrir mér, ég skil ekki alveg þetta upp þótt í gær allavega í þessum þeim kennurum sem ég held ég að séu að reynda bara fáir sem að snýri baki í ráðherra eða löppuð út vegna þess að Ráðherra fór mjög fögrum orðum og réttilega kennarastéttina sem er svona grundvöllur íslensks samfélags til ég mikilvægt að starfið að starfa sem kennari og hún lagði áherslu á það að fækki bekkjum og síma frí og gera, setja takmörkun á samfélagsmiðla og nefndafjöld í bekk, skólan aðgreiningar að vinna í því og síðan taka menn það út úr þessu að, og einhvern veginn sumir og ekki margir held ég að hún vilji breyta úr þessu bókstafakerfi í tölustafakerfi sem er kannski aðeins dýpra málhildar en að segja bara að mann ætla að svissa úr A í 10 eða eitthvað slíkt að það hafi einhvern veginn orðið til þess að einhverjir hafi sé sér knúnum að hlusta ekki á það sem ráðherra hefur að segja. Það fannst mér, ég mjög það svona yfirdrifin viðbrögð og í raun viðbrögð sem eru ekki góð í stað þess að reyna að taka samtali bara áfram og ég veit alveg að þetta er alveg þekkt þrátt fyrir að forma kennarsambandsins hafa sagt það hann hafi heyrt þetta í fyrsta sinn þarna á þessum fundi, þá nefndi hann nú í viðtali bara setni daginn í Reykjavík síðdegis að þetta hefði nú alveg verið þekkt og menn hafa nú einhvern tímann
1: Það eru marg oft í umræðinu.
2: Já, ég held að almenningu viti það að það er nú svolítið kannski mikið vel í lagt að segja að menn hafi orðið varið við þetta fyrst þarna frá ráðherra. Ráðherra hefur og hann var á barnaþingi hér daginn þar sem að hann nefndi það að þetta væri það sem þyrst að gera og þetta ætti ekki að koma neinum óvart.
1: Já, en á hverju þessi viðbrögð, svona, hver er þín skýring, Jón Pétur, af því að þú, eins og ég sagði aðan, sko, þú er náttúrulega búin að vera skólastjóri, kennari, búin að láta þessi mál verulega til inntaka.
2: Já.
1: Og þetta er svo sem ekkert nýtt fyrirkomulega eins og þetta er í bókstöfum núna. En á hverju þessi rosa viðbrögð? Svo þetta lýsa, fólk lappar út, það þarf ekki að hlusta, svo fyrirfram ákveðin viðbrögð einhvern veginn.
2: Ég held, ég get náttúrulega ekki sett mín hugarheim allra sem hegðu þessu svona, en ég veit það allavega, ég tók þátt í innleðingun og var í raun í fórustu í því í skólanum mínum að innleiða þetta bókstafakerfi og bókstafakerfið er ekki bara eins og menn kannski sumir halda ABC og þetta sé eins og þegar menn fengu það fyrir samræðuprófin hérna upp úr 1980. Mm. Þetta eru svona textabrot á baku hvert bókstaf sem lýsa ákveðin hæfni og ýmislegt annað. Mm. Þannig að þegar innleiðingin á þessu byrjaði sem var nefnir drafa takmörku frá ráðundinu og ég ætla nú ekki að vera mjög tæknilegur þannig að fólk bara átti sig á skilji það sem ég að segja.
1: Já, hvaða ár var það?
2: Það var 2013 komið þetta inn í námskrá en að því að menn treystu sér ekki til að taka þetta upp 1 og 3 þá fengum menn 2 ár í aðlunum tíma og 2015 fyrst útskrifað eftir þessu eftir þessum kvörðum. Og bara nefna það bara strax hér að það má gefa í tölum í grunnskólum öllum bekkjum, eina skipti sem þarf ekki við bókstofum er við lok grunnskóla, hitt er allt frjálst og það stendur líka námskrá, en menn hafa vilja þjálfa nemendur undir það, fá bókstafi sem eru tengdi við texta þessna hafa menn verið með þessa liti og hitt á þetta sem að ég held að þessi engin eftirspurn eftir hjá foreldrum ég held að foreldrar og nemendur séu ekki að biðja þetta, þráttur er að það með ég alveg segja margt í ákvæmtum kerfi þá er engin eftirspurn eftir þessu og trúverðulegi þessa kerfi sem mjög lítill í samfélaginu fyrir vikið verðum við sem skólafólk að átta okkur bara á því að þetta er ákveðið málstaður sem er bara búin að vera og það þarf að laga og það þarf að breyta þessu aftur og við verðum bara að horfast í augu við það að þessi orusta er töpuð og það mun hérna, við erum búin að hafa núna 11 ár til að koma svo koppin og formaður hérna, kennarasapa sem segir að hann hafi heyrt skóla það sem samtöl hafi gengið ágætla á milli kennara og foreldra og nefnda þú veist að þetta sé eitthvað námsmatskerfi grunnskóla sé þannig að það sé svona einhvers konar undartekning eða hluti skólana geti framkvæmt þetta eftir 11 ár, þá hljótu við að sjá, það er ykkur svona blikkandi ljós sem segja, hér er ekki allt í lagi. Mm-hmm. Og það að fólk bregður svona við, það er kannski að þið finnist ráðherra, sem er ekki ráðherra flokksins mín, hún er ráðherra flokks fólksins, hún Inga Sæland, en ég stið öll góð verk og hún er tilbúin að gera eitthvað í þessu kerfi sem er búið að vera sigla með okkur hérna niður fossin og fram að næsta fossi í 10-20 ár, sko. Þannig að þú veist, að hvers vegna fólk bregst svona við, ég held að sé svona ákveðin miskilningur. Kennarar hafa kallað eftir því og talað með þessi flókið, illskiljanlegt og háflegt. Mm-hmm. Það sé ekki jafnræðis gætt í þessu námsmati. Þannig að þetta er alveg augljóst að við þurfum að breyta þessu og ráðherra sem ber pólitíska ábyrgð á málaflokknum að hann nefni það á ykkur þingi að hann vilji breyta þessu mér finnst það yfirdrifin viðbrögð þegar hann nefnir fullt að öðrum jákvæðum hlutum sem þessi hlutur eru jákvæðar líka að mínu mati að í starfsumhverju kennara og þetta myndi bæta starfsumhverju kennara að menn gætu myndi hætta að þurfa að pæla í þessu það sem þetta er mjög huglegt mat þetta er þarna 6 skala kvarði, þetta formaðan tala 4 skala kvarða í gær, hann er 6 skala, þetta er D, C+, C, B+, B og A. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég held að samfélagið kalli sterkt eftir breytingum og þá er ég að meina sko stærsti, langstærsti hlutur samfélagið, hvort sem það eru nemendur, foreldrar, kennarar, skólastjórnendur eða bara aðrir.
1: Er þér kunnugt hvaða bókstafur til dæmis er algengastur? Af þessum kvarða sem þú talum.
2: Já, það kemur bara fram í námskráni að megin þóri nemenda á að fá B. Mm-hmm. Þannig að þýði það að þarna er verið að safna saman nemendum á rísastóran skala að rísastótt bil. Mm-hmm. Og þegar bókstafur voru gefnir fyrir samræmdu könnunaprófin, þá var þetta að sjá það að nemendur sem röðust frá, ef við notum svona líkingu sem fólk skilur, með einhvernuna 3,45 upp í 8,45 frá 3,45 upp í 8,45 vorum við einhvernuna B. Þannig að í raun langstæsti hluti nefnenda

0: langt í frá, en hann er svona púsl í þeirri leið að gera þetta skiljanlegra og gagnsara fyrir allt samfélagið.
1: Já, við sko allavega þekkjum það úr þessu svona bara hér að þótti ágætiseinkun og það var eftirsóknarvert að fá ágætiseinkun og síðan hérna gott og svona sæmilegt og annað það, þetta þótti bara skipti miklu máli.
0: Já, hérna í, ja, mér minnir í landsprófi á sínum tíma, þá var 7,21, allt Já. Yfir það var kallað ágætiseinkun, ef ég man þetta rétt. Það sem í þessu er það að það kerfi sem við líði núna, það ákveðin leita og sekkur rúnið að þá getur fengið tölvært upplýsingum úr því, en það mjög lítið samræmi og jafnræðið ekkert í því eða lítið, þannig að ef við förum aftur yfir tölur og þá menn að tala einhvern veginn mun sé að stíga eitthvað langt aftur til fornalda, tölur eru nú bara ágættar til síns brungsar, það reikna meðaltal til dæmis og þeim og það þurfa framhaldsskólarnir að gera, þeir þurfa að taka bókstafina sem að grunnskólarnir senda frá sér yfir framhaldsskólarna og umbreyta þeim í tölur, það segja nú allt sem segja þar til að geta reikna út einhvers konar engun til að taka nemendur þó inn á einhverju engun því ekki þarna, tekur meðaltal úr engunni A, B, B, B, C, C+, C+, og D hvaða engun, eða út með þessar engunir hvaða meðalengunir þar þetta síðan líka bara ákveðin svona hugmyndafræði og skólapólitík sem að væri að hverfa frá, sem að ég til æskilegt og við sjáum það hvað þetta þessi námskara og þetta matskerfi hvert það hefur leitt okkur í námsárangri og þá líka líðan því að sko, árangur í skóla tengist það sjálfsögðu líðan það málna stöðu undan okkur hvað leskilning var þar, við erum 40% nefnda sem geta ekki lesi, er ekki með grunnfærdin leskilningi og bara 3% sem erum afbyrðafærdni, sem er 34% lægri heldur nákvæmlandum og 2% nefnda í náttúruvísindum með afbyrðafærdni, sem er 5 sinnum minna heldur í nákvæmlandum. Við erum búin að prófa þetta núna, búin að vera með þessa námskrá síðan 2011 sem fyrir hlutin kom út og 2013 og það alveg fullri reynt að þessi leiðarvísir okkar kennarana að því að gera starf í grunnskólanum gott og skiljanlegt og það skilji eftir sér árangur, það hefur gengið sér til húðar, ég held að það sé alveg ljóst
1: En það er eitthvað erfitt að viðurkenna eitthvað að hafi brugðist, það hafi verið tekna rangar ákvarðanir, er það það sem er svona viðkvæmt?
0: Ég held bara að...
1: Er það pólitískt?
0: Þetta tengist bæði sjálfsmynd og pólitík. Þú ert kannski með stofnanir, embættismenn inn í ráðuneyti, inn í menntun, miðstjórnar, skóla og þjónustu og þú ert með stjórnmálamenn og þú ert með embættismenn hingað að þanga sem að það helgast í því sem hefur verið í gangi síðustu 20 árin. Þeirra sjálfsmynd og þeirra fagmennska og þeirra tími hefur farið í það að reyna að berja þetta áfram og vonast til að næðist árangur. Það er kannski svolítið bratt og djúft fyrir þetta fólk að viðurkenna að það í raun höfu ekki að vera réttir leið eins og reynda fleiri ríki Evrópu, við erum ekkit ein þar á báti en við erum eiginlega við erum að lekum fleka meðan aðrir eru kannski árabátum og björgunabátum, við erum að hérna töpuðum tveimur skólaárun senast á milli 2018 og 2022 kendur samt mest í COVID það er þetta útskýrir engin það er engin sem að næra að útskýra þetta eða bera ábyrgð því hvers vegna hefur gengið svona illa síðustu árin í því sem grunnur er í skóla að læra að lesa, eftir 10 ára nám að læra að lesa, það er alltaf grunnurinn hjá okkur og þetta er bara með ólíkindum. Almenningu sé þetta alveg.
1: Já, já. En þannig er augljóst mál að það sé nú almennt bara viðurkenntu fólki að þannig búa að vera einhver lestrakennsla í gangi með fullir veringu fyrir fólki skilur sem er að vinna við þetta. En það er bara einhver stefna búin að vera í gangi sem hefur mistekist. Af því árangurinn, við segjum að í písakönnum og niðurstöðum aftur, að þetta skilar ekki árangri.
0: Já.
1: Og það er engin skömm því að við kenna nei, við veðjum bara ranga næst.
0: Nei, menn þurfa bara sjálfstrust í það. Hugur ekki og sjálfstrust. Og á meðan það kemur ekki fram, þá bitnar það bönnum. Og menn eru tilbúinir að láta eigin sjálfsmynd ráða, sumir hverjir, í stað þess bara að horfast í augu við vandan. Við í sjálfstæðarflokknum allavega flest. Ég enda mæti ákveðni andstöðu innan sjálfstæðarflokksins líka, ég bara segja það upp á tér. Auðvitað hefur sjálfstæðarflokkurinn borið ábyrgð að hluta til á þessu, menn hann búinn að vera við stjórn í menntamálum í einhver skipti.
1: Sem frá 2013, en það á undan, þú ert að lýsa þarna 2011,

0: þetta ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu vinstri græni með menntamálin þannig að þetta virðist vera arfleið þaðan með hvernig þú lýsir þessu
1: lang mest það lögin 2008 sem samin líka í tíð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur
0: sem
1: þá var menntamálaráðherra þannig að en sko ég held að engin eigi að segjast fyrra sig ábyrgð, hvorki sjálfstæðismenni aðrir.
0: Nei.
1: Við erum alltaf bara í sveitarstjórnum víða land, en árangurinn þessi. Og þess vegna þurfum við bara sem þjóð, óháð því hvar við stöndum í pólitík, að segja bara þetta gengur ekki lengur, við verðum að láta sjálfsmynd einstaklinga inn í ráðuneytum og einhvernum stofnunum, þeir verða bara að sú sjálfsmynd verður bara að taka það högg að þeir hafa verið á rangri leið. Og stjórnmálamennin verða að gefa þessu málaflokki gaum. Þetta er sem sagt stærsti útgjaldaliður sveitarfélaganna oftast, skólinn og svo leikskólinn. Og þetta mála ætti auðvitað að vera til umræðu í öllum þáttum núna fyrir sveitarstjórnarkosningar, en þetta er mjög lítið rætt þetta. Þetta heyrist varla á þetta minnst. Það talað um samgöngumál og eitthvað annað sem auðvelt svona er að benda á.
0: En þetta náttúrulega undirstaðan algjörlega fyrir lífi hvers manns. Það hvernig hann kemur út úr akkurat grunnskóla.
1: Já, og þetta skapar það fyrir 50% hagvexti hverra þjóðar.
0: Já.
1: Þetta hvert ár í námi eigur árstekjur 9%. Þannig að þetta er grjótart efnahagsmál líka. Þetta skiptir bara mjög miklu máli og þeir sem útskrifast úr grunnskóla án grunnfærni leskilningi, þeir upplifa sig, þeir finnst bara óþægilt að vera eitthvað það sem þarf að mynda sér skoðanur og viðþór. Eiga erfiðara með að flytta tækifærisræður, eiga erfiðara með því að bara fylgjast með því sem í gangi í samfélaginu að þið ná innihaldunum síður. Þeir upplifa sig bara meiri kjána heldur en aðra.
0: Já, já.
1: Og það er náttúrulega mikil skerðing á lífsgæðum að fá ekki þá þjónustu í gegnum þetta skildunám, 10 ára skildunám og margir fari 2 til 3 ára í leikskóla líka, að menn sé ekki komni með þennan grunn að geta skilið svona almennlega dæmisögur eins og 49 keisarans eða hans klaufa eða eitthvað slíkt, að skilið boðskapi, menn geta, ég er ekki að segja að menn geta ekki lesið það, en þú verður geta lesið texta og lesið hann það þægilega að einbytt ekki fari að einbytt er að því hvað gerðist í textanum og þú getur skilið það þetta heitir lesskilningu
0: Já, hvað er raunverulega verið að segja
1: Já,
0: og þetta skilaboðin
1: Já, og þetta bara, við komum verð og verð út og núna niðurstöðu písa, byrta slíklegast hérna, ætlaðu byrst þetta ekki nú setni part á þessu ári þetta var písa próf sem að tekið 2022 og, hérna, og þá fáum við þær niðurstöður og ég veit ekki hvort við getum sokki dýbra en við verum sokki núna, sko. En mjög veist líklegt að við munum alveg öruglega ekki bæta okkur að neina viti, en kannski sökku við dýbra þá ég trúiði valla sér hægt. En við þurfum bara að hugrakka stjórnmálamenn sem eru tilbúinir að horfast í augu við þetta og segja bara, heyr, þetta er ekki pólitískt mál, við þurfum bara að breytum stefnu, það sem hefur verið komið hingað bórið að borð fyrir okkur síðustu 15-20 árin, það er ekki gengið. Og núna þarf að breyta kurs og hérna, sjálfur ég algjörlega tilbúin í að taka þátt í þeirri vegfóru. Mér heyrist í orði að minnstakosti. Hún er ekki búin að sína því á borði, hún Inga Sæland. En hún er tilbúin að hristi upp í hlutunum og reyna að ná fram breytingum og mögulega þarf að brjóta ykkur egg til að búi til þessi ámælættu. En þá þarf bara að gera það því við verum að hugsa börnin.
0: Já, já.
1: Við erum ekki að hugsa aðra, auðvitað þurfa hann allir í kerfinu að fylgja þessu að og menn þurfa líka bara að horfast í augu það hver er staða mín sem foreldris, kennara, samfélagsþegs í þessu menntamálum. Ætlum við að láta halda áfram svona eða viljum við að þessi verið breytt.
0: Já, en nú væntanlega, sko, getur maður ímyndað sér það að foreldrar upp til hópa og almennt þeir reyna að gera þar sem geta þar sem þeir eru allavega menna stattir til að hjálpa börnum til að náu sem bestum árangri. Það skal eða enginn segja manni annað.
1: Nei.
0: Foreldrar er að reyna en hins vegar skilabóðin kannski frá skólanum það að hvað ber árangur ef að nemandi er með 3,5 svona eftir gamla tímatalinu en og næsti við hliðina er með 8 en þeir eru báði með B
1: Já.
0: Þetta er bara svakalegt fyrir heimili að fá þetta í fangið og nefnda
1: Já, þetta myndi engin fullorðið sagt þessu
0: við
1: og þetta er í raun sko það er svo lítill kvati í þessu fyrir nefnendur að reyna að standa sér vel sjá bara þeir fá sömu einkun og enda stendur í náskörunum megin þorri nefnenda fær þessa einkun B þá þetta svona letjandi og svo það bara þannig að það svo margt annað að í, sem að í þessu kerfi að mér stundum fókusum kannski fara of mikið á bara þetta en þetta eitthvað sem við ekki að kipta liði með því að laga námskrána aðeins og við þurfum náttúrulega að ég að breyta námskráni eða skiptum námskrá sem er leiða vísirinn að þarna starfinu í grunnskólanum við þurfum að gera þetta fyrir börnun okkar mér langar að bara að vísa hér í rannsókn lesa bara orðrétt þarna, upp úr henni þar kemur fram að foreldrar, nemendur, kennarar og skólastjórar finnst helstu þættir aðalnámskrárinnar illskiljanlegir, of háfleygir og of undirorpnir túlkun hvers og eins. Þetta dómur bæði skólasamfélagsins og foreldrarna og svo kemur í sömu í sömu rannsókn mikið ósamræmiðir í því hvernig aðalatriði námskrár til að mynda hæfniviðmið, matsviðmið og námsmatskerfi sem við erum að ræðum hér eru notið í grunnskóla landsins og ljósta helstu markmið aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 og 13 hafa ekki náðst. Og þetta dómurinn yfir námskráni og þessu bókstafakerfi sem að nota núna, þetta getur ekkit verið skýrar en þetta. Nei. Og svo hafa börnin margoft ítrekað það að á alls konar þingum og undirhópar hjá umbósmanni barna og fleiri stöðum að þetta eitthvað sem þeir vilja frá þetta kerfi.
0: Nei.
1: En þessi hópur, hann hangi svolítið eins og hundar og roði á Nei. Því að þeir hafa nú víst rétt fyrir sér að þetta sé eitthvað neginn gott að þrátt fyrir að við höfum verið nú 11 ára að reyna að kerja þetta gegn með þessum árangri.
0: Já, ekki alveg ókeypis.
1: Nei, þetta hefur kostað 100 miljóna.
0: Já, en sko, Jón Pétur, þegar maður hlustar einmitt á því, þú vitna til þess að þannig sagt að nemendum, neða kennurum og foreldrum finnst þetta háfleitt.
1: Já.
0: Geturðu tekið dæmi af þessum texta til dæmi sá sem fær B? Hvað er að segja sig að fá?
1: Ég ekki með námskráðan hjá mér, hann ég get nei. Ekki vísa beint í það. Ég vil ekki vera þá að búa til eitthvað hérna í hausnum á mér. En það svona almennur texti sem að fjallar það hvernig menn fá B og til að fá A. Ég get svona tekið dæmi þannig að fólk skilji það að örstutt. Jón Pétur er góður að lesa. Það verður þá B.
0: Já.
1: Jón Pétur er mjög góður að lesa. Það verður mjögulega B plus eða A.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan eru við tvö kennarar. Hvað þér finnst mjög gott eða gott getur verið mjög breytilegt. Þannig að þú ert að hérna, það engin samræming eða samhæfing í þessu og jafnræðið ekkert. Þannig að það eru svona lítil lýsingarorð eða atviksorð sem eru sett fyrir framan sem að auka þá sko það hvort þú fáir C plus, B, B plus eða A.
0: Já.
1: Og þá það mat kennarans í hvert sinn og það engin samræming. Þú ert ekki að taka sömu prófin hjá kennirum og það eru miklu námsefni og allt þetta sem er þá annar handleikur, kannski önnur umræða sem kallar náttúrulega bara á samræmt, alvöru samræmt próf.
0: Já.
1: Og ég ætla að skrifa grein í núna í vísi fljótlega sem hérna, mun varpa kannski góðu ljós á þetta.
0: Já, já. En hérna, mér langar svo að nefna við að þið þeir út að lýsa þessu á 11 árum, þetta er náttúrulega langur tími og bara grunnskóla tími ákveðins árgangs.
1: Já, bara klára heila
0: náttúrulega. Já, það má alveg að segja það.
1: Byrja 6 ára, það er 10 ár.
0: Já, og hérna... sko hvaðan kemur þetta á hverju kemur þetta bara allt í enn upp á Íslandi árið 2011 hvað var í gangi, hvaðan kemur þetta hver er fyrirmyndin?
1: Já, sjaldnast gerist þetta nú sjálfum sér á Íslandi nema kannski byrjandalasi sem að allt erum að fundið upp hér og kert inn í helming grunnskóluna en þessi leið, þetta byrjar í Evrópu og Svíjar eru svolítið fyrirmyndin okkar.
0: Mm.
1: Þeirra námskrá var svolítið tekin og án þess að það sé opinberlegt.
0: Já.
1: En maður sér það bara með að bera saman námskrárnar að þeirra námskrá var tekin og í raun svona kjarnin úr henni, hann var samt skilin eftir. Þannig að var, og vinstri grænir fengur svona leika lausum hala svolítið í því að búa til þess námskrá og erum mjög sterkt pólisitt fótspor á námskráni sem að er náttúrulega ekki gott þegar menn eru að semja námskrá fyrir grunnskóla sem er fyrir alla og við tókum þess að mikið upp frá svíum og skildum í raun allt það sem heiti þekking eftir í Svíþjóð og matskerfið okkar var samið í raun þessi matsviðmið sem menn er að gaggrinu núna þessi bókstafir, það var samið á svona hálfgerðum held ég harða hlaupum af því að menn áttu þessu á því að það var algjört ósamræmi í meira minni öllu, það var ríðstyrringin á námskráinu var lítil sem engin þannig að menn bjuggu til þessi matsviðmið og þeim var hent inn og þetta hún var svona hálfgerðum svona bútasöfum að kasta til hinn á þessu greinarna voru unnar af kennurum í alls konar hópum en hann að ritstýringin og samhæfingin með námskráinu var lítil, þetta kemur sérst í raun frá svona einhverju bylgju Evrópu þar sem að það þótti allt í einu svona flott að mæla eitthvað sem heitir hæfni hvernig þú beitir þekkingu sem er ágætis hugtak en menn gleymdi því að við sem sko stjórnvald og Ísland, við þurfum að tryggja það að nemendur öðlist ákveðna svona grunnþekkingu í sínu skildu námi sem er grunnskólin og eitt af því er að læra að lesa og það, þetta verðist hafa svolítið svona mætt afgangi og teki bara sem einhverju sjálfgefnu að krakka myndi bara læra almenn að lesa.
0: Var það ekki bara ákveðin stefna sem að, ég sko það voð freistandi að segja við þið eitt jón vegna að þegar ég hlustaði hérna að þú ert raunverulega að lýsa því þegar að vókismi var að byrja hérna á Íslandi. Hann var að byrja á sinn tíma þarna í kringum í kjölfarbankarhundsins og aðeins og undan að þá vera að taka inn alveg furðuluti og samanbyrjins og það að taka kristinfræði út úr skólum og svona fleira sem gerir þarna á þessum tíma þarna er vókismin að byrja og akkur Svíþjóð sem er búin að vera í gríðalegum erfileikum einmitt í skólum að því sem að þeir eru með svo mikið að innflytjendum hælisleitundum og útlendingum sem hafa ekki skili máli þá er ekki komist í gegnum skólakerfi þannig að þeir verða einfalda að allir eru bara að fá B svo er það skyndir að koma til Íslands á þá við að skilja þannig að með þessu fyrirkomulagi sem hefur verið og er búið verið bíkjær er verið að búa til jarðveg fyrir það það verði svo auðvelt að flytja inn enn fleiri ellenda aðila og börnin í skólakerfið og engin skara fram úr
1: Sko, ég veit ekki með hérna og vel kannski með útlendingana því að þetta er, semst, lögin eru saman 2008 og þau eru í bíkjær hérna nokkrum árum undan. Þannig að þau veist, og námskráin tekur ákvæmlega leiti mið af lögunum líka. Þannig að, og svo byrjar þessi flótamannabylgja náttúrulega upp á 2015, þannig að það gerist aðeins seinna.
0: Já, það jarðvegurinn er skapað því að það gerist líka á öðrum sviðum stöðuveitingum og öðru slíku, það var alveg byrjað af ókeismi þá.
1: Já, það er örugglega rétt hjá þér og það sem að má alveg réttilega gagnrýna er það að hvað þetta bíe nær yfir ofboðslega stóran kvarða og svo getur maður líka bara svona ef maður beinir sjónum að því að mjög stór hluti nefnda fær B en síðan þegar við fórum í alþjóðlega mælingar þá er 40% nefnda sem er ekki með grunnfærðin leskilningi og það er sú niðurstaða stemmir ekki við fjölda B á Íslandi þannig að það er kannalega mikil engunabúlga á Íslandi í gegnum þetta kerfi sem er algjörlega skólum og kennurum í sjálfsvalt sett hvernig þeir nota og meta. Þannig að menn geta, þú getur gefa þá engun og þú ert mögulega rökstuðina, en þú kannski síður rökstuðina og gefur háengun, menn krefja síður rökstuðinings þá. Þannig að þetta kerfi er alveg opið fyrir því að menn gerir bara það sem þið vilja. Þetta er bara í raun hálfgett vilt af vestrið og menn er að bera saman síðan nefnendur ég fæ B fyrir þessa ríkir þessum skóla og svo heyri ég að Stína sem sendi sömu ríkirinn, hún fekk A í sínu skóla.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt og það er engum sem finnst þetta eðlilegt og börn er engir kjánar. Þau eru fljóta að lesa í þetta.
0: Fljóta að læra.
1: Já, og þau eru fljóta að læra þetta og hvort að hérna, þetta tengist svona hérna, framsænginni vinstri skólapólitík sem hefur held ég komist inn í flesta stjórnmálaflokka, líka sjálfstæðisflokki.
0: Já, en er það ekki ymmið það til þess að þú talar um lesturinn og það er náttúrulega orðið bara frækt hvernig við erum að koma sem þjóð út úr því og allt öðruvísi heldur náðu var en er það ekki bara partur af þessari stefnu sem ég er að nefna að það á enginn að skara fram og þá enginn að vera endilega of mikið læs hann á ekki að skilja allt og mikið af því þá ef að koma margir af erlendu bergi brotnir sem að skilja ekki íslenskuna þá lenda þeir ekki eins mikið sko í vandræðum
1: ég skil
0: þá ertu bara búin að búa til hóð sem að er fyrir jafnvel neðan meðalmennsku
1: já, ég hann að Ég neita að trúa því að þetta sé einhvers konar markmið. Ég
0: bara, Nei, við skulum með því.
1: Já, ég, hana, ég, bara, ég get ekki bara, ég get ekki hugsa þá hugsun til enda.
0: Sjáðu bara hvað gerist.
1: En það er alveg rétt að við erum með ofbosta stóran hluta nefnda sem er langt fyrir neða meðaltal. Er ekki í meðaltal, heldur langt fyrir neða meðaltal. Og framúrskarandi nefndunum okkar, það eru 2% í náttúruvísindum og 3% í leskilningi.
0: Já, akkurat.
1: Sem eru mörgu sinni læra í nágrannalöndunum.
0: Já.
1: Og við sem þjóð skulum ekki sko, það eru óeirðir held í öðrum ríkjum, ef þetta verið staðan í öðrum ríkjum, sko.
0: Og sér hvað hefur gerst í Svíþjóð sem gerði þetta.
1: En Svíjar hafa snúið samt
0: já, af núna.
1: Þess, já, þeir hafa snúið með námskorunar, segir
0: Já, já, og þeir hafa snúið núna.
1: Já, og þeir hérna snýru námskorunar sinni og ólíkt því sem við höfum gert. Mm. Þeir snýru henni og eru búin að laga hana töluvert og hafa náð sínt það líka, þeir hafa náð árangri. En það sem mig langar að segja að þessi börn sem eru erlendabergi bróðir sem koma enga til landsins og eru nýkomin, þau taka ekki písabróðir svo margir halda og þau séu partur á sem 40% þau eru Nei. Ofan á það þau eru ofan á það
0: já.
1: Þannig að það oft svo umræða já, þetta eru bara útlendingar sem
0: Nei, það var að fela staðarindir
1: já, það er enda reglur písa að sé ákveðin samaramengi í fyrirtækjum tökunni af því að hverjir taka prófið, þú verður að geta allavega skilið tungumáli til að geta tekið prófið. Þannig við skulum, en það er ákall kennara það að vera ekki með sko mörg tungumál inn í bekknum og það höfum við lagt til í sjálfstæðarflokknum að vera með sérdeildir, það sem börn, að er rík áherslað að börn nái tökum íslensku áður að þau koma inn í almenna bekkjadeildir og eru þá töluvert ekki bara hvaða persónaður heldur að þau eru ekki með tungumáli töluvert íþingjandi fyrir kennarana.
0: Já, akkurat. En Jón Pétur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu með erum að ræða skólamálin og ég hveti ykkur til að taka vel eftir því sem Jón Pétur Símsen segir bæði fyrir skólastjóri og kennari nú þingmaður sjálfstæðarflokksins taki vel eftir því sem hann segir við komum aftur eftir skammastund og höldum áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur hjá mér Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum skólastjóri og kennari við réttarhaldsskóla.
1: Já, og meðalhaldsskóla.
0: Og meðalhaldsskóla. Og Jón Pétur, ég sagði með þannig upphafinu að þú látið sem allt mjög vel til þín taka og maður heyri það á mæliðinu og þú hefur nánefla og réttarhaldsskóla náð gríðarlega flottum árangri fyrir skóli sem náði árangri.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta hlýtur að vera svona erfitt fyrir þig að horfa upp á þetta eins og þetta orðið.
1: Já, þetta er mjög erfitt að horfa upp á þetta að menn skuli ekki einhvern veginn taka sönsum og horfast í augu stöðuna. Því að það er alveg að snúa þessu við og við Ísland erum í kjörstöðu, við erum eitt ríkasta land í heimi, við búum við ofboðslega mikra auðlindir og oft kölluð bókaþjóðin. Við erum eins og lítið spýttbátur meðan mörg önnur liðir löndir eins og flugmóðuskip. Við getum snúið þessu við ef við viljum, en það þurfum við bara að fá það fólk sem að stendur helst í veginum sem að hefur verið við stjórnvölin síðustu árin og áratugina til að horfast í augu við þetta og koma að leggjast á ára það með okkur. Og þetta er alveg hægt, það er að vera með afburða skólastar, það sem að líðan nemenda er mjög góð, námsárangur er mikill og kerfið er með því ódýrjasta sem gerist á landinu. Þetta er alveg hægt, en þá þarf líka bara að horfast í augu við það að ákveðnir þættir, það þarf að laga þá og ég er tilbúin að leggjast á allar þær árar og Inga Sæland virðistæðing ákveðin leti vera að gera það núna og þóra að gera það.
0: Ná, hún er bara alveg algjörlega að gera það ef hún fær frið til þess eða hvað.
1: Já og ég held að ég veit að langstæðasti hluti kennarasamfélagsins er ánægð með það að skólan aðgreiningar að menn fara að skoða það eins og menn skoði það að leggja meiri áherslu á faggreinar og símandi síða ekki skólanum og hann að snjalltækin að þau mingi. Þannig að ég held að langflesti kennarar þrátt fyrir að fórustan sé kannski að móti þessu, þá held ég að langflesti kennarar séu með þessu.
0: Já, en sko, mér langar að nefna við að þið verum að tala um einkunnagjöf og hvernig að mæla árangur.
1: Já.
0: Og það kröfur sem á móti eru og ég festaði til þess að nefna við hér áðan að þetta væri sjálfur sér stefna sem að er bara opinberu leynt og ljóst 2011 þó að fólk átti sig ekki að vilja á því hvað að vera að gera henni í þjófélaginu. En þetta er stefna, hún kemur frá Svíþjóð og Svíarnir að fara í illótrusu, er að reyna að laga þetta í dag. En við sitjum áfram og minnstu er að svona þumbast við, en það kemur líka inn í þetta Jón Pétur varðandi þessa framkvæmt að það er eins og að engin eigi að geta skara fram úr. Það er það sem er vandamálið. Það Já. Er mjög hættuleg stefna.
1: Já, og þetta sýndi sem nú bara ágætlaði hérna í lögum framhaldsskóla sem voru sett núna hérna á síðast ári, sent á síðast ári, sem voru samþykkt að ríkisstjórninni í boði Kristrúnar Frostadóttur.
0: Mm.
1: Það var þannig lög að það er ekki lengur hort semast til námsárangurs sem aðal breytu að komast inn í ákveðna framhaldsskóla.
0: Það sem ég að nálgast já, í þessu, þetta er heildar stefnan.
1: Já,
0: nú er það komið á framhaldsskólastigið, Guðmundur Ingi frá farandi barnamálaráðherra, hann tilkynnti þetta, nei það væri ekki einkunnar sem að skipta öllu máli, heldur það að taka tillit til alls konar þátta.
1: Já, upprunni, félagsli staða, jafnvel kynhneigð eða eitthvað slíkt, sko, þetta er allt sem að hefur komið inn núna og ég hérna, og þetta er svona í framhaldsskólanum þá er verið í raun að setja skólan aðgreiningar svolítið með þessu, það er verið að í stað þess að sérhæfing skólana fá að halda sér, þá er verið að fleti allt út með þessum lögum og undir þetta tóku samfylking, viðreist og flokku fólksins og ég heldur að Inga hafi ekki alveg verið meðvituð þetta, hún var ekki hérna barna- og menntamálaráðherra á þessum tíma. Þannig verið í raun að setja ákveðin leti þessa hugsun skólan aðgreiningar inn í framhaldsskólan sem hefur raun beðið skipbrot í grunnskólan. Og þetta er alveg þessi sama stefna og birtist í námskráni, birtist í því að meðan allir eru jafnir, þá skiptir ekki máli hvort þeir liggja botninum eða rétt undir meðaltali. Bara ef allir eru jafnir, þá er samfélagið sátt. Og þessi skoðun, og það voru með þess að þrír skólastjóra sem skrifuðu hérna grein til varnar því niðurstöðu PISA um að það væri þá allavega jöfnur í kerfinu. Að það væri, og þeir sögðu ekki upp á þetta, það væri allir jafn slagir, sko. Að við erum með 40% nefnir sem ekki grunnfærni. Að nefna það sem eitthvað kost að menn sem jafnir á botninum, það er bara raun ekki bóðlegt fyrir einni neitt.
0: Nei, það er gott þú segir þetta vegna þess að það er alþjóða gjaldeyrissjóðurinn til dæmis og OECD. Þeir láta mjög til sín taka akkur skólamál á Íslandi
1: Árið.
0: Og niðurstöðu hér. Af hverju? Jú, þeir eru að athuga hversu hæf er íslenska þjóðin til frambúðar að taka sig stjórn landsins, efnastjórn landsins, eru einhverjir læsir yfir höfuð, eru þeir læsir og tölur?
1: Já.
0: Af hverju til dæmis núna meira að minna búið að taka tölustafi út úr, raunvöla bókmáluru? Þegar út að lesa þá sér þau helst ekki til dæmis prósentu, merki lengur, það stendur bara prósent, af því það er svo enginn að læra að tölu lengur, skrifaði 22, þá stendur það í bókstöfum í staðan fyrir 2 og 2 í tölustöfum.
1: Já, við skulum líka bara átökur því það sem hún nefnir til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, hann fylgist vel með þessar PISA niðurstöður eru þær sem að þeir nota. Lánshæfismat landsins.
0: Já,
1: þetta kemur inn í þá útreikninga sem þýður það bara að lán Íslendinga húsnæðislán og neyslulán þau niðurstaða okkar hvað menntun varðar hefur áhrif á lánshæfismat landsins og þá stýri vexti Seðlabankans. Þannig að þetta er grjótart efnahagsmál og í raun er þetta bara svo ofboðslega skrítið að við skulum ekki bara sem samfélag vera, og foreldrar, ég hvet bara foreldra afa og ömmur til að skrifa í blöðin og láta sig þessi mál varða, börn og barnabörn.
0: Það hringdi inn á sögu líka.
1: Já, þetta hringdi inn á sögu. Þetta er ekki boðlegt að þetta er ekki margir einstaklingar sem eru sandurinn í þessu bensíni sem eru að verja sína sjálfsmynd af því þeir hafa kannski verið partur á því að leiða okkur hérna út í þennan skurð. Þær raddir við verðum að við þurfum að hljóma en verðum að svara þeim og svara þeim rökum og það hef ég reynt að gera gegnum tíðina bæði sem skólastjóri og stjórnmálamaður og mjög margir hafa þessa tilfinningu en að mínum mati og fáir tjá sig og nóg opiskótt og ég rósa út af sögu og svo þarna Guðrún Halldórsdóttir á Rúf hún hefur staðið sig mjög vel í þessum menntamálum og bylgjunni og svo eru einhver podcast sem hafa
0: verið bara ýmsir hafa látið þetta mál til sín taka sem mjög til fyrirmyndar því þetta algjör undirstaða
1: algjör.
0: Yfir þess að sko það líka þegar fram í sækir af því maður nú kannski að tala já, úlingana og unga fólkið að það svona mesta þjáningin tilvistakreppa og af hverju það sprotti til dæmis maður spurt sig hvernig gengur í skóla
1: Akkurat.
0: Það engin áhuga, ég alltaf bara með sé, ég á botninum og ég á að vera á botninum.
1: Einmitt.
0: Engin metnaður.
1: Nei, nei, og svo eru menn að tala það að þessi krakkar séu svo góður í ensku. Það er, hérna, það er svona einhver TikTok enska sem þau eru góður í. Háskólakennar og framhaldsskólakennar sem eru að fara yfir enska ritun geta staðfest það. Að dýpri enska, hún afar takmörku hjá þeirri kynslu sem að sumir skólastjórnundunum eru að stæra sig af að hérna, ensku kunnáttan hafi batnað svona mikið. Þetta náttúrulega fyrirsláttur og í raun bara hættulegt að tala svona.
0: Já, en það einmitt sko gott og nefna vegna það ekki verið að taka þýskun út, dönskuna, jafnvel og síðan latínuna sjá það MR.
1: Jú,
0: bara latínun allt í ná að hverfa.
1: Þýska
0: og Við höfum ekki eins og að hafa skilning á forngrikkjánum sko skilur við.
1: Nei.
0: Hvers konar stefna þér?
1: Já, þetta svona partur af þessari stefnu það sem að sko kröfur eru sífellt lækkaðar. Þegar þú ert með einhvern hóp sem að nær ekki alveg máli þá lækka menn kröfurnar í stað þess að styrkja kröfurnar og efla hópinn hann að náu þeim þá bara lækka menn rána menn lækka rána framhaldsskólakennarar og háskólakennarar sem að gæmi nafnlaust fram myndu allavega að þóra viðurkenna það að þeir þurfa að taka miklu meira tillit til þess hvaða nemendahóp þeir eru með núna heldur en fyrir ekkit allt á mörgum árum
0: þeir myndu tala sko að þeir eru komnir á eftirlaunahaldurinn
1: já, þeir þóra að tala þar en þetta sýnir náttúrulega bara þegar við tölum svona hvað eru fáir sem þóra að tala þessi mál, hvað segir það sko menningun og stemninguna inn í þessum geira? Að þegar þú talar sko opinskátt það sem að, segir að keisarinn sé nakinn, að þú eigir bara vona því að einhvers konar skriða falli yfir þig sem að einhver leiti slaufið þér eða tali þannig því að þú sért ómerkingur eða eitthvað slíkt.
0: Jú, það þá ráðust að manna orðið alnúmeri. En hins vegar sko þá, Jón Pétur, og hugsar þetta í starra og víðara samingi hvað vera að gera með þjóðina að bara orða það þannig. Horfðu þá ofanfrá. Þarna náttúrulega verið með því að lækka alltaf rána, eins og þú segir í hástökjunu, en samtöndum meistari og þetta, ef að þetta orðið rauðið þráðun inn í skólakerfinu og líki framhaldsnáminu að þá þessi raunverulega sýn að allir eigi að vera nánast eins með sömu skoðun og allir eins þetta stefna sem heitir New World Old Order það einheimstjórn og hættan eins og að við Íslendingar séum leynt og ljóst að læðast með þetta þessa stefnu sem enginn hefur haft dug í sér til að tala heiðarlega
1: Já, ef þú ert ekki með, bara aftur að því, hljóma svo rispur plata, ef þú ert ekki með grunnfærni leskilningi, þá lætur bara aðra stjórnaðir. Þá verður þú bara leik, sokkur,
0: Til þessi leikurinn gerð.
1: Já, og það, ég segi
0: bara... Auðvilt að láta þjóðina líða.
1: Já.
0: Allir að loka sig inni
1: núna. Við sáum það vel í COVID, vísu. Þarna, ég neita að trúa þessi markvist stefna fyrir ég fæða meira á reynd.
0: Já, ég ætla að veðja
1: að sumum í valdastöðum þykir þægilegt að þeir geti stýrt fólki með upprópunum og umbúðum sem líta vel út en innihaldið er síðan eitthvað allt annað og þetta alveg þekkt auðvitað en þarna ég held allavega samt ég vil, og ég bara trúi því að flestir allavega þingi séu þannig þengjandi að þeir vilji gera góða hluti fyrir land og þjóð
0: Já, ég held það líka það ekki víst, þeir hafa ekki hugmynd þetta sem ég að segja við
1: nefnir
0: mjög litlu fáir
1: Já, akkurat, en það, ef við förum aftur í bara í menntamálum þá eru það þessar stofnaðinir og embættismenn sem eru innan þeirra sem hafa gríðlega völd en bera litla ábyrgð og það eru þeir hérna og þeir skólastjórnendur sem að keyra það að tala umræðina út okkur eru ekki með sérbekki fyrir þessum nýkomandi landsins veist, þetta hefur verið talað niður að börn sem ekki með íslenskun á hreinu að þau fáu bara góða og mikla kennslu áður þau koma beint inn í bekkina. Já. Þetta hefur talað sem aðskilnaðastefna. Ég meina Jón Gnarr hjá Viðreist talað aðskilnaðastefnu. Samfylkingin gerir það líka. Mm-hmm. En núna eru skólar farnir að gera þetta blóta og laun af því þeir sjá þetta virkar og þetta minkar álagið
0: í kennslu. En það ekki gefur það ekki auga leið að það líka gagnvart þeim börnum sem koma. Það er alveg ósanngjarnt að láta ætlast þess að þau geti setið inn í ja bara íslenskum bekkjum og þau tala eitthvað allt annað mál og skilji ekki neitt sitja í marga klukkutíma undir þessu þau eiga bara þá rétt á því að fá einhverja meiri hjálp sem að fer annars staða fram
1: ég meina eigu bara sjálfstraust og byggja upp sjálfsmynd
0: Já.
1: Og þau eru líklegri til að aðlagast okkar samfélagi
0: miklu
1: í stað þess að bara einangrast í einhverju tungumáli þar sem að þeirra líkt þenkjandi eru þá saman
0: Já.
1: Þetta náttúrulega þetta stefna sem hefur verið og ég, allir hlustendur, ég bara hveti ykkur til að ringja inn á sögu og tala við það fólk sem hefur hérna vill tala við ykkur, Pétur og Arþrúður og fleiri og skrifi líka ummynd og láti bara stjórnmálamenn og sveitastjórnmenn og almenning heyra í ykkur börnin ykkur og barnabörnin þetta Já. Er ekki boðlegt en fólk gera það kannski ekki vegna að það veit ekki að það þeirra börn sem í áður stað að því mælingar þær engar en það kemur bara alþjóðlegt nafnlaust 40%
0: Já.
1: En munuðu það, það 4/10 sem eru þarna, sko.
0: Það gætu verið börnin.
1: Já, og svo eru það bara, þú veist, 2-3% sem eru afburðar, sem ætti að vera 10-12% hjá okkur.
0: Já, já.
1: Og þetta algjört metnaðarleysi í bókaþjóðinni í Ísland sem ríkasta þjóð í heimi.
0: Já, já, að því óglemdu.
1: Já.
0: En hérna, við verðum að vera eitthvað meira en bara bókaþjóðin Ísland á pappírum.
1: Akkurat.
0: Við verðum að vera það í raun.
1: Akkurat.
0: Og það okkar vandi kannski í dag að standa undir því. En hérna, mér langar að nefna Jón Pétur að því veit að þú ert að þetta upptökið þingmaður og mér langar að nefna að það símabanni núna
1: Já.
0: Sem að verið að boða.
1: Einmitt.
0: Og það annað, það samfélagsmiðlar.
1: Já.
0: Takmarka aðganga samfélag, hvað það?
1: Það
0: er það undir 15 ára aldri eða...
1: Inga hefur nú ekki nefnt það beint hvað það er einhverja tölur sem eru þar, auðvitað eru börn til 18 ára og svo eru menn að hugsa kannski grunnskólan, en það er alveg ljóst að það er rosalega bylgjur varðandi sko kvíða, depur, einmanleika og annars líkt sem og vestandi námsvarangu minkandi félagsfærni sem hefur komið í kjölfar þessar samfélagsmiðla og mikillar símanotkunar það sem menn einangur sér bara í einhverjum eigin rafranum heimi sko. Og ég einmitt að fara núna rétt á eftir, held ég smá pistil með Ingu og fleirum varðandi símafríið í skólum og hún hefur treyst mér til þess sem að ég þakkláttu fyrir Ég sé hérna með samfélagsmeðlabenni, það er komið víða og Já. Ég held að við eftir ykkur ár þá horfum við bara tilbaka og hugsum bara, þú veist, hvað vorum við að hugsa að leifa þetta?
0: Já, en býttu, staldra hans við, það er margt í þessu. Börn til dæmis líka eiga fulla rétt á því að vita í hvaða heimu við búa.
1: Já, já.
0: Akkur læra ekki líka að lesa það sem stendur þar. Þau eru að læra að lesa, ef þau eru að horfa að lesa.
1: Það eru margir kosti sem fylgja því að geta verið á samfélagsmiðlum en ókostirnir eru bara svo miklu stærri hagsmunni barnanna þau hafa nógan tíma til hins.
0: En við hvað eru yfirvöld hrædd að börnin fá að vita?
1: Ég held sér ekki hrædd því að ég vona
0: þessu... Akkur gera þetta þá? Það líka hættar eins og að stjórnvöld á hverjum tíma þeir eru búin að lama getu nefnenda nógu mikið
1: Já.
0: Að þá fáu þeir ekki upplýsingar sem þeir þurfa að fá sem framtíða kynslóð og fá ekki þann grunn að vita skiljuslaust í hvað þjóðfélagið búa. Ég sagt þetta samkeppni náttúrulega kennar hans við annað efni sem í gangi og þegar hún lærir fjölmiðlafræði þá var þetta eitt að fyrsta sem hún lærir að kennarinn í skólastofunni hann í bullandi samkeppni við Madonnu eða einhvern annan nálika skilur.
1: En ég held að við getum leift börnum að vera börn til að minnsta kosti 15 ára
0: Já.
1: Og á þeim tíma er grunnurinn á gangund og það að þau læri að lesa og rekna og séu ágæti í félagsfærni. Svona ungir einstaklingar með vanþroskaðan framheila að eiga sko, í alls konar samskiptum inn á þessum miðlum sem hafa bara sýnt fram á það alveg ítrekkað að þetta hefur rosalega vond andli áhrif sérstaklega á stúlkur en ég skil alveg punktin með það að geta ekki fylst með þjóðfélagsumlæðinu til þess hvað er að gerast í Íran núna
0: Já, eða bara hvað verið að gera við börn erlendis
1: Akkur,
0: og svo fleira og hver stefnan og hvenær eru kennararnir að segja okkur að hata einhvern sem við eigum ekki að hata.
1: Ég tel að þessum aldri þá sé framheilin og þroskin að greina rétt frá röngu og þessi líka á mjög auðvelt afvegaleiða alls konar hátna, hópa nefnenda með þessu líka. Þannig að áður þau eru búin að byggja upp sterkan sko, grunn í leskilningi þar sem þau geta síðan sjálf vegið og metið upplýsingarnar eftir að þau hátna, eru búin að ná því ég held að við ætum að leggja áherslu á það fyrst að ná grunninum að við höfum getuna til þess að börn og úlingar hafi getuna til þess að vegið og metið upplýsingar hvaða hagsmuna upplýra að senda þetta út hvers vegna kemur þetta frá þessum stjórnmálaflokki eða þetta frá þessum eða þessum aðlum eða þessum stjórnvöldum eða þessu ríka fyrirtæki eða fátaka
0: þessu landi
1: ég algjörlega sammál því að þessar upplýsingar eru mikilvægar en við þurfum að hafa bara bæði börn og fullorðnir úlingar getuna til að greina þetta á milli og svo tölum við ekki bara talandi um gervigreindina því að hún getur líka sko hjálpa til við það að greina en þá þarf maður líka að hafa grunnþekkingur þegar að vega og meta það og líka til að geta spurt gervigreindina réttra spurninga þegar gervigreindin hún ekkert betri en það sem fyrir inn í hana þá kemur það rugl inn í það kemur rugl út úr henni
0: Jú, en gott og vel, það gert að tala það sko sem séu mikil upplýsingaóreiða sem að ég vil veina sem fyrst og fremst búin til að ráðamönnum á hverjum tíma því að þeir þurfa á því að halda af upplýsingaóreiðu sérstaklega ef þeir eru ekki að gera hluti sem að falla í kramið.
1: Já, ég get alveg tekið
0: það. Og taka und, ef er að taka og innleiða eitthvað inn í landi sem að fólk vill ekki. En alveg saman með börnin, að það er líka verið að fela upplýsingar sem skipta þau miklu máli með því að loka á samfélagsmiðluna. Því að við reknum með því að foreldra sín og eitthvað að fylgjast með. Síðan annað það, akkur má þó telst það eðlileg að þau séu raunverulega meðhöndlu sem kynlífsverur langt undir aldri eða fyrir frumbernskunni inn á leikskólum og í fyrstu bekkjum grunnskóla.
1: Já, það er ótækt.
0: Þá er að þau vera upptekin af kynlífi og kynfærunum á sér. Það virðist þau í lagi en lokum samfélagsmiðlun svo þau veit ekki hvað vera að gera við þau.
1: Ég held að þetta tvennt sé
0: einhverlega
1: aðskilið en það náttúrulega ákveðin svona stefna sem hefur verið farið inn í leikskólan og yngstu grunnskólan sem að mínum að þetta á ekki heima þar fyrir setna sko,
0: Akkurat, og hvað heyrist? Er einhver að tala það?
1: Ég hef nú aðast talað það, já.
0: Nei, ég held að sé bara ýmsi sem eru akkurat samanlegaðir, heyrist lítið.
1: Já, þeir þóra bara ekki að tala það, en ég held akkurat eins og í þessu, þá er það sko, þau hafa ekki þroska til að fara í þessa umræðu og það er að móta sko, unga einstaklinga og innræta alls konar inn í þessa
0: það er innrætingin sem er hættulegust
1: inn í þessa frjóu huga og þess vegna finnst mér að samfélagsmiðlar og hvernig þeir hafa sko, ef það er ekki komið einhverjum hömlum á þó og ég ekki mikill forðaðis ekki með að fyrir fullari fólk, bara alls ekki en þegar maður horfir bara upp á það hvernig þetta er farið með kynslóðina þessa kynslóð sem er að vaxa úr grasi núna eru hérna, í grunnskólanum og í menntaskólum þá er þetta bara, þetta hefur haft mjög slæm áhrif og þeir kostir sem fylgja þessu, þeir eru bara það litlir að mínu mati með að við gallana að við, þetta, ég myndi algjörlega stiðið þetta ef Inga myndi fara þangað og við þurfum að einbjönda hvort því að börnin læri að almennilega lesa og skilji og hvaðan hlutinni koma og hver er að græða á því að segja þetta en ekki þetta.
0: Já, en það er samt sem áður Jón, ég verður að segja við þig, að það er sko hættan eins og ef við byrja að banna ákveðna tegund af upplýsingum. Að ef að byrja á því að það er sagt, jú, þetta er til að passa börnin svo þau viti ekki hvað heimið þau búa þannig að við fyrsta lagi
1: að ég er ekki sammála þess að framsögninni
0: já, eða þetta er nú bara við ekki þetta er hlutur fjölmiðlega nefnilega það er að gera fólki ljóst í hvað heimið það raunverulega býr ekki bara alltaf glansmyndin og hérna, þessan enn og margur skilningurinn hér á Íslandi eins og hann er af því að fólk var bara glansmyndina að þérna ef þau byrjaði að loka samfélagsmiðlum hverju lokaðu næst fjölmiðlum
1: Já, ég von ekki en ég er algjörlega sammálur því ef við getum einangra samfélagsmiðlum við það að börn myndi sjá hvernig heimurinn er þá þætti mér það bara allt í lagi að þeir eru opnir en það er bara svo miklu, miklu meira annað sem að kemur með sem veldur því að vanlíðan eykst og bara lífsgæði barna sko eru nánast hrunin 75% stúlkna finnir verið kvíða vikulega oftar og 55% depur vikulega oftar mm. við erum að tala bara um þetta var ekki svona í gangi fyrir sko
0: það þurfum skólarnir að gera meira og vera skemmtilegri þannig að það hafa ekki áhuga á þessu efni
1: já og það að keppa við sko sál og geðfræðinga sko tæknirisana sem eru ríkustu fyrirtæki heimi ég held að skólarnir muni alltaf tapa þeirri baráttu
0: nei nei ekki vera hrædd við það tala bara mannamál við
1: ég er ekki hrædd við það en þarna erum við greinilega ekki sammála þó við séum sammála margt en þarna ég bara ég sé hvernig það virkar og þanga til að og ég sé hver rótin ég tilbúin að ráðast á rótinni og leifa börnunum að vera börnum aðeins lengur en ég vil ekki hlífa þeim við raun fréttum og raun heiminum, alls ekki ég ekki að tala fyrir því og þarna, þess vegna þetta bara þá fjölmiðlar, því heldur sem eru þá ekki samfélagsmiðlar að börnun þetta var alltaf fullan aðgang á þeim og ég myndi standa auðvitað gegn því ef að fjölmiðlar eru skertir einhver leti
0: Það nefnilega maður. Heyrðu, við komst ekki lengra sinni en ég sé að við erum með góri leið með að búti framhaldstátt.
1: Já, bara ég alveg til að koma, þetta frábært að koma inga.
0: Og ég þakka þér innlega fyrir komuna og þinn þátt í þessu máli og útskýra þetta vel fyrir hlustendum. Arthúr Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hann rekstrarhagfræðingur og hann hefur skrifað núna bók. Hún ber heitið Bókin ESB. Hvað í pakkanum? Velkomin Frosti.
2: Já, takk.
1: Nú, þessi bók, þú varst að skrifa bók loftslagsmálin og nú ertu farin að tala Evrópusambandið. Og Já. Hérna, hvers vegna eftir að skrifa þessa bók?
2: Því að fólk vill vita hvað í pakkanum og ég vildi rifja líka bara aðeins upp sko, allt Evrópusambandið. Það var liðin svolítið tími síðan ég hafði kynnt mér þetta rækilega og ég vildi kynna mér stöðun eins og hún núna.
1: Já.
2: Og þannig að bókin fjallar eiginlega bara Evrópusambandið eins og í dag, þróun þess frá upphafi, tollabandalagið, landbúnastefnuna, fiskveiðistefnuna, öryggismálin, myntbandalagið, síðan hvernig það bregst við svona áskorunum eins og fjármálakreppunni og landamæra vandanum, flóttamanna vandanum, Brexit, heimsfaraldrinum og síðan það sem að stendur á sambandinu núna, þegar vandamál sem það að glíma við núna og þú veist það eru spillingavandamál og efnahagsvandamál, skuldakreppa, orkukreppa og svona ýmislegt og þetta myndi líka að sér bók kannski við ef þú værir að fara að kaupa hús og myndi ráða eitthvað smið til þess að gera úttekt, svona eru ykkur gallar í húsinu,
1: Já.
2: Þetta svona rýni skýsla líka,
1: Já.
2: Þannig að fyrir, þetta ekki, aldrei ekki sölubæklingur, það veit allir hvar ég stend, ég ekki að reyna aðgitra fyrir því að fólk eða Ísland gangi í Evrópusambandið, en ég heldur ekki að mála skrattan á vegginn, það alveg óþarfi, vandinn mikill og ég innilega vona að Evrópusambandinu takist að leysa úr sínum vandamálum, en ég held að sé mjög mikilvægt ef að þjóðin eða fólk í landinu að reyna mynda sér skoðan á því hvort þetta sé farsalt fyrir Íslendinga að ganga inn í þetta, að kynna sér stöðu mála vel, hvernig staðan þarna. Við erum upptekin okkar eigin vandamálum frá degi til dags, við vitum að ýmsu sem að má betur fara á Íslandi, en þess vegna þurfum við aðeins aðtúa hvað er það sem að Evrópubúar eru að glíma við.
1: Nú, við skulum snúa okkur að byrjunni, það þingsályktunar til það sem hefur verið lagður fram.
2: Já. Stórmerkilegt mál, allt í einu sko, og kemur svona svolítið óviðbúið, en það voru að tala þingsáttuna til og utæriksráðara sem kom fram 7.
1: Og er lögð fyrir utæriksmálanum.
2: Já, kemur bara fram í mars.
1: Já.
2: Og í henni er bara, hún er örstutt og hún, já ég les hana,
1: já.
2: Kannski, þegar hún er bara þannig, alþingi ályktar að framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 hvort aðaldaviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli framhaldið. Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni á að halda áfram viðræðum aðalda Íslands að Evrópusambandinu. Já, halda áfram viðræðum aðalda Íslands að Evrópusambandinu eða nei, ekki halda áfram viðræðum aðald Íslands að Evrópusambandinu. Þetta mjög stutt og með henni fylgir stutt greinagerð sem að í rauninni maður velti fyrir sér sko, það hafði náttúrulega verið á lítil umræða fyrir kostningar, síðustu alþingiskostnaðar, þá var Evrópusambandis aðeld ekki á dagskrá, hvorki hjá samfylkingunni og lítið gert úr því hjá Viðreisn. Menn voru að tala um efnahagsmál og annars líkt. Flokkur fólksins er náttúrulega bara harður á móti Evrópusambandis aðeld. En svo dúkkar upp í stjórnarsáttmálanum að það skuli halda þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir árslok 2027. Og síðan er mjög einkennilegt að málið er síðan ekki á þingmálaskrá fyrir 2026. Þannig að býst engin með því að það komi fram.
1: Nei.
2: En síðan er að lagt fram 7. mars. Þetta er óhefbundið. Eitthvað svona flýti meðferð virðist vera.
1: Var það tengt öryggismálunum í Evrópu? Það er
2: engin skýring gefin. Eitthvað gluggi opin, eitthvað svona segir utaríkisráðherra. Og það er líka skrítið að utaríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu. Maður er taldið að það er því þá forsætisráðherra. Það er líka spurningamerki að hverju þetta fer til utaríkismálanefndar, að hverju fer þetta ekki til
1: allsherjarnefndar.
2: Já, einmitt, sem að myndi fjalla slík mál. Málið hafði ekki verið sent í samráðsgátt eins og venja er með mál. Þar sem að þá hefði getað komið alls konar ábendingum hvað betur mætti fara orðalega spurningarinnar, tímasetningun og annað slíkt. Það var ekki gert. Og það er svona orðalega spurningar hafði ekki verið borið undir landskjörstjórn sem er nú samt ætti að gera í öllu svona atriðum. Fresturinn sem að þingi fær til þess að fjallu máli en stuttur og mögulegt er. Umsagnarfrestur mjög stuttur. Yfirleitt aldrei gefið minn en tveggja vegna umsagnarfrestur og það var notað. Það voru reyndar tvær vikur og fjóri dagar en fjórir frídagar líka. Mörg fyrirtæki og umsagnaraðalar eru bara í páskafríum. Erlendis hafi ekki mannskap til þess að senda inn umsagnir. Enda bárust ekki nema 26 umsagnir af þeim 250 sem beðið var
1: En við þetta hafa það í huga, þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi, hún afgefandi.
2: Akkurat, en þarna í samkvæmt kosningalögum, þá skal hið minnst að gefa þrjá mánuði í aðdraganda fyrir fólk til að mynda sér skoðun á álitamálinu, en þó ekki meir en 12 mánuði, eitt ár. En þarna farið alveg að stysta frestinum, en það aftur merkjum svona eitthvað óðagott. Akkur má fólki ekki fá góðan tíma til að setja sér inn í stöðuna í Evrópu og kynna sér hvað í pakkanum. Áður að ákveður þetta. Og þetta líka, 29. ágúst er náttúrulega bara í lok sumarsins. Umræðan öll fellur þá á sumarfríði, þingi ekki á störfum. Mm. Stofnanir og fyrirtæki og fólk bara á ferð og flugi, njóta góða veru og getur ekki verið að setja sér inn í mál. Þannig að þetta sé bara nánast hanna til þess að hafa umræðina sem allra minnst áður en fólk þarf að gera upp hugsin. Og svo sagt, þú ert nú bara að kíkja í pakkan, bara að gá hvað í boði. En í raun og veru að fara í gang ferli. Og það kemur mjög vel fram í umsóknunum sem við kannski getum farið yfir hérna eftir.
1: En þetta minnir á þegar Jóhann og Steingrímur voru á sínum tíma að reyna ná þessi gegn. Vísu er ekki alveg það sama, það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla hvort við ættum að fara í samninga.
2: Nei.
1: En þetta var svona óljóst að því leiti var það svipað að meiri hluti ríkisstjórnar Jóhann og Steingríms var ekki hlindur inngöngu.
2: Já.
1: Meiri hluti þingsins þá, ég skal ekki segja, í raunum verið var það ekki heldur.
2: Nei, það var ekki fyrir aðild.
1: Það sem er núna gerast hjá okkur í þessari, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, er ekki með, meiri hluti hennar er ekki hlindur aðild Íslands Evrópu.
2: Nei, ég heldur.
1: Meiri hluti þingmanna í þinginu núna er ekki hlindur aðild Íslands Evrópu.
2: Akkurat.
1: Og svo var nýkönnun 47% eru andvíg, 40% með. Og flesta kannanir benda til þess að miskosti það er sjálfgæft að meiri hlutin sé fylgjandi. Þannig að hvorki þjóðþingni ríkisstjórn meiri hluti og samt er farið út í þetta með óvönduðum hætti.
2: Mjög miklum svona flýti og sem válega er vanreifað. Ef maður skoður umsagnar, ég er náttúrulega sendið inn umsögn og það kom bárust 36 umsagnir.
1: Já.
2: Og það eru bara 5 af þeim sem að styðja máli algjörlega óbreytt og það eru þá svona Evrópuhreyfingin, ungir Evrópusennar, unglega hreyfing viðreisnar, Þorvaldur Gylfason og Jón Steindór Valdimarsson sem að fyrirverandi formar Evrópuhreyfingarinnar. Þetta eru einu umsagnirnar sem styðja máli óbreytt, allar hinar gera athugasemdir við málaumbúnaðinn eða bara beinlínis leggjast gegn málinu og einsum forsendum. Og það komu mjög hérna, það komu líka umsagnir sem voru svona bara fræðilis eðlis og hérna frá einhverjum sérfræðingum.
1: Já.
2: Það eru ekki neinir leggjast kannski gegn þjóðaratkvæðagreiðslum í sjálfu sér,
1: Nei.
2: Heldur því að þetta þarf að vera betur undirbúið og spurningin hérna ekki, má ekki vera villandi annars líkt. Nú kannski það eru sleggjur sem að skila þarna inn umsóknum eins og Karl Bautenbacher sem fyrirverandi forseti eftir dómstólsins skilar mjög ítalir umsókn.
1: Já.
2: Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra, Ögmundur Jónasson fyrirverandi ráðherra.
1: Já.
2: Jón Bjarnason fyrirverandi ráðherra og Gunnar Bragi Sveinsson fyrirverandi utanríkisráðherra. Þeir sendu umsagnir og ég kíkti á það, við getum farið yfir kannski eftir ef þú vilt. Og náttúrulega fleiri sem sendu gagnrýna umsagnir eins og Heimsýn, Orkan okkar, Samtök fullveldi sinna, Arnar Þór Jónsson og fleiri. Samtök fyrirtækja í landbúnaði, sjávarútvegi, Bændasamtökin, Hagsmunasamtök heimila, BSR, BASI, en það áberandi að það kom ekkert frá Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, lífeyrissjóðunum. Samtök fjármálafyrirtækja, orkufyrirtækja. Það vantar allar umsagnir frá þeim fyrirtækjum sem voru þá bara í páskafríum á umsagnatímanum.
1: Já.
2: Þetta galli við málatilbúðuna. Auðvitað hafa þessar, er það hlutverk þessar að...
1: Þeir kannski orkufyrirtækin og einsir vilja ekki láta frá sér umsögn, þeir eru kannski að móti þessu

0: ég geta sko við sagt þetta eru skuldir enka, fallina einkabanka.
1: Við höfum þurft að borga skuldir banka.
0: Við höfum þurft að borga skuldir óreiðumanna.
1: Einkabanka.
0: Akkurat. Og það það sem gerist í Grikklandi og hérna Írlandi og það var það sem að Evrópusambandi vildi að við gerðum líka og þeir stemdu sér inn í málið fyrir eftir dómstólnum ásamt Bretum og Hollendingum, tók afstöðu gegn okkur og hann sagði, sko, ef þið hefði verið þarna fyrir, ef þetta hefði verið dæmt fyrir dómstól Evrópusambandsins, þá hefði málið mögulega tapast vegna þess að hann túlkar lögin alltaf í áttina að því sem eru megin markmið Evrópusambandsins. Og hérna
1: það er nú athygli þetta að hagsmunasamtök heimilina eru með umsögn
0: já, já.
1: Og þar sem að þeir umsögnin fjallar engöngum þetta
0: já.
1: Engar hérna sko innstæðna sé ekki tryggðar af íslenska ríkinu fyrir banka.
0: Akkurat.
1: Þetta var grundvallar atriði sem þeir eru með þar
0: já, já.
1: Og þetta kannski menn kannski gerir sér ekki nægilega vel grein fyrir þessu
0: nei en hann tekur, hann kallt Batenbach hann tekur þetta hann tekur hérna, hann segir hérna að EES samstarfið hentar smáþjóð eins og Íslandi miklu betur af því að þá erum við með okkar sérstaka dómstól lög sem eru sett í Brussel hafa ekki beina verkun alþingi þarf að fjallum þau og gera þau íslensku lögum
1: í raunum að skiptir alþingi ekki miklu máli eftir við göngum í Evrópu
0: nei, þá getur bara Brussel sett lögin og þau hafa beina verkun á Íslandi
1: beina verkun, þeir kom ekki nálægt í
0: og líka hafa þið framkvæmdavald sem hefur beina verkun á Íslandi já. Og dómsvaldið verður líka úr já. Landi og ekkit að þessu stendst stjórnarskrá
1: nei, en þá í raunum veru sko, hlutverk alþingis breytist algjörlega
0: já, verður svona stimpulpúði
1: Já, ég meina það skipti þá í framtíðinni kannski litlu máli hverjir eru valdir á alþingi.
0: Það vissi málaflokkar munu áfram vera á Íslandi, ég held að það sé, en þeim fer fækandi.
1: Það eru víst að þeir geta breytt í.
0: Já, þeim fer fækandi sko. Og alltaf fleiri og fleiri málaflokkar sem að Brussel fær beint lagasendingavald í. Nú, hann rifjar upp eins og við sögðum hérna áfram æsefmáli og hversu mikilvægt að vari vorum ekki í evrópska efnahagssvæðinu og hann líka bendir á að það röng forsenda að líta á sko Evrópusambandi sem varnabandalag, þetta tollabandalag hann tekur eftir þegar umræðinu hérna að vera að klifa því að við þurfum að leita skjóls í ótraustum heimi, þá segir hann þetta þetta tollabandalag öll Evrópusambandsríkin leita skjóls í NATO ekki ESB, þess vegna voru líka finnar og svíjar að ganga í NATO, þeir voru í tollabandalagi og það var ekki lausnin Nú það er, síðan talar hann dálítið mikið óheilla þróunina í Evrópusambandinu svipað ég að ræða í bókinni það að segja, það er líraðisalli, það er málfrelsið á undir höggasækja núna í Evrópusambandinu og svo framvegist, þetta er mjög ítalið og góð umsókn hjá hann ég vona að komist fyrir nefndin á fylgin eftir
1: Já
0: en síðan getur við svo sem farið yfir í Björn Bjarnason.
1: Hann er merkilegt nokka, hann er náttúrulega svissnesku ríkisborgari.
0: Hann er það.
1: Hann, ja.
0: Og komin að eftirlaun og er í rauninni bara, ég heldur sig að vera áttræður en eitthvað slíkt.
1: Men bara, kannski fara Evrópu sinni og það er hvert undan því að erlendur að lýsja að skipta sinni að því sem sko, er að gera sinni.
0: Hann náttúrulega sér gæðin sem að við höfum í þessu eftarsamstarfi sem hann þekki mjög vel og hann líka er ekki talsmað þess að Sviss gangi í Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Hann hérna sér að
1: Sviss er ríkt ríki.
0: Evrópusambandi hefur að beita Sviss daldi hörðum brögðum.
1: Já.
0: Og núna er verið að gera eitthvað fríverslunarsamning bara aðeins út fyrir þetta þá var verið að gera svissneska ríkisstjórnin að gera eitthvað fríverslunarsamning við Evrópusambandið til að koma í staðin fyrir alla þessa mörgu fjölmörg, mörgu tvíhliða samningar sem eru í gangi milli Sviss og ESB, en þá krefst Evrópusambandið þess að Sviss einlega lög sem eru saman í Brussel.
1: Já.
0: Það er náttúrulega gengur ekki upp og til þess að samþykja það þá þurfti þjóðarat hvað er greiðslu í Sviss. Ég spurði eitthvað svissletting sem ég heitti daginn hvort hann teldi að svissneska þjóð myndi samþykja þetta framsal lögja vald til Brussel. Það reisti bara hausinn og hló þetta verið aldrei samþykja saman.
1: Nei.
0: Aldrei. Þeir haldi sitt líraði.
1: Þú talar um gæði. Þetta hugsa margir það eðlilega Íslendingar. Við höfum búum yfir svo miklum gæðum hérna.
0: Lífsgæðum?
1: Lífsgæðum. Og möguleikar okkar í framtíðinni.
0: Já.
1: Við talaðum landgrunnið og orkuna og vatn. vatnið og
0: já.
1: Það alveg sama hvar við lítum með, þetta mögulega, og svo getum við náttúrulega eftir í, og sko, þessi ver, þessi gagnaver sem

0: koma hingaðan og þessi fyrirtæki sem er í gervigreindinni þurfa gífulega orku, græna orku við sko möguleikarnir. Við þurfum ekki endilega að ganga eins langt og hægt er í þeim efnum, við þurfum ekki að gera það, en við höfum ákveðna valkosti.
1: Já,
0: nýta þetta svona.
1: Og það sem fólk hefur upptekið af hérna að það er eitthvað vandamál hérna sem við höfum eitthvað greiður ýmsu en þau áttu að segja að því að vandi Evrópusambandsins er miklu, miklu dýpri og erfiðari og óviðráðanlegri þar er aldurskurvan allt önnur og eldra samfélag þeir eru ekki fulla lífeyrissjóðan svo við.
0: Ég, einmitt, gott og minnist á lífeyrissjóðana, lítið verið talað þá, við vorum látt að reyna það í skoðanakönnun og margir telja að lífeyrissjóðsréttindi að þau getur verið í hættu.
1: Já.
0: Ekki núna, þeir skipta sér ekki að núna, en Nei. Eftir ákveðin ár eða áratug, þá náttúrulega breytist þetta og smáríkin eru að missa neittun á vald sitt, gagnvart breytingum. Já. Þannig að það gengur ekki þetta kerfi sem þeir eru með, hefur ekki gengið allt og vel.
1: Nei,
0: gegnum streymiskerfi, því að þetta kostar svo mikla peninga, Ítalía er að fara á hausinn út af þessu.
1: Já, með skoðum.
0: Og frakkarnir líka, og frakkarnir sko lendi miklu kreppu út af þessu eina máli, þá átt að hækka aldur lífur, segja.
1: Nákvæmlega, og ég var hérna, tók saman í, og er með yfirlit í bókinni yfir sko þessi mál, þessi lífeyrismál, og þar er, ef maður tekur bara á Spáni, þá eru lífeyris skuldbindingar sem eru ófjármagnaðar og munum falla á spænska ríkið, eru fimm, sem sagt, landsframleiðslur.
0: Fimm. Spánar.
1: Já. Ríkis, sem sagt, skuldi spánar eru taldar rétt yfir 100% af vergri landsframleiðslu.
0: Sem er ofmikið.
1: Sem er náttúrulega ofmikið, en hún er vanmetin vegna þess að í rauninni er hún 600%. Sko þegar þú tekur þessar lífeyris skuldbindingar inn, þannig að sjá þetta ekki á svona gjaldþrota. Þetta er bara tifandi tímasprengja, þeir mun ekki geta greitt út mannsæmandi lífeyri
0: en hann er mjög lágur lífeyri
1: og þeir munu lækkan og svo getur verið að því að við erum að greið út lífeyri sem eru raunni bara mjög rausnalegur og við erum með fulla lífeyri sjóði þeir eru 2,5 landsframleiðsla hér á Íslandi bara af sparnaði sem við höfum lagt í sjóð og þeir hafa ekki gert og svo erum við að tala að íslenska ríkið sé skuldugt sko ég man ekki hverja þjóra
0: svona, 40 rúmlega 40% af landsframleiðslu
1: það er náttúrulega þá erum við bara í svo margfalt öflugri stöðu og ríkari heldur en þessa þjóðir og hérna
0: heldur um frakkar og bandaríkamenn
1: já bara heldur já, eins og bara með við heiminn þá er heimin, Ísland Íslendingur svolítið fastur í fortíðinu við vorum skuldu þjóð það voru hávextir og varmeiningir verðbólga og miklu sveiflur og gengisvellingar en síðan svona frá 2014 þá var verðbólga frá 2014 til 2020 það var undir 3%
0: er segja,
1: fólk búið að gleyma því
0: félagar okkar í EFTA Liechtenstein og Sviss eru náttúrulega betur stattir á þessu leiti.
1: Mögulega.
0: Ég veit ekki með Nóra, ég býst nú við því að þessu.
1: Jú, þeir eru olíusjóðin.
0: Olíusjóðin, já, og þannig að
1: eru, þessar, og eru miklar auðlindir.
0: Og engin af þessum þjóðum vill gangi í Evrópusambandið.
1: Nei, og lífskjör á Íslandi, það eru bara, við erum í topp 5 í heiminum og ég held að hérna Íslendingar þeir eru að fara að skoða þetta bara. Ég veit ekki hvort að, eins og þú segir, hvort að sé við því að búast að sé hægt að gera upptak okkar lífeyrissjóði eða grafundaði með
0: ekkur slíkt. Ekki, svo ekki í dag.
1: Nei, við myndum náttúrulega
0: svo er það spurning um eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar.
1: ef við förum inn í samband með ríkjum sem eru flest fátækari en við og eru í miklum vanda og svo kemur að því að við þurfum að fá eitthvað greiða frá þeim, þá er óvöld en að við hjálpum þeim þegar þeir eru vanda, þó þetta sé náttúrulega ekki nös og ketti allir okkar lífeyrissjóði myndu hverfa bara eins og hverju sólu, en við ætlum eitthvað að jafna þetta yfir álfuna.
0: Já.
1: En sko, ég hef ekki sjálfur sér ekki ágjörði því að það sé hægt að gera þetta upptakti með nokkrum hætti, en ég held við erum bara 8 gráði að við erum værið þá að fara inn í bandalag með mjög illa stöddum þjóðum.
0: Já, þú veist ekki náttúrulega hvað gerist eftir einhver áratíu.
1: Nefum ekki hugmynd um það
0: náttúrulega. Nei, ég erum að tala með svo þeir í dag, en það er náttúrulega hvað í raun og veru við erum að framselja þarna fullveldi í og hvernig hefur nú hafa stjórnmáli verið á 20. öld í Evrópu og ef við erum að framselja þetta, við vitum ekki hvernig verði á næstu öld og þetta er mjög sko,
1: þeir glíma við sín
0: vandamál, glæralegt að gera þetta í raun og veru.
1: Þeir hafa glímt við sín vandamál með því að auka samrunan taka alltaf frekari skref til miðstýringar og jafnvel núna þó að þeir áttu sig á því að þetta sé ekki allir alveg einhugur um þetta þá eru svona talsmenn þeirra bæða tala sameiginlegan her og breyta þessu yfir í Bandaríki Evrópu. Vegna þess að þeir ráð ekki við ástandi eins og er núna og vilja afnema neitunum valda einstaka ríkja. En það tefur ákvarðanatökun í Brussel.
0: En ef að Úkraína, Moldóva að vísu fámennt ríki 3 miljónir en Úkraína, ef þeir ganga í Evrópusambandið.
1: Það rosalega biti fyrir
0: Evrópusambandið.
1: Þungur biti sko.
0: Já, það þingri biti fyrir Evrópusambandið heldur en sammenning Austur-Þýskalands við Vestur-Þýskaland á sínum tíma.
1: Það var eitt svolítið fyndi, ég sá einhver var í heimsókn á Kanarí og sá allir þessi dásanlegu jarðgöng og spurði þau hvað Kanarí að búa akkur að þið með svona fín jarðgöng Jú, við fengum þetta gefið svo Evrópusambandinu sögður. Og ég get sagt það ef við hefum verið í Evrópusambandinu á þeim tíma sem þið gerðu svo jarðgöng, þá hafði við sem borgum þau. En svo við erum svo rík þjóð. Það það sem gera ríku þjóðunar þeir leggja inn í púkið og svo fer þetta til að styrkja innviði í fátakari öngum sambandsins.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það sé svona pínu barnaskapur að halda að vera gerði jarðgöng hér fyrir peninga frá Evrópu. Allir peningar sem við fáum frá Evrópu koma fyrst frá okkur og það mun bara hluti að koma tilbaka. Það bara eðli máls að því að þjóðatekjur og mann á Íslandi eru með í hæsta í Evrópusambandinu.
0: En þetta atriði sem við vorum nú að ræðum og koma inn á áðan. Hvernig það geti gerst að að Ísland vill verða umsóknarríki án þess að liggi fyrir samþykki alþingis? Það sem að alþingi samþykir er tillögu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Alþingi hefur ekkert samþykkt það að alþingi vilji að Ísland verði aðildarríki að Evrópusambandinu.
1: Nei, þetta byrja
0: hvernig í ósköpunum er þetta hægt?
1: Það verið að byrja öfum enda, sko.
0: Já.
1: Ég held að fyrst þurfi að vera bara mikill ríkur vilji á þjóðinni, sem bara 70% þjóðina vilji gangi í. Þingi sé bara...
0: Meir en 40%.
1: Meir en 70% þingmanna séu sammála því og ríkistjóðin sé bara all samhend í verkinu. Þá hægt að hefja aðildarviðraður og kanna hvað
0: það
1: er í bóði.
0: Það er ekki 32 þingmenn sammálaði.
1: En það sem ég verið að taka eftir að jafnvel þeir sem segjast vera hreifnir að því að gangi Evrópusambandið, þeir eru ekki til í að gangi Evrópusambandið eins og það er. Þeir vilja ganga eins og það þarf að breyta sér til þess að vilja ganga.
0: Já.
1: Það þarf að breyta stjórnarskrásinni sem eru grundvallar reglur þess í raun og veru. Eins og til dæmis þessari fiskveiðistjórnunarstefninu og landbúnaðarstefninu og öðrum hlutum sem að þeir náttúrulega geta ekki lofað að gera og geta ekki staðið við að muni halda. En það munur síðan bara taka breytingum, sko. Þannig að ég held að á meðan við erum með kannski bara sára fáa, eins og þessi skoðanakonun síður, það eru 14% þjóðurinnar sem vill eindreiðið ganginn, 28% vilja eindreiðið ekki ganginn, svona þetta svona þeir sem eru með sterkustu skoðanar málunum.
0: Já.
1: Segjum þessi 14%, jafnvel á þeim þeir eru ekki til að gangi í Evrópusambandið eins og það er. Heldur vilja að það breyti sér. Ég held að þetta séu svo barnalegt, sko. Allar þjóðir sem hafa gengið í Evrópusambandið undanfarnum árum hafa séð sér hag í því vegna þess að þeir eru fátækar, þær sjá þarna auðugt og auðugra samband og vilja vera með því, geta fengið innviði, geta fengið aðstoð við að koma upp sínu stjórnkerfi. Mm. Við þyrftum að setja alveg gríðarlega stórt og öflugt stjórnkerfi til þess að mæta kröfum Evrópusambandsins, það að stækka stjórnsýsluna mjög verulega. Hún var metin mjög of lítil til að takast á að verkefni síðast.
0: En það þarf að byrja stækkana alls og 1. september á þessu ári ef við segjum...
1: Já, ég held að það sem...
0: Þá byrjar stækkunin...
1: Og hefst aðlugunin
0: Já.
1: Og það var aðlugun síðast.
0: Já.
1: Og hún...
0: eins og hann bendir á Jón Bjarnason.
1: 2009, göngu við setjum við inn þessa umsóknarbeiðni, 2010 hefst aðlugunin með viðræðum.
0: Já.
1: 2012 er innleitt loftslags og regluverk Evrópusambandsins, sem hefur við okkur mjög kostnaðsamt. Það hefði líklega ekki verið gert ef að ríkisstjórnin hefði ekki verið í miðrum aðlöguna viðraðum. Þannig var bara haka boks, við erum þá búin að innlega þetta. Og núna gæti hafist innleðing á öllu sem að beinlínis gengur ekki gegn íslensku stjórnarskráni. Allt sem gengur gegn stjórnarskráni myndi vera að láti bíða. En fullt af öðrum lögum og regluverki og stofnana myndu sér nýtt tollakerfi í ráðu 200 manns í að halda utan á tollmúrin. Þetta er nefnilega, við erum að ganga í tollabandalag sem við erum ekki núna. Það þýðir til dæmis að allar vörur sem eru orkuríkar, þær bera núna toll í Evrópubandalaginu, þannig að til dæmis málmar, vélar, tæki sem að núna eru ótir hér, myndu hækki verði, bílar frá Kína myndu hækki verði.
0: Tæki sem þeir eru að nota í sjávarútvegi.
1: Já, eina sem myndi lækka verið matur,
0: En ef við fengjum ódýra landbúnaðvörur frá
1: en ekki nóg með það, heldur þyrftum við að borga það þá ríkissjóði þess að landbúnaðar hverfi bara ekki landinu, þannig að við græðum ekki á því þetta verður bara tilfærsla frá því að frá við búðaborðið yfir í skattinn þannig að því að annars missum við bara landbúnaðana úr landi sko og það fæður öryggismál þannig að ég held að það verð ekki gert þannig að ég held að þetta sé það er engin ávinningur og það þarf að sýna fram hver er raunverulegur ávinningur okkar að ganga þarna inn og þá segir menn já það er að fá gjaldmiðlinn og læri vexti og eitthvað svona en þá kemur í ljós að við fáum ekkert að ganga inn í myntbandalagið nema við séum búin að tökum á verðbólgu og vöxtum og það séu jafn góðir hér og í þrem bestu ríkjum myntbandalagsins og hérna og ef okkur tekst það þá getum við gengið inn í myntbandalagið En ef okkur tekst þetta, þá þurfum við ekki gangið mynd pandalagið. Þá erum við búin að leysa vandan sjálf og það er það sem að ég held að við erum að vera hreinskilið með að það er enginn að fara að leysa neinn vandamál fyrir Ísland í Evrópusambandinu. Það er nóg með sín vandamál sko. Við verum látum borga til að hjálpa þeim.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson. Og við erum að ræða meðal annars bókin hans, bókin ESB, hvað í pakkanum. En við ætlum að hlýða núna á nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingarhlýða þá höldum við áfram ræði.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þættu hann Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og við erum að ræðum bókin ESB, hvað í pakkanum. Nú, ef við höldum áfram með samar umsagnir hérna, Frosti.
1: Já. Já, til dæmis hérna... Ég vil hlaupi hratti við Björn Bjarnason, hann var bara með heilan áfellistóm sko, fyrir undir á þeirra. Ögmundur Jónasson, hann fjallar hinna einstöku stöðu Íslands, gerir það mjög vel, bara í fiski, orka, innviðir, eru í eigu almennings, eins og stærstu orku fyrirtækin og flutningsnetin, herlaust land, við erum sæti við borði í öllum alþjóðastofnunum, sem við myndum missa ef við gengjum inn í sko, bandalagið. Til líka að missa forræði yfir þessum öðlundum okkar. Við erum með fríverslana samlíki við tugi ríkja, sko.
0: Herlaust land, þetta er eitthvað sem að við þyrstum að ræða svolítið.
1: Já.
0: Og það sem að Ögmundur að segja. Nú, Ögmundur nú gamall hennarsvarsfræðingu, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og friðarsinni og hérna nú eru margir aðrir sem að voru kannski einarðir NATO-sinnar og þeir eru kannski farnir að leggja meiri áherslu á svona friðsamleg samskipta margur leiti og ef að við göngum í Evrópusambandið, þá ríkir algjör óvissa það hvað verður unga Íslendinga í framtíðinni varðandi hermál.
1: Já, það er allavega sko, það eru alltaf að vera herri og herri raddirnar og það eru forystumenn og til dæmis bara eins og forsætisráðherra og Spánar og fleiri hafa verið að tala fyrir því að það þurfa að, og Finnlands, að það þurfa að búa til alvöru evróskan her undir merkjum Evrópusambandsins.
0: Til að vera heimsveldi.
1: Það eru náttúrulega, sum ríkin eru öflug herríkin svo Frakkland kannski öflugasta ríkið. Það er með 210.000 manna her og 64 miljardar dollara til varnarmála ári sko og eina aðaldaríki sem með kjarnavopn eftir að Bretar gengu út.
0: Já.
1: Og þeir búa ef við getum til svona hernaðar aðgerða. Það ekki sameiginlegur her í raun að veru í Evrópusambandinu en þá það eru svona einhverjar herdeildir sem eru svona eins og friðargæsluliðar
0: skrautlegum búningum
1: sendir í einhver friðargæslu verkefni og annars slíkt. Þýskaland líka með 180.000 hermenn og eru að stóra auka útgjöld sín sko og hérna reyna Ítalía með 170.000 manna her. Pólland hefur verið að styrkja stöðu sín með 200.000 manna her og svona, þannig að þessi lönd eru mörg hver öflug, önnur ekki með neitt her eins og eða mjög lítinn og hérna vilja haldi hlutleysi sitt og slíkt eins og Írar.
0: Já, þeir vilja gera það, en sko þessi Evrópuríki svo taldir upp, þau eru mjög skuldsett,
1: já.
0: Þá þau hafa eitt innan við 2%, 1-2% hafa verið að eyða í hernaðar, eða fjársframlög til hernaðamála. Nú ætlaðir að fara upp í 5%, síðan held ég geri nú ekki, en því er haldið fram, þeir eru allir þangað. Þrátt fyrir þessar miklu skuldir, þannig að þetta myndi sko kollvarpa þessu velferðarkerfum í Evrópu ef að þetta fer á þessa leik.
1: Ögmundur gerir þetta umtalsefni í sinni umsög að þessi áhersla hjá svona skuldum ríkjum til þess að fara að byggja upp hernaðamáttsinn, þann verður að kostna þá félagslegra kerfisins. Og þeir sem að vest standamönnur þá verða vest úti. Þetta, ég held að mér selta ef Ísland gengi inn í þetta, þá erum við náttúrulega að taka þátt í þessari uppbyggingu og það er þegar búið að gera eitthvað, það er þegar búið að skrifa undir eitthvað varnarsáttmála sem að, ég veit ekki hvað stendur í honum, sem Þorgerður Katrín utanríkisráðherra hefur skrifað undir að við tökum þátt í einhverjum hernaðaraðgerðum og slíku. Og það hefur verið að leggja ykkur að peninga í eitthvað, ég veit ekki alveg hvað, hvort það er.
0: En fátæku ríkið, þeir gæti ekki lagt að mörgum fjárframlög af sinni hálfu, sem þýtti það, eða þeir gætu gert einhverju leit og þá þyrftu þeir að veikja velferðarkerfi hjá sér. Og þá þarf að bæta það upp og það þurfa ríku þjóðarnar innan Evrópusambandsins að gera. Þannig alveg saman hvernig litið er á það. Það þýðir meiri fjárframlög frá efnaðri þjóð, bæði út af velferðarkerfinu, hernaði og
1: ég veit ekki hvað sem mannum finnst stríði Úkraínu og hvernig þetta hefur allt saman vélast. Það hefur Evrópusambandið aldrei tekið nýtt frumkvæði því að stilla til friðar.
0: Nei.
1: Það er fyrsta, þetta er alltaf verið kynnt sem friðar bandalag sko. Þetta til að minka möguleika á stríði milli Frakklands og Þýskalands og
0: eitthvað svona sem var.
1: En þeir hafa ekki gert neitt og það verið gagnrýndi fyrir það mjög mörgum fræðimönnum og bandaríkjamönnum líka að hafa raunin ekki tekið neitt þátt í því að reyna að stilla til friðars í þessum átökum. þeir hafa náttúrulega tekið bara undir það að þegar gjörsigri að rússa sem svona óraunhæf krafa það leiðir ekki til friðar að, að hérna, heimta bara fullnaði sig úr Úkraínu sko. Það þarf að vera hægt að miðla málum þeir hafa ekki neina talsmina sínum snærum sem í viðtölum við sjáum öll viðtölunir bara milli Bandaríkjaforseta og Rússlandsforseta og Úkraínuforseta þannig að þeir hafa enga ekkert hlutverk og þeir hérna taka sér ekki neitt hlutverk í þessum að stilla til friðar í sem, en er sjálfsög standa með Úkraínu og allt slíkt og hafa færtir mikil hergögn Maður líka séð að það tala um að allur hernaðamáttur þessar ríkja séu úreltur í nútíma hernaðamætti. Þannig að í raun og veru þeir reyða sig á NATO og stuðning bandaríkjana ef á, í harfbakkanslæðir, öll eila aðildarríki Evrópusambandsins að gera það og þess vegna kannski gengur finnar og svíjar inn í NATO nýlega.
0: Já.
1: Ekki vegna að það séu svo mikið vörn í tollabandalegi, þeir áttu að séu því að þeir þurfa að vera í varnabandalegi. Þannig að Þetta kannski líka erindið í umsókn kallt bátnibakar. Það er villandi að telja Íslendingum trúum það að það sé lausna okkur ófriðamálum í heiminum að gangi í Evrópusambandið.
0: Þeir átökum voru Júkoslavíu, borgarastyrjaldir, Króatíu, Serbíu, þessum ríkjum á sínu tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þá reyndu Evrópuríkin að koma að þessu. Það var ein tómt klúður
1: já.
0: og þeir sendu, hollendingar sendu hersveitir þess að verja til dæmis múslima í Hersegovínu gegn serbum þar voru þeir drefni 10.000 á einu degi og hollensku sversveitnar hörfuðu þegar árásalið serba var að byrtast
1: mm-hmm.
0: og síðan hérna báðu íbúarnir sem reyndu að verja sig gott að fengi ekki vopn Já, hollendingunum? Nei. Svo letið sig hverfa, en það liði nokkur ár og þá buðust þeir afsökunar á því hvernig þeir fóru. Þannig að ég ekki að segja neitt sem að þeir hafi ekki viðurkennt sjálfur.
1: En Pétur, eitt sem er langar að koma...
0: Þetta er eitthvað, ég meina að þú veist það vel, fæstir Íslinga myndi treysta hollendingu til þess að verja hér Ísland.
1: Nei, þeir hafa ekki, þeir geta ekki komið.
0: Þeir hafa ekki, þeir geta ekki flota
1: til. Og við erum á áhrifasvæði Bandaríkjana, það er bara landfræðileg staðreynd. Þeir eru stærsta herveldi í heiminum og þeir líta á okkur sem hluta sínu svæði
0: Já.
1: og þeir eru með varnarsamning við okkur ekki okkar vegna heldur sín vegna
0: Já.
1: til þess að geta tekið þennan pól og þetta svæði þetta hafsvæði og ég held ekki að sko ja það til dæmis nú erum við með eitthvað svona ef við skrifum undir eitthvað öryggis samkomulag við Evrópusambandið og við tökum þátt í öllum þeirra þvingun aðgerðum sem meðal annars beinast mörg ýmsum ríkjum meðal annars Rússum Á sama tíma eru efnaðarsaðgerðir, efnaðarsvingunaraðgerðir að meðan sko Evrópa sjálfur að kaupa bara olíu af rússum og á fullu fyrir hærri upphæðir heldur en allur kostnaður rússa af stríðinu Úkraínu og meðan eru við að setja í hausinn ykkur fyrirtæki á Norðurlandi til að þóknast þessu, þessi er bara áttu, tvö fyrirtæki, þetta er bara svo bjánalegt sko, helmingurinn af öllum okkar þjóðatækjum eru milliríkjaviðskipti og þetta er svona að taka þátt í viðskipta þvingunum ekki trúverðugt nema fyrir Bandaríkin þar sem 15% þeirra þjóðatekjum eru milliríkjaviðskipti. Þeir geta farið í svona aðgerðir að þess að stórskaða sjálfa sig. Allar þvingun aðgerðir sem við tökum þátt í skaða okkur meira heldur en þann sem að þeim er beint að. Þannig að við eigum ekki að taka þátt í slíku.
0: Í bókinn á fjallar landamæra samstarfið.
1: Já,
0: Schengen. Og innflytjendamálin.
1: Já.
0: Sko, við vitum ekkert hvað getur gerst á því sviði. Við vitum það að Ungverjar, það eru kostningar í Ungverjalandi núna á sunnudaginn og við vitum það vel að Ungverjar borga 1 milljón evra á hverjum degi í sekt til Evrópusambandsins, vegna þeir neita fallast á stefnu Evrópusambandsins mm-hmm. í innflytjendamálum. Og hvernig lítur þú út hjá okkur? Ef að við göngum í Evrópusambandið og síðan komast þeirra niðurstöði á meginlandinu að Við ættum að taka móti kannski 30.000 manns frá Sómalíu og...
1: Þá ættum við valkost að borga 20.000 evrur fyrir að segja nei fyrir hvernig einn árlega. Það er mjög háar upphæðir fljótlega, við ætlum ekki að lúta þessu. Þetta er það sem að Ungarland er að andmæla. Þeir vilja stýra því hverjir eru þegnari eða eru gildir borgarar í Úkraínu. En Evrópusambandið segir það er ekki svo. Þeir sem við viljum senda ykkur hérna hluta þessum flottamönnum og þegar taka við þeim og ég veit að Pólverjar eru líka andmæla þessu og,
0: með fossitin
1: og líka
0: sem að kjörin þjóðu kjörin fossiti
1: já, hann
0: vil að en svo og hins vegar er stjórnin kannski meiri tvístigandi ráðherrar í þeirri stjórn.
1: Já, þannig að þessi, við sko, þeir eru búin að missa tök á sínum landamærum. Það var náttúrulega forsenda fyrir þessu landamæra samstarfið að afnámi landamæra innan Evrópusambandsins og allir getur farið greiðlega á milli landans og þegar við byrðum og landamærum annars slíkt. Það var að afnema innri landamæri. En þá var forsenda ystu landamærin sem ég algjörlega varinn.
0: Já.
1: En hún brást.
0: Já.
1: Og það komu milljónir manna hann á 2015, milljónir manna strengu.
0: Við Íslendingar höfum brugðist líka, við erum í Schengen.
1: Já, fólk
0: getur. Við erum í ytri landamæri.
1: Ég meina fólk sem kemst í flugvél innan Schengensvæði sem kemur með flugvélin hingað og er búið að losa sig við vegabréfið. Það er bara orðið okkar vandamál eftir hvernig okkar reglur eru. Danir og aðrir á Norðurlöndum hafa verið að herða sína reglur og vonandi gerum við líka það að láta ekki fara svona með okkur. En þetta er, núna eru vindar að breytast í Evrópusambandinu, þetta er að verða sérstaklega það er að koma alls konar stjórnmálahreyfingar sem eru mjög harða stöðu í þessu afstöðu. Þær eru að auka fylgi sitt með
0: Þess vegna segja hinni flokkarnir vilja breyta þessu, síðan á reyn eftir að reyna það hvort að verði sko.
1: Nei, nei, þeir eru kannski reyna að sætta sína kjósendur.
0: Já.
1: En Ögmundur hann, sem að klárum kannski hans svona umsögn, þá var hann við þessu framsali fullveldis og hann telur erfitt að endurheimta það.
0: Já.
1: Sérstaklega fyrir litla þjóð, ég minna Bretar þeir gátu endurheimt fullveldi sitt en með miklum tilkostnaði. Það sem ég er mikla rákjara því að sko, það er engin sem getur útskýrt að hvernig þú getur hætt í myntbandalaginu. Segjum við varum búin að taka upp evru.
0: Já.
1: Og svo ætlaði þú að segja, nei, okkur líkar ekki þessi lög sem er að þetta fara að senda okkur hérna 10.000 flóttamenn eða 20.000 ári,
0: Já.
1: Við ætlum að ganga út úr þessu samstarfi.
0: Já.
1: En þá gætu það ekki, út af því að verðum komin inn í myntbandalagið. Vegna þess að þá gerist það að þú segir, ég ætla nú að ganga myntbandalagið og taka bara upp króna áttur, þá geta menn verið þeirra skoðunar, kannski minni króna lækka eftir útgönguna. Þá taka alla peningun og bönkun og færi til Þýskalands. Það er stærsta bankaáhlaup sem getur orðið fyrir. Þannig er bara að kvisast út.
0: Ísland væri á haus.
1: Ísland væri bara hausinn á einni sekúndu. Þannig að þá, þegar menn horfast í augu við þetta, þá segir ég að við sættum okkur hvað sem þið bjóðu okkur.
0: Já.
1: Við sættum okkur hvað sem er, og ljafnilega kemur herskilda, auðvitað þurfa að senda alla menn á aldrinum sko, 20-30 til einhverja herskildustarfa.
0: Já, þó þið þurftum að senda kannski 2000
1: okkur líst ekki á það, við viljum alls ekki gera það, þá segir þeir, ok, að ætla ganga út, þá náttúrulega Þetta gerist eða þú ert komin inn í myntbandalagið. Bretar voru ekki komin inn í myntbandalagið. Þannig að vorum sjálfstæða mynt, þetta var bara eitt af öflustu ríkjum veraldar. Þeim tókst að endur heimta fullveldið sitt. Þannig að ég held að sé, það er ljótt að segja við kjósundur að þetta sé samstarf fullvalda þjóða. Vist, það er komast ekki út aftur eftir að eru búin að ganga í evruna. Ekki nema með svo miklu tjóni.
0: Nú hafa Pólverið ekki tekið upp evru.
1: Nei, það snjallt hjá þeim.
0: Er það ekki vegna þess að sko, þeir hafa náttúrulega reynslu af kommunisma
1: og
0: þeir hafa mjög ríka sjálfstæðisþarf og kröfur og þrár.
1: Að þeirra fjármálaráðar segir að það er tveimur ástæðum sko. Þeirra hagkerfi þarf öðruvísi mynd og öðruvísi peningastefn heldur en þýska hagkerfið. Það er ekki stöðnun í Pólandi heldur er hagvöxtur.
0: Nei, það er mikill hagvöxtur þrátt fyrir að þeir hafi ekki evruna.
1: Já, þeir mættu ekki hafa evruna því að þá værið með skakka peninga stjórn. Og eitt af því sem er verra, sko, menn er alltaf að segja þessi fullreint með krónuna. Ég vil bara beða menn að kíkja á hvernig var frá 2014 til 2020 það var stöðu gjaldmiðl krónan verðbólga var lærri en 3% og 2,5% er við með Seðlabankans. Vextir fóru lækkandi og ég held að við getum eftir að við erum búin að gangi gegnum þessa dífu sem núna er vegna olíukreppu, stríðs mikillar útgjalda vegna heimsfaraldursins Þegar við náum aftur að balansera hagkerfið, það getum við verið með betri, sko, bara mjög eðlilega verðbólgu, 2,5% og hagkvæmt vaxtastig. En þess að hér á Íslandi er tölvöld mikið frambúð af fjármagni, úr að lífir í sjóður okkar fullara peningum, það síðustu 15 ár voru að fara með helminginu öllum eignum sínum út úr landinu. Það er lækkaði gengi krónunar, það er minkaði frambúð á lánsfé á Íslandi. Þetta útstreymi var gríðarlegt. Og það hélt upp í vöxtunum þetta útstreymi. Og hefði hélt gengi krónuna veiku. En núna eru þeir búin að fara út með helmingin af eignum sínu nánast, með ekki fara út með meira, og þá verða að leita inn á markaðin að fara að leita að hverjum getið lánað. Það eru örugustu lántakendur eru íbúðakaupendur. Þeir greiða lánunum sínum, sko.
0: Já.
1: Fyrirtæki og aðrir, þeir geta að fara á hausinu alls konar, en fólk greiður að lánunum sínum af íbúðalánum. Þannig ég held að það sem í framtíðinni, ef við horfum áfram ef að Ísland er svona rík þjóð við erum ekki skuldug á heimsmælikvarða við erum fjárfestir á heimsmælikvarða sem þjóð, það breyttist fyrir nokkrum árum við höfum verið skuldug þjóð í áratugi, byggja upp innviði og þurftum að taka mikið að lánum, þá verða vextir háir. Hagkerfið óx gríðarlega hratt og það veldur verðbólgu öðru slíku. Og ég er bjartsýnn á framtíðina. Ef að Ísland heldur fullveldinu, hefur yfirráður auðlindum sínum, getur sett sér lög, þá verður hagkerfið sterkt, gjaldmiðillinn stöðugur og verðbólga ásættanleg og vextir lágir. Þannig ég held að við mögum
0: bergi... átt fríverslun með allan heimi.
1: Við mögum ekki hlusta á raddir sem að segja að sé fullreint hér með fullveldi sjálfstæði og sjálfstæðan gjaldmiðil. Við mögum ekki hlusta á það.
0: En það eitt mál sem nú kannski, já, var nú kannski meira rættum áður en auðvitað grundvallamál. Það þessi sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins og sameiginlega fiskveiðistefna. Þetta er einn grunnurinn að Evrópusambandinu er sameiginlega landbúnaðarstefna og sameiginlega veiðistefna.
1: Já, og þetta er rækið í hans í bókinni, en sko ástand fyrir...
0: Og þetta er í reglunum, við breytum þessu ekki.
1: Nei, þetta er bara eins og í stjórnarskrá þeirra.
0: Já, þetta er stjórnarskrá.
1: Þannig að við getum ekki farið fram á að þeir breytið sinni í stjórnarskrá, þannig að þeir muni gera allt til þess og þeir geta ekki lofað því heldur í aðluna viðraðum.
0: Nei.
1: Þeir eru að fá samtykki 27 þjóðríkja sem öll myndu velja að fá eitthvað fyrir sinn snúð, hrossakaup aldarinnar, fara í gang, af því að öll þessi ríki eiga í einhverjum erjum við núna Brussel.
0: Já.
1: Eru óana með það að þurfa að taka við flóttamönnum og óana með það að þurfa að borga hágjöld eða fá ekki þetta og hitt. Og þau vilja fá sín undan þá og hafa það varanlegar.
0: Já.
1: Þannig að það var í Pandora box fyrir samninga menn Evrópusambandsins að bjóða okkur slíkt.
0: En við vitum í fyrsta lagi að við erum þá að eða markaðir hér, hérna verslanir hér, stórverslanir, þær gætu keift landbúnaðvörur frá beint frá Danmörku, smjör til dæmis. Á niðurgreittu verði frá Danmörku?
1: Já, ég held að landbúnaðarvörur myndi að sjálfsögðu vera miklu lærri í verði ef að það flæða frá suður Evrópu.
0: Já, en þeir geta bóðið svo lágverð síðan þegar íslensku landbúnaðar eru komin á hausinn, þá verður að hækka verðin.
1: Jú, að sjálfsögðu, en líka er bara spurningum fæður ekki. Ég held að allir íslendingar nánast vilja að hér sé þrýfist landbúnaðar.
0: Já, vissum að þ Ég sko, ef að á treysta Ríkissjóð Íslands þess að halda uppi hérna bjarga lágu verði á íslenskum landbúnaðarafurðum vegna samkeppna frá Evrópu. Ég meina, íslensku ríkissjóður hefur bara ekkert efni á því.
1: Já, hann geti kannski staðvörðum svona þennan heimskota landbúnað sem er hérna, en hann myndi trúlega ekki geta varist eggja og kjúklinga og svína innflutningnum.
0: Nei.
1: Þetta er mjög erfitt að sjá hvernig þetta færi, en ég held að ef við erum ánægð með okkar góð og hreinum matvæli og viljum halda þeim áfram að eiga kost á þessu, þá eigum við ekki að ganga að þinn. En þess að það er síðan eru bændur í Evrópusambandunum sjálfur að sálast að því að nú eru að koma samkeppni frá Suður-Ameríku að matvælum sem eru ræktuð við allt önnur skilyrði önnur laun og aðra kröfur heldur gerðar eru til bænda í Evrópu þannig jafnvel þeir er að, sem sagt, að gefast upp og matvælur ekki í Evrópusambandinu er ógnað og hérna hvað þá með okkur og hérna ég held að við höfum séð bara hvað gerist í Svíþjóð og Finnlandi þeir fengu heimildi til að styðja við sínu ríkisjóðum við sinn landbúna til að halda fæðuríkinu í gangi og margir finna kjósa finnska vörur allt slíkt en samt hefur landbúnaðurinn gefið eftir og það er svo dýrmætt að eiga á Íslandi bændur sem kunna til verka í þessu loftslagi sem hér er og þessum erfiðu aðstæðum ef að það við missum eina kynslóð út í einhverjum svona klaufaskap þá getum við ekkit byggt þetta upp aftur þekkingin hverfur þannig að ég held að við verðum að halda þessu við það er okkar skylda
0: en það er líka ekki bara sko, tollarnir breytast heldur líka krafan í umhverfismál krafan, hún er miklu ríkari, við erum okkar grænu orku, við lítum svo á, held ég, flest okkar, minnst kosti mörg okkar, við höfum bara staða okkur vel að þessu leiti. Evrópa er með alltaf aðra mælingar og viðmiðanir. Þannig að þeir gera kröfur til okkar í sambandi um þessi mál.
1: Og við myndum náttúrulega ekki sleppa undir þessum loftslagsmálum sem er að knésetja okkur hérna át.
0: Til dæmis, nú er til dæmis samtökin hérna friðun hafsins. Sem eru stórsamtök, sem hafa gífulega áhrif í Evrópu.
1: Já.
0: Þau fara fram á það að draga úr þorskveiðum um 30%.
1: Já, við vilja bara
0: allir
1: að borða baunir.
0: Já, þeir eru að hugsa um það að bara hvalir og aðrir og að ýmsaðir hæðir tegundir eiga að njóta forgangs eða hver svo skýningin já, er. Já. Við erum náttúrulega hætt allum kvalveiðum, við veitum það.
1: Já,
0: þeir
1: já.
0: Myndu stýra allri stefnu okkar í dýravend, þeir myndu já, já, ákveða það hvað er dýrmætt að koma fríðar, hérna. Svo. Það má ekki banna dýrum frá þeim að koma hingað og við höfum út í loka það.
1: Nei, nei, lifandi dýr, já, með sínar, sínar sjúkdóma já, sem við, okkar dýr þekki ekki og eru varðanlega gegn.
0: En ég sé ekki hvernig við getum varist þessari sameiginlegu landbúnaðar og, sko, og fiskveiðistefnu.
1: Sko það sem að utanríkisráðherra hefur verið að gera, hefur verið að gefa undir fótinn með að það sé þetta semja þetta allt saman. Og hérna, hún hefur ekkert í hendi, hún hefur ekki afhent neinn gögn eða sannanir það. Það engast líka sannanir fyrri samninga við þeim. Það strandaði einmitt á öllum sem atriðum. Þannig að nú svona gefið í skýna allt sér breytt og Evrópusambandið sé tilbúið að að gera eitthvað, ég held að utanríkismálanefnd hljóti bara að kanna þetta beinlínis áður en að þjóðin att út í einhverja tilgangslösa þjóðaratkvakræslu sem bara einhverjum draumórum byggð, þá verður bara hóða skriflegt frá erbursamtuna, þetta sé allt í bóði sem hún er að tala hér en við getum bara varið þess að megin hagsmunni og það sé að þetta sækjum aðeins með fyrirförum það verður aldrei verið hægt
0: Jón Bjarnason, hann þekkti þetta sem landbúnar hann þekkti þetta og þegar hann var að fara þarna út Og þá komst hann að því að þeir vissu ekki það að ríkisstjórnin væri klofin í málnu. Þeir eru stein, hann segir þetta, hann vitni að þessu. Vitni að Jón Bjarnason að því að embættismenn í Evrópu vissu ekki það að íslenska ríkisstjórnin þáverandi Jóhannes Steingríms var ekki heil í afstöðu sinni í málunum.
1: Þetta mjög merkilegt, vegna þess að núna sjáum við líka fréttir frá Evrópusambandinu að Ísland sé að undirbúa umsókn að Evrópusambandinu, ekki kanna hvað er í bóði
0: Nei.
1: Heldur sér að fara að sækja aðild
0: Já.
1: Og þessi bara mikill áhjá henni á Íslandi og eitthvað svona allir voðalega kátir enda sér Evrópusambandi frábært Já. Það svona að vera að segja, í fyrsta sinni 30 ára ætlar velstæð þjóða að leita að yngungu sko. Brexit sko var mikið áfall að gekk sterk þjóð út en núna kemur Ísland inn og Það bara að vera skreik.
0: Og kannski fylginn voru
1: eitthvað eftir. Og kannski bara, já, eitthvað svona. En líka held ég, hérna, já, þessi, það eins og þessi vera að segja þeim eitthvað annað heldurinn satt, en ég held að þeir í fullum færum hérna eru með sendarað hér til að kynna sér stöðuna, fylgjast með fréttum og skoðan á könnunum. Og ég held að væri bara best fyrir Evrópusambandið okkur að vera ekki í þessum, þessum leik sem snýst bara að þóknast einum flokki sem fekk 16% atkvæða í síðustu kosningum. Að etja þjóðun út í þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefur ekki stuðning allra ríkisstjórnarinnar, þingsins eða þjóðarinnar og það greinir þetta að forsætisráðherrann er ekkit inn í málinu, hún er ekki einn svona tjá sig í umræðum með málið. Það er ekki hún sem leggur, það er ekki hún sem leggur fram þingsályktunartillöguna, sko forsætisráðherrann, heldur utanríkisráðherrann, við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í bóði utanríkisráðherrans. Mér finnst þetta mjög sérkennilegt og er ekki Jón Bjarnason, hann er að benda þetta í sinnu hérna, umsögn, sinni prýðilegu umsögn. Og hérna...
0: En er þetta ekki ósvífni gagnvart íslendingum og íslensku þjóðum? Og er þetta ekki ósvífni gagnvart lýðræðis hagsmunum Íslands?
1: Þetta er allan ekki...
0: Við höfum ákveðna lýðræðis hagsmunni. Við þurfum að koma þannig fram með aðra þjóðir. Og þá er bara gefið í skyn að íslensk dingar og íslensk ríkisstjórn og jafnvel íslensk þing vilji ganga og gerast í gangi Evrópusambandið eða minn skoðstu verða umsóknar aðili og það liggi ekki fyrir neinn samningsmarkmið við vitum ekkert hvað er alltaf að gera
1: það það er nefnilega eitt af þessu stóru málum sko. Ef þetta er gert svona í þjóðaratkvæðagreiðslu áður var þetta tekin ákvörðun á þingi með þing sem
0: það var tilögu. Gert 2009 þá voru semningsmarkmið ákveðin af utanríkismálanefndinni
1: Akkurat
0: og þess að hún sagði með ekki fara út fyrir þetta þá voru að kalla málið aftur inn í þingi
1: Akkurat og líka var að vera samráð við þingi og öllum stíðum þess en ef að þú spyrir þjóðina bara já eða nei viltu hefja verið aður þá án þess að koma með þetta allt saman allan þennan ramma sem að gilti síðast þá ertu raunin að fá bara frítt spil og það er það sem að utanríkisráðherrann er að biðja Hann fekk 16% atkvæða í kosningunum og hefur ekkert lýðræðislega umboð til þess að leggja í þessa vegferð og hann er núna að spurja þjóðina og blekkjana segja þessi bara við kikið í pakkan þegar í raunverðan allar að sækja um aðild. Þannig að Evrópusambandið ræðir ekki og semur ekki vinna einn ríki sem eru bara að kikið í pakkan, það verður að sækja um aðild.
0: Þegar var nóg að gera við sín tíma.
1: Já, sjálfsögðu. Þannig að hún er í raunin að byggja um umboð til þess að hefja, taka skrefið inn í Evrópusambandið sem er nauðsynlegt. Til þess að geta klárað þetta.
0: En það eitt í þessu sem er, þeir tala að halda áframhaldandi viðræður. Nú hefur Króatía gengið inn í sambandin og Bretarnir gengu út.
1: Já.
0: Það er svo margt breyst á síðustu 10, 15, 20 árum.
1: Mm. Já, þetta bara allt annað
0: samband. Þannig að þetta, við verum bara að byrja upp á nýtt.
1: Sko, Ísland var náttúrulega þeirri stöðu þá að við vorum innan við gjaldur svo ný pruni bankukerfi, allt var í handáskólum á Íslandi. Síðan hefur Ísland í krafti fullveldis, auðlinda og dugnaðar bara komist í fremstu röð í lífsgæðum. Hefur greitt skuldir sínar sem svo tórið vel, eitt af velstæðustu ríkjum heims frá því að vera úr þessari hrikalegu stöðu þarna 2009-10. Þetta hefum við ekki geta gert þegar við erum inn í Evrópusambandinu. Og hérna, ég held að menn vera átt að segja því að hérna, eins og bátum bakið bendir á og fleiri, sko, að fullveldið auðlindirnar við verum að geta tekið ákvarðan sem hent okkur, til dæmis ef að loðna kemur og mælist hérna út af ykkur starf okkur miðum, ætlum að fara að spyrja Brussel hvort við megum veiða hennan deilistof, sko, eða þeir svara okkur eftir mánuð, sko. Þannig að það geta tekið hraðar ákvarðan. Ég líki svolítið það að Ísland lítið ríki. Vissulega það veikleiki. En það styrkleiki að við getum verið fljót. Við getum snögga nýta aðstæður, bregðast við aðstæðum.
0: Það bara eins og í öllum rekstri.
1: Og þetta eins og við séum með frábæra lystisnekju, mjög kraftmikla, en litla. Við ætlum að hengja náttan í gamlan risastóra reiðkláf með spotta. Eftir það verðum við bara elta það og verið reiknum á honum. Þetta ekki í framtíðasinn sem ég vil bjóða komandi kynslóðum upp á. Ég hef að vera og nýta smæðina, bara úrraða, hérna, við erum úrraða góð þjóð, við fengist við alls konar áföll, alltaf risu upp, að hafa trú á sjálfum okkur og að sjálfsög segja nei ef til þess kemur, ekki hefja vegferð inn í þetta helsi sem á þarna væri.
0: Frosti, við erum að fara að ljúka að þessu. Þeir sem vilja kaupa bókina, hvar geta þið náði bókina?
1: Já,
0: hún heitir bókin ESB, hvað í pakkanum, Frosti Sigur Jóns.
1: Já, hún komin svona pennan og bókakaffið og svo fæst hún á netinu líka.
0: Já.
1: Til bæði sem rafbók og kilja og svona, og með geta bara googlað og þá kemur þetta upp.
0: Þakka ég fyrir að koma til okkar,
1: Frosti,
0: að ræða þessi mál. Og ég þakka hlustendum.sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Það var nú verið að minnast á hugsanlega kjaraviðræð við flugmenn og flugvirkja og hérna og það hérna Í dag var flugi Icelandair aflýst með stuttum fyrir vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn fyrir flugið. Og þetta náttúrulega mjög erfitt ástand núna að forstjóri Icelandair, hann hérna erfitt að telja að þetta sé gífileg vonbrigði, þetta skulle vera svona. Og þeir segja hjá, hérna, kemur fram að ákveði flugfjall niður því það vantaði flugmenn á það. Já. Síminn hjá okkur 588-1994 og hérna ég bendi á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það er spurt hvort þess ég er búin að ákveða hvað þið ætlaði að kjósa núna á 16. maí eða fyrr, það er náttúrulega ekki til kosið þetta kjörfundar. Það er ymsi sem gera það. Og ég hef eins og er ekki tölur það hver margir eru búin að kjósa utan kjörfundar. En síminn hjá okkur 588-1994. Nú væri kannski að hlusta að þetta lag, að þetta byggjum lag, syngdu með Memphis Mafíunni. Það vættum að bara engar hlusta á lagið. Þannig sem að hrifun á, ég ætla að gera hún að þeirna greiða. Ekki gera það. Hlustum á lagið, komum svo aftur, opnum fyrir síma eftir lagið.

Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Og hérna varðandi, hérna, dagskrá í dag, þá verða það borgarmálin og umferðarmál og skákin.

0: og hérna og í Morgunblaðinu segir hann hérna að hann væri sleginn yfir þessari umfjöllun sem ríkir en á sama tíma kemur þetta því miður ekki óvart. Þetta er þróun sem maður hefur átt að segja á að er í gangi bæði út frá þessum alþjóðlegu könnunum og því sem maður hefur sjálfur séð og frétt frá öðrum kennurum, segir þessi kennari sem heitir Andri Þorvarðarsson. Hann segir þetta í samtali við Morgunblaðið og gagnrýnir menntaforystuna harlega. Já, þannig að að gera að menn fara að ræða þessi mál og það ekki ástöð til að fela þetta og það var hérna það var gerð til hún í hérna í Vestmannaeyjum og sínu tíma sem mun hafa skilað góðum árangri hér kallaðist Kveikjum neistan og það var verkefni sem að hófst í Vestmannaeyjum og það gekk vist mjög vel svo það verður ekki að halda áfram með það verkefni. Nú, síminn hjá okkur er að hringja og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda en það verður mjög gott ef fleiri kennar tækið þátt í umræðinni og það eru þetta þeir sem starfa við þetta og þeir hafa sjálfsagt ýmislegt fram að færa hver skoðun þeirra er. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Þegar ég ætla aðeins að ræða ráðherra, íslenska ráðherra. Nú hafa þeir svolítið fé, svona, var ekki kallað skúffu fé eða eitthvað svolítið?
0: Jó, ég skildi aldrei hvernig það var til, en það var til, jú, það er rétt.
1: Já, þetta er svona einhverjum margir miljardar, sko.
0: Þegar hafi skúffu fé? Nei.
1: Jú, manstu Þorgerður gaf hann að miljard í Ameríku einhverja.
0: Nei, það var 150 miljónir. Var það skúffu fé hennar? Ég held ekki. Var það?
1: Já, ég held það. Mm. En allavega svona, það sem maður sér ráðherra að setja peninga í.
0: Já.
1: Þeir setja mikinn pening í þetta. Hvort sem maður var þetta eða eitthvað annað og svo setja þeir í samtökin 78.
0: Þeir eru á fjárlögu. Samtökin 78 eru komin á fjárlögu henni.
1: Já, já. Þannig að sko við sjáum hvað stjórnmála elítan hefur áhuga á að fjármagna.
0: Já.
1: En svo eru svona aðrir aðilar eins og hagsmunasamtök heimilana, leigjendasamtökin og alls konar svona fyrir íslenska borgara. Þeir fá ekki krónu, sko.
0: Fjölskylduhjálp til dæmis.
1: Já, já, fjölskylduhjálpin. Og sko... þetta þessi stjórnmála elita virðist bara hata almenning á Íslandi virðist bara hata nút að líða.
0: Nei, kannski þekkir hann ekki, kannski er hann bara búinn að slíta tengslin svolítið við lifir allt öðruvísi lífi og hefur miklu hærri laun heldur en almenningur er hæfur.
1: Já, nú eru sömur sem koma svona ekki alveg úr elítinni sem er faraðin og þeir breytast bara í sömur og
0: kaskur. Já, það er það sem gerist, þeir breytast óttúrulega.
1: Mm. Eins og hún þarna frú flokkur fólksinn, sko. Hún er nú bara ekki dólík allum hinum, sko.
0: Já, hún er nú ekki sem menntamálar á þeirra, hún er nú að koma fram með ákveðna afstöðu í því máli sem er ekki mjög í tengslum við það sem elítan hefur sýnt áður, sýnt áhuga leysi á grunnskólum og öðru.
1: Það breytist aldrei neitt, sko. Þetta er bara...
0: Já, það er...
1: Þetta er bara... Þetta er kerfi, sko. Elítan virðist vera, sko, nú eru kannski að tala fólk sem eru herri elítunni, sko.
0: Já.
1: Sem eru hjá saminuðu þrjóttunum og jafnilega ofar í þessum valdastifa, sko.
0: Já.
1: Þetta fólk er bara snillingar, sko. Þeir komast alltaf til valda eða fyrir fólk og þeir eru bara búin að gefa það út opinberlega að þeir alltaf helst að drepa alla. Það er fólk sem hefur verið eins og Gates gamli, sko, hann hefur bara sagt að hann vill fækka mannfólki stórlega, sko. Og svo meira sér eru sömur að þessum forkólfum búin að segja að fækka mannkyni 80-90%, sko.
0: Já, ok. Já,

0: Akkur, þessi hugsunaháttur, hvað er það sem að, er að knýja á það þegar fólk fer svona í taugarnar? Það halda er að þetta fólk sé að taka lífsrými hjá þeim, lebensrám, hefur það takmarkað það?
1: Já, þetta fólk bara fólur ekki eitthvað að pleppa á jörðinu sinni, sko. Þeir líta bara á jörðina sem sitt staf og...
0: En það er líka þannig, við sjáum það víða allavegis í Bandaríkjunum, það eru ákveðin fræð og hverfi sem að það eru með sérstaka öryggisverði, það eru að segja þeir eru konum með sína eigin öryggisverði og þeir bara búa í ákveðinum heimi og þeir keira eða þeir keira aðra borgarhluta, þá eru þeir bara í bílum með svörtum gluggum fyrir og það sé, já, þeir einangra sig, þeir voru kallaði limousine liberals, manstu til því, það voru limousínur, þeir voru svona frjálslindir í ýmsum málum, en keiriðu á voru mjög hlindir því að auka framlög til skólakerfi sem sendu börn sín í einkaskóla á sama tímaskilur í limousínum.
1: Svo er þetta fólk á fullu því að drepa kristna, sko, þessi Úkraínu. Þar er verið að drepa kristna og nú skilst mér að það séu, sko, það séu svona borgir eða þorp það sem að gyðingar eru búin að yfirtaka frá Ísrael. Og þar er bara hergjæsla engum hleyft inn nema þessi gyðingar, sko.
0: Hvað er í Úkraínu?
1: Já, í Úkraínu.
0: Nú.
1: Ekki langt frá þessa skilnir.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þetta, þeir eru mikið í þessar, í þeirra ritum eru þeir mikið í þessum fræðum, sko, góim, við erum góim, Pétur, og góim eru bara í þeirra augum dýr, sko. Og þau má bara drepa. Og þetta er sýnt í verki eins og í Palestínu, það er náttúrulega augljósasta dæmið. Og þar er bara fólk drepið eins og mís, sko. Með engri hugga, það er engin svona hvað kallar maður það? Það er ekkert mannlegt við það. Og núna voru þeir að hafa nú að fagna konana þarna Bendrits, heitir hana hvað hann heitir, sem að kom hengingunum á. Konan hans gaf hún núna köku með snöru á.
0: Það nú var það að hengja palestinumann. Já, þú meinar að innleiða dauðarefsingu, gagnvart ákveðnum hópi, þar að segja palestinumann, já.
1: Já, það er sko innleiða dauðarefsingu bara fyrir palestinumann.
0: Já, þetta
1: er... Og bara innan 90 daga, það er bara mjög, þetta er bara gerist til að samstendis. Og svo veistu að hérna... Það voru mikil mótmæli þegar áttu að taka á nauðgurunum í fangilsunum sem voru nauðgapalestinumannum, köllum og konum. Og það voru bara mótmæli og þingi neita að sitja lög til þess að stoppa nauðganir, sko. Þannig að þeir sem að styðja þetta, þannig að sæjónisma, þetta er gýðingar, sko, vil ég ekki kannast við þetta, vera að eiga þetta, sko. Mikið að gýðingum mínu, nú í York og London sem að segja bara þetta hefur ekki með gýðingdóm að gera. En þeir sem styðja þetta, þeir styðja nauðganir á föngum. Og það
0: er gýðan ekki að börnum. En ertu að tala um sionistana eða ertu að tala um aðra gýðinga þá líka? Hvað áttu þú við?
1: Sionistar eru ekki gýðingar, sko. Ekkert frekar, sko, ekkert frekar en sjálfstæðismenn eru allir gýðingar, sko, sionismenn er pólitísk hreyfing.
0: Já,
1: en
0: áttu við hana þegar þú varst að lýsa þess áðan og varst að tala með það, sem er að gerast í Úkraínu.
1: Já, menn spyrja sér náttúrulega, þetta ógeð sem er búin að vera að lýsa núna, bæði alveg frá ráðherrum á Íslandi og alla leið til Palestínu, þetta er allt saman hluti á okkurni hugmyndafræði sem að heitir sionismi.
0: Já, ekki þjóðverni stefna geringa, það er að byggja heima, að byggja hérna, upp í Ísrael.
1: Já, rabbæjanir, ég hlusta mikið á frægan rabbæ í London og Shapiro rabbæ í New York. Þeir segja þetta, sæjónismin er ekki geringdómur.
0: Nei, þeir eru
1: ekki geringdómur, nei. Já, þeir segja sæjónismi er pólitísk hreyfing og geringdómur er trúabröð. og það blandast bara ekkert saman sko.
0: En þeir segja líka sionismin skaði þá gyðinga í raun og veru
1: Já, gyðingar telja að þetta sé stór skaðlegt fyrir þá og þeir verða það fyrir oss ofnum og hatri út að
0: Út að, já
1: Þannig að sko nú erum enn alltaf í eitthvað svona baróttu við þessu öfl sko en ég held að fyrsta sem menn fyrir að skilja hugmyndafræðin á bakvið þetta sko og sionistar þeir hata kristna út af lífinu sko
0: Nú,
1: og hérna
0: ekki helstu stöðningsmenn þeirra í Bandaríkjunum það ekki kristnir menn
1: já, sumir
0: evangelistanir
1: já, þetta nú svona að vega leitt fólk mikið með skópi í biblíuna og eitthvað
0: já, mér skilst að hérna, APAC sem svona lobbyismin hérna í New York þeir njóti mjög stöðning sjá kristnum evangelistum
1: já, mjög gott að hlusta á Tucker Carlson þetta hann með mjög skýra mynda þessu og hann sagði sko þetta sionistar sem að drepa palestínumenn að þeir líta svo á að bara allir palestínumenn eru hryðjuverkamenn sko og að nota sko collective punishment ef einhver fremur glæp í Palestínu þá bara drepnir hundra eða þúsundir saklausra manna sko, eða saklausra fólki og mikið að því börn og hann er að segja að þetta ekki kristni skilningurinn á raunveruleikanum eða kristnir trúa því að allir séu skapaðir í Guðs mynd og séu einstaklingar og þarna mun sko, sionistar velja dehumanizing stefnu að mennska fólk og ég held að það sé bæði þessi gríðarlegu morð þessi þetta mannfall í Úkraínu, nú menn fannar að sjá samingi, þetta með slavar sem verður að drepa og kristnir sem verður að drepa í stórum stíl og gyðingar fannar að flytja hann inn og loka bæjarfélögum fyrir sig sko.
0: Hvaðan eru þið flutti? Hvaðan komaðir?
1: Já, sko Ísraelar Það hafa allir forsætsráðherra Ísraels verið frá Póllandi eða Úkraínu. Og einn af þeim frá Belarus. Þetta sko þetta fyrirbæri í Ísrael austur-evrópst. Og ef þú fer dýpra í þetta þá þetta sannlega sko afkomendur kasar. Þetta kasar fólk sko sem að bæði rússar og fleiri hafa reynt að berja niður af því að
0: Já.
1: þeir eru svo sinnvissir sko.
0: Við erum að hlýða auðlýsingar
1: Já,
0: ég þakka þér að hringja
1: þú ítur á stóttakan
0: Já, fáum auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýðan
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is og við spyrjum hvort þið séu búin að ákveða hvaða flokk við ætlið að kjósa í sveitarstjórnarkostningunum sem eru framöndan og hérna, já, á vefsíðun okkar útvarp saga.is. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt, þá verða borgarmálin og kostningar. Mæta frá okkar borg fulltrúar þaðan, ég vel mun ræða við þá klukkan 2 þá var það Skákin og Kristján Örn og gestur hans verður Helgi Ásgrétarsson stórmeistari og frambjóðandi miðflokksins og svo það hann Ólafur Guðmundsson klukkan 3, hann umferðar sérfræðingur og Artur Karlsdóttir mun ræða við hann helstu úrlausnarefni í umferðarmálum sem þurfa að hafa forgang. Já, nú hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn hringir. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heitir Sigurbjörg.
0: Sæl og blessu, Sigurbjörg.
1: Sæl, ég hefði búin að vera aðastótt, ég veit ekki hvort ég get talað í réttur í fyrir. En ég ætla að reyna, ég búin að vera að hlusta.
0: Já.
1: Og ég alveg óskaplega glöð yfir því að heyra loksins fólk segja sko að það treysta ekki neinu. Það sést alveg steinhætt að treysta einu eða neinu í þjóðmálunum. Og hérna, þá má langa mig bara að benda á að þegar að Íslandingarnir sem tóku við taumunum á dönum þegar að innokunar verslunin laðist niður, að þeir urðu náttúrulega að koma sér upp fyrirlitningu á þjóðinni. Þeir tóku það upp eftir dananum. Þeir byrjuðu á því strax eða voru búnir að írendar, þetta voru ráðamenn. Halló?
0: Já, gerðu svo vel.
1: Ok, til það. Og þá, til þess að fólk geti farið svona með þjóð sína, þá verður það að fyrirlitana. Og það gerðu danir og þeir náttúrulega byrjuðu á að taka það upp, þessir Íslendingar sem að arftaka þeirra hérna.
0: Já, þú menur elítan, íslenska elítan tók við að dönsku elítinni og forsenda fyrir því að kúunin gæti að verið skilvirk var að fyrirlita hina kúuðu. Er það ekki það svo?
1: Ég sé enga skýringu á því hvernig hægt er að fara svona með þjóðina. Ég heldur telja sig ekki þeirra, en það voru það mikið útveld fólk sem að kom hérna inn sko, ættir og hérna og líka bara giftist inn í þá sem að töldu sig vera yfirmenn hér á landinu og voru raungu byrja að tengja sig náttúrulega en þetta nú bara það og ég fegin að fólk, mér búið að líða svona frá því að ég las aldirna sem barn, eins og marg og búin að segja þér að ég hef ekki treyst neina, en það var ekki þýst að tala um þetta við fólk því að það horfir á manna eins og geðsjókir svo að ég læði þér löngu að þegja en núna komin tíminn sko.
0: Já, það er svolítið merkilegt sko að þetta hefur verið rannsaka, það var eitt franskur þektur sagfræðingur hann heit Brodel hann skrifaði um þetta hann skrifaði um þetta og hann komst að nýðst að það verið 2% cirka, það vorum fleiri sem voru rannsakað þetta, Pareto hétt eitt frá ítalskur, þeir voru að skoða þetta hver margir réðu í samfélaginu. Það var 2% sem hefðu áhrif og ennþá færi sem hefðu völd. Það er að segja 98% í hverju samfélagi á tímum, já, svona frá 15. öld, alveg til dagsins í dag og síðustu, já, að þar eru hérna, þar eru svona fáir sem hafa áhrif. Og ennþá færi sem hafa völd. Þannig að það sem þú ert að tala með elítuna, það þurfa að fyrirlita það. Þetta hefur bara verið þannig að það lítill minnuluti hefur alltaf stjórn mjög lítill.
1: Já, mér mikið svo fegin að heyra fólk
0: segið. Nei, en sko, ég er að segja sko að líðræðið er þarna á í vök að verjast út af þessu í raun og veru.
1: Já, þetta eru sviðblendingar sem alltaf fara að fljóta efst því að þeir hafa enga samvisku. Þeir hafa enga samúð. Lög og reglur koma þeim ekki við. Það er það sem þeir fá ráðamenn til að setja á almenning.
0: Já. Ég held að sumir hafi góðan vilja í raun og veru en þeir náttúrulega þeir náttúrulega komast inn í völdin skipta máli og meira máli heldur en kannski rök og svona mannúð og mannréttinda viðhorf endilega en þetta hefur bara verið þannig og spurningin við Íslendingar á þessari eyju við gætum í raun og verið búið eða svona stuðlaða því að samfélag okkar væri lýðræðislegra og þá þyrftum við að stefna ákveðinni áætlun það. Hvað segir þú?
1: Já, þetta er alltaf hrapa úr höndunum á okkur. Við viljum losna við lýðræði og losna við fullveldið. Menn vilja ekki vera ábyrgir hér, fólk sem er í stjórnum hér.
0: Sumir vilja frekar að ellend elita stjórni heldur en íslensk.
1: Já, þá losnaðu við ábyrg. Fyrir ég fann að æpa. Þá losnaðu við þeir vilja þá ábyrgina af sér en vera áfram við þau völd sem hægt er hérna heima.
0: Já.
1: Þetta er ábyrg þóla er ekki. Hún er hvergi í okkar fyrirkomulagi.
0: Já, já.
1: Já, það er bara svoleið, það er öllu komið fyrir, það er flest sem að gera og er til þess að minka ábyrgð, allir þessi aðstoðarmenn og svo komið tölvurnar alveg eins og guðs gjöf, sko, að þú bara þeir vilja ekki svara neinu nema bara gegnum tölvur sem eru líklega aðstoðarmennir þessi gera það.
0: Já, þið þurfa aldrei, núna í dag er að þannig að það getur engin maður farið á hérna svona skrifstofu þar sem að opinberar opinber hérna aðlar rekka og hort í augun á embættismann, það er ekki hægt lengur þú færði engar aðgang að hann svo eru bara einhverjum neðstu hæðinni sem að tekur á móti skilabúðum og svarar fyrir þá og síðan verður bara að hafa samband við á gegnum tölvu
1: hvað finnur allir ábyrðina í þessu hvað er ekki búið að dreifa það, og þar taka við póstum einhver dópía af aðstofamönnum ráðgjöfum og þeir svara og það verður allir hægt að reykja ég hvet gerði þetta
0: nei, rétt
1: það voru ábyrðin svo dreifuð orðin að það er bara ekki verið en ég hringt út af öðru ég gæði þá hringt ég inn af því að það rifjaði stafin því að mér þegar að þú vissir ekki að við til þess að við hefðum eins viðskipti við Venezuela og ég hringti til þess að benda á að Samherji skip sem að hefði verið tekið í höfninu þar í Caracas og bannið að fara það var bara tekið það skipið og Guðlaugur Þór hann rettaði því einhvern veginn, við fengum aldrei að vita út af hverju eða hvað það snerist eða hvernig því var þetta og nú kemur sko ég er búin að tala á því um pústlinn sem að heilin í mér að setjast eitthvað pústlaði í heilanum á mér og svo ráðast því saman og leita saman á þess að ég segi eins og Guðrún Kristín hérna spákona ég veit bara ekki að hver ég fæ þetta svona þetta er bara gísk hjá mér og þá rifjaðist upp fyrir mér fréttin það og það var nú svipaleiti og þetta með Venezuela að þá allt í einu rauk Guðlaugur Þór upp og gekk fremstur hann komst í heimsréttir fyrir að ráðast á Duterte í Filippseyjum og segja sko að þetta væri allt og langt gengi, hann var að drepa allt og mikið af eiturlyfja hérna seljendum.
0: Hann hefur verið lagsóttu núna, hann hefur verið að lagsækja hann innan Dukarti af alþjóðlega stríðsklapadómstól. Já.
1: Þetta veit ég, Guðlaugur, já, því hann þótti taka of hart á eiturlyfja málunum.
0: Já, hann
1: var að eiginleggja svo sem markaðinn.
0: Já, hann var alltaf, hann tók að lífi menn, hann dóð svo laga, hafði einhverja menn í því sem að
1: Já, ég veit ekki nákvæmlega sko, og þannig veit maður ekki hvað mikið að falsfréttum eða next street sko. Og þannig að í Venezuela, ég var að segja sko, þegar við talaðum lögbrot í Venezuela sko, þá setti man alltaf fyrst í hug hérna kókaín og það er Kólumbíumenn smikla svo mikið gegnum höfnin í Caracas eða gegnum Venezuela, þeir eru nú þannig lengst inn og hérna í gegnum þá í Venezuela eitthvað
0: lefum. Já.
1: Halló.
0: Já.
1: þannig að, það er reyndar ef að verið að smikla vopnum innan ég samhjálja eða ég veit ekki hverju, það sjálfst og það fremja fleiri lögbrot. Kannski einhver, ef það verið einhver áhæf minni, þá hafði ekki þurft að festa skipið.
0: Nei, og hvað varð um skipið?
1: Ég, það bara, það, því var sleppt.
0: Já, auðvitað,
1: já. Og laust, já, við fengum ekkert að vita hvað hefði gerst eða hvernig þessu var rettað eða nokkuð skapað.
0: Var þetta skipa veiða þarna í landhelgi Venezuela?
1: Ég held að hafa verið að koma með fisk, ég bara veit það ekki. Nei, ég held að hafa verið að fara með fisk, ég veit það ekki, ég bara veit það ekki. En þetta, sko, er nú bara gísk og þetta er bara það sem að heilin í mér gerir. Að ég tengdi allt, af því að þetta var ekki svo langt komið í þessari tvekki atburða með Venezuela og þú þerti, að það náttúrulega fyrir ég heilin í mér að tengja þessu þú hluti, sko.
0: Það sagði fyrir að ringja.
1: Og svo með ég þýðar en með ég þýð bara leggja saman og dæla frá og fá að reyna á einhverju útkomi. Reyna að kiska bara eins og ég. Allt í lagi.
0: Takk að þið fyrir að ringja.
1: Bless, já, bless.
0: Þið er að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, já, við erum með þessa skoðanakönnun í gangi, ertu búin að ákveða hvaða flokk þú ætti að kjósa og hérna, við komum niðurstöðuna á eftir. En hérna, já, síminn hjá okkur, 5-8-8-19-94 og hérna, já, síminn er nú að hringja hjá okkur og síminn hjá okkur, já, hann er að hringja. En við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Já, sett lóf lesaði Gunnlaugur.
2: Ég var að lesa hann um þetta skip með þessa svo kalluða handaveiru.
0: Já.
2: Og það er nú kert grein fyrir þessu hann í öðrum fréttum. Þetta er einhverja 40 útgáfur af veirum og hún getur endað með öndunarlömun og döðsföllum og það er ekki allir sem sleppa frá þessu.
0: Nei.
2: En nú er ýmis ríki að neita þessu skipi afsögu eða svo
0: leggja
2: á. Og við erum alltaf okkar talla landfylgi. Og við erum verið að auglýsa að Ísland, reynt land, fagalt land og
0: já.
2: Nú er náttúrulega ferðamanna straumurinn að koma.
0: Já.
2: Og það er verið númer eitt að tryggja velferð þessara fólks um borðið í þessu skipi. Og mannum betur hug ef að þetta skip fær að leggja upp hérna á Íslandi.
0: Já.
2: Það skapi ég að bila ótta hjá þeim ferðamannum sem er að koma hingað.
0: Gæti gert það, rétt.
2: Og afpanti.
0: Já, já.
2: Og þessi stóru skemmtiferðaskip, þetta er bara eins og hótel Saga Hilton og væri á floti, þetta er bara þúsundir manna þarna á.
0: Ekki í þessu skipi?
2: Nei, en ég er nú að reyna að tala eins og skemmtiferðaskip sem er að koma í þeim eru skipsegnar og
0: já.
2: Það eru spítalar og skurstofur að borði í þessum skipum.
0: Já, já.
2: Og ég hef nú hitt fólk sem að vinnur að þessum skipum og það hefur sagt mér að það hafa allir aðganga læknisþjónustu, þess að starfsmenn sem eru að vinna við dreif og herbergja þjónustu og matseld og svona.
0: Já.
2: Vegna þess að það er náttúrulega ekkit vitið því að sumir hafi aðganga topp læknisþjónustu en það er ekki, menn vita alveg hvað gerist ef að menn er að hósta blóði í sanguverin hann það niður, það myndast bara keðjuverkur um allt í skipi.
0: Já.
2: Og það má heimfæra þessu vinnubröð bara upp á þjóðfélagi, upp á landi.
0: Já.
2: En hann er kannski önnur saga, en Ég farin að komast að þeirra sko en við erum ekki að taka móti þessu skipi og þessi stóra herveldi eiga heilu eiga spítalarskip og það verður bara einfallega að ferja fólki yfir í spítalarskip og koma þessu skipstalli einhvern veginn fyrir þannig að hann valdi ekki að það sé að það koma í væg fyrir þessu sót kveikjur.
0: Já.
2: Það er mjög dýrt að fá svona veikindi á fleiri ferð. Þetta fyrir að minna mig svolítið að svartadauða sem barst hérna með einhverju fatakísli að talið hérna í gamla daga.
0: Já, já. Það var í gamla daga, það var 1400 held ég.
2: Já, það er alveg sögum með grundvallar lögmál í gangi í dag. Maðurinn með ljáinni búin að vera í bæinni langan tíma og hann hengar á undir að þessu. Þannig að þetta er alltaf sömu lögmál.
0: Ég held að sé þetta sé eigu þetta fyrirtæki eða rekstraðalinn, hann er, ég veit ekki hvað hann er skráður en hann er í eigu, það er hollendingar sem eiga þetta, Oceanwide Expeditions heitir fyrirtæki.
2: Já, já, það var það því ekki sé ekki að einhverju kóralrifi eitthvað lengst út í
0: börskjálum. Já, en ætti ekki þetta fyrirtæki og þá hollendingar að hérna, bera ábyrð á þessu og reyna að leysa þetta máli. Í staðan fyrir það að reyna að fá hérna leyfi til þess að leggja við bryggju ykkur stær á Kanarí eða Grænhöfða eyðjum eða Íslandi til hvers akkur, alla er að halda áfram að þessari skeptifersinn á norðurslóður
2: Já þetta er það eru þrír látnir og þau líkin eru sannlega bara geimt ykkur staðar neðan fylgja, sannig að þetta er reglum
0: Nei, hefur eru komin í minnskosti, þau eru komin annað. Eitt er komin til Senti Helinu og eitt er komin til Suður Afríku. Þannig að það er búið að fjallaða þessi lík, skynst mér.
2: Já, já, þetta er gert samt einhverjum reglum, en ég held að það sé nú ekki ráðlagt að leipa þessu skipi hingað.
0: Nei.
2: Það er bæði þeirra vegna sem eru borðið í skipinu og þeirri sem gætu leikst. Kannski hringir einhver einn sem hefur vita á svona sóttvörnum
0: En ég held að þess að þú bendir á í sambandu við ferðamenn að þetta er búið að vera í alþjóðlegum fréttum og þetta er búið að segja frá þessu þeir ferðamenn sem komin til Íslands vita alveg þetta mál margir
2: Já, já, og það er mjög alvarlegt að vera að taka áhættu og kostnaði einhver einstaklinga sem að geti ekki varið sig og Svona alltaf að kemur þetta inn á borð hjá tryggingafélugum sem að eru vantarlega með einhverja ferðatryggingar og þetta er keðjuverkun út um allt kerfið og ég held að sé allt í lagi að leifa þessu skipi bara að fara eitthvað annað og treysta kannski á einhver spítalaskip sem getur tekið eitthvað að þessu fólki, það eru þessu stóru herfendi, ég hef hlusta svona skipum, kannski ekki verið notuð í 40 ára En það þarf að grípa til að gera það á og við getum ekki bæði markasett landið okkar sem reitt land, fagurt land eða eitthvað í þeim túr og verið með svona veikinda túrisma. Þetta er mjög alvarlegu hlutur og en kannski hringjur einhverjum.
0: Þakkaði fyrir konulegur að hringja. Þakkaði fyrir. Já, síminn hefur verið að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta. Hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur, Sigmundur heiti ég.
0: Sæll, Sigmundur, blessaður.
3: Sæll og blessaður. Já, ég er búin að fylgjast með þessu skipa eins og það hérna þó að forsut eða sá sem stjórnarspáni vilji taka við þeim þarna að hjálpa þeim, þá vil ég náttúrulega heimamenn ekki gera það.
0: Nei.
3: Og það hefur verið að vinna í því að meina þeim. Það er búið að fljúga þessum veikustu til einmitt Hollands.
0: Já.
3: En þetta er svona pólitískt alþjóða vesen eiginlega. Það vill enginn taka við þeim.
0: En að það er að fá þeir að leggjast við bryggju í Kanaríeyjum?
3: Nei, það er þessi kalla forseta þessa Kanaríeyja eða Tenerife sem er kallaður forseti hérasins.
0: Já.
3: Hann er að mótmæla því, hann vill það ekki.
0: Já, hann ætlar ekki. Hann er hættu út af ferðamönnunum þar og annað sko.
3: Eðlilega, þetta getur allt alvarlega, en ég hringdi ekki til þessu, ég heyrði hlusta á hann hérna, á hann nafnagleimi sem var að tala sionismann og hérna
0: Já,
3: og,
0: hann Axel
3: Og það, já, akkurat Axel, og það er mikið rétt í þessu hjá honum, sko, því að það, og hjá þér líka, því að þær eru sem mesti stuðningur sem að Ísrael fær er náttúrulega frá evangelistum og kristum. Og
0: hérna, já, ég held að sko, þeir væru það. Það
3: er fjárfæða bakt upp AIPAC. Já, AIPAC er... Það er svona lobbyista hópur fyrir gýðinga. Og þetta forvitnilegt, því að þetta sko 2,48% af heiminum. Þetta fá svo gríða. Þetta rosalega lítil prósent af heimsprósent.
0: Þeir svo margir? Ég held að sé ekki svo að þeir séu 2,4% í Bandaríkjunum. Ég held að náu því í Bandaríkjunum. Þeir ekki nema, þeir ekki...
3: Já, fyrirgjöðu, Bandaríkjunum.
0: Já, þeir eru sko 2,4%. Það þýðir það að þeir eru með...
3: Þeir eru lítil prósent af heiminum.
0: Já, langt undir
3: þeir. 0,4% Og en völdin þeirra eru náttúrulega gríðaleg og það alveg rétt hjá hann og síðan minn er náttúrulega sko og land vinningastefnar þeirra er að þeir vilja vinna þetta eftir sem sagt gamlu biblíunni sinni þar sem að sem sagt, þeirra ríki næð þá bara yfir sko meira og minna öll með Austurlönd sko.
0: Þau ná yfir, það þau ná það. Yfir Jórdaníu, hluta af Sýrlandi. Já, Líbanon, það sem er
3: alveg í Írak,
0: Já, já og þeir, þannig þú meða við það sem kemur fram í hérna er, í Mós það er haft eftir Abraham sá sem er svona kom uppalega frá Mesopótamíu frá uppalega en að hann
3: náttúrulega
0: það er að lýsing á því hvað er, það er frá Evrat ánni held ég
3: Já, og ég séu þetta kosti, bara lít
0: Já, já, menn bara geta farið í Biblíun og fundið nákvæma lýsing á
3: Já, já
0: En það er ekki allir gyðingar sem aðhyllast þetta út af fyrir sig.
3: Nei, alls ekki. En það má samt ekki gleyma einu að sko þegar kemur af öllu þessu brjálæði í ásesta vesturbakkanum, þeir eru náttúrulega búin að taka alveg rosalega mikið land þar og þetta brjálæðinu í núna í Líbanon að sko ef þú hittir fullorinn Ísraela þá er hann fyrir hermaður. Það er herskylda á alla þarna. Það var allir verið í IDF. Og það eru allir þess þekkjandi að þýleitilega til. Já. Og þess vegna stuðningur við herinn sem er gríðarlega mikill af því að það eru alltaf herskilda fyrir alla nema heittrúðagjöðingar.
0: En þetta ákveðin trúarhópar, þeir fengu ekki, þeir fóru ekki í herinn, en það er búið að skipa, það er búið að skipa þá í herinn. Það er búið að koma
3: einn þar fyrir. Það eru verið að breyta því núna eftir að þið fengu náttúrulega þessa nýju tvo annar áþeirra, þannig að mjög herskaður.
0: En Íslendingar sko, málið er það að hér lengi, þegar í sextugastríðinu, þegar Ben Gurion kom til Íslands og hann var með svona hárið út í lofti, alveg svo Ólafur Thors, þeir voru svo líkir, Ólafur Thors og Ben Gurion og Ísraelsmenn voru mjög vinsælir á Íslandi og menn lit á þá sem svona hetjur og í sextugastríðinu, sjötugastríðinu, hvaða. Og þetta var svolítið merkilegt og það hefur nú alltaf breyst verulega viðhorfið gagnvart Ísrael á þessum tíma. En við studduð á bæðið 48 í Sameinuðu þjóðunum, Torsgerði það.
3: Þannig að... Það er alltaf svolítið breyting á núna því að það er alltaf svo mikið ofbeldi sem fylgja þeim og að það er eitt sem var líka þarflega að skoða, þeim að skoða af hverju stuðningu þeir eru svona mikið hlann í Bandaríkjunum, þá er hérna Tucker Carlson búin að brjóta svolítið niður hvað hver og einn þingmaður er búin að þykja frá AIPAC og þetta eru svakalega fjárhæðir, þeir eru búin að kaupa bara meira og minna allt þingið og meira það, alla republikanaflokkinn og marga á demokrataflokkinn, svo að þeir eru búin að kaupa bara massívan stuðning fyrir milljónir dollara margir hverju þingmenn sem eru búin að þykja og það eru opinberar upplýsingar.
0: Já, það hefur ákveðin hluti af stuðningsmönnum Trumps sem að studdu áður sennilega
3: stjórnuna,
0: já, Steve Bannon heitir eitt, þú myndist á Tucker Carlson, það er einn kona sem heitir Kelly, þetta eru vinsælir fjölmiðlamenn sko og hann hefur nú átt erfitt Trump með fjölmiðlana þannig hann á nú ekki allt og marga vini þar. Og ef hann missir vini sína þarna, þá er það alltaf ekki nógu gott fyrir hann, sko.
3: Já, ég held að þessi stuðningur eiginlega eftir að kosta sitt fyrir hann, sko, bara sjálfur og ég held að það bara enda verið ákveð.
0: Stóra spurningin er af hverju gerðan þetta? Af hverju tóran inn í Íran? Ég meina, það er stóra
3: mál. Já, hann var búin að það var búin að reyna að samfara alla fórsetan og undanlega
0: stuðar
3: sem engi þeirra vildi það. Já, ég er mitt alveg sammálaugur, ég held hann sé bara... Já, ég held að máli var að það borgaði sig fyrir hann að vera sko friðasinni, hann vildi vera friðasinni og vildi fá velnum fyrir
0: það. Já, ég held að vilji vera það, En já, ég veit það ekki, það er eitthvað sem gerist.
3: Það fær ekki að vera það, það ákveður hann bara að vera herskál.
0: Það er eitthvað gerst þetta bak við tjöldin sem við vitum ekki. Ég held
3: það. Já, það er alltaf svo leið, við fáum alltaf ekki vita.
0: Nei, það yrði ég kom hann inn á tíma, ég ætla að fara greina frá skoðanakönnun, þakka ég fyrir, bless, okay. bless. Já, við erum með skoðanakönnun, ertu búin að ákveða hvaða flokk þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum? Já, segja 77%. 16,5% segja nei og ætla ekki að kjósa. Það eru 7%, ætla ekki að kjósa. Nú, þannig að niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinu og verið að styðja okkur en allar upplýsingar um styrtareikningana að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is fyrir ofan skoðanakönnun. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið í sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og við ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forganga mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér eina hörðin enn og alltaf erum við að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að þetta svona aðeins að skoða ef þú lítur á, sko þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkanum sem er í framboði og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég var nú að nefna að það verðist nú vera aðla borgarlínan sem fer í umræðuna og síðan er það gatnamót og brýr þetta er svona það sem hefur aðla verið rætt hvað segir þú er margt sem að mætti ræða
2: já og Mér finnst þetta að vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarátta sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi og sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reynda að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðamálin, núna allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir guðvit benar, ef hún verður einhver tíman tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvogin, í sjóin þar, sem að gagnast afskaplega fáum, kostar ofboðslega peninga, en það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur nýtt.
1: Já, takk fyrir það, Ólafur, að reka augun í þetta sem að bara er hægt að gera strax, sem að segir. En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komum fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærið kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga. Bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég er mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getur við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleir og fleir eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getur við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg nefnir það og Íslendingar lifði nú við það. Framdur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum og nú eigum við þessi mannvirki hérna, við eigum þessa innviði sem eru göturnar hér en megnið að þessum stóru umferðaræðum hér það bara blasir við að þær eru að innla við hálfum afköstum út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislega gatnamót það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerið til þess að minka afkasta getur þessara stoppurta. Þannig að gerum eins og menn gerði gamla dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða síðan næsta. Og ef við gerum þetta þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósin. Og ég held að við nú einhvern tímann tala um þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömul tækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert erlendis núna, að það komna það sem menn kalla snjöllumferðarljós. Þetta eru tölvustýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar. Og það nýjasta núna, gervigrindin, komin í ljósastýringarnar.
1: Já.
2: Og það vera að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi.
1: Já.
2: Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í reyninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann er hjólandi, gangandi, á bíl eða strætó eða hvað hann er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Komin nægjanleg reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu sem svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur kaupmar Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar. Þau eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver að labba yfir götu og í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt, þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann. Og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinni með. Þá skipta ljósin. En eins og þetta hér í dag, þá bara klukka sem fyrir í gang og hún bara tekur upp bara gefur x marga sekúndur hvort sem það nóg eða á mikið og ekki að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur. Þannig að hérna snjallvæðingin líka átta sig á því hversu lengi hver og einni búin að bíða á rauðu. Þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir og grænt eftir því hver búin að bíða lengst.
1: Akkurat. En hvað annars spannar þetta sjóndeildarhingu frá
2: öll gattamótin, allar áttir
1: já, en hversu marga metra
2: það stillanlegt, það töluvert langt þetta bæði radar, þetta infrarautt þetta myndavélar það bara stillandi
1: að þeirnum voru menn á misjaflega miklu hraða
2: já, hún sér þetta allt, hún sér hraða ljósin á höfbruksönd að veit ekkert hraðan á einu með einu það eina sem að ljósin hér vita það litla sem við vita er að þarna er einhver úr málmi
1: já.
2: Og það veit ekkert eða lítið hraðan sumu tilfellum, eitthvað smáið sem hraðan þeir séu ekki gangandi eða reiðhjól eða gerir greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvagn eða flutningabíl meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessu nemum en það er nýjasta nýtt núna er gervigrindin gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir þannig að ljósin koma til maður að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta er, hvaða dagur vikunar er þetta frídagur eða ekki, ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
2: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó er líka, við komum kannski að því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig að ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá byður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegnum GSM sem það. Hann með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann er, við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann er að verða á sinn, ég ætla að reyna að laga það.
1: Já.
2: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma, strætó sem er ekki á sinn. Hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri sko með tölvun að tala það mikið saman, það er vitað þetta bara í rauntíma. Þannig að þetta er eitt atrið sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
2: Já, já.
1: Hvað er, sko, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, þegar við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerði út af því?
2: Mér töldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frækt dæmi sem er á höfðabakkin og upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallvæðin, það er ekki búið kveikjaði. Þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður. Og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið. Nei. Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni. En þetta eru á helstu stofnaðanum hérna, þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst. Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega er af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Ef við myndum að ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmta næsta sumar.

0: tíma. Þannig að ljósin eru eitt. Það eru annur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til. Og það eru það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna. Það segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lappar yfir. Setum göngubrýrstæðin eða undirgöng. Mm. Og þetta var til þess að gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þessa brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður. Og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala Miklubraut, nokkra strað og Hringbraut, Kringlumýrabraut og Suðurlandsbraut, þessar stóru umferðaræðar. Sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og er mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar. Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150 til 170 miljónir stykkið. Ef þetta smíðað svona stand í stöðluðu formi eins og að gert á Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það. Þannig að enn og aftur ef við værum með 10 brýr þá þetta 1,5-2 milljarar í viðbót og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýttar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferða þungu hérna brautir og sem eru þá stoppvegir heyrist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á, á bílum
0: það er stað allá því sko það er svona í kringum yfirleitt þessi brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirða brú á Sæbrautina það er 420 upp í hona en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú Og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrunnar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt. Allar eins bara, smíðar sömu tekningu. Útbóða á allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur en þetta. Og ég veit að þegar þið settu svona brú á Arnarnesveginn í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stofbrunnar, gengið frá endónum, sem þetta sikkur með í götuna. Svo bara að loka göttunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúnar sinn stað og opnast frá mondi. Þetta ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það sami eins og með ljósin. Þetta geti allt verið komið fram á þetta næsta sumar. Ef við bara kærum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar deiliskipulegi eða umferða, umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkandi, þetta bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það að endur skoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna að Oslo og öðrum borgum. Þetta allt saman til, þetta bara hilluvara, þetta bara svo að kaupa hérna skalið segir hérna einhvern tölvubúnað. Og endur skoða strætó með þrennt í huga. Það sem að í strætó á Íslandi fyrsta lagi tíðnin, það allt og langt á milli ferða og það marg búið að tala það og átt að stytta það en það hefur ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað að dreðið verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag?
0: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég bara frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út að selja
1: þetta. Þetta er fram og tilbaka 1400 krónur.
0: Þetta er fram og tilbaka og það er allt og dýrt. Þú keiri fyrir minni pening. Kostnar með að keira er minni. Í Danmörk er þannig að þú borga fyrir lengd ferðarnar. Það er kerfið öðruvísveldur hér, það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum, þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu, ekki eins og er hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga í þetta grislukerri sem var sérsmíðan hér. Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með er þú komin af stað og þú klukkar það síðan út úr vagninum aftur.
1: Já, með því að renna kortinu
0: aftur. Já, þetta kallað bláu punkturinn, þetta bara svona blár punktur, lítill kassi sem á stólpunum við

0: reyndar, mm-hmm. inn og út og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Sent, við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
0: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar það bara alltaf inn, þangar til ferðinni líkur, þá stimplar það út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað mesta álæði.
0: Já, þá fáum og þannig komin gerfi greind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka hvernig ferðamynstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
0: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað margir. Ef að vagn að fyllast, þá sendir vagnin bara automatískt beiðinni í stjórntöluna og þá látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar jafnilega komið lest og ég segi kaupmannastundum eru þrír vagnar í lest á álagstímanum. Um leið og færri fara inn í vagnana og þú hafa senda þér einn vagnin heim. Og þetta gerist automatískt bara í tölvukerfi. Þannig að tíðinni, verð og síðan síðast að þetta gæði. Gæðin í strætó hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka, hinga og þanga, mikill hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri, upplýsingagjöf, í Danmörku skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það lestir að annað, þú ert með þetta allt saman. Þægileg sæti, nýlegi vagnar, snyrtilegir, hérna, bólstur sæti, strætóskýli gegnan uppbytuð. Nú erum við getum alveg verið með uppbytuð skýli.
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna.
0: Já, hérna, það eru rammasagnarnir.
1: Já.
0: Já, já, en þeir eru, þetta eru grófir vagnar.
1: Já, já, þeir eru svolítið grófir.
0: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir. Og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkeyrandi litlir rammasvagnar. Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París. Litlir vagnar keyra mjög ört, sjálfkeyrandi. Þeir voru kynntir hér meira segið, með myndanum minna, kynntur 2018 við hörpuna. Og við komum til að fáum nokkur svona vagna, prófum þetta. Þetta eru safnvagnar sem keyra innan hverfana.
1: Já.
0: Og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar. Þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Já,
0: safna þessu. Mm-hmm. Keira þá mjög vart. Miklu ódýrari rekstri og þægilegri. Og þetta var felt. Hérna er ekki ekki. Það mátti ekki prófa þetta. Og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér ennþá.
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala um svona litla skötlur inn í hverfin.
0: Já.
1: Af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupróf, að þeir þurfa ás að halda að geta fengið eitthvað skull kannski.
0: Það akkur það sem að bæði þessi litlu strætóar getur verið að gera á, það er bínu í gráinum. Þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan, leið 31 sem svona ringvagn. Þetta stór vagn núna, keyra á dísel með bílstjóra, galdómur, það engin að nota. Svona rammasvagn, hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýrari rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkeyrandi, það eru konu sjálfkeyrandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og mörgum stöðum. Það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk nú kom með...
0: Já, já, Musk hefur að tala um þetta og þetta...
1: Komið nýja leigubílar.
0: Og þetta bara hérna ný tækni og ný samgöngumáti sem að við erum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hafa gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum við búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel að vetra til og allt.
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur af þessu?
0: Ég kom með verða vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna, þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég á eftir að fá verða þá en hérna, þeir eru margfalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar, það er alveg tær og ef við tölum aftur borgarlínu þar sem menn eru að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metra langir og 25 tonn
1: allavega 26 metra hef ég heyrt en skal ekki alveg fullir
0: að þannig vagnar, ég veit að það var keftur svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-180 miljónir stykkið ég get ímyndið mér svona lítið rafmagnsvagnar að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir.
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég nú bara að segja við þig sko, því að þú tekkir þetta nú svo vel, að nú hefur það verið að ágerast svo mikið, það eru sko, það eru bara reyla afbrot um borði í stætisögnum, mm-hmm. það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin hún er að fara niður í aldri.
0: Já, já.
1: Ef við erum með gott pláss og stórt pláss inn í strætisvögnum, þá eru kjörin vettvangur mm-hmm. fyrir átök, nýfstungur, þjófnaði, ofbeldisbrot.
0: Já, já, og hefur sínt sér, en það er enn og aftur bara myndavæla væða vagnana og það komið, það eru myndavæla mörgum af hérna vagnana hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af því að þeir þurfi ekki óttast bílin þetta alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagnir 26 eða 29 metra lengd aftast í vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt að hann verður bara afbrota hlutin í vagninum
0: algjörlega og þá eru leysluvagnandi betri
1: sko. Og þú veist glæpagengin alveg njóta sín
0: já, já. En það hérna við ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: Nei, við þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
0: ég segi við að koma með minni vagna og það það sem að aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna aftur líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætóna hér sjálfkerandi kera á rafmagni myndavélavættir svo til minni bílar það til stærri bílar þetta, við bara velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera ef við þurfum meiri flutninga getu þá bara fjölgum við vagnarna og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór Nei, þá menur bara, fleiri minni
0: já og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og já, þú segir ja. Þá hann orðin kjörin vettvangur fyrir hérna glæpi og hérna já. Árásir og allt það
1: allt það sem,
0: já, já, sem því fylgir
1: og þetta er byrja sko já, þetta er byrja nú þegar
0: en ef við verðum sjálfkjörnir vegna þá getum við frekka verið með einstöldum í stændi gera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni þá varst ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig er það í Danmörku, þannig er það í Prag, ég er lendið í nokkur sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og er bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt er í fína lagi þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta er bara svona reyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara að böndunum og neitt nátt.
1: Já, já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax í þessi vorkvöld.
0: Algjörlega, gera þetta, þetta getum við gert strax. Það að fara út í jargöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta, tekur óbúslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. Þetta sem ég er búin að nefna hérna, getum við gert mjög hratt, gert strax. Og það að endur skipuleikur strætó held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar.
1: Já.
0: Segjum þrjá, ef við erum þessar tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljardar.
1: Já.
0: Sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax. Á sama tíma erum við að byggja fossvogsbrú fyrir sama pening.
1: Já.
0: Sem skilur okkur ekki nokkur sköpum hlutum og við erum bara eiginlega að moka gröti í sjóin næstu
1: já,
0: árin
1: eins og, orðara.
0: Já, já, og skilur okkur engu með þessi atrið og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og er með þetta atrið menn ekki nógu mörg en þetta eru hlutir sem við getum gert strax
1: já aðeins af því að maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir eins og stofnbrautir
0: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá er þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi, hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálk ösku og öðru slíku.
0: Svona brýr eins og þessar sem er núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel. Þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reyndar steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, eða er hann að rétt hára, þær ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða, þetta allt spurning hönnum. Og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna og Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sig mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þær. Síðan þetta bara spurning útfærslur, megna þessum brúm, það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina, kringlumjöra brautina við suðurver, það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum, þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni, það bara setja liftur, báð með við. Ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis, það sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstega eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum.
1: Já, akkurat. Já.
0: Þannig að það til alls konar lausnir á því, nú ef það mjög þröngt, nú þá getur við líka leist á sama hátt með því að vera með undirgöngu.
1: Já,
0: og það nú slætti af undirgöngum hér þannig að þetta bara spurningum val hvað hendar
1: að
0: hverjum stað
1: og það líka spurningum kostna þarna og öryggi að hafa sko undirgöngu undir svona stofbrauti til dæmis
0: já,
1: hvað kostar það?
0: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef með skipulega getur rétt ég hef sem að setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi
1: já
0: Þetta bara stiftareiningar, þeim er raðað upp við hliðin á veginum, svo helgi þá var bara grafin sundur vegurinn og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta búið að opna þetta eftir helgina. Mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég vítu á því þar sem voru misla gatnamóti sett á tveggja akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir steiftu á keplum, steiftuði bara hérna stokkin við hliðin á veginum bara onni í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dreginn undir og mokaði yfir þetta allt spurningum skipulag og að gera hlutinu bara hratt en hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum er að líða heilu vikurnar og það engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á höfðabakkanum það að vera ár það verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesvegi nýja
1: Já.
0: Það verið að tvö ár og þetta ekki búið enn, verið ekki tilbúið fyrir haust þetta allt og langur tími
1: Já.
0: Það alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum já, kostar kannski pínutum herra en vinnutími verið svo miklu framkvæmdatími verið svo miklu stytti að það borga sig
1: Já, já, en það bara, þetta svona spurningin að já, tíma og en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hægfara, þetta er sko, kannski við þessa brautir, fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tónstunda, hérna, selskap og það er svo bústafvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþrótta.
0: Já, já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera að labbi yfir svo lífsgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona er þumalputta regla eða 60, yfir meira en 50 km hraði og fleiri en 2 akrinar þá eigum við ekki að vera að labbi yfir þetta.
1: Nei.
0: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar hlusta á útvarsögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann er að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þarft að fara í forgang. Ólafur, núna eru stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmáli. Bara mikil áhersla. Hvað myndirðu svona vilja leggja áherslu á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp á?
0: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar einslið því það er að koma í bíltúr. Fara bara út og skoða. Og ég er búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara bíltúr og kíkja eins og einn fyrir hennar og þá sjá menn að þetta blasir við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan.
1: Já.
0: Ég fer oft og situm bara hjá bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina. Og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum. Það annaðhvort engin bíll eða fullt af bílum.
1: Já.
0: Þegar ljósin að stoppa menn af. Þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu. Þess vegna eru töflurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina, þá myndu þessar götur afkasta margfalt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur, það löngu búið að gera allt mislaga gatnamót í Kaupmannahöfn, þeir þurfi ekki hlöri mislaga gatnamót, þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
0: Meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar og hún með nokkrum mislaga gatnamótum, svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt og meira sér eru dulin mislaga gatnamót á henni. Það eru fleiri mislaga gatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja á, þú sérðu bara ekki.
1: Já.
0: Það til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna.
1: Já, akkurat.
0: Það fyrir niður hjá bensinstöðunum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótin. Þetta er svona líka hjá N1-um fyrir bílsvæða.
1: Það er að vissu allt í hólum þar.
0: Já, já.
1: Ég ætla bara fólk sem eru kæra annað, það eru svona ráðahindrun,
0: svo
1: kemur djúphóla og
0: þessum að... Það er sér íslenskt
1: mátum. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
0: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi, Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ, þar eru teppir í dag, þetta 2+2 vegur, annir með ringtorgum. Ef við myndum skipta ringtorgunum yfir í mislagt, þá væri engin vandamál á Íslandsveginum. Af því ringtorgin, þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og miklu brautinni, það eru engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó. Þar gengur hann í mislaga, Ártúnsbrekkan það þeirra á rakrænmæri, hvora átt það engin vandamál í Ártúnsbrekkunni sjálfri, vandamál sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sætbrötun og bústæðveginum og ljósin inn í grávæn það eru þau sem að búa til teppunar en það sem er frítt flæði það engin vandamál sama,
1: það nýtur sínni raun að vera ekki út af þessu
0: já, við náum ekki afkustunum mitt, þannig að Það eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það að endurskipulegja þetta mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007.
1: Nei.
0: Það hafi ekki fengist leyfi fyrir því. Það er búið að taka þetta út af skipulegi en það er búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæði og það eru engin vandamál.
1: Hver ástæðan fyrir þessu?
0: Stefnu Reykjavík og borgarum. Það bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, það var bara alla í byrjuðum.
0: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótin voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótin sem eru við Háttíðis Móa, á Morgunsblöðsallinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er þetta mærihlutin til stjórn Dags B. Eggertssonar komst til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislaga gatnamót í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir verið í framkvæmdar síðan þá. Það er hvað 20 ár síðan að verða og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálu, það umferðarskipulag.
0: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara, að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í einna tvo klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sig á því hvaða lausnir koma helst til greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meir hluta í bílíhjöður.
0: Já, og hérna, emir sé með tilbúin, já, hversu sem maður og mér alveg sama, ég sjálfu sér bara menn komið með breytingar.
1: Já.
0: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta allt landið.
1: Já.
0: Og það eru alþingiskostningar til 2 ár, það nú ekki lengra Já. En það. Og það gargað og samgöngubætur út allt land, Já. Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Vestfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast, að þar séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst
1: Já,
0: og það ekki annað því sem það þyrst að gera.
1: Nei, það líka sko, það ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt landflutningar.
0: Já, sem bara aukast Já. Og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundið slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annur viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér. Og þessir þungaflutningar, nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur. Það ekkert að þessum þungaflutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að við bíla. Þetta svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem að malar völl og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Að sjálfsögðu þarf að haldast í hendur það sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem það í þétt bíla og dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, úrstu, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það þessi stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undið að búi.
0: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjáðu, hvernig ástandi, það hefur að taka bílastæði.
0: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert erum við að fara, Ólafur?
0: Já, það nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðinu, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllum sem kerfum,
1: skólanir,
0: nú erum menn að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum, það engin skólar til að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers þar út í Geirsnefi, hann ekki komin. Og þá náttúrulega komin vandamál með krakkan og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna, og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum með miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, það er skipulagsmálin það er
0: eitthvað sem... Og það er eitt sem í höng.
1: Og
0: ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
0: En við sleppum svalahandriðanum í þessu allir saman. Það er svolítið þannig sem að
1: við
0: ekki svalahandriðum heldur því sem að þarf eins og skólum, sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
0: Og þetta þarf að haldast í hendur.
1: Sko, stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fangagemsla.
0: Já, ég var að fara hérna að Nóatúna því nú er búið að byggja heklureitnum. Og þar verið að þrengja nú Nóatúnið, taka eina akrin af
1: Já.
0: Og búið til risastóra hérna, hjólastíg og gangstíga sem ég held ég mjög að fáið komið til maður að nota.
1: Já.
0: En það komið skuggja laugavegin. Það verður aldrei sóla laugaveginum frá Nóatúnið og framhjög gamla sjónvarshúsinu.
1: Nei.
0: Það var enginn að pæli því. En þetta verður bara myrkur og rokk.
1: Já, þetta er alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir sig hvort að hafa hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
0: Þetta er orðið held í pín partur að þessari grækisvæðingu hérna. Þetta byggðina nógu mikið þannig að þessi ótrúlega byggja og menn græða meira á hverju íbúð. Það er það sem í gangi en það ekkert allir sem vilja búa svona húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum hefur verið fréttum undanfarið þessar íbúar hættar að seljast.
1: Já.
0: Atvinnu húsnæðin á fyrstu hæðunum standa tóm.
1: Já.
0: Þau standa tóm hérna við Snorrabrautina á Grensásveginum og hjá Jóðellhúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessa þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessar íbúður, ég held að þessi fullt á ósaldum íbúðum ennþá hérna í sum, á sumum þessum reytum.
1: Já, já. Sjáum bara
0: sem að vegna þess að þetta bara er mettað.
1: Já, eins og við sjáum að svo heklu reyt líka þetta, það sem hefur verið sýnilegt svona frá göttunum einskosti, að það eru svo alveg bara svo pínu litlar, það er ekki að þetta skipta skoðum þar.
0: Nei, nei.
1: Það eru svo litlar. Og akkur reisa svona húsnæði rándýrt og með nánast engum sölum.
0: Þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning að hlusta á íbúana, hvað vill fólk og það að koma, ég veit bara frétt með síðustu viku. Það mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga. Það nót til þessum lúksusíbúlu á þessum þéttengarreitum með einhverjum bílastæðum. Það bara sjálfist ekki lengur.
1: Það standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo það jafnvel legðar út og það endar í mansali.
0: Já, já. En þetta er skipulagsmál að klárlega og pólitík. En ég held að menn sé bara fannar að harfast í augu það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli. Þetta er ekki að gera sig. Þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt. Mm. En ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta.
1: Já, já, en þetta samt eitt svo nátengt
0: af því að
1: maður sér sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir.
0: Já, já, en það bara það sem maður komið ljós og ég tók mér nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan. Mm. Maður, ég bara í miðri viku, bara síðustu viku og það var engir á laugaveginu, mjög fáir, hlemmur sem var nú einu sinni hérna alveg kraðaka fólki, það engin það núna.
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka allir kringi á skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gær og það þeir segja bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
0: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á að líti út.
0: Þetta heiti skipulagsleysi.
1: Já, og eru láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna. Mm-hmm. Þetta bara mjög alvarlegt mál, þarna er veitingastaðu, þarna er starfsemi, þarna er atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Það var að taka öll bílast, það var að eyðileggja þetta.
0: Þetta er nákvæmlega
1: sama. Það rakarastofa þarna hinum einn á hverjaskutinni. Sko þetta er Meina, þetta er spurningum næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir.
0: Það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina. Allir atvinnur rekundu þar og þeir sem reka fyrirtæki þar, þetta er fleiri þúsund mann sem vinna þarna. Og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum. Og samar að gerast upp á höfða, það verður að ryðja öllum í burtu þar en það er engar lóðir í staðinn.
1: Nei.
0: Og fólk er bara að fara til hafnaferði í stórum stíl og hérna og Garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land.
1: Já.
0: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrindir og raunveruleikan. Og það á líka við umferðina og já. Fara að leita og koma með nýjar lausnir. Og lausnir sem að fólk vill nota, það þarf að hlusta á íbúina.
1: Sjáðu til dæmis líka svo laugavegin, þarna eru rosalega flott fyrirtæki, alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsögu.
0: Já, já.
1: Að þarna er allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af.
0: Já, já.
1: Svo skrítið það sem að Já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikill í verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum.
0: Já, já, en þetta er alltaf fara þarna, en svo erum enn með hinahliðin og penningnum á stöðum, ég nefnir bara Árborg, Selfoss, það er verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar.
1: Já.
0: Með allir þjónustu, verslun, veitingastöðum og öllu.
1: Og bílaumferð.
0: Og bílaumferð.
1: Já.
0: Og hérna og engin stór vandamál og allir ánægður þetta er, ég held að menn þurfum að fara að horfa pínlutir í eigin barm og hérna og hugsa hlutin upp á nýtt við þurfum ekki þetta, við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna og þá sem að reka fyrirtækja á þessum stöðum, þeir vita þetta manna best
1: Já, já. Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko. En þetta er, Ólafur, þetta er merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu, Ólafur, það er svifríkið, þú hefur margt það að segja veit ég er og betra malbygg en svona að þrýfa það.
0: Já, það eru þrýfin, betra malbygg og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð, hætta nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara allt of mikið og það að koma í baki á okkur og svo eru hlutinir hálfklára er Ártúnsbrekkan bara sem dæmi
1: Já.
0: Það er ennþá engin kantsteinar þú veist það er bara drullu á mölsökur með við sem að rennur og fíkur upp og ég var bara að kera eftir strætisvagnin þarna í gær og það var bara skí á eftirunum vegna sem þetta er stór bíl og mikill hérna, mikil gustur sem kemur á honum og að því er ekki kantsteinar og ekki þrifið þá er þarna 1-2 metrar að drullu sem konum með við sem að þyrlast upp og það er svifrikið strætið var ekki nöglum, þetta var ekki komið að dekkanum á honum, þetta var að koma að drullunum sem var í kringum göttuna því hún hálf klárð Þannig að það fullt af öðrum svona göttum hérna.
1: Þú sagði hvað þetta svo árbæðin, hvað þetta rótgrói fallegt, ofsalega fallegt hverfi, rótgrói, það sé ekki búið að laga þetta.
0: Já, já, ég býði í gráinum og hérna það er stoppmiðinni, það er víkurvegur og strandvegur, þetta er alls sem að það er ofrágengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skít og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað, við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á þann. Horfa á grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta í kringum sig og hafa þetta huggulegt. Það það sem við viljum og þá minkar svifrikið verulega.
1: Já.
0: Og eins þetta með nagladekkin sko, því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta þær, nú margir á nöglum en þá og enn þannig út á landi að menn verða að vera á nöglum.
1: Verður að sko, hafa bílinn í því ástandi sem er í
0: takku
1: aðstæður.
0: En það þýðir líka það að við þurfum að þrýfa, alveg eins og ég þurfum að gera heima hjá okkur á vetur, og þurfum að þrýfa meira heldur en sömrinni við leist, það veðst meira út skíturinn, það er bara þannig.
1: Það er nú máli. Heyrðu, en Ólafur, þetta segjum við nú gott í bíli og sjáum hvað fólk hugsar í kjörklefurum, að hugsa þær bíl
0: já, og fá svo þá sem taka við til þess að koma í bíltúr og fara yfir þessi mál og strax á næsta kjörtímabili að reyna að finna leiðir til úrlausna og bóta fyrir allra
1: Akkurat.
0: Og fyrir mér sé að þá sem stjórna borginni það verður þá hægkvæmar þau eru upp í staðið og meira ánægja
1: þú tekur þá í bíltúr
0: ég tekur þá í bíltúr og alltaf til í það
1: Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur bestu þakki fyrir komin á út af sögu Arthrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur verið þið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum okkar borg. En ég ætla að spila ykkur að því, hvers konar fyrirbæri er okkar borg? Já, ég byrjaði þér, Sigfús.
2: Já, okkar borg er við köllum þetta flokkin okkar.
1: Já.
2: Og ég er svo sem sagt áður, hann er vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka. Og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgrán okkar segir það það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilur
2: Sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinum flokkanum Fyrst og fremst erum við flokkurum sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals þá verðist voðalega mikið glemast að hringja okkur sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alltaf flokkur sem er útskúfa
2: Við erum útskúfuð, það er alveg ljóst Við verðum bara að taka því nema hjá ykkur Þið eru frábær við okkur en sko, við sáum það bara að það voru atriði sem að þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það er með að hælisleitendamáli Reykjavík þar sem að Reykjavíkuborg hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan upp í Reykjavík á kostnað Reykjavíkuborgar eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búa að vera að reyna að dembi við fólki stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum nú með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að verum með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segjum við eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verið að útskúfa ykkur, hvað er verið að, er ekki líðræðislegu réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum verið ekki stá bara allt og margar hindrani bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: Hefur okkur. Einhver gert það frá Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið af batteríum.
1: Já, það er heimilt endur byrsta
3: já, já, þar inn á netinu bara inn á reykjavík.is þar já. Eru til dæmis myndbönd kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar
1: já.
3: Og okkur óböðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endur byrsta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á, þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynja kvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist við til valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út allt Reykjavíkuborg búin að dreifis út allt en aðalega Reykjavíkuborg að láta sína börnólum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreini sig sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir þannig að við sánu kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrt á opinbert þenni
1: en þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir að...
3: já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu eða við kærum ykkur
1: og kærum?
3: Mér, já, mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hjá Reykjavíkuborg hringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbirta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýrin sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýra.
1: Var það sama manneskjan sem
3: nei,
1: að...
3: Nei, nei, hún sem sagt taldi sig vera að verja aðra verkefnastýru að hvernig láði því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hvert?
3: Ég veit það ekki, það
1: Kæra til borgarnar,
3: þeir eru... En þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessi hugmyndafræði sem þetta þeir, það vegið að þeim var áða ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess. Þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þetta fórmennlegt að vita...
1: Hvað var á þessu
3: myndbandi? Já, á þessu myndbandi sem að heitir Hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu?
1: Og hvað börn voru?
3: Það sem sagt, þetta í grunnskólanum,
1: skilur við. Já, alveg frá fyrsta
3: Já,
1: sex
3: þetta
1: ára.
3: Já, þetta heitir hvernig getur hérna... Hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: með alls konar kynja. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það eitthvað? Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sér. Það var sérst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já.
3: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heldur.
1: Þetta hljómar eina frekar sem svona kynningastar sem fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapen. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur sko. Við erum með harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, Eru fleiri stofnanir eða aðrir sem að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru. Við höfum verið að reyna að finna ástæðu þess í stefnuskráni, ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessir eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar bóða þeir í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og ég get svo sem
1: reynd Já, að margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: já. Við höfum verið útilokuð við það, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staði tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum. Það sem var samfitt að ég myndi mæta í stað Sifusa þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma og síðan viku fyrir þann fund þá okkur tilkynnt að ég megi ekki með þetta. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur. Og það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með þetta en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð, þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land, þetta yfirskiptaráð og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar.
1: Já.
3: Og ekki bara það, Pjöntu minn, heldur fengum við viðurkenningu frá yfirskiptaráði, sérstaka í upphafi fundar. Það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem er svona hálgerður dauði, jebun, opu, svör. en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spáðar og það var okkar borg og hann benti sérstaklega á það þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu framboð væri með það sem heitir loðna stefnu og þetta höfum við nú vissum við nú fyrir en það gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt
1: Já, en við förum núna að tala frammistöðu meirihlutans og hérna hvað finnst ykkur, hvað Sigfús, hvað stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg sko en langstæðstu vandamálin eru sko þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál og það klúður sem í gangi. Þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram, sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar, þeirra skipulög, eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá, og það sem þau taka nýtt í notkun, því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipla svæðisins segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag eru skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún að þarf að byggja þar 10.000 íbúðir.

0: sem við erum með.
1: Þeir gera ráðningarsamninga.
0: Já, þau gera bara endalega samninga og það virðist ekki vera að láta á því en það sem maður líka slæmt það ekki bara Reykjavíkurborg hægi sér eins og kjánar og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðandi sem eru kjósendur. Þetta að kosta okkur miljarða ári, þetta að kosta lengi ykkur biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingum sem hér eru fættir og uppaldir. Þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu eins og Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hafnarfjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
0: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald af viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagið sem þið búi þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið Pétur og hlustendur hljóta átta sig á því og þarna bætist við önnur gusa þannig að ég segi oft svona, mér til gamas hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ það null eða það þrír, ég veit það ekki En svona staðan með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
0: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
0: það sem að...
1: það,
0: það, Já, það bara eitt sem maður eftir, núna í árum saman. Og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði það tókst mjög vel og ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum en það gleyma allir því í þessu endalösu leigubyggli sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leigja, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendur við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir það þessi þétting og risavandin okurvextir og leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á móti þér en við tölum tæpitungulaust Og þess
1: þú
0: ert að þetta...
1: tala þá stóru batteri, þú ert að tala bankana
0: Já, ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í fjármálvarðar eða þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 miljónir útborgun 10 lán 40 miljónir, afborgun, vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíóíbúð.
1: Láni... Það ávertist láni.
0: Já, með láni frá Landsbanka Íslands.
1: Já, hvað það hátt í?
0: Það eru 333.000 krónur á mánuði. Nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð. Það eru vaxtagreislur 69.000, ekki 333. Og það liggur vandinn. Og þess að þetta þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: Hvað getur þið gert til þess að
0: Hvað getum við gert? Við getum farið í stríð við ríkistjóðina og
1: það?
0: Skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: Nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
0: Nei, ég var einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendanum á að þetta kemi tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu. Við þurfum ekki að fara inn í ESB, við gerum þetta sjálf. Já. Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp. Það sem að þessum leikreglum verður bara breytt. Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn, fjármasegundur meira heldur en landtækar. Á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin taka slægin, fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir því sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálátt á verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna, málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla að eiga samskipti

0: við borgina þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur íslendingur. Hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipti við. Það fyrstu að hæð kannski í húsinu, þá einhver aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sagt við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjálmunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram sko hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að, einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkun af þjónustu næstu árin eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafi sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig það þarf enga túlka. Í samskiptu við Evróp við Reykjavíkuborg.
1: Þetta er bara alveg frábær spurning og hún er bara svo augljós að þetta ætti að vera svona. En þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar, þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælisleitenda iðnaði, það er að búa til störf.
0: Já, en þetta er ekki samræmi við það sem Íslendingarnir
1: fá. Alls ekki. Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbú frá
0: félagsbústöðum
1: og svo kemur hælisleitandinga til landsins og það fyrsta sem er gert það er að koma honum inn í íbú.
0: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynntu þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutfallin er?
1: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
0: Fáið að vita?
1: Fær einhver að vita það? Ég meina...
0: Ég fá því það, þið frambjóðundum.
2: Ekki erum við komast inn í ráðhús og
0: fengjum það, ef við kæmast inn í ráðhús og væri minni hluta.
2: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Ef við væri meiri hluta, þá fengjum við það. Það er náttúrulega sem þarf virkilega að fara reynsa til í við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón svo bara geta þær orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað rugla er þetta?
0: En fá þeir borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan?
1: Nei, ég held hún sé 17, allir sé ekki cirka 1700,000 sem borgarfulltrúin er með
0: Já, hvað fastlaug. Er þingmar ekki
1: með 17? En þá áttar þau því að það er náttúrulega búið að henda öllum vitrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og það er á meðal borgarfulltrúa sem er síðan að fá ekstra greiðslu fyrir það sem er kannski 500,000.
0: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það er eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. 2 bílastæði á íbúð, er þetta raunhæft? Hver er svarað því?
2: Algjörlega raunhæft.
0: Hvernig þá?
2: Nú við bara skipulegjum með þeim hætti.
0: Er til plás?
2: Já, endalaust plás. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það er varan sem fólk vill. Aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta þetta eins og allt annað, en skipulagið er hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman, ég lapp inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna að varaborga fullrúi 2018 til 2022, þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti nota bílinn sinn, að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum áratugum saman er að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsárdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum við bara því ég býr nú hérna út í aðrinum þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta er bara raunveruleikin að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta er stórt verkefni borgarlínu verkefni það er tvíþætt, það er annars vegar að hérna hefta för enga bílsins vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka Pétur ef við reiknum út í þéttni þá við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara
0: já,
2: í dag
0: já.
2: nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbú alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta allt saman og sópum þessu út af borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsárdalinn og þetta allt saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það, þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr, en fólk vill það ekki. En þú getur náttúrulega þvingað fólk, alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum, þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þessum erum við mættir. Við erum bara búinir að fá nóg að þessu og okkar fólk í okkar borg. Við ætlum bara að segja nei takk og þessum erum við að bjóða okkur fram.
0: Sifurs. Nú það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóra að selja lóðir á uppbreyndu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Það nú ekki, þeir eru nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verilegt tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla daga þar sem menn borguðu bara gatnagerðargjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verði.
1: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
0: heitt. Þeir reyða sig á það.
1: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
0: Já, það vantar peninga.
1: Já, hvern af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeim sóaði í einhverja vitleysum. Það ekkert annað. Þeim bara liggum við hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
0: Já,
1: sem að...
0: Já, Sifurs, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir í þessu. Menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt. En kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólfur byrja á þessu.
1: Já, já.
0: Og þetta eru staðið við síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta eina ástæðan á samt háum vöxtum sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
1: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
0: Já.
1: Í keldum eða keldna holti,
0: já.
1: Þar gert ráð fyrir svo kvöldum bílastæða húsum sem skuli ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjallæði frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta.
0: Já.
1: Hugmyndir af þessum bílastæða húsum er til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænska lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búti bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki einhver sparnaðarugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólki ýmislegt sem að velkist ekki í tölunum.
0: Baldur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan? Gert skipstjór að því sem að gerast á leigumarkaði?
2: Ég var nú að fundi leigjendasamtakana núna á laugardag í Pallborði og þar...
0: Ég að tala raunhafar...
2: Já, raunhafar leiðin til að lækka leigu er að skeru perur gegn okurvöxtum. Og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga. Þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma, ég gerði með ferð. Þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala Ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem Bjarg með fullt af íbúðum. Byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu. Ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag. þið fengið þá að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnu flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ þúsundu miljónum til þess að byggja eitthvað hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxtabyrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
0: Eru fasteignafélagi...
2: Og þá vísa ég aftur í munin á 68.900 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
0: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í...
2: Já, það er alltaf hérna, þannig eru fleiri. Þetta félag sem þannig ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjóðum það nú frægt mál reyndar
0: en hvað er borgin að útvega fjármunum?
2: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningur að þeir fengju 1000 miljónir
0: fyrir hvað?
2: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártunnsvöða í nýja borgarlínu hverfinu þar sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig, og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á beirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, mér að tala að hafa fengið 1000 miljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu. Eru komin fasteignafélög, stór fasteignafélög, með frambjóðendur í alla flokka. Eina sem ég get fullit er að þeir eru sko definitíli ekki í okkar borg. Þannig að þetta er eitthvað sem
0: að hlustendur
2: verða Þetta eru nú
1: Þetta er gátu fundið á fasteignasali
2: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvast að þeir væru konir út í þennar, út á þessar slóðir af því að það er eins og það er
0: En
2: við endur byrstum þess að frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilabóð þar sem er mokaði yfir okkur fyrir það eitt að endur byrsta frétt Það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar. Það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí, næstkomandi.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna. En við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpið
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu okkar borg. Nú hérna, Baldur, þú ert næst.
2: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið þá sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
0: Já, já.
2: En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
0: Er þetta verkefnastýra?
2: Þetta er verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem hjá. Ég segi nú bara eitt ef að ég fyrir hér á út á sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem á opnum vef
0: Reykjavíkurborgar.
2: Það verðist þeirra máli sem stýst
0: við höfum nú ákveði stjórnarskrá
2: þá verðum að gera okkur grein fyrir því að það verið að sýna börnunum okkar þetta já. Í leik- og grunnskólanum En ekkert meir þetta, bara þannig að hlustendur viti.
0: En Valdur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar, samgöngumálin, hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumál sem við raunum?
2: Já, hún náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 10 miljardar ári. Það slagorð hjá okkur.
0: Já.
2: Og við getum staðið við það allar leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allri fargjaldasölu, eru í dag 2 miljardar, en varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það fyrir utan fullt á verum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem að við leggjum megin áhersla á að það er þessi þétting, hún samtvinnuð borgarlínu verkefninu. Það þannig. Það sést þegar kýttir ásana.
0: En Baldur, gert þú mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
2: Nei, það þarf að bæta þær.
0: En nú að tala að sé 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta fari upp í 12%.
2: Það alrangt. Reykjavíkurborg fekk styrk, eða það að segja sveitafélögin á sínu tíma 2012, 1000 miljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta er ekki nýtt dæmi
0: nei.
2: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í 3,6 þetta full reynt
0: En mér langar að spyrja þig líka Baldur heldur til að meira hlutin sé andvið úr sundabrautinni
2: Já, nú skulum við fara í það mál það nefnilega risa mál og nú það íbúar í Laugardal það að segja langoskverfi Lauganesi og víðar á því svæði nú það þeirra hlusta vel að því að tilstendur meir og minna hjá öllum flokkum sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki og það vegna þess að með brúarliðinni þá verið að stílinn lá að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlásadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þarna í húfi framtíð vellíðan og hérna líf sko tugþúsunda einstaklinga þegar saman í talið En nota bene, við vorum bóðar á fundi á vegagerðinni nýverið, þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007. Þannig að ég vil ítreka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla. En þar eru sköngin, sko, vestari munin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 km síðar í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létta af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár þá að rukka okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags Og það einhver smápenningar, það eru hundruðir þúsunda á hverju einast ári, á hverja fjölskyldu.
0: Já.
2: Það staðreynd.
0: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
1: Ég sko, ef það ekki hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það eru alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa. Því að það hefur gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast. Hún ætti svo sem ekki að hagnast neitt, hún er bara rekin á flötum pening. En síðan kemur í ljós í lok apríl að að borgin að tapa á 7 miljard eftir að búið að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virði þeirra eftir að búið að leika sér á því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni. Þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga.
0: Það við þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
1: Sko stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar og ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlut þó við kannski veitum peningunum á aðra hlut. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borg á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
0: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
1: Þið
0: vilja komast í bókaldið til
1: Ég vil komast í bókaldið til að segja mér að það sé ekki eða
0: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
2: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við kvöldum að fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu af því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi við vorum með braggan á sínum tíma en nú bragginn ekki braggin neitt
0: sem kostaði hálfa miljard
1: hann ekki neitt
2: hann ekki neitt við hliðin á Brákaborg
0: það eru 4 miljardar
1: hún komin í 3,6 miljardar
2: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft það ekki enn komin börn í skólan Á sama tíma eru byggður fyrir 650 milljónir í sveitafélaginu Árborg, svona álíka stór leikskóli, splunku nýr og löngu komin í gagnið. Þannig að þetta bara lítið dæmi, þarna fara varlega áallaf 3000 milljónir beint í tunnuna. Ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 milljarða og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að nota byggingarætt við límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kólfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar að kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert rétt gert.
0: Þú myndist á leikskóla, þannig sem var í byggingu, kostaði hvað, 3,6 miljardar, ekki?
1: Ég hinga til.
0: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
2: Ég heldur
0: sér betra. Það mjög mikið rætt þessi leikskólamálum núna í þessum kostningum.
2: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sigfúsi Aðalsteinssyni að svara.
0: Sigfús, hvað segir það?
1: Já, sko, stefna okkar svo, sko, það allir reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum, það allir reyna að sverja þá sem við getum bara byrjað á morgun að taka inn börn sem eru 12 mánuði á eldri sko, það ekki til mannabliða fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu þannig að við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna ég held að næstu 3 árin muni fari það að reyna að byggja upp leikskóla aðkvæman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir á 100 barna leikskóla. Við þurfum að eða 3,64 milljörðum í það. Þannig eru 4-5 leikskólar. En það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun. Við getum ekki bara sagt við þetta foreldra, heyrðu, ef þið eru með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum, Það því það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáið þið bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfið bara að borga okkur 40.000. þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum. Gefa þeim meira frjálsræði rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í þessum rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
0: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli. Það öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk að fyrir út að skemmta sér og við, hér á Íslandi hefum verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtarnalífinu. Þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
2: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að ef við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin 5 eða 6 lögregluembætti á höfuðborgarsvæðinu og eða þú taldir saman þann fjölda lögregluþjóna sem voru á vakt hverju sinni þá og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlörglu þjóð þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafjur og albanskar og guðma vita hvað þetta heitir, ekkert brauðist við en fjöldi lörglu þjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögreglu þjónar á vakt hverju sinni heldur en í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð og það er það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman við látum ekki bjóð okkur svona löggæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, þannig að borgarar okkar sem erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur þar ætlum við líka að ráða öryggisverði þannig að fólk geti bara labba þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt við getum ekki alltaf til kannski að lögreglan sinni því en það er gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgarana og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta er bara komið gott eins og eitthvað sagði.
0: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
1: Sko, ég er eiginlega búin að segja að sko, skaðleg er sko, ég tel að sko, stefna sem er rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
0: Fyrir börn.
1: Börnin er þau eiga að reiða sig á þau get ekki varð sig sjálf þau reiða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu skólanir eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannanir. Við verðum að taka á þessu. Því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
0: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
2: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan rétt úr sér og segja ég ætla ekki að samþykja þetta. Og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægði með það, við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það, jafn magna og það sem var löngu búin að missa trúna á, við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komumst til valda og notið þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengið hér og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
0: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
1: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst til valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
0: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Kæra þakkir.
1: Takk.

0: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
2: Kottu bara í lúuna KFC
3: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588 2455
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
7: Flokkur fólksins. Fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
9: Förum saman í frí.
10: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
12: Miðflokkurinn.
13: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889994. Við erum með könnun og skoðanakönnun í gangi á vefsíðun okkar út af saga.is og hérna, já, ég ætla að finna þessa könnun. Hún nýttir nú að vera hér. Já, já, þessi könnun, það spyrst það í þessari könnun. Hvort þið teljið að innflytjendur eigi að greiða hafa rétt eða eiga rétt að gjaldfrjálsri túlkaþjónustu. Þetta mun vera þannig í dag að þeir fá túlkaþjónustu sem greitt fyrir, held ég svona, mér skosti mjög mörg tilfellum. Og ekki ljóst hvaða skilir þið eru sett til þess að við komum að dæli fá í þessa þjónustu án endurgjalds og hvað lengi hún megi standa yfir og hvað, hvaða mál, já, í hvaða aðstæðum hægt að kalla til túlk. En þetta fara að kosta 100 miljóna í sveitafélögum. Og hérna, ekki spurning. Nú, þetta er eitt enn eitt dæmið hérna útgjöld sem ætti skoða í samdrátt. Nú kynni ykkur að segja að það vera að vita hvað er að segja. Og þegar þeir koma hingað og hérna sækja um dvalarleyfi, þá verða það að tjá sig, flesti tjá sig væntanlega á ensku. Þeir geta haldið áfram að tjá sig gegnum tölvunni eða vilja hafa samskipti við opinbera starfsmenn til dæmis hjá ríkinu og eða þurfa að fá útskýringar þá bara faraði gegnum netið alveg eins og við allir verðum að gera. Og það er ekkert verra fyrir þau, þau hljóta að hafa búa yfir einhverju til tungumáli og margir er að tala ensku, þannig að það er alveg óþarf að vera með þess að túlka þjónustin, ef það kannski dómsmálum, þá kannski er það nauðsynlegt og já, það getur verið það þegar málið komið þangað. En síminn hjá okkur 5889994 og já, nú vorum hérna með viðtal við tvo hérna frambjóðendur. Þeir voru hérna í sýtaði sáttunum í gær og þá voru þeir Baldur og Sigfús og Baldur. Þeir eru í framboði fyrir flokkin Okkar Borg og þeir komu hingað og fjölluðum umdeilt kennslumyndband frá Reykjavíkuborg sem að Okkar Borg birti eða endurbirti á miðlum sínum, já, vefsíður sinni. Þessu borgina hafa brugðist hart við birtingunni og verkefnastýra hjá Reykjavíkuborg hefði haft samband við fulltrúa flokksins með kröfu að efni yrði fjarlægt eða því breytt. Nú höfðu þið hafa þeir engan rétt á því að breyta efni. Það er ljóta að er að vita hjá Reykjavíkuborg. En að öðrum kosti, segjar, var því hóta að þeir eru kærðir af hálfu borgarinnar. Nú, ég veit ekki hvert á beina kærunni, ekki ætla lögreglan að skipta sér að því, held ég, og hvert ætla er að senda þetta. Nú, Baldur sagði að myndbandið hefði verið birt opinberlega á vef Reykjavíkuborgar og tengjast fræðsluefni innan leik- og grunnskóla borgarinnar. Hann sagði Okkar Borg hafa ákveða endurbirt efnið eftir að flokksmenn hefðu farið yfir innihald þess og talið það óviðeigandi fyrir börn. Samkvæmt Baldri hafi myndbandi meðal annars borið yfirskriftina Vilt þú læra stunda gott kynlíf? Já, leikskóla börn, hvað, allir í 6 ára? eða hvernig það? Eiga þau að fara að læra gott kynlíf, ekki bara kynlíf, heldur gott kynlíf, væntanlega fyrir hvern? það hefur ætlast til þess að þessi börn sé að stunda kynlíf, ekki námið það. Það þurfum við að reyna að vera, já, það er reyna að vera að undirbúa það. Að börnin eigi kynlíf með ykkur öðrum, því annars væri engin ástæð til þess að gera kröfunum gott kynlíf. Og þetta verði hluta af kynfræðslu sem að borgin hafi dreift innan skólastarfs. Nú, ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta, við getur rætt meira um þetta á eftir. Við ætlum að opna fyrir síma núna og heyrum hvað þessi hlustandi vill segja, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Mér langar að tala fólk. Og ég las í morgunblaðinu fyrir kannski viku að það var frétt á fyrstu síðu og ég eiginlega trúðin ekki. En hérna af því þetta var á fyrstu síðu að þetta morgun, þá verðum maður að taka eftir þessu. Þeir sagði eitthvað á þá leið að öryrkjum hefði fjölgað fleiri en 4,000 á árunni 2025. Með öðrum orðum, það fæðast hér á landi kannski rétt 4,000 börn.
0: Já.
1: Þannig að öryrkjum, það heill árgangur á fólki sem fjölgar á einu ári.
0: Já.
1: Og ég þarf auðvitað ekki að segja þér það, Pétur, að slíkt kerfi getur ekki staðist. Við getum ekki borgað 4,000 öryrkjum eða það gerist ár eftir ár. Það er bara kerfi lítur að hringja.
0: Já, en þeir sem stýra því og bera ábyrð á því, þeir hljóta vita að þetta getur ekki gengið til lengdar, en þetta, það virðist ekki hafa neinn áhrif á þó. Þeir bara halda áfram.
1: Þeir halda bara áfram. Sko, ég get sagt þér, ef við förum þáttið aftur í tíman, að þá Hérna í upphafi 20. aldarinnar þá voru mörg ungmennafélög hér á landi og það var sem sagt, það var kallaður ungmennafélags andi. Það var ákveðin kraftur í fólki sem sagt að ungt fólk það stemdi að einhverju í lífinu og vildi gera sjálfu sér gott og vildi gera þjóðsynni gott.
0: Já.
1: Og hérna, ég get til þess að minn sagt þér sem dæmi að þetta var ekki bara hér á Íslandi, að þú ferðum kannski þorp á Spáni þá sérðu kannski hérna málað utan á vegg á lögreglustöð Todos para la patria sem sagt allt fyrir föðurlandi þetta sem sagt svona var andin í fólkinu í gamla daga en þarna sérðu það að það heill árgangur sem gefst upp fyrir lífinu.
0: Já.
1: Að sko, sem sagt, þá vil ég spyrja, er slíkt þjóðfélag á réttri leið?
0: Já, en hvaðan, hvert er hægt að horfa til vanda, hver er rót vandans, í raun og veru, hver er rót vandans? Er það þessi árgangu svo talar eða er hann bara, að alast upp í umhverfi, þar sem að umhverfi gerir þetta fólk að því sem er verða?
1: Sko, rót vandans, ég held að hún sé, það sé mjög auðvelt að sjá hana. Sko, þangt eftir því hverju stemt er að í skólakerfinu. Þú átt að fá B. Og hvað þýðir B, Pétur? Jú, það þýðir kannski einhvern frá 3,5 og upp í 8,5.
0: Ja, aðalega er það svona frá svona 6 til 8 eða 6.
1: Já, 5, eða segjum það.
0: Já.
1: En sko, ég held nú að hafa orðið gengisfelling á einhvern gjöðum. En hvað með það? En þarna séu það að sko, þeir sem ráða þjóðfélaginu, þeir stefna á miðlunga og engöngu miðlunga og þetta lítur að leiða til örvæntingar í raun og veru. Kúunin er svo mikil, hún byrjar strax í skólanum og heldur áfram allt lífið og lítur nú bara á, ef ég til dæmis ætlaði, sem gamalmenni, ætlaði að hafa samband við ríkistofnun, þá get ég það ekki því að sko, þeir taka ekki síma og ég verð að senda SMS, en hvernig get ég það? Ég á enga tölvu og kann ekki að senda neitt SMS. Þannig að sko að hérna þetta er í mínum augum er þjóðfélagið að helvegi stefnir þannig.
0: En er verða
1: og glemt ekki einu Pétur að

0: en þú talar um kúin í skólum er verið að þrýsta á og kúa jafnvel nemendu til að ná ekki
1: auðvitað verið að kúa nemendu
0: já,
1: lítur bara á hvað gerir það eru kannski þannig í bekknum eru þrýr, fjóri
0: er að tala um það, er verið að kúa þá til að ná ekki árangri
1: svo sannlega verið að kúa sko það verið smátt og smátt eru verið að draga úr þeim kjark Það sitja þarna tveir, þrír úrvalsnefendur, sko, eins og hatt var í gamla daga, nefendur með haus. Þeir ger ekki neitt allan daginn. Það verður engin lærdómur. Og smátt og smátt þá ferð þú að hugsa, þú bara siglir áfram án þess að leggja þér nokkuð tíman fram. Og þegar kemur að því, Pétur, að þú verður að fara að leggja þér fram, þú komin í háskólanám og þú verður að fara að leggja þér fram, þá finnur þú getur það ekki, þú hefur engan undirbúning og ég þrátt fyrir þínar góðu gáður og allt það, að þá bara gengur þér alltaf ekki allt og vel. Þetta kalla ég kúun alveg frá byrjun.
0: Já, þannig að góðir nemendur í grunnskóla og jafnvel framhaldsskólum, að þeir hérna leiðast í námi, þeir leggja sig ekki fram, heldur bara að bera hérna ná hverjum bekk fyrir sig og fara svo upp. Skallan, en hafa engan sérstakann áhuga að ná einhverjum árangri?
1: Sko, það reynir aldrei neitt á.
0: Nei, það reynir aldrei,
1: og þetta verður þannig. Og sem sagt, ég var alveg hissað á þessum hérna, forstuðumanni hjá kennarasambandunni þegar hann var að setja út á tillögur yngu. Hérna, það alveg greinilegt að þetta kerfið þeirra kolfallið. Þegar þú ert með kannski 40% nefnda sem að eru ekki læsir.
0: Já, já. En nú eru til leiðir sem hafa verið bent á, þessi hérna, leið þarna er kent við Vestmanneyjar og það er ýmsa leiðir til og það er svo mannum sé ekki vel til þess að fari sé þar leiðir. Já, vel þóttar virðist hafa skilað árangur.
1: Auðvitað eftir skólar að vera frjálsir að því að fara þar leiðir sem að þeim sóknast. Þetta á ekki að koma frá neittni yfirstjórn og mér finnst reyndar að ætti bara að leggja þessa yfirstjórn skólamála niður eins og hún er. Ég held að það sé bara hreinlegast. Það myndi ég gera ef ég væri þarna.
0: Takk að ég fyrir að hringa.
1: Takk
0: að Bess. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994. Og við spyrjum til þú að innflytjendur eiga rétt á gjaldfrjálsri túlka þjónustu. Og hérna, ég veit ekki hvernig þetta er í öðrum löndum. Hvort að innflytjendur sem koma til Þýskalands eða Grikklands, að þeir fái einstaklingar sem koma fram og er að túlka. Því að taka sér túlkunar hlutverk og hvem ekki leiti þeir geta óskað eftir þessari tjónustu. Þetta er ólust, þetta er svo margt, bara ég minna á þetta sem bara enn eitt dæmi útgjöld vegna þessa málaflokks. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og síminn, hann er að hringja og hérna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón, ég heitir þess að Pétur.
0: Já, blessaði Jón, blessaður.
2: Það var sagt við mig að útlendingi núna áðan Íslendingar er ekki að fallegt land, en þeir eru að yfirleggja það.
0: Já, tók hann dæmi?
2: Já, alla framkvæmdir.
0: Já.
2: Og eigingirnin og ruglið.
0: Já, hann hefur fundið það.
2: Það er hlýtur að vera, já. Gestur.
0: Já.
2: En ég óttast að þetta nýja kerfi, samgöngukerfi er að það er líka bara til að hafa pening út úr því. Það skiptir engu máli hvað verður byggt. Þetta er eins og orku stofnunar úsi.
0: Já, já, já. Hvað var það Orkustofnun hús að dýrasta hús á sínum tíma í Reykjavík kostaði 5 eða 6 milljarða var ekki? Svo var stór hluta því miklað. Það var heil álma þarna mikluð var það.

0: Það búið að kosta aðra og sér spiljur að lappa upp
1: á. Já, það kosta jafnmikið að laga mikluna í þessu dýrasta húsi sem í þessu húsi sem var dýrasta húsi í byggingu þá kemur dýrasta miklan í húsnæði alveg, væntalega eftir.
0: Já, og spurningu var þarfagreiningu þurftu menn allir.
1: En hvernig gat mikla í svona dýrt húsnæði, það sem að vanda var til alls, hvernig gat mikla komið upp, hverjum gátt einhverjum komið í vekk fyrir það sem stóða þessum byggingaframkvæmdum?
0: Það skipti ekki máli alveg með bygginguna, sko það segja, það skipti máli hvað ég grætti á að selja þeir í bygginguna og hafa útöfus. Það er það sem telur.
1: Já, en er ekki, já, ekki hafa...
0: Það skipti engu máli með útkomuna.
1: Verða menn ekki að tryggja sig gagnvart byggingavertökum með öðrum sem hugsanlega geta borið ábyrgð á þessu?
0: Nei, það skiptir bara máli að ég geti rifsað.
1: Já, ég held að verði að fram með þessu sjá til þess að byggingahæf, menn eru konum með byggingastjóra, þú veist það, það var tekið upp á sínu tíma. Allur byggingafrænkandir með sérstakann byggingastjóra.
0: Ég fættur að þessi, það talaði, samkvöngu sérfæðingur við alþrúði gær
1: Já.
0: Og það var mjög skynsalveg
1: Já, það var það Við hann Ólaf
0: og skildi ekki vera komið í hönnun og þessi kerfi margvalt 20 miljardar í hönnunina
1: Já,
0: og ekki tektarnir og allt hvað eina sem við búið að vera í kringum
1: Já, og bæði ekki bara þetta heldur sundabröndir líka
0: Já, það byggja mest ekki því mestu máli að hindra hún sem byggði það ekki.
1: Já, þeir eru að því ringa. En þetta er allt íst og hérna, og það er bara lítið aðhald þegar að dýra framkvæmdir er að ræða sem að fara fram á vegum hins opinbera. Það virðist vera svo erfitt fyrir þá að hafa eftirlit með útgjöldum og framþróun þessara bygginga þegar þeir eru að byggja þessi mannvirki.
0: Ég var að tala að Katri miklu átti marga elskuða.
1: Já.
0: Það var mjög margir. Hún þurfti að borga þá út með sko heilu héruðunum alla og það var einn sem hétt Ljúpa og hann var ekki í því að reyna að ná í eitt eða neitt.
1: Nei.
0: Það var bara einn af þeim og það besta var að hann dó frá henni.
1: Já.
0: Hinn voru alveg þræði rifsarar, ég bara tala mannliði.
1: Já, hún hefur þurft að greiða þá út. En henni var þurft hún nokkuð að gera það, hefði hún ekki geta bara látið aflífa þá?
0: Hún gerði það ekki, Nei. Hún var... Það er ekki lítið vel og þurfti að fá nýjan.
1: Já, það er rétt, það er.
0: Það þurfti að vera gróð í að komast í bólu hjá henni.
1: Já.
0: Ég veit ekki, ég held að ég mun kjósa betur í borg sem að þessa félaga þínu.
1: Félag, þeir koma hingað í þátt, sko, eins og aðrir.
0: Já, mér fikk ég vært að heyra í þeim og ákveðina í þeim.
1: Já.
0: Og við vonum bara að ráttúrulega hlutinni fari vel. Ég ætla að reyna að hef mér mitt tal því að ég veit að það býða margir.
1: Já, það sem Baldur og Siffus sögðu var það að þróun kynfræðsli grunnskólum hafi gengið allt of langt og þeir töldu að hluti þess efni sem kennt væri börnum ætti ekki erindi inn í leik og grunnskóla og áherslu skólastars hafi færst frá hefðbundnum námsgreinum yfir í hugmyndafræðilega fræðslu.
0: Rétt, þetta er rétt og það, þeim er ekki talað það, þeir kannan vilja ekki kannast við það sem þeir eru að gera.
1: Nei.
0: Þeir eru að koma kostningar og rættu við fólki.
1: Takk að þið fyrir, Jón. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og ég minna á könnunna hjá okkur. Þeir eru þó innflytjendur eiga rétt á gjaldfrjálsri túlka þjónust. Já, það er nú það. En ef einhver, fengið sína sjálf.

0: Einstaklinga mannfjölda var 74,4% og atvinnuleysi var 7,3% af öllum 16 til 74 á vinnumarkaði.
1: Já, já, já.
0: Þetta er svolítið aðeiklustverð könnun að það séu 17.000 mann sem eru án vinnu í atvinnuleysi.
1: Já.
0: Og þetta er bara sprungun í
1: En nú höfum við þessi 17.000 manns í atvinnuleit sem vantar vinnu. Getum við ekki sagt það? Er það ekki liggur það ekki augum uppi?
0: Það liggur alveg augum
1: uppi. Á sama tíma erum við með reglur varðandi innflytjendur að þeir koma inn í landið.
0: Já.
1: Og við þessi 17.000 sem við erum með, við vitum ekki hvort þessi tala endilega eittir að lækka. Það halda að þeirra hún eittir að lækka. Það er ekkert víst, nú er gervigreindin að koma betur inn í þetta og við getum ekkert vita það, en þannig erum komin með 17.000. Síðan þegar að fólki streymi til landsins, þá verður þetta viðbót og ekki bara og viðbót við atvinnuleysi í stórum dráttum. Því að ef þessi 17.000 geti ekki fengið atvinnu, akkur eftir þeir sem eru að koma núna og hafa alls engar reynslu af að hafa dvali hér að komast inn í atvinnustarfsemi.
0: Við getum gert ráð fyrir af þessum 17.100 sem eru án vinnu. Það eru kannski 23.000 sem eru á framfæri sveitarfélaga.
1: Já, svo kemur það, já.
0: Þannig að
1: en það kostar hvort sem það er örorka á framfæri sveitarfélaga eða atvinnuleysisbætur.
0: Já, það er alveg rétt. Það kostar sinn peninga. Þetta eru 20 miljardar ef að 10.000 atvinnuleysir kosta 44 miljardar ári. Þá hljóta 17.000 að kosta örgulega 60 og 70 miljardar.
1: Já.
0: Fyrir þjófélagið.
1: Ó, já, já. Það þarf heilmikið afla til þess að standa undir gjaldeyristekjum til þess að fólk sem fer með hennan gjaldeyri út líka og er þar.
0: Svo er annað að það er svolítið skrítið að núna bæði 15. maí og 1. júni þá á eftir að renna út úr landinu fullt af gjaldeyri. Útlendingarnir eru að fá orlofið sett greitt 15. maí.
1: Já.
0: Svo þann 1. júni er ríkið að borga út þessi mega innegni á ríkinu og þetta eru fleiri miljardar sem er verið að fara sjásett með þetta úr landinu eða setja þetta inn á reikninga og ég hefði talið eðlilegt að þetta var hérna áður fyrir þá voru barnabæturnir og annað greitar út í ágúst og innlegnin. Nú er það þannig að þú getur ráðið hvort þú tekur þetta í júni eða dreifir þessu. Auðvitað vilja allir taka þetta út í júni og fá bara peningana strax.
1: Já, já.
0: Ég vildi benda á það að þið hefði ný konun að 17.100 eru án vinnu eða atvinnuleit og þetta eru 70-80 mínútur.
1: Það kæði fyrir þetta, að benda á þetta, þegar að lusta á útvart sögu. Við byrjum í skoðanakonum til að þú að innflytjendur eigi rétt á að eiga rétt á gjaldfrjálsri túlka þjónustu. En við ætlum að dýða á auðlýsingar og hlýðum á þær og eftir auðlýsingarhlýja þá opnum við fyrir síma og heyrum í ykkur.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöll

0: Kauphöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
6: Förum saman í frí.
7: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Ragnar í þér.
0: Já, sagði Ragnar.
1: Stöðnum brask með byggingarlóðið í Reykjavík, auðlýsi flokkur fólksins.
0: Já.
1: Pétur, vitað er ekki að þeir eru í meira hlutanum?
0: Já,
1: það. Það er alltaf að koma betur og betur í ljós og þeir virðast hafa gengið inn í meiri hluta sem er með öllum því sem þeir eru á móti.
0: Já, þegar að...
1: Þetta er alveg magna, sko. Það er náttúrulega fílan við mokkan en hún er nú horfinn.
0: Já.
1: Það er mér langa aðeins og það... kom nú upp að maður hringti hvað er hann Axel Pittur
0: já.
1: Í Svíþjóð í gær og hann að búin að tala skúfuð fjöp og fleiri miljard
0: já það var nú ekki rétt það var nú ekki svo þess
1: ég er það menna ekki að kynna sér að hlutin áður eða fara að gaspara hann svona sko því að þetta ég eru í rauninni afskaplega litlar upphæðir ég er nú búin að skoða þetta margsins áður
0: já
1: Þetta eru svona bílu 2-5 miljónir á ráðuneyti á ári.
0: Já.
1: Upphæðina sem er verið að útluta er alveg frá 10.000 krónum og flestar fara nú ekki yfir 200.000. Svo eru svona einstaka, hversu stærri verkefni.
0: Á að leifa svona lag, ég minna að skúfu
1: Já, það fyrir. Er svo aftur allt annað mál.
0: Já, ég veit það.
1: Ég skilst að þetta hafði nú komið inn á borð hjá umbóðsmanni Alþingis og það hafði nú komið einhver loðin svör það, sko.
0: Já.
1: Sko, hérna, svo nú annað og þú varst nú að tala það líka, sko, að skal ég segja því að fjölskyldu hjáttir hefði aldrei fengið neitt út úr þessu.
0: Eitthvað lítið með að við hinna.
1: Nei, það er náttúrulega bara ekki rétt. Sko, ég hins vegar skal taka það fram að fjölskyldu hjáttir átti bara að fá vissa uppáð á fjárlögum á árið.
0: Já, hún fekk það ekki.
1: Nei, og frá sveitafjölugunum hér á stór Reykjavíkursvæðinu og í Keflavík.
0: Já.
1: En ég fór nú til dæmis þetta bara, ég get ekki til dæmis dæmi bara hérna fyrir hvað, 10-15 árum síðan, þá var hún nú hérna Eygló Harðardóttir félags og húsnæðismálar á þeirra.
0: Já.
1: Og hún var á þeirra í 3 ár og í 2 ár veitt hún fjölskyldi hjáttan í 200.000 vegna jólaðarstofar. Og maðurastis nefnd fekk sama en jæna, ég veit að þetta er ekki stóri peningar en ég held að hvað eitthvað hún áskerðu eitthvað hún það ekki sem að syngi nú stundum að þinn ég held að hún geti nú kannski upplýst fólk betur það hvað hún hafi fengið af skúfu fyrir á þeirra allavega ég rak augun í þetta þetta er alls konar nema
0: Fjarkur.
1: Það eru ein félagasamtök sem eru áskrifendur á hverju einasta ári hjá 5-6 ráðuneytum af skúfu fyrir.
0: Já.
1: Og það er allt frá 200.000 og upp í 400.000.
0: Já.
1: Og eða viðburður og hvaða viðburður heldur að það sé?
0: Nei, komdu með það. Með grunar.
1: Það er gleðigang.
0: Já, þetta. Já.
1: Sko, hún er að fá hérna sko 2013 og 15 sko, við erum að tala sko fyrir 10 áru síðan og 12 árum þá er þessum tilsegið dagar að fá 200.000 bara frá einu ráðuneyti þeir eru að fá þetta svona miljónar hverju einasta ári út úr þessu hérna, skúfu fjö síðustu 10-15 árin
0: En af hverju það? Nú einhver öfl í samfélaginu, byttu við, af hverju einhver öfl í samfélaginu að rífa þessa starfsemi niður? Ég veit ekki til þess að nokkur sé að því og þeir fá bara góð viðbröð í samfélaginu út af fyrir sig og menn eru...
1: En málega ef að ráðjarandi neitaðu, þá erum við komin í blöðum daginn eftir og þeir eru frábýtnir samkynneigð og bölvaðaraflar og rómar. Það bara þannig.
0: En þú meinir það verið að kúa hérna ráðherran og þá til undirgefni við þetta öðrum kosti við að fá þér óþægilegar umsagnir í blöðin, er það ekki?
1: Tökum þetta með samtökin 78 fyrir þú varst að tala það að bæstnum í talarni síðustu viku að það síðustu að kópa og spæra við gerð samningu samtökin 78 5 miljón krónar styr til fræðslu á hvað eigum að segja einhverjar kynlífsfræðslu og kalla þetta í skóluna en það er ekkit minnst á það nána sama daginn skrifaði Reykjavík og borgundi samning upp á 15 miljónur ári í 3 ár sem er 45 miljónur það er nefnilega bara málið sko þetta er félagskapur á Íslandi
0: Það eru ekkert mjög margir skráði í þessum félagskap. Ég sá einhvern tímann á sínum tíma nei. 300 manns, getur það verið?
1: Nei, þetta fólk getur bara séð sig sjálf. Er svo önnum félagarsamtök með betri.
0: Já.
1: En mér langar að tala rán íslenska ríkisins á sparifjóriðandi. Ég hef verið að skoða það hvort að þetta þekkist annars það er í heiminum aldrei. Að sem sett verðbótafáttu vaxt það sé skattlaður.
0: Já.
1: Og þetta bara þekkist ekki. Nánast undan tekningalust, Pétur, þekkist þetta ekki.
0: Þá fær ríkið miklar tekjur þegar að mikil verðbólga er af verðtryggðum reikningum.
1: Já, það er talið að, þá eru bara talið einstaklinga á Íslandi.
0: Já.
1: Það nálgast 2000 miljardar sem er eiga í sparifjö.
0: Já.
1: Og það er alveg saman hvort þú ert með þetta inn á verðtöðum reikning eða á förstum vöxtum. Það er náttúrulega bara verðbóta fatturinn þess á sami.
0: Mm.
1: Og síðasta ár hefur hann verið 5,2%.
0: Já.
1: Þannig að af þessum 2000 miljardum er það að taka 105 miljardar í skatta af fjö sem er í rauninni bara til að halda verkirti peningana.
0: Já.
1: Skilur þú hvað er að fatta?
0: Já.
1: En meðan við 2% raunvexti þá er skatturinn í rauninni fjármagnstekju skatturinn er ekki 22%, hann er 35%.
0: Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hafði einmitt verið að benda á þetta hvað þetta þýðir að vera að spara á verðtöðum reikningum og hann bendir á þetta atriði.
1: Ég fór nú yfir þetta með í gæð, það er svona 1% raun ávöxtun vegna þess að skattlagning verðbóta þáttar í sér há á dregur niður hitt Það er að segja raun ávöxtun.
0: Það er kannski bara betra að vera með fasta vexti.
1: Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara algjörlega svívirðilegt. Þetta er eitt annað mála. Það er þetta mál með utanríkisráðherra. Hún bara lýgur, bara stanslaust. Það er bara komið ljós eftir þessi gögn, komið frá utanríkisráðuneytinu.
0: Já.
1: Og hún bara hefur logið á okkur bara stanslaust fyrir pass árs 2025. Og þetta er náttúrulega rosalegt. Þingið er ekki komið saman þegar hún kom á fundi með stækkunarstjóra Evrópusambassins sem hún sagðist aldrei hafa hitt. Hún nefndi hann aldrei. Hún nefndi það að hún hefði hitt utanríkisráðuneytinu Norðurlandana en nefndi það aldrei að hún hefði hitt stækkunarstjóra.
0: Og þá er
1: hún strax verðin að tala að kostningin verði í ágúst 2026 en ekki 2027 og þegar þessi frétt kemur svo í pólitíku og kemur sér alþingismönnum spánst fyrir sjónir, þá segir hún að hafi aldrei verið rætt þetta á fundum. Þetta bara helber lígi.
0: En svo fær utanríkismálanefnd ekki aðgang að samskiptum Evrópusambandsins við íslenska ráðamenn. Við fáum það ekki, þeir fáum ekki, það búið að sækja það, að fá upplýsingar þetta. Hvað þeir eru að vera...
1: Nei, það allt leyndó.
0: Já, leyndó, akkur ætti að vera leyndó.
1: Við fáum ekki að sjá hvað kom fram á
0: hundinu. Nei, það er það sem er. Ég er að ræða við einn þingmann í hérna sem er í utanríkisnefndinni klukkan 2 í dag. Þá mun ég ræða við Diljátt Mist í Einarsdóttir, hún hefur verið að tala þetta. En það er sko gegnsægis hugsjónin, ef við getum að tala það. Hún hefur ekki tekið sér bólfestu í íslensku stjórnmálamönnum í nægilega ríku mæli.
1: Hmm. Nei, bara aðeins í restina, þú vorum að minnast á það í gæri að ég sko að nú væri það tæplega sér stími.
0: Halló. Ég veit það ekki. Það kom fyrir, kemur fyrir, ég veit það ekki en það var hann datt út, hann Ragnar. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir síminn. Gæra svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta er Otturinn af sællunum.
0: Já, sæll Ottur, blessaður.
2: Blessaður. Herðu, sko, núna eru þeir, sko, núna hef ég verið að fá, sko, reikning, sko, frá, hérna, Kef Parking.
0: Já.
2: Og þetta er fyrir, sko, fatlaðstæði sem að ætt, sko, að ég er með, sko, stæðiskort í bílnum hjá mér.
0: Það varst á Keflavíkurflugvelli þá eða?
2: Já. Já, þetta var núna 3. maí núna.
0: Kefer, já.
2: Mm-hmm. Herðu, og þeir senda mér reikning núna, ég ætla að sé eitthvað 500 kallu eitthvað, ég man ekki hvað það er mikið þarna.
0: Já.
2: En málið það, ef þú með stæðiskort, þá eiga þeir ekki heimild til þess að, eiga þeir ekki að vera með heimild til þess að rukka þá sem eru öryrkjar.
0: Já, en geta þér, ef þú sendir þeim upplýsingar þetta, taka þeir því alvarlega og fella þetta niður, veistu það?
2: Sko, þú þetta senda í hvert einasta sko skipti
0: Já.
2: Mynd af stæðiskortinu.
0: Já.
2: Og svo ég hef þurft að sko núna að því að eins og ég segi, ég þurfti að sko, og svo segir hann mér þessi gaur þarna hjá hjá Kef Parking sem er voðalega, hvað maður að segja hann tala voðalega litla íslensku eða ekki mjög hérna góða þar að segja
0: Já, hann er ekki með tólk með þessir
2: hann svona nei, hann tala illa
0: Já
2: Mm. Eða sko ég ekki tala hann sé útlendingur by the way sko þetta íslendingur, jú
0: Já.
2: En málið það að hann tala svo skolli illa í síma
0: Já, en er eitthvað því að íslendingar fái túlka þjónustu eins og útlendingar hvernig fyrir sér ef þú getur ekki skilja
2: Nei, sko jú, en það sem ég á við er það að hann talar ekki skýrt eða þú skilur hann bara basically er sko, hann talar sko rangt basically allavega en allavega svo hérna og þetta er núna þarna 3. maí þarna og sko málið er það að þarna er sko bíll sem ég áreindar og þetta er sem sagt þetta er sko og sko málið að það þarna er þjónustan þarna á Keflavíkurflugvelli allavega eða þú ert að sækja einhvern þarna út á flugvöll og hún er svo léleg að það hálfa að vera hellingur hún er mjög svipað og hérna þetta er mjög svipað og hvað heita er hann að hann lýsir hérna taxihöndinni hann
0: Já, já.
2: Þetta er mjög svipað.
0: Já.
2: Það ég sem segi, en ég, sko, ég get sagt það, ég allan að myndi allan að, sko, maður þarf kannski að leggja mjög langt frá Keflavíkurflugvelli. Já, bara, sko, maður þarf kannski að leggja þar sem að, hérna, að ég, hérna, það hérna, staður sem hérna, hérna, fish and chips, hérna,
0: já.
2: Í Keflavík.
0: Já, já, já, leggja þar já. Bara.
2: Leggja þar
0: og gefa
2: sko hérna gefa hinum basic eða gefa hinum þar að segja fyrir ekki hérna gefa hinum þar að segja sko langt nef eins og maður segir
0: Takk fyrir Oddur
2: Bless.
0: Þið að hlusta á útvarp sögu Nú dagskráin í dag það klukkan 1 það eru heimsmálin Artrúður og Guðmundur Franklin ræðum stóru málunum ellendu vettvangi, stríðið í Íran, staðin í Bandaríkjunum, Evrópusambandið að leggja, já, leggur til að Ísland og helst Grænland og Noregur gerist aðalega Evrópusambandinu og ástandið innan Evrópusambandsins, þau ræða þá líka þessa veiru sem dreifist, sem hefur verið að dreifast með þessu skemmtiferðaskipi og hvað, hvernig það mál kemur til með að vera afgreitt eða verið afgreða nú klukkan 2 í dag þá ræði ég við Dilja og Mist Einarsdóttir þingmann sjálfstæðisflokksins sem var sætt í utaríksmálunefnd og þau mál sem að nefndamenn hafi ekki fengið afhent eða fengið að sjá og hérna já þar á meðal hefur verið fara fram á það að embættismenn í Evrópusambandinu gefi upplýsingar samskipti sín við íslenska hérna, stjórnmálamenn og ráðamenn. Nú, klukkan 3 í dag, þá það bók sem að fjallar áföll og hún klukkan 3 og áföll og hvað svo bók sem, já, bók sem skrifuð af Sigrúnu Sigurðardóttir. Dóttur. Hún prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú, Artur Kalladóttir ræði við Sigrúnu efnin sinni handbókarinnar. Áfall og hvað svo? Já, hún heitir það bókin. Áfall og hvað svo? Já, já, hann bara það. Já, við verðum flest okkar held ég í lífinu og það nú svona fyrir einhverjum áföllum og þetta ábyggilega bók sem nöðsynleg fyrir þá sem eru núna í áföllum og eiga erfitt með að takast á við það þetta dagskráin núna en við opnum fyrir síma gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Reyða Guðjónsson heiti
0: ég já, sæl
3: ég var nú að hlusta á Ragnar Reyða
0: já
3: og hann var að benda á eitthvað sem alveg hárrétt hvernig ríkið nærist á verðbólku
0: já
3: í sambandi við þennan skatt
0: já
3: Þetta náttúrulega alveg hárrétt, sko, það kvatakerfi orðið í ríkinu.
0: Að við halda skatti, já, já.
3: Og helst að hækka þá og fjölga þeim.
0: Selja lóðirnar á hærra verði og síðan að fá hana skatta verð til lánum í bönkum og heyrða þetta strax.
3: Já.
0: Mér fá þetta bara málamót.
3: Ég skil ekki að hverju þetta ekki leiðir þetta. En svo var hann að Ragnar að segja, sko, fjölskyldi hjálpa svona ætti að vera og fá pening. Algjör þvæla sko akkur á skattborgarinn að vera borga fyrir einhvern svona matargjafi við erum með sko félagsmálastofnun við erum með gjafapeninga út um allt sko ef við gefa einhverjum svona, þú veist þegar var að tala um eitthvað skúffu fyrir 200 skatt, það kostar að byggla 500.000 að koma þessi gegnum kerfið er svo þungt, það er svo það kostar fullt af fólki að afgreiða hitt og þetta og við tekið eftir hvað er fjölgar starfsfólki
0: já, já.
3: Í ríkiskerfinu og hvað gerist þá? Jú, nú voru þeir að tala um það að lífeyrissjóður ríkisstarfsmanna væri komin á hættum verk
0: En finnst ekki skrítið að tölvum fjölgar og þetta þessi digital eða hvað kallað það kerfi að þá ætti það að spara mannskap en þá fjölgar fólki hvernig stendur á því? Er þetta
3: ekki já, það er ekki bara að fjölgar heldur hefur komið í ljósa konurnar það er verða bara alveg rugglaðar, kulnaðar í starfi
0: já.
3: Langt fyrir aldur fram það orðið svo skrítið sko að þetta að verða öryrkjarnir og þú varst nú að tala atvinnuleysi 17.000 manns og alla þessa hellingur öryrkjum sem hellist inn á
0: Já.
3: Og hvað var hann
0: Arngrímur
3: að tala
0: Arngrímur
3: okkar
0: og þetta fólk sem kemur hingað er án atvinnu tvennt er það sem einkenni langflesta þeir eru náttúrulega auðvitað án atvinnu og ekki með lofvörðum atvinnu þegar þeir koma hingað í öðru lagi þá eru þeir alls lausir þeir eiga ekki neitt
3: Já, en við erum að tala kerfið
0: Já, við erum að tala
3: kerfið Það er náttúrulega allir nýta sér kerfið eða rópið fyrir svona
0: Já, að maður segja
3: það Arngrímur var að benda og það eru sko á þeir einu ári þá fjölgaði öryrkjum jafn marga og landsfólki fjölgaði sko í fæðingatíðinni
0: Já
3: Þetta með alveg ólíkitu hvað Íslendingar orðni miklu aumingjar svo hefur verið að gaggrína yngur sæland fyrir að reyna að stinga á kýlum og hvíl ykkur hróki í kennurum
0: Talandi um yngur sæland hún verður gestur okkar hér klukkan 4 í dag
3: Endilega skilaðu góður í kveðju og kistana helst fyrir mig sko. Hún frábær
0: Hún að koma klukkan 4 og hérna og það eftir sko klukkan 3 verður bókur um áföll og hvað svo eftir prófessor Akureyri og svo
3: hvað
0: kemur Inga
3: það bókur um áföll er það einhver sérstakur þáttur
0: nei það bara bók sem fjallar um sálræn áföll væntanlega
3: fornalams hugsunin alltaf þetta endalausa fornalams tal Þetta ja. Íslendingar nærast á fornalum, við höfum nú séð þetta líka í mokkanum, viku eftir viku, mánum, árum saman, þá verður að tína upp einhver fornalum. Bara venjulegt líf verður allt í enn orðið að fornalum, og hver á að borga þetta? Jú, skattborga, við höfum búin að búa til þvílíkt og annaði stellukerfi. Þetta er orðið svo dýrt.
0: En áttu við þar að þegar kenna börnu strax að lífið og verður erfitt, áttu við það?
3: Ég að tala eitraði feminismi, þar sem engin kærleikur kemur frá móður, barnir hentinn og einhverja stofnun, þar með verður kvíði og þunglindi og svona óöryggi. Ég skil ekki akkur að feministarnir sem að vilja börnum vel í rauninni held ég, sko að þeir fattir ekki að konur eru byggða til að eignast börn og konur eru byggða til að alu börn Og góðkona er besti sko næring sem andleg næring sem barn getur fengið. Vendunin. Þetta er bara alveg farið. Þetta er ekki bara hér á landi að því við erum með viðmið frá Norðurlöndum og Bretlandi og svona. Þetta er bara algjört klikk. Og það konar tölur um þetta. Andleg vanheilsa á ungu fólki. Vanheilsa. Og það er bara, já, við þurfum að setja meiri pening í þetta. Við erum að setja meiri peningur á skattborgaran.
0: Við ætlum að hlusta á auðlýsingar núna, Viðar, þakkaði fyrir að hringja. Eftir auðlýsingar þá opnum við fyrir síma. En ég vil benda á það að í dagskráin í dag, þá klukkan 1, það er Arthur og Guðmundur Franklin, það eru mála velnendu vettvangi. Nú ég klukkan 2, þá erum við að ræða við þingmann úr þinginu upplýsingaskildu, stjórnvalda og þingmaður á sæti utanríkismála nefnd og hérna og það verður rætt um það hvað þeir fá upplýst, hvað upplýsingar þeir fá í utanríkismála nefnd og hvers vegna verður að koma í veg fyrir það þeir fá upplýsingar. Nú klukkan 3 það eru bókin áföll og hvað svo eftir Sigrúnu Sigurðardóttur prófessor við Háskólan á Akureyri og Arthur Kastóttir ræði við Sigrúnu efnu sinni hald bókarinnar áfall og svo klukkan 4 í dag þá kemur Inga Sæland menntamálaráðherra í heimsókn á útvarp sögu og hún mun þá vænt að greina frá henstu við þurfum sínum í sambandi við þessi mál sem hún hefur verið að fást við sem ráðherra en við skulum líða núna á auðlýsingar

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455. Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
10: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
4: Gróðrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vapsögu og síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Halldór Sigurðórsson.
0: Sæll Halldór, blessaður.
1: Mér langar að rappa aðeins líðræði.
0: Já.
1: Þegar að hérna, skal ég sér, líðræði virt í borgar bæjarstjórnarkosningum þegar að myndað meira hluti í bæjarstjórninni. Það að segja, þegar fólk kosið inn í bæjarstjórnina og það eru nokkrir flokkar sem eru þarna, þessir flokkar eiga samkvæmt hérna lögunum við sveitarstjórnir, þá er hérna, þá eru eiga þeir að vinna sveitarfélaginn í hag. Af hverju ósköpunum á sveitarstjórnin að mynda einhvern meiri hluta? Hvað það til hægðar fyrir almenning sem býr í sveitafélaginu? Ef að það engin meiri hluti, að þá náttúrulega eru, hérna skal ég sér, þá náttúrulega verða bara, hérna, þessi bæjarfulltrúar eða borgarfulltrúar, þeir verða náttúrulega bara vinna í hag fyrir fólki í landinu. Ja, hvað eru vandræðin sem hefur skapast, til dæmis í Reykjavíkurborg, út af þessu að vera með meiri hluta?
0: Þú reiknar með því þá að bæjarfulltrúarnir séu bara sjálf, eða borgarfulltrúarnir sjálfstæðir og taki bara afstöð í hverju einstöku máli fyrir sig en ekkert bundnir á neinu öðru.
1: Auðvitað. Þegar þeir eru að binda sig við einhverja stefnu meiri hluta að útrýma bílum í Reykjavík. Eða, veist, það reyndar ekki vandræði með það hérna Jafnaverði. En það náttúrulega er fullt af vandræðum í Hafnarfirði eins og annar staðar og af hverju ósköpunum eiga að rotta sig saman sem meiri hluta. Já, við getum starfa með þessum og ekki með þessum. Það geta komið góðar hugmyndir frá öðrum þó að pólitísk hugsun þessa fólks samræmist ekki næsta hópi.
0: Sko. Rétt, já.
1: Og þá dettur mann í hug bara með alþingi Íslendinga. Hvar stendur að þar þurfa að vera meiri hluti? Er meiri hluti í Frakklandi? Er meiri hluti í Bandaríkjónum? Það sem er svipur stjórnarskrá á Íslandi?
0: Ekki til að velja forseta, hann er kosinn með beinum hætti forsetin eða með kjörmannum í kosningum.
1: Já.
0: En það er ekki þingræði í Bandaríkjunum, það er að segja, þingi kemur ekki saman og velur forsetisráðherra eða forseta til að fara með framkvæmdavaldi. Það er framkvæmdavaldi kosið. Nei, framkvæmdavaldi í Bandaríkjunum er kosið. Beint, skilur við framkvæmdavaldið. Ég held að sé þannig í Ísrael líka reyndar. En þingræðið er þannig hjá okkur að það er alltaf öðru vísi. Við kjósum ekki oddvita eða frambjóðandi sem í forsetisráðherra hér á Íslandi. Nei, við bara í þingkostingum mynda menn samsteypustjórnir eða við getum ekki náð meiri hluta. Og þá er valið það hverjir fara með ríkisstjórn og svo niðurstaða verður að njóta stuðningsþingsins. Þetta þekkja nú allir, Halldór.
1: Já, er stendur það í stjórnarskráni?
0: Já, við erum með, stendur það í stjórnarskráni, já, við erum með þingræðisregluna.
1: Það er þingræði, þingið setur lögin og ræður.
0: Já.
1: En framkvæmdavaldi og forseti Íslands er yfir maður þingsins. En forsetinn er líka yfirmaður yfir framkvæmdavaldinu og það stendur í stjórnarskráni að hann á að velja ráðherra og skipta með þeim verkum. Hann gerir það ekki að hann skal bara samþykja það sem að meiri hluti alþingi segir og er ekki þetta líka vandamál á þinginu eins og í borg og bý að það er verið að setja einhvern meiri hluta.
0: Það er engin regla það þar út af fyrir sig, sko. Það er vel hægt að hugsa sér bæjarstjórn sem að bara hver hugsar sig og segir við skulum ná samkomulagum að velja bæjarstjórn út úr bæjarstjórn sem við auðlýsum eftir. Svo kemur sá inn og stjórnar bænum og þá eru bara bæjarfulltrúarnir þeir raða sig ekki í neina flokka, heldur bara að vinna með bæjarstjórunum.
1: Já, já.
0: Já, það er það og, sem þú vill.
1: Og er ekki hérna að alþingi þannig að, sko, að það sem forsetinn yfirmaður alþingis og hann þarf að kvitta á allt saman, hann þarf að kvitta á allar, hérna, skal ég segja þér, reglugerðir sem gerðar eru, að hann þarf að kvitta á ef að það eru ráðnir, hérna, embættismenn og, hérna, og hann er náttúrulega sáttum á að reka
0: Það er ekki allir embættismenn forsetaskipaðir, það var nú meir um það áður, skilu.
1: En já, það stendur í stjórnarskráni að það ekki gerast. Það stendur í stjórnarskráni að forsetinn á að ráða sem embættismenn.
0: Já, hann gerir það líka. Já, ráða, hann alltaf gera það formlega. Við hefur gerst formlega.
1: Af hverju ráðan ekki gera þetta eins og það stendur í stjórnarskráni?
0: Vegna þess að hann framselur hérna valdsitt. Framkvæmt af að hann framselur valdsitt.
1: Já, það stendur í stjórnarskráni að forsetinn lætur.
0: Já.
1: Lætur ráðherra framkvæma vald sitt og það er ekki það að hann afsalið sér valdinu til ráðherra heldur hann lætur ráðherra framkvæma vald sitt það er valdið sem að forsetinn hefur þegar hann er þjóðkjörun, hann er eini maður sem er þjóðkjörun hérna á Íslandi og þá á viðkomandi forseti að hafa það traust að hann geti tekið ákvarðanir um hlutina. Hann hefur þá traust að hann á að geta neitað skal ég segja þér, ólög sem alþingi er að samþykja og svo framveg.
0: Sem hann hefur gerst.
1: Sem að fyrstu þrír fórsta stunduðu reglulega. En það er náttúrulega eini sem hefur látið 2017 greinin að kvína yfir þjóðina að segja að hérna þurfa að vera með þjóðaratkvæði þetta er náttúrulega skal ég segir Ólafur Ragnar Grímsson en þrír fyrstu forsetarnir voru með skrifstofu sína á Alþingi í Alþingishúsinu og þeir höfðu samband við þessa þingmenn daglega þeir fylgdust með hérna frumvörpum sem var lagt þar fram og svo framvegis og það er nú einn vinur minn sem að vitna því oft í heitum pottunum í sundlónum í Reykjavík að þá var hérna forsetinn að segja við þingmenn ég kem aldrei til með að samþykja þetta frumvarp að þetta þarf að breyta skjörsamlega til þess að ég samþykja það og það er hérna og það er einhver vöflum með það svo nú einn vinur minn sem er nú fallin frá hann var vitna þessu hérna fyrir norðan, ég held að vera á Akureyri þar sem að hérna að hann Kristján Eldjón var að tala við þingmann samskonar atriði, sagðist aldrei myndi skrifa undir þetta og hérna, og ég efast engin að Sveinn Björnsson hefði hagað sér á svipuðum máta, en þetta er náttúrulega, veist, að forsetið sér valdalaus og eigi ekki gera neitt það er náttúrulega bara svo vitlaust að ég bara á ekki orði yfir það, Pétur minn.
0: Já, Ólafur Ragnar Grímsson skrifaði einmitt þetta fyrir nokkrum árum, tveimur árum og hann kom hér í þátt út af þessum árum og það sem hann greinir frá því hver hans afstað er til forseta embættisins, menn ætti að lesa það bók.
1: Já.
0: Já, þannig að það... Já, þetta er mjög fróðlegt. Þú veist alveg ekki þá sögu um deilur um forseta, hlutverk forsetans og mörkin þar sem sett eru og deilt um þetta. Þú veit ekki þessa sögu, er það ekki?
1: Já, það voru enga deilur um það hjá þeim með fyrstu forsetunum. Þeir fóru eftir stjórnarskráni. Þeir skrifuðu undir reglugerðis. Þeir, þar, hérna, og ráðherrar, sko, ég veit ekki hvernig samskiptin voru milli ráðherrann og þessa þrjá fyrstu forseta, þeir voru náttúrulega einbeita sér að þinginu en hérna, sko, þetta er náttúrulega svo vitlust að hérna, að sem að mér finnst þetta er náttúrulega mín skoðun að hérna, að það sé túlkuð stjórnarskráin þannig að hérna, að breyta það þetta valda miklu embætt sem fórst í Íslands er í það að vera valda laust mér finnst það bara vitlaust.
0: Já, Sveinn Björnsson, hann kom mjög nálægt varnarmálum 40 og hvað 40 og níu og hann gerði það hann gerði það það hafa svona komið í ljós á síðar árum við erum nú að komast í skjöl og skýslur núna á síðustu árum sem að varpa ljósi betur á þessa sögu sem að forseta söguna og líðræði söguna og sjálfsagt munu framtíðar kynslóðar hafa miklu betri aðgang að því sem var að gerast á þessum tíma
1: Já, já, ég uppgötaði fyrir 3 árum síðan og þá voru mikil umræðu um Manhattan áallununa með kjarnorkusprengjuna.
0: Já, já.
1: Og það var mikil gott, góður þáttur hjá RÚF um Manhattan áallununa og það var einn maður í Manhattan áallununa, einn aðalkallinn, hann var aldrei nefndur. En það var rafmagnsverkfræðingur í Chicago og svo googlaði ég Manhattan áætlunina og Hjört Þórðarson. Þá fekk ég upp skjal sem var búið að opinbera fyrir nokkrum árum síðan og þá kemur skýringin á því af hverju bandarísk herramáli yfirvöld yfir tóku hans fyrirtækja hans hjartar
0: Já.
1: Í Chicago, þar voru 8000 starfsmenn og bandarísk hermál yfirvöld ráku fyrirtækið meðan á stríðsárunum stóð og
0: Fekka hann til baka?
1: Já, þeir bara sáum að reka það fyrir það.
0: Já, já.
1: Og svo kom ég ljós á þetta í þessu skjali, það var búið að segja mér það áður að hann hefði verið að þróa radarinn Hann var líka að þróa það að senda rafmagn hraðlaust 180 mílna vegalengd og svo var hann komið ljós í þessu skjali þarna að hann bjó til sprengibúnaðin fyrir kjarnorkusprengjuna.
0: Já, já. Takk að ég fyrir, Halldór, að benda þetta.
1: Já, en ég vil að það komist lýðræði á Íslandi aftur.
0: Já, ég trúi
1: ekki. Ég þakka fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir, Halldór, að hringja. Þið er að hlusta á útvarpssögu, já, ég gerir að fyrir að flesti vilji að styrka lýðræði og lýðræðishagsmuni hér á Íslandi. En síminn hjá okkur, hann 588-1994, en ég minna enn og aftur á dagskrána hjá okkur, það eru heimsmálu klukkan 1 og Arthur Guðmundur Franklin verða þá, nú klukkan 2. Þá mun ég ræða við Dilja og við Steinarsdóttir starfsemin í utanríkismálanefndinni og hvað upplýsing þeir fá í sambandi við Evrópusambandi til dæmis og hvernig það gengur. Og svo er það, kemur hingað prófessor við Háskólan á Akureyri, Sigrún Sigurðardóttir og hún hefur skrifað bók núna sem ber heitið Áfall og hvað svo. Og síðan er það hún Inga Sæland og hún verður hérna klukkan 4 í dag. Fróðlegt að heyri henni, sérstaklega varð málin, metamálin og breytingar sem eru fyrirhugaðar í þessu ráðuneytinnar Ingu. Nú gagnrýni sem hún á að sæta fyrir að vilja breyta þessu og svo önnur mál sem tengjast stjórnmálanum. En síminn hjá okkur er 5889094 og línan, hún er laus. Línan er laus en línan er laus. Já, hvernig væri að langt síðan við hlustað á Roy Orbison. Þið þekki frá flest sjálfsagt bandaríska söngvaran. Og lagasmiðin Roy Orbison og það er lagið In Dreams og þetta lag In Dreams var nú þekkt og í bíómynd sem að heitir Blue Velvet en við skulum heyra lagið núna og með Roy Orbison In Dreams.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Við erum með könnun, skoðanakönnun, á vefsíðu okkar útvarpssaga.is og þar spyrjum við til þú að innflytjendur eigi að eiga rétt á gjaldfrjálsri túlkaþjónustu. Ég veit ekki hvernig þetta í nágrannalöndunum, ég ekki hugmyndu það. Gerir áð fyrir því að ef að mál ef verðar að rekka mál fyrir dómi og þá sé veitt túlka þjónusta, eðlilega, þegar þing mál eru. En eiga innflytjendur bara þegar þið koma engað inn og setja fram kröfu að fá hér landvist að eiga þeir þá rétt á túlka þjónustu. Eða hvað finnst ykkur að það eiga rétt? Hann hringir síminn, gjör það svo vel.
1: Já, góðan daginn, hefur þetta ég.
0: Sæll og blessar.
1: Sæll og blessar. Já, ég ætla nú að sitta hjá í dag en stóðst ekki mátið, hann byrjaði nú aftur þarna með eitthvað hattur á flokki fólksins og er alltaf að vitna á
0: þeim. Það er einhver spenn á milli ykkur, milli hans Ragnars og þín.
1: Já. Það gerir út af sögu skemmtilegri.
0: Já. Ég segi ekki eftir, það er bara að gera
1: það. En fór nú að grafa aftur einhverja styrki frá Eygló í Harðjöldina, ég nefna hennar nafn, en ég sem það nýja út af sögu. Út af hérna þessum íbúðamálum en sleppu henni en hérna það þarf ekkert að fara aftur langt aftur, hann Ragnar Þór er góður drengur og hefur verið að styrkja mjög mörg málefni, leigjenda samtökin og hjálpar hérna svo með kirkjuna og fleiri sem er ekkert lindó sko. Þetta er ekki eitthvað tommageim í New York eða neitt sko, sem er svona má ekki tala sko. Heldur, ég held að segja bara stoltur að sínu málum og hérna væna bara óvitlust að Inga Sæland er nú með góða yfirsýn í þetta, þá kona er bestur á þessum við höfum haft að hérna að ef hún kemur þarna að spurja nút í það og eins líka þennan stuðning hennar Helgu þarna í borgarstjórninni hvað hérna það er að gera þetta svona tortryggilegt og það er langast að innabúða manneskja svarið því, ég get það ekkert. En ég veit að Helga er góða vöndu kona og ég treysti henni fullkona, hún er nú að reynda að hætta. En gott fólk að koma í staðinn. En flokkur fólksins, og það er meiri segja, það veit ég þannig, sko innan og bara, og ég ætla ekki nefna stofnennir eða það er svoleiðis. En ég hef svolítið gaman að því ég kemur svolítið við og er í stjórnum á nokkrum stöðum.
0: Já.
1: Að þá eru hörðustu sjálfstæðsmenn, þeir eru svolítið fölir í fram að því að það er svolítið gott að eiga við hana yngu, því hún er svo skilög og sanngjörn og virðir það sem þeir eru að gera, að hún er að styðja sko góð málefni sem að hinar hafa nú ekki sko ansað að sjá svipin á hardcore íhaldskörfum sko. Já, hún er nú ágætt, ég er nú að viðkenna það. Ég er dálítið gammal að því. En spurðan engu um þetta, sem hún veit þetta.
0: En þeir voru ósáttir við hana, sérstaklega hún gekkti ríkisstjórn, en núna eru þeir sáttari við stefnu hennar í menntamálum, því að þeir sjá það að það þarf að taka á því máli. Og það eru þetta margir sem að hafa ekkert kosið hana en styðja hann í þessu máli, augljóslega.
1: Já. Við hérna skulum bara spyrja að leikslokum það er fjöfrað á tímabil og það tekur nú tíma að þá kemur þetta í ég er ekki búið að hrifin af öllu þetta í stjórn. Íttir hann að mála þegar þetta er samsetning úr mörgum flokkum, þá er verið að gera ýmislegt átt og ég get nánast fullir það að flokkur fólksins er ekki hrifin af einhverjum peningagjöfundir hommasamtaka í New York en slítur ekki ríkisstjórnin út af því.
0: Hún var nú í viðtala hún Inga daginn og hún vildi ekki sjá eftir þeim fjármunum sem væri að fara í 2 miljardatali inn í loftslagsmálin.
1: Akkurat.
0: Akkurat. Já,
1: það bara þetta eru samsett, skilurðu.
0: Já.
1: Og ég, það að vega henni Helgu þarna og flokki fólksins í sambandið. Sjálfsögðarformarinn, hún alveg færum að svara því á hvaða forsendum þar. Ég hef ekkert kynnt mér það svoleiðis.
0: Nei.
1: Að þarna er gott fólk og mjög frambærilegt fólk í frambóði og ég vona nú að Guðmund ringi hérna. Fanga Guðmundur komist inn, hann er með virkilega góð málefni og er að huga okkar hérna tæpustu hópum, góð maður, svona hann komist það. Þakkaði fyrir, Pétur minn.
0: Þakkaði fyrir að ringja, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu, við ættum þá að fara í auglýsingar, áförum í auglýsingar og opnum svo fyrir síma, það nú síminn að ringja hjá okkur, það kemst á fljótt inn núna eftir auglýsingarnar.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Við hjá grannitöllinni

0: Bergsöða 27, sími 555 3888, 555 3888 og granitöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
2: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínum. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Findu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Ég hringdi hérna í gær og mér fannst máli ekki að þú veist að þetta skip kemur hérna, en ég búin að var að hugsa máli. Þetta var það þjóðar öryggja, það kom ekki.
0: Já,
1: það er sér. Þetta að, sko, í heiminu var það þannig að 30% og voru dálítir hérna í hérna sem áróður hérna og 40% við að falla og ef það það fréttist að þetta skip hafi komið hérna þá er svo auðvelt að telja fólki í túum að hér sé allt vaðandi í rottuskip
0: já
1: og þá kom ekki ferðar með
0: nei.
1: En við þurfum reyndar ekki að kvíða vegna þess að glæpasamtökin hérna Gavi og hérna Bandaríki herin er búin að þróa á annan tug bóluefna gegna hafnæðin
0: Já, og það er
1: búið að skeitt Já, þá fáum við genabreytandi lyfjameðferð í bóði Ölmu
0: Og eiga þá túristar sem koma yngað að eru þeim verða þeir neittir til að taka inn þessi bóluefni
1: Ég veit það ekki en hitt veit ég að við fáum hann genabreytandi hann skautur ef að hérna fyrst að Alma fekk þetta samþykkt sko
0: En fyrst við erum að tala skemmtiferðaskipi, það kemur ekki alla á norðurslóðir og þar meðal til Íslands, það verður að stað, það lítur að stöðvast, það er á Ísli, þá að leggjast að bryggju núna í dag á Tenerife og það er áljóst hvort að það verði að því að hér að stjórnin þar er á móti þessu en stjórnvöld í Madrid, ríkistjórnin vill þetta, þannig að það virðist vera ágreiningur þar inn.
1: Já, en hérna að tala hana, þú getur fara að laka til.
0: Nei,

0: Þeir eru ekki tætti, þeir heldur þeir ætla að láta þetta gufa upp eins og afabóluna.
1: Ég veit það ekki.
0: Nei, þetta eru uppi lifum í alvarlegum tíma.
1: Hollendingar ætla að taka sjúklingara til sín. Þetta hollensk fyrirtæki eftir því sem ég veit best, þó að þessi skráðu annars það.
0: Ná, ætla að þeir eru að taka allan áhafnumvelin og hafa þarna í lífstíð að gangi því.
1: Ég veit það, þeir eru
0: að setja þessu. Við hýttum svættar á eftir, Pétur. Kannski hýttum þetta ekki, ég sé þið kannski að það á eftir.
1: Já.
0: Klukkan hálfa átta byrja þetta og þetta klukkan sjö. Og þú er átt að því að þarna koma fælu kannski einhverja fréttir. Og það ekki, þú getur ekki að ætla sér þess að einhver fólk sem fer þarna ringi út á sögu og sé að segja eitthvað. Því það geti hljóma hugsanlega eins og samsæðiskenni.
1: Já.
0: Já, og þú segir, þá mér þú draga úr því sem þetta fólk segir og þess að þú bara mæta sjálfur. Já, fá þetta bara beint í æð og þá getur þú upplýst hérna þjóðina hvað á sér staðarna. Á fundunum. Þú getur spurt spurninga þess að þú.
1: Já, fyrir ekki að hérna, hvaða fund er þetta að tala um?
0: Það er fundur þarna á hótel Natura, nei, loftlega hótelum gamla.
1: Já, og hvað?
0: Já, hún heitir upp eitthvað, hún er að fjalla sem sagt, þessum aukningu á krabbameini og fleiri sjúkdómum sem komi eftir hérna, þessar svokvöldu bólusetninga.
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég myndi vilja, svo sem hlusta á hana, það er rétt, hvenær þessi fundur, segir þú?
0: Sko húsu opna sjö og fundurum byrja halv átta.
1: Í dag, í kvöld.
0: Já, það er nefnilega þannig að fólk hérna heldur að það aðri getur sagt sér frá því hvað
1: er
0: sagt og svo vill það ekki trúa því.
1: Já, ég þekki það. Það er alveg rétt hjá Þórður. Þakka þér fyrir.
0: Já, það er sem flestir að mæta.
1: Já, takk, bless.
0: Og þið góðan dag, á bless.
1: Já, já. Þið er að lusta á útvarpssögu og við ætlum að halda áfram að ræða við lustendur útvarpssögu og það er eitt núna á línu, hann hringir síminn, gjörðu svo vel.
2: Bless, sagði Pétur og góðan daginn, ég heiti Marta og ég...
1: Marta sagði.
2: Bless, sagði. Ég er að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að Rúf segir ekkert.
1: Já,
2: það er til dæmis í kvöld stór merkilegu fyrirlestur þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID og hún er mætt til landsins og er á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19:30 með fyrirlestur þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta er stórmerkilegu fyrirlestur sem að enginn talar
1: En það gamla loftlega hóteli þarna, hvað, Keflavíkurflugvelli?
2: Nei, gamla loftlega hóteli þarna, hjá Nauthólsvík og þar.
1: Já.
2: Hvað heitir það í bara? Það heitir Hótel Natura.
1: Já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal er þessi fyrirlestur og... Bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira það sem að vísindamenn, þetta er læknir og meinafræðingur, komst að eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún er að taka eftir líka, það er þessi aukning á krabbameini, þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem greinist og svo er manneskja farin eftir nokkra mánuði. En Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að er að hlusta á útvarpssögu, þetta er vakandi fólk, er að fylgjast með og það er klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðin gamla, Hótel Natura.
1: Kostar inn?
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í 2,5 eða 1,500, ég manna ekki. En það alveg þessi virði að gefa sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta stór merkilegt sem að koma fram en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiðl talar En þið eruð að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að enginn talar Og þakkaði fyrir það.
1: Hálf átta, þakkaði fyrir.
2: Sömmulegis Pétur, blessaðu.
1: Bless, bless. Já, þið að hlusta á útvarp sögu. Síminn hjá okkur hringir. Og já, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæll Pétur minn, algjöndi ég.
1: Já, sæll.
3: Hefði, ég að velta fyrir mér þessu ESP-dæmi þarna.
1: Já.
3: Og þessari leynd sem að hvílir yfir einhverjum gögnum þar. Varandi allt þetta umstang og okkar samninga við Evrópusambandið ekki komin tíma á það að bara þetta verið gerst og opinberst?
1: Jú, mér finnst bara allt að ég gera það í þessu málum ég veit ekki akkur
3: Já, nei sko, ég held að það sé komin tíma á að bara gera þetta allt saman opinberst
1: Tökum, ef að taka dæmi til dæmis nú umdeildur fósitt í Bandaríkjana, Donald Trump við vitum hvernig það hann heldur sína ríkisstjórnarfundi og það eru allir ráðherrarnir á við hringborð eða svona, já, við borð og þeir eru nokkuð margir og síðan eru allir hérna, fréttamenn og fjölmiðlamenn bara inn í þessu herbergi Og svo bara ráðherra fósittin og ráðherraðnir spurðir öll viðkvæmustu málin. Þannig það.
3: En, já, ég veit
1: það. Hvernig væri að hafa þetta svona? Svo er þetta verið að tala um að hann sé andvíg og líðræði. Mér finnst þetta hérna, þessi féluleikur sem fer fram hér á Íslandi var þetta hvert einasta mál, það alveg sama Nei, það mátti ekki skoða ICEF, það mátti ekki skoða samningin um Pfizer það mátti ekki, það má aldrei sjá neitt og núna megum við ekki fara að sjá hvað þeir eru að gera þannig í Evrópu akkur er þetta einkamál Þorgerðar Katrínar hvað hún segir við hérna forustum en Evrópusambans
3: Þetta náttúrulega bara pínlegt fyrir
1: Já, dólum, þetta er það
3: Þetta
1: er það
3: Og ég spyr mig líka því, hvernig verður þetta eftir, þú veist, ef eins og með 110 ára skjölin Pétur og þetta allt saman?
1: Já.
3: Þetta er svo klikkað. En mér langar ræða eitt við þið, Pétur. Það er samt þess að kosninga sem að framönda neðu í borginu og hjá þjóðinni.
1: Já.
3: Hvað eru verið að kjósa í raun og verið? Ég alveg svo áttavistur í þessu, ég... það samgöngumálin og þessi leikskólamál og
1: það er misjæmt. Það er misjæmt.
3: Já,
1: það er deilt með öll þessi mál hérna í Reykjavík, þú kannast þessi.
3: Pétur, Reykjavík og módelið og Kópavogs módelið og borgarlínu og samgöngusáttmáli, þetta er alltaf þessi orð sem að maður heyrir.
1: Já.
3: Pétur, en ég skil ekki, þú ert lögfræðingur, þetta er lögfræðilegt álitaefni.
1: Hvað er lögfræðilegt álitaefni?
3: Nei, þetta er eitthvað sem lögfræðingar eru að útdeila.
1: Hvað?
3: Það er með þess að djöfursi samgöngu sáttmála Reykjavíkuborgar eða þetta fyrirbæri samgöngu sáttmáli. Já, en þetta tengist inn á örugleikum lög sem sett eru að hér er að vera framkvæmda stopp og eitthvað svona kjartæði og ég spyr mig bara Við erum komin í rosalega hættulegt ástandin í Reykjavík með samgöngur. Þú veist, það hafði ekki verið byggt mislæg gatnamótiðna, það hefur ekki verið byggt, í hvað langan tíma hefur ekki verið byggt inn nú hefur verið að byggja hérna við öðurkvarðið, eða þú veist eitthvað svo leiðis, þannig að í Kópavogi, en hvað er langt síðan að var eitthvað alvöru byggt hérna?
1: Já.
3: Og þó líka með það skip, Pétur,
1: no.
3: Það kæmi mér ekki á óvart nema annað en að svona, sko, ég fann að trúa íslensku stjórnlöndum til alls. Þessi skipi er pottjett vísað að landi hér á Íslandi eða eitthvað væri að vera.
1: Já, það rétt.
3: Já.
1: Einmitt, takk að ég fyrir.
3: Takk fyrir, takk.
1: Bless, bless, þið að hlusta á útvarpssögu. Við viljum minna ykkur á það klukkan 4 í dag. Klukkan 4, nýr þáttur. Það Inga Sæland, barna og mentamálaráðherra. hérna verður gestur Arthur Karlsdóttur útvarstjóra og hérna en flokkur fólksins flokkurinn sem að Inga Sæland stofnaði, flokkur fólksins á 10 ára ammæli og Davur fjallandum af hálfu yngu átak átak í metamálum og en hún verður hérna klukkan 4 í dag en hérna en klukkan 1 í dag þá verður Arthur að ræða við hann Guðmund Franklin það eru heimsmálin, það eru Evrópusambandið jú, að leggja undir sig Ísland, Grænland og Noreg á samt það er ástandi núna og svo ætlaði að læra að það var talið þetta skemmtiferðarskip sem að hérna er að vera, hefur verið að sigla hér frá Argentínu til Afríku og svo til Evrópu jafnvel. Nú klukkan 2 þá ræðum við gegnsæi og hjá utanríkismálanefnd til hvers utanríkismálanefnd fær hún að fylgjast með hérna því sem að gerast í utanríkismálum hún bundin trúnaði svo hvers vegna á að vera svona erfitt að láta utanríkismálanefndin að fá all hérna allar upplýsingar og gögn að tengjast mikilvægum utanríkismálum það áður en að tekin ákvörðun í mikilvægum utanríkismálum þá á að koma fram umsögn frá utanríkismálanefnd hún á að ræða þau mál og koma fram með tillögur og þetta eitthvað sem að skipti verulegu máli ég man eftir því að held að veri ég held að veri 2010 þá samþykkti Alþingi 25 punkta eftir hrunið og sagði við munum innleiða hér innleiða tillögur sem munu verja íslenska lýðveldið og tryggja betur lýðræði og eftirlitið hér og líka að almenningur getist fylgst betur með því sem að gerast. Þá voru þá 63 þingmenn eru, nátt voru eins og núna. Hver einn og einasti þeirra, 63, sögðast alla að gera hérna verja gegnsæið, róttækt gegnsæið. Þá voru engir fyrirvara þar. Það leiði ekki langur tími þakkar til að þessi svo kallaða megin regla var brotin að baka aftur og ekki virt. En síminn hjá okkur hann hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, ég heit Ólafur.
1: Sæll Ólafur.
4: Mér langar til að svara honum hérna Valgerinn sem var að tala á þann.
1: Já.
4: Hérna eða Evrópusambandið.
1: Já.
4: Þorgerður Katrín hún er að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum ég var að spyrja hann Kristjánu sem daginn að hvað hún var að gera nút í Evrópulöndum og bötnu sinum og hún vill ekki að þau sé að garfa þessi eftir
1: sé ekki að
4: garfa í þessum málum
1: já, ég veit
4: og það sem hún að fela fyrir þeim en við náttúrulega mér finnst að við ættum að fá að vita þetta
1: já íslenskur almenningur hann á að kjósa þetta málvist virðist vera á
4: já ég ætla að segja neð sko ég er sem sagt ekki hennar flokki en ég er Mér finnst þetta bara tónvitleisa sko.
1: Já.
4: Hef alltaf verið á þeim skoðunum.
1: Já, já.
4: Ég hefði ekki að samþykja þetta.
1: Nei, en þetta að er ekkert langt áka til. Þetta er ekki nema eftir rúma 3 mánuði. Tíminn er svo fljótur að líða, sumari, það. Júni, júli, ágúst.
4: Ég er alveg alður, allt engu með það að segja nei.
1: Já.
4: Þetta verður ekki að mínum að kostnaði
1: nei.
4: Ég hef löngu búin að prófæla það sko
1: já nei, mitt
4: bara fyrir hvað ég kvefa sko
1: já já vonandi batnar þetta hjá þér ég þakkaði fyrir að ringja til okkar
4: já það er lítið þakkaði fyrir Pétur
1: þakkaði fyrir
4: bless.
1: Bless. Já, þið að hlusta á útvarpssögu og hérna já nú það nú ekkert grein orkuskipti í átt að kolefnis hlutleysi mun kosta 6,6 biljónir evra það mjög miklu fjármunir nú Eftir orkukreppuna 2022 hefur kostnaður við orku haft verulega áhrif bæði á heimili og atvinnulíf og á sama tíma hafa aukist áhyggjur að því hvort orkuskiptin verði fjárhagslega viðráðanleg, sérstaklega í ljósi aukinna útgjalda vegna öryggis og varnar mála. Og En Evrópa hér og stendur fyrir mjög mikilli fjárfestingarþörf í orkukerfinu á næstu æsta áratug. Það verið að tala um að verja hvorki meirinu minna 6,6 biljónum evra til að ná markmiðum kolefnis hlutleysi fyrir árið 2050. Og við erum mjög velstödd, við erum ná þessu Að mestu leiti munum við ná þessum marki miklu fyrr og hérna þannig að við skulum bara vera ánægð með það að stað okkar í orku, varðandi græn orku, þá hún bara mjög, stendur mjög vel þar sem betur fyrr segi ég nú bara. Nú hérna, nú utanríkisráðherra og hérna og ESB undirbúa aðild Íslands að Evrópusambandinu það liggur við og þeir hafa samráð við alla aðra aðila heldur en þing og þjóð þingi hefur ekki kosið þetta hafi ekki komið í ljós meiri hluta vilji þingsins að gera þetta það verið ekki komið fram að þessi meiri hluti ríkisstjórn en og þjóðinu, hún ekki ennþá verið spurð Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
5: Já, góðan daginn og gleðileg sumar, Elías hérna.
1: Já, sæll, Elías.
5: Hérna, höfnin þarna á Suðurlandi sem að herjóðu fyrir alltaf, styrstu leið þarna.
1: Já.
5: Ég með smá hugmynd.
1: Já.
5: Við Íslendingar eigum verkfæri til að hérna, til að hérna, dæla sandinum frá höfninni
1: Já
5: Þetta verkfæri inn í Sundahöfn og það viti allir hvað ég að tala Veistu hvað verkfæri þetta
1: Nei
5: Þetta heitir Herjólfur gamli
1: Já
5: Býtu við? Hlustu að hérna
1: Er hann þar?
5: Já Sko, í staðin fyrir að fara með þarna í höfnina þar sem allur sandurinn og ef að skipi snýr í norður og það sett akkirin niður og vélin landin ganga og þá hreinsar hún höfnin alveg á tveim fyrir klukkutímum.
1: Já, landa ég höfn.
5: Já. Þú skilur hvað ég að fara. Og stefni það náttúrulega að vera í norður, svo akkir sett niður og skipi látið ganga á hraða sem hreinsar alveg höfnina.
1: Og hreinsar þá skipið,
5: bara með því að láta ganga
1: hraða. Já, á skamum tíma, já.
5: Já, þetta er íslenska hugviti en... En það ekkert mála að stilla hann á hóðum stað og setja akkirin niður og láta hann ganga, þá voru konið með góða ríksjúgu sem að hérna ítir öllum þessu sendi í burtu.
1: Og þetta myndi redda málum þarna heldur?
5: Já, þetta er ríksjúga bara á þverju og hann hátt þetta sko.
1: Og hvað er gamli Herjólfur að hann geymdur hérna við
5: Já, hann, við erum með verkfæri sem ekki er notað, ég kalli það verkfæri
1: Já
5: og En það ég er íslendingur ef ég talaði með hrein ég bara ekki tala íslenskur og ég ekki háskóla gengin þá býst ég ekki við að vera tekið mark á þessu en samt verum við með verkfæri sem við erum ekkert að nota
1: og hvað á að nota hann til Herjólfur ef, þetta er, ef hann ekki nota er í þetta verkefni hvað á að gera við Herjólf þetta gamla
5: ég á ekkert að nota hann er ónotaðar inn í Sundahöfn við erum með þarna reyksugu við getum kallað þetta reyksugu og ég fyrir að og fara þarna í höfnina og hann er að snúa já.
1: Hefur heyrt einhverja svona að reyfa þessa hugmyndina?
5: Engin ég fyrst í Íslendingur og svo sandur sem fyrir inn í höfnina hann kemur allur að austan það var að grafa inn í landið og fá sandin til að stoppa þar En það er engin Íslendingur að nefninda því þeir lusta bara útlendingana því miður það sem ekki vill útlendingar snopp hérna.
1: Emi, takk aðeir fyrir þetta að benda á þetta, Elías.
5: Já, og gleðið sumar.
1: Já, takk aðeir fyrir það líka, Elías.
5: Já,
1: blessaður. Já, þeir að lusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
6: Já, góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
6: Steinar heiti ég.
1: Já, sæll, blessaðar.
6: Já, blessu landið höfnin. Hún er svona eins og þegar að bakkabræði voru að bera myrkrið, sólarljósiðin í húsir.
1: Já.
6: Í kvöldum.
1: Já.
6: Þetta er saga endalausa, þetta verður aldrei hægt. Og ég var kalla gís og ekki demar þegar hún gís. Á hverfa all ummerki um landið höfn.
1: Já, þú menar, já.
6: Já.
1: Hverjum datt í hug? Hverjum datt í hug að reisa þessa höfn? Hún kostaði 4-5 miljard á sínu tíma að höfnin.
6: Hún er búin að vera hrikalega dýr í gegnum árin.
1: Já.
6: Þú hendi þetta alveg fleiri hundruð miljardum. Svo langar mér aðeins að minnast á þetta skip.
1: Já, skemmtiferðaskipið.
6: Já, það er skemmt. Við höfum náttúrulega ekki með það að gera að vera að taka þetta í land hérna.
1: Nei.
6: Svarti döði, hann kom til Íslands með skipi 1402.
1: Já.
6: Í Hvalfirði.
1: Já.
6: Og þess að, hérna, var það ekki bara ágætt? Þau hefur nokkuð verið að taka séns og svona.
1: Nei, akkur ættu að gera það?
6: Við eigum ekki að gera það.
1: Nei. Alls ekki.
6: Það er ekkert með þetta að gera.
1: Og akkur hætta er ekki við þess að sett svo kallað skemmtiferðaskip og gera málið upp þeir sem að eiga skipið og bera ábyrð á því og sagt því að fylgmjörnskylda sér hollendingar, þeir eru að taka við þessu fólki og bara ljúka þessari ferð. Hætta við þessa ferð til norðurslóða og sem með einhverju viðkomi hér á
6: viðkomistu. Já, og hvernig væri það að reynsa skipið?
1: Já.
6: Rottu reynsaða.
1: Já, til dæmis.
6: Og það væri nú kannski ágæti spyrjun sko
1: en mér fannst viðbröðin hjá alþjóð heilbrigðismálastofnunni og eins og öðrum
6: hún er
1: sérkennileg hún, í þessu máli og óljós og svo segja er eitt að óljós hvað er segja fyrst sögðu þetta væri engin hætta þessu svo fer berst þetta á milli manna núna og þá að tala um einhver ný afbrið það er allt svo óljós sem kemur frá þeim nú manst nú eftir það COVID
6: nú Þú sér nú bara hvað er búið að koma í lög hér.
1: Já.
6: Nú, þetta ekki verið að næsti hins varandurinn.
1: Já, Pfizer býr til einhverja bólefni sem segi því miður gátum við ekki reynt bólefni nógu lengi, það tekur mörg ár en vegna neyðar ástandsins þá verðum að sitja á markað og allir verða að taka bólefni, skilur við.
6: Já. Það er svo síðast.
1: Já.
6: Og hérna, veini, það er náttúrulega verið að gera COVID og bólefni allstar í heiminu nema Íslandi.
1: Já.
6: Það er verið að rannsaka þetta og gera dött svolítið og reyna að bæta fyrir mistökin sem að þau voru og sýta þá sem að voru þar í farabróti að byrja deilið og dæma þá.
1: Já, það er þessi Fauci í Bandaríkjánum. Það er verið að skoða hann, þá hvort að ég að lögsækja hann og hvort að hann hafi framið refsivert aðtæfi tekið þátt í einhverjum fjárfestingum í Kína á ólöglegan hátt, það er
6: já, og bara þú veist, það er víðar í heiminum og það er alltaf verið að bæta í hérna, að borga fyrir þessi mistök, þjóðurnar eru að reyna að bæta fyrir þetta sko.
1: En við sjáum greinilega hvernig stórfyrirtæki Bandaríkjunum vinna með kínverskum yfirvöldum eins og þeir hafa gert sennilega þarna í Wuhan.
6: Já.
1: Það er alveg sláðan. En það voru það bandarísk fyrirtæki sem eiga fjölmörg fyrirtæki í Kína og voru nú að koma að útvega fjárfestingar fyrir þessi kínversku fyrirtæki svo þið getur selt á bandaríska markað og þeir höfðu náttúrulega mjög mikið upp úr því þessi amerísku fjárfestingafélag svo BlackRock og fleiri þannig að við, þetta er alltaf mann bandamenn þessi ræðilar við mun gera okkur greiðin fyrir því
6: Málið er okkur einfald það er stór munur á viðskiptum og pólitík
1: Já, ætti að vera
6: og það er búið að blanda því svolítið saman vegna þess að viðskiptin hafa þurft að komast inn í pólitíkinu til þess að geta grætt meira
1: já.
6: Það er bara svolítið en svo langar mér aðeins að minnast á hérna kostningana sem eru framöndan
1: já.
6: Og ég hef nú lúnskaman að fylgjast með hvernig aðrir flokkar er að geta upp stefnuskrá þvert á flokka eða okkar borg Það er allir komnir með þeirra stefnuskrá á framfæri, allir að rembast við að reyna fisk í þeim potni. Ég þeir vita þó finna alveg að okkar borg er með þau málefni sem að skipta borgarbúamáli, sem skipta fólkimáli og afkomið þeirra. Og þeir hafa hlustað á hvað fólkið í þessari borg vill. Raunverulega ég von heitt og innilega að samfélgjum bara hverfi af yfirborðinu sko, afgjörlega
1: Já, það hefur nú eitthvað minka hjá þeir eru konum við 18% af fylgi, það nú minna fylgi
6: Sko, er það eitthvað, það er náttúrulega ekki skrítið því að sko, vera með þennan mann þarna í borgarstjórninni einhvern hérna puta sem að hún hérna Kristrún er með í bandi þarna Og sem að á að verða ný borgarstjóri hefur ekki gert neitt annað en að hugsa en að græða fyrir sjálfan sig hvernig óskuporum hann að fara að hugsa fólk annað en sjálfan sig hann er alveg sama típan og Dagur Bjarkason og þetta hreinu fylgið að samfylkingun og þá eftir að finja miklu miklu meira því að eina leiðin fyrir Kristrún að bjarga restin af samfylkingun það er að slíta sér ríkistjórn og til þess að stoppa Þorgerð af Þorgerð er að rústa þess öllum sem og hún getur alveg skrifað hérna fall hérna sjálfsfylkingar á Þorgerð í Katrínu það bara svoleiðis
1: Takk að ég fyrir, segir hann
6: Já, takk fyrir
1: Blessaður, við fáum núna auðlýsingar höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé
7: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins. Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg. X Reykjavík. XR.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
10: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
12: Förum saman í frí
13: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
14: Grófrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðin Lampagi
15: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
14: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
16: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna megin.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í sambandi við, fyrsta dag í sambandi við þetta skip sem á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta er væntalettinga, ég heldur að þetta fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki tinga þetta skip hinga. Vegna að það fyrir ferðamenn sem bara fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það er dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit, svannig að ég held að ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöðu hálfu yfirvald á Ísland og segja skipi mun ekki leggjast við höfn, við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt, þannig að eina leiðin sem skynsanleg fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi ég skilur þú það?
1: Nei, sko ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi
0: Já, það er mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum bæði Sky BBC, franska sjónvarpinu það er mjög margir það halda allir þetta að sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál
1: Nei, þetta er ekkert smámál þetta er nefnilega stórmál
0: Já, rétt
1: það er ekki til hérna skal við segja þér það er ekki hægt að hafa hérna sprauta fólk við þessu
0: Nei, það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, nei, ekki nefn að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni saman.
0: Já, það er bara að sjálfmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala um það að það hefði verið fluttir tveir bretar til Bretlands og hérna það situr alltaf að annan endan hann út í Bretlandi og sagt
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands já,
1: nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert skipinu. Voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Noreg, Bretlands, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsamlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboð að Þetta skip komi ekki innan 12 mínna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við höfum bara ákveðið það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip er að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já. En svo annað hérna eins og hérna maðurinn sagði þannig undan mér. Í sambandi við þessar borgarstjórnarkosningar. Ég ætla að vona að fólk muni eftir því hvað skeði á hvað hefur skeði á síðustu 7 árum til dæmis eins og með hérna Gullbrakkan sem að er gerðu upp þarna í Vatnsmýrinni
0: Já
1: Halló
0: Já, ég heyri það, það segir
1: Ég kallar það Gullbrakka því að það er engin brakki sem kostar 500 milljónir eða milljar.
0: Nei. Nei.
1: Sko, það hefur verið hægt að byggja bara brakka hverfi fyrir þennan pening.
0: Já, já,
1: það er rétt. Ef þeir eru vilja.
0: Já, já, það er rétt.
1: Já, svo eru ekki nota.
0: Nei, nei.
1: Ha.
0: En það kom, það kom til okkar Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur í síðdegis útvarpinu og Artur Karlsdóttir talaði við hana og hann var að fjalla um áhrif þéttingastefnu Reykjavíkurborgar á umferð, skólamál, innviði, borgarumhverfi. Þessi þéttingastefnan hefur haft áhrif til eins verra á svo mörgum sviðum í okkar borgarsamfélag.
1: Öllum sviðum, öllum sviðum.
0: Þeir ætla að halda því áfram. Það á víst að halda þessu áfram.
1: Já, þeir ætla að halda því áfram í samfélkingu.
0: Ef þeir fá meiri hlutan, þá verður þessi bara stefna að halda þessu.
1: Því miður. En ég ætla að vona að Reykvíkingar gerir sér grein fyrir því að hérna, það eru til flokkar sem að vilja hérna, Reykjavík vel og hérna Ég ætla bara rétt að vona það að fólk láti það vera að krossa við samfylkinguna. Við þurfum að þurka hana út í borginni.
0: Það gæði fyrir að hringja.
1: Já, það gæði fyrir.
0: Já, það er nú svo. Það er verið að flytja farþega á þessu skemmtiferðaskipi til sérhæfðra sjúkrahúsa í Evrópu. Og það erum að ræða breskan, þýskan og hollenska ríkisborgara. Já, já, þau eru fluttir, það voru þetta byrsta myndir að þau eru fluttir út í bát sem að fluttir á þá þessa staði. Og en þeir fóru til Grænhöfðeyja, þeir fara á, það er stöðva á eigum, það er eigarnar grænhöfða eigar, það er hérna Tenerife, það er jafnvel Ísland. Já, það er spurningin okkur þetta svona. Nú síðan spænsk yfirvöld hafa sagt að skipi geti fengið að koma til Kanarí. En hér á stjórnin þar staða yfirvöld á staðnum og íbúar hafa mótmælt þessu harlega, vilja ekki fá skipið. Og það var einhvern að spyrja, ég meina, hvað með mannúð í þessu? Hvað á að gera ef engi vil taka móti skipuna? Nú, ef er að ræða hættulega veiru sem getur valdið alveg gífulegu tjóni, þá auðvitað gera flesti sig grein fyrir því að slíkt ríki verður að verja hagspunni sína. Það er alveg ljóst. En síminn hjá okkur, hann er 588. 5, 8, 8, 19, 94. Nú ég er hérna með nýjustu fréttin, mér skilst að búið sér að banna þessu skipu að lenda í Kanarí. Þannig að þeir fara ekki þangað. Og hérna, þetta fólk er mjög bátt að lenda í þessu. En sérkennilegt þetta mál allt saman. Vonandi verður það rannsakað, hvað gerðist þarna? Það er alls ekkert víst. En sum mál eru bara ekki rannsökuð. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Guðmundur.
0: Sæl Guðmundur, blessaður.
2: Sæl Guðmundur, heyrðu þið?
0: Já.
2: Það er alltaf að tala matna, það er búa til einhverjum hlöðum, að við erum skildu að fara í bólusetningu.
0: Já, verðum skildu.
2: Það er bara ekki rétt.
0: Ekki skildu, segirðu, byttu nú við.
2: Já, ég talaði með það við þingmann sem ég hefði um daginn og ég spurði hann út í þetta og þá sagði mér að það að ef þú ferð ekki í bólusetningu að þá varstu skildu að vera sendi í þarna stofufangir sem heima þú mátt ekki fara innan um fólk og ræður hvort þú ferði í bólusetninguna eða ekki
0: Þannig að þú ræður ekki til að þú ert látnir sæta fangelsins vist að þú gerað ekki
2: Já,
0: ertu þá ráða því þá? Þú ert ekki að ráða að verða að hafa áhrif á viljaafstöðin og svipta því frelsi.
2: En þú ræður hvort þú færði í sem að færði ykkur bóðsetningu. Því að nú eru kunningja mínir sem að eru að hrynja niður í þarna krabba minni sem fóru í þarna þessa bóðsetningu.
0: Já.
2: Á í þarna æsi.
0: Já.
2: En þarna Ég tók eina sprautu.
0: Já.
2: Og svo lenti ég í hérna mjög alvarlegu slysi eftir það.
0: Já.
2: Og í dag græðir ekki á mér hérna ribbinn. Af því að það vantar sem þetta hérna merg. Það líka minn framleiðir ekki mergi.
0: Já, já, og það græðir ekki á þér. Já.
2: Hann ribbinninn gró ekki. Ég braut átta ribbinn sem var 6 tvíbrotin. Þetta græðir ekki.
0: Hvað segir, ef ekki farið til læknis með þetta?
2: Jú, ég alltaf annað þegar hjá
0: Hvað segja þeir, og... geta þeir ekkert sagt út af þess?
2: Þeir vilja ekki segja nýtt af hverju þeir
0: Nú?
2: Nei
0: En þú spyrir þá, hvað segja þeir þá? Vita þeir ekki, en já, vita þeir það en vilja ekki segja?
2: Já, þeir eru sennilega vita það en vilja ekki segja þetta og það bara verið að pröfa einhver líf og ég sagði við einn doktorinn um daginn að ég nenni ekki að vera tilhundir að vera að pröfa þetta líf í dag og svo að næsta mánu þá er kannar líf. Ég nefnir þess ekki. Og ég fá bara laust með þessu.
0: Ert að fá ykkur svona tilrauna líf? Til
2: já.
0: En ef þeir viti ekki um það hver er ásökin og hver er upprunin, þeir geti ekki sjúkdómsgreint þetta að hérna, hvernig í ósköpunum geta þeir vita hvað líf þú ættir að fá?
2: Nei, það er þess vegna sem að þeir eru að pröfa. Þetta líka þennan mánuð, þennan mánuð og annað.
0: Pröfa, já.
2: Já, það hefur verið að pröfa hinn og þessi líf. Ég sagði bara við Guðmund og læknum daginn. Ég nenni þess ekki. Það er alltaf að vera að pröfa ykkur innan líf. Svo þarf ég að borga ykkur 10.000 fyrir ykkur líf sem virki.
0: Já, já.
2: Ég veit ekki hvað ég á mikið af þetta lífum hérna sem ég vekkert með að gera.
0: Já.
2: Þetta er núna alltaf orðið rosa að dýrka vera alltaf að kaupa einhver líf á einhverju mánuði sem við skil.
0: Þú myndist á læknir sem var að tala það að það var eftir að setja menn í svifta menn frelsi. Hvað fannst honum það? Fannst honum það í lagi?
2: Já, hann talaði nú ekkert það en hann er náttúrulega ekki þessum flokk sem að hann er við þeim flokk sem er í ríkustörtsi
0: Já, en hann menn geta nú haft mennir og læknar og það er okkurna síðareglu sem gildum lækna og yfirleitt hefur það verið þannig að læknar hafa nú ekki verið ánægði með það að verið sér að setja sjúklingar þeirra í fangils og sviftað á frelsi engungu vegna þess að þeir hafi orðið fyrir smiti eða hætt á slíku þetta er alveg nýtt viðhorf til siðferðisregluna lækna sem er að verða til
2: Já, líka það, þetta er orðin persónulega árás á einstaklingin. Hann okkur ferði í sprautu eða þá bara verður í stofangu heimaður. Ef þú byrjir flokk, þá mátt ekki fara út úr íbúðinni.
0: Já, og hver er lengi?
2: Það kom aldrei fram í okkar sem samtali.
0: Nei.
2: Þetta er svolítið skrítið að þetta skulle vera að búa til eitthvað lögum þetta.
0: Já.
2: Þetta er alveg með ólíkindum. En mér bara þetta í huga að koma
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Þakka þér fyrir það.
2: Já,
0: þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við vorum að segja frá dagskráin í dag og Já, hún verður alveg reynd, nýjir þættir klukkan 1, nýjir þættir klukkan 2, 3 og 4. Já, það verður þétt dagskrá hjá okkur á útvarpi sögu í dag. Og eins og ég sagði aðan klukkan 4, þá kemur mennta og barnamálar á þeirra, Inga Sæland, og ég heimsótt til Arnsúða Karlsdóttur, að þú tekur á móti henni, og flokkur fólksins er 10 ára á 10 ára ammæli í dag. Já, Og síðan verður talað átakið í menntamálum nú og síðan er það klukkan 1 áraðan Guðmundur Franklin sem ræði Vartrúði, ég ræði við Dilja og Mist Einarsdóttur, þingmann sjálfstæðisflokksins sem á sæti í utanríkismálanefnd og spurningin þátturinn gengur út á það, hvað fáum við að vita? Eða hvað fáið þið í utanríkismálanefnd að vita og svo við? Á að gilda lýðræði hér, forsetta fyrir lýðræði er að almenningur fá upplýsingar. Hvað að gerast? Við byggjum upplýsingar hernaðarleyndamál, En við erum að byggja það hvernig hérna, staðið að aðilda viðræðum ef þær eru hafnar eins og sumi telja vera. Já, og síðan það Sigrún Sigurðardóttir klukkan 3 í dag. Hún prófessor við Háskólan á Akureyri og hún hefur skrifað bók áföll og hvað svo. Það margir íslendingar átt fyrir að lenda í áföllum eðlilega og sem eru að lenda í áföllum og þetta forvitnileg bók hægt að hjálpa fólki sem lendir í áföllum. Andlega. Nú, síminn hérna hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, getur þetta, Jóhannes Helgi.
0: Jóhannes Helgi, sæll, blessaður.
3: Blessaður. Ég var að tala mikið gervigreind á Íslandi, er í útastinu.
0: Já, já.
3: Og með þetta er huga að ég veit ekki eftir því að þið verðist aldrei farið í frí, þú og Arþrúður.
0: Nei, sjaldan, við erum búin að vera hér. Já, já, við erum hérna, já, rétt.
3: Svo er bara klónaði hérna í hérna gervigreind og svo getur þú bara að vera í Kanarí, kannski ekki núna, en setna.
0: Já, við að fá einhvern robot, láta hann sitja hér, já, það er þetta hægt, sko. Ég veit ekki hversu, sko, hérna, hvernig þetta mun þróast, en það er ýmislegt að þetta gera væntalega í framtíðinni, hann.
3: Jú. Þetta að koma meira og meira. Mann hefur séð svona vídeo á svona róbótin sem að detta líka og alveg brjálaði þegar detta.
0: Já, þeir náttúrulega hafa, þetta eru náttúrulega ekki fullkona verur. Eða verur, eða vélar, réttara sagt. En það sem ég hef verið að gera, ég hef bara verið að benda á það, sko það sem fer í taugarnar á mér. Ég veit ekki, kannski er aðeins skipta skoðanur það er náttúrulega hvað fyrir töðanar á fólki. Það fyrir töðanar á mér að hér að koma fullt af fólki til Íslands, hér atvinnuleysi, hvað, 17.000 manns, hér margir atvinnuleysir, fer vaksandi og við auðvitað mun vaksa sjálfsagt enn frekar vegna gervigreindarinnar, róbótarnir, við vitum ekki hvað er nákvæmlega en það er alla líkur sem betta til þess. Og samt er verið að flytja hér fólk í stóru stíl. Ég meina, hvaða rugl er það? Flytir atvinnuleysi og önnur vandamál?
3: Já, þetta er alveg furðulegt. Það nú eins og hérna líka og hérna eru, já, mann ekki hvað sem mörg 100.000 sem eru á atvinnuleysi bútu núna og svona alltaf að þeir sem ekki er á bótum á styrk og
0: Ég verum að tala um Ísland, við erum að tala um litla Ísland hér, norður í Atlantshafi og af hverju ósköpunum eru stjórnmálamenn svona einkennilega andvaralausir þetta eða finnst, vilja er þetta, vilja kannski stjórn, finnst þið það flott? Það var eitt stjórnmálamaður sem ég las á Íslandi sem var nú hættur, hann sagði vonast til að eru 4 milljónir manna á Íslandi. Ef þú ætlar að fá 4 milljónir á Ísland, þá voru að flytja 80-90% af því inn, er það ekki?
3: Jú. Já, en það er eins og eitt stjórnmálamaður hérna í síðu, kona. Já. Þú ertu bara 35 miljónur innflytjandi.
0: Já, er það ekki? Þetta er alveg sama típa. Og svo spyr maður kannski til fólki, að ég gott að vel, að hverju viltu þetta? Og hvaða óþægindi mynd að valda? Engin óþægindi, fjölbreytinga góð, segir hún bara, og máli búið. Þetta er ekki hægt að hafa þetta svona.
3: Og svo hérna, fyrirvændi fórsættisráðherra, hérna, Reinfeldt, sem var fyrir mörgum ára síðan.
0: Já.
3: Hann var bara að fljúi við síðu og svo sagði hann, ó, það er svo mikið tónt landfæði hérna, fullta blossi, við erum alltaf bara fleiri miljónir.
0: Já, akkur flýgur hann gefur Ástralíu, eyðumörkin Ástralíu og skellir fólkinu þanga, en hann sem er 50 stega hiti. Hvernig væri það, vilja það?
3: Ég verið að pældi, ég menna stjórnmálmaður sem á nú að vera svona með mitt í korn, mann á bara henda fólkinu til hó í hrátt einhver stað.
0: Já, það er nú skoð spurning, af hverju þeir eru að gera þetta. En sko, ég er spáði það, af hverju gera þeir þetta? Er það vegna þess að þeir hafa trú á þessu? En þú tekji eftir því að þeir eru ekki að ræða afleiðingar af stefnu sinni. Ég heyri aldrei tala afleiðingar hvort sem það eru fjármálalegir aðlegar, áhrif á menningu, velferðarkerfið, efnahagskerfið eða aðra þætti. Það er ekki minnst á það. Það er ekki minnst að þetta bara á að gerast og þetta sé svo gott að þetta heitir bara meiri fjölbreytni Og alveg án tillistir þess hvað afleiðingar þar hefur. Þetta er nefnilega ábyrðarleysi hjá þessu fólki. Það er svo hrokafullt að það hefur einhverja hugmyndir í kollinum sem eru ekki mjög merkilegar en gera kröfu það að þær fá að vera veruleika án þess alveg að taka tillit til afleiðinga þessara hugmynda.
3: Jú, það makalöst. Það eins og hérna núna eru nú þegar byrjar að segja fólki í bönkum og svona.
0: Já, hérna og líka hjá okkur, það var banki, Íslandsbanki var seldur, það var engavættu, nú missa 50 manns vinnuna, ekki bara lágir hópa með lágartekjur þar, það er nú alla til, en allt þetta eru millistjórnir, menn með áar og fína tekjur.
3: Jú.
0: Þetta er náttúrulega gervigreindin.
3: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
3: Þetta kemur til með að taka meirið, það bara hætti bara við að hérna, þegar að margir fara að missa vinna þá var kannski þótti óæri sko, á götum
0: ég verð að segja sko. Það, ég myndi treysta frekar grervi greind fyrir bankastar sem er heldur en því fólki sem stjórnar á Íslandi og er að hækka hér vext upp úr öllu valdi ég held að gervi greindi sagði gegnum þetta frekar ég held að ég, og akkur getum við ekki bara haft gervi greind til að stýra bönkólum ég meina þetta er ekki einn geimvísindi er það?
3: Nei,
0: ég menna bara... útvega banka þá bara hafa þeir aðgang á öllum upplýsingum um viðkomandi aðila og þeir hafa allar upplýsingar um ástandið ég menna, og það er ekki að tekið ákvarðanir á bara nokkrum sekundum og sem eru skynsamleir heldur en ákvarðanir sem að einstaklingur í bankanum sem hefur kannski verið komið þar fyrir á einhverjum pólitískum klíku ástæðum það er líka til, ekki gleyma því
3: Það er sem við skeið hérna í síðu, það er fullt af fólki sem hafa mist bankareikninga sína bara loka á það, sko.
0: Já.
3: Bara, að við veitum ekki hvort þetta er terrorist eða eitthvað svolítið, sko.
0: Ef ekki að fá bara einhvern stjórnmálaflokk sem þú eru að segja, róbóta í bankana, hvernig væri það?
3: Ég held það nú.
0: Hljóma vel,
3: þakka ég fyrir,
0: blessaður. Já, við ætlum að hlýða auðlýsingar. Og eftir auðlýsingar hlið þá opnum við síma og heyrum við í ykkur en ég skal núna hlýða á auðlýsingar
4: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Flokkur fólksins, stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar, Flokkur fólksins.
3: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu, ekki ala það upp.
4: Miðflokkurinn.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Aðalsteinn hérna.
1: Já, sæll Aðalsteinn.
2: Ég hefði nú gert að vilja vita hvort hann Arnþrúður og það Inga ætlaði að leifa innsingingar en ég næri
1: ekki. Ég bara hann, veit það ekki, við kannski greinum frá því og eftir hvort að.
2: Já, en hérna.
1: Menntu þú vilja ringja?
2: Yfir, já, ég myndi gera það, já, vegna þess að máli snýst að núna þegar maður verður 67 ára að þá og maður öryrki að þá fallaður þá fer maður endur ekki að ganga en vísan í almannatryggingalög og hvað sem hæstaréttur hefur samþykkt þessi gert þá er öllum öryrkjum breytt í ellilífeyrisþega. Vísan þá gerð þá lækka ég til þeim sem 100.000 á mánuði.
1: Já.
2: Og núna fyrir jólin voru samþykkt lög sem við vorum reynda búin að samþykkja 2006 lög sem snúa réttindi fatlaðs fólk og við hvað er það sem heitir CRPD sem er orðinum að lögum frá desember í fyrra lög nr. 80 frá 2005 og ég náttúrulega gerir með enga hann sáttu við það að öryrkjum gerir ekkert nema aukast að vera sagt því að nú er þú bara ekkert lengur öryrki nú er þú bara fatlaður og lækkar 100.000 og ég ætla að velta fyrir mér hvort að það er því að umræðinu oft að rugluð menn að tala út á suður og ég kynir mínu máli tiltalega vel að hvort að þeir ætla að eða hvort þeir hafa tekið inn í lögin sem sagt hvaða áhrif því það er bannað samkvæmt það sem viðleika sem að tekið inn í lögin og byrtir í 14.10 að lækka fólk bara að segja það fyrir einhvern aldur því að öruðskan lækna snakkilega ekki á nokkuð þá.
1: Nei.
2: Þú fyrir mikið lögur hér sem áður.
1: Já, já.
2: Og þetta er náttúrulega, eru reiknur þetta inn í og alltaf hætti þessu, ég fæ ekki þau svör og það er alltaf nokkuð eins og við alltaf rættum lengi að þú færi samtal og í besta fallið er sagt að skrifa þess ekki tekið við samtalin þú ert ekki einu sem er gott að hversu langan tíma stjórnar taka sér til þess að svara og þú byrjar á stjórnarráðinu þar sem þú komið eitt og við fyrir ráðuneyti og síðan færði einhver personu og hún er ekki við og hún tekur ekki símtöl. Og spurningin er hvort það ætla virkilega að láta fólk lækka 100.000, segja það heilbrigt, það byrja ekki ganga aftur eða í jólastól og hafa það bara svona, eða ætla það að fara eftir þessum við þetta og er búin að taka tillit til þess eða er eitthvað í bígerð hjá yngu að breyta þessu þannig að þetta færist saman en menn lækki ekki bara 100.000 kallið það eitt að vera þessi sjóra.
1: Nei, nei.
2: Sama hvort það séu fallar, þetta geta náttúrulega ekki ákveðin hluti sem að ég get ekki gert og þetta náttúrulega vel að vera viðurkenna það. En varðandi

0: greiðslutnar þá lækka þær 100.000 bara við það 67 ára á mánuði. Og ég vil fá svör svo yngur hvort þið hafi því ég nú hringti hafa til dæmis einhvern tíma þegar fjallinir ábyrðir á dánarbú vegna námslána eða ábyrðis fólks að sömum eldri lánum. Þá glemdi nú ráðan eftir að setja en það fjalli líka niður á dánarbúum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona ýmislega sem gerist á stóra heimili sem að svo menn veit ekki alveg hvað að gerast og mér var nú sagt að aðstöðamaður félagsmála áþræða verðin hversu ekki tjöstaklega vel inn í þessu máli. En Inga náttúrulega ætti að vera það því hún hefur náttúrulega verið að berjast fyrir þessu.
1: Já.
0: En það náttúrulega 80 frá desember í fyrra, 25. Þannig erum við hennan viðveika sem heitir, sko, heitir Convention on Rights of People with Disability.
1: Já.
0: CRDP, eða CRPD, já.
1: Og það er alþjóðlegur samningur réttindi fatlaða, sem hún það vísi.
0: Já, og þessna held ég að, sko, nú eru annar lögreglustjóri í bænum, Hæstiréttur getur ekki sagt, en hefur sagt bara að það hefur allir orðið fyrir þessu hinga til.
1: Nei.
0: Og það er enda bara heldur við þessu áfram.
1: Já,
0: en ég er náttúrulega ekki sáttuð við svona vinnubröð, sko.
1: Nei.
0: Ég finnst þetta neðan við allar hellur. Ég hefði gjarnan vilja að hann er að spurra þessu eða koma þeirri spurningu að sjálfur. Þess að geta fengið einhver svör því maður fær ekki svör lengur. Maður fær ekki að hitta neittn eða spurja neittn og það er engin við og þetta er svolítan, já, ég veit það ekki vesen að ná í nokkurt mann og það er ekki heiklum hendi að maður er ekki, sko, að fá einhver svör.
1: Já.
0: Og þeir sem að eiga framkvæmend eins og tryggingastofnun, þeir náttúrulega vita síðastir manna hvað hefur verið hugsað. Þannig að þeir eins og margar aðra ríkistofnir segja við því bara þú skilt á harðasta hátt.
1: Já.
0: Þannig að það fyrir bæðir sé að þeir ekkert að breytast, ég er bara að verða ég er að verða eldri borgari og læknast að örorkunni á afmælisdaginn minn í ágúst. Og meiri segja, sko, ég hækkaði eitthvað aðeins örorkan þarna á síðasta ári og þá fór ég 200.000 krónur yfir lágmark. Og þá bætti sig með 200.000 krónur í námslán síðan ég var að læra fyrir 40 ára síðan eða alltaf staðið. Þeir túlkið alltaf sér í hag allar svona breytingar. Þannig að nú stundum að eiginlega og svona náttúrulega húsnæðismálastofnun lækkar leigubætir þá. Þannig að þetta er alltaf svo samtengt að maður eiginlega getur ekki snúið sér við eða einhver réttnaði eitthvað þá búið að taka það á hinnivarsarum.
1: Já.
0: En svo ég séð með ótal hendur til þess að grípa.
1: Já.
0: En ég vona að þetta er skýrt, það sem að lög 80 tóku inn þennan viðauka sem að skrifaði undir 2006, en varð ekki að lögum fyrir mig í desember, því þá að fara að leiða það inn í lögum að samþykkt alþingis, sem gerðist þá, og það bannar í raun þá þetta sé svona alþjóðlegt, en þetta er ekki eins og venjuleg rómversk lög eins og þú veist, þannig að þessi common lög,
1: já,
0: að það er alltaf að vera sko, sér ákvæði við hvert tilvik. En þarna er það bara almennt síðan að það banna að við svona, eitthvað sem ekki tengist málinu að taka réttinda fólki. Og hversu vel það er túlkað eða nálægt, það er mismöndi eftir sér lög alltaf er í mörgum löndum. Það eru lög sem eru með þýsku lög er að fúlka þetta mjög nálægt því sem að við teljum að íslensk lög myndi gera. En svo er það bara spurning um sko, dómstóla og það er alltaf verið að neyða þess að fara í einhverja réttinda baráttu og ef maður fær ekki gjafsókn þá er þetta sennilega yfir 40.000 krónur á tíman ef þú þurftir að fara til hæstari, eitthvað svona sem er vantlega prófmál. Náttúrulega fer örgulegt í hæstarétt, sko.
1: Já, já.
0: Þannig mann er gert lífið ansi erfið, sko.
1: Það er rétt, já, þetta er gott þú farir yfir þetta því að það eru margir í þessari stöðu eins og þú ert
0: að
1: lýsa henni.
0: Það hafa allir hingað til eftir þessari stöðu.
1: Já.
0: Og þá að halda þessu áfram, en ég ætla mér að koma í veg fyrir það.
1: Þyrst ekki að verða bara hópmálsókn í þessu máli?
0: Jú, en það er svona erfitt að allir þykir svona geta hverju sko geta að geta það og þannig að oftast hefði nú verið bara einn að börja sér tvisar
1: Ég meina það gerir það dreifa kostnaði en hann nú einn að segja mig frá því hann vildi stöðla að hópa málsókn í mikilvægu máli en þá voru þessi tildalega litla uppæðsir hver hefði þurft að borga hún bara var ekkert að koma inn skilurðu en það verður að vera svolítið samstæði hjá okkur í Íslendingum
0: Jú, það vantar
1: ennþá. Það
0: vantar, já. Kerfið eins og til dæmis ég lenti í því að kona mín vegna læknamistaka var nú 100% öryrki.
1: Já.
0: Bara finnilega skemmtist halvur heilin í meðgöngu.
1: Já.
0: Þá voru þrír dómarar og tveir af þeim voru með sömu sérgreinu í sama litla læknafélaginu.
1: Já.
0: Með fullt dómarréttindi. Og ég hæsta þetta voru fimm dómarar því þetta var svo mikið dómarri. Og hæstréttur klofnaði og tveir dómarar dæmdu með konunum minni og sagði við greinilegt þeir hefur brotið læknalög eða svo sem var tvölæknirinn og þeir þykir að dæla það því hann er ekki taldið læknarskýrslur eins og hann átti að gera.
1: Nei.
0: En það þýtti ekki til hinni þrý sagði bara sama og meðdómundinni tveir og þar að leiðandi fekk hún aldrei nokkra bætur fyrir þessi mistök sem að algjörlega má skrifa á íslenska lækna
1: Já.
0: Og manni finnst þetta að djöfulega hægt því að svo erum við í nokkur meiri Grekko sem á að fylgjast með svona framkvæm dómsmála og ofnbjöra mála
1: Já.
0: Og 2013 skýrslum fjallaði með þeim Ísland og þetta að skipa meðdómendur af götunum með fullt dómarréttindi væri ekki ásætanlegt sem átti við akkurat í mínu máli fyrir konar sem fá fyrir hæstarétt eins og ég sagði og hæstu þetta klopnaði en þess utan sko hefur unni hjá sama vinnuveitenda þegar hefur unni á sömu deildum þegar í sama félagina sem er allan
1: við getum ekki reyfað allt máli hér ansett, en ég þakka ég fyrir að benda þennan þátt og ég býst við því að ég býst af margir séu ánægði með að þú skulle vera minnast á því því að margir hafa lent í svona
0: allir sem hafa orðið allir eru að hinga til sem orðið hafa 60 og
1: 7 ára,
0: hafa lent í þessu.
1: Já, takk hæði fyrir.
0: Já,
1: blessar, takk. Blessar. Þið er að hlusta á, það var sögum við áttum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló, gjörðu svo vel.
2: Já, takk hæði fyrir, Sigurbjörg
1: hér. Sæl og blessu Sigurbjörg, blessuð.
2: Þetta var þart innlegg hjá manninum og ljót saga og þetta, já, ég var að hlusta mikið betur á því kvöld, kvartur.
1: Já.
2: En hann kemur reyndar með mjög góð innlegg.
1: Já, ég er samanlega því, hann kom á því.
2: En hérna, hvað heitir hann þetta?
1: Aðalsteinn, hann heitir Aðalsteinn, já.
2: Já, maður er svo stressað að hringja, maður er
1: svo stressað
2: að hringja. En ég hringi út af fjölkun fangelsa.
1: Já.
2: Sem er verið hjá okkur, sko. Nýbúlum byggja hólmsæðina, það á bara að gera upp gamla raun og stækka og bæta við og það á að byggja hérna nýja raun og...
1: Og svo fangelsi í fjórum áföngum og fyrsti áföngi kostar held ég 18 miljardar.
2: Já, ég er ekki búin að kynna.
1: Ég held að þetta sé þannig en ég er kannski að skoða þetta betur.
2: Við vorum að tala um daginn og þetta er líklega 120 miljardar af því að maður tvöfaldar tölun á endanum.
1: Já.
2: Þetta er ekki 18, það er saman 20 miljardar, 20 og svo fjóru sinnum og svo tvöfaldar.
1: Já, ég veit nú ekki hvernig þetta verður en...
2: 160, já.
1: Já.
2: En þarna, og nú höldum við áfram, sko, því að ég er ekkert á, og mér er alltaf dreymt að bara allt mannkinn aðlega, nei, hérna, það er sem aðra fyrst til að fækka hérna deilumálum.
1: Já.
2: En nú erum við, höldum við áfram. Að eiga alltaf peningum í kringum þetta útlendingu að það hefur ekki verið stoppað á landamærum fólk sem hefur bara illan tilgang. Að þá erum við núna að byggja brottfararhús, við erum líka að erum að byggja brottfararhús eða eigum að fara að gera það. Og þá geta börn ekki verið þar, svo það verður líklega að byggja þá fjölskylduhús líka.
1: Já, já.
2: Já, já. Þannig að þetta bara áfram og áfram út af því að það er ekki stöðvað glæpsamlegt fólk og ítrilja fólk á landamærum. annars gæti útlendingar okkar verið hér í frið og ró og bara vinna og koma undir þessu fótunum og en, þeir eiginlega allt bara þetta einfalda atriði akkur ég ekki að stöðva hérna glæpsamlegt fólk á landamærunum við ítvelja fólk
1: já.
2: En, já það þetta sem ég vildi segja við erum að segja þess að kofarinn að byggja líka brottararhús og svo kemur fjölskylduhús en svo í sambandi við landeigahöfn og það allt að vera send
1: já.
2: Halló
1: já.
2: Þá vil ég láta aðtöga með að selja sand úr landeigahöfn fyrir samgöngu til eiga
1: nú hvernig þá, selja hver kaupir
2: já, þá, menn vilja fá sand hérna, róta hér yeah. upp sand hérna,
1: já.
2: Til Evrópu og noti semen
1: já, já já, þú meira þetta séu verðmæti sandurinn í hérna í landeigahöfn
2: já, það gæti verið ég veit ekki nákvæmlega sannsetninguna en þetta allavega frá Suðurlandinu sem menn hafa verið að tala að selja sand
1: Já, já, já.
2: Já, og ég heyrist þá jafnvel að það sé búið að það verði svoleiðis í höfni Hornafirði því að það var á að fara að dýfka þar við þann.
1: Já, já.
2: En það ekki, já, en það sagt sandin, sko, hann verður fjarlægður. Það ekki sagt hvernig honum rótað burt eða hvernig honum komið, sko, það enga dælinga, ekki sagt aðferðinnar. Það
1: er
2: sagt að
1: hann fjarlægður. Já, já,
2: já. Já, sem ég finnst spenda til þess og einhverju komin með feitan samning að flytja hann til Evrópu.
1: Já, já, já.
2: Það eru mikil spilling í kringum höfn í Hornafirði. Það finnst þú því vitum. Það voru ástríðisum það. Hérna, þetta mín upp að stunga. Hvernig væri að selja sand úr landeigahöfn til dæmis og tilenga gróðan þar sem inn kemur samgöngum til eiga svo það fari nú ekki á flakk þenningurinn.
1: Það kæði fyrir, Sigurbjörg, það kæði fyrir að benda þetta.
2: Já, takk fyrir mig.
1: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og það eru fleiri sem vilja tala og koma framfæri við sínum viðhorfum og gjörðu það svo vel, þú heitir
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
1: Já, sæl
3: Ég var að spá í þetta þegar að örkjar fara á ellilífeyri að þá lækka þeir í upphæð ekki satt
1: Jú, að sem að var að tala um hann aðstinn á hann
3: Já, það ekki eðlilegt þegar fólk sem kemur á atvinnumarkaði það lækkar í launum líka í rauninni
1: Já, já, það gerir það. Svo er náttúrulega öryrkin, hann er náttúrulega ekki bara að fá frá tryggingarstofu, hann getur verið að fá frá tryggingar frá lífeyrissjóði sínum sem hann var búinn að vinna áður en að varð öryrki.
3: Já, ég hef fulla samúð með öryrkin, sko, þeir eru nú ekki vella auðvægt fólk,
1: nei.
3: Hann er sko.
1: Nei, nei.
3: Það kannski þarf ekki að ganga sama regla yfir alla, sko. þeir sem að eru öryrkjar kannski frá nánast fæðingu sko þeir eru alltaf annar stöð en þeir sem eru búin að vera öryrkjar í 10-20 ár og þú segir, hafa jafnilega ganga lífur í sjóðum með fleiri
1: Já, jú, það er flestir sem verða allan slasast í vinnu þeir eru búin að vera í vinnu og fá í lífur í sjóðum að hafa skuldbindingar gagnvart öryrkjum sem hafa verið að greið í lífur í sjóði það er alveg hreinu
3: Já, jú, já og þannig að þetta nú ekki alveg svona einfalt eins og sé að vera að refsa öllum öryrkjum sko með því að lækka hjá launin, ég sé það ekki alveg þannig sko en þetta eru alltaf viðkvæm mál og ég hef alltaf mestu samúð með fólki sem hefur verið á öryrkjubókum bótum allt sitt líf og getur ekkit hefur alltaf getað komið undir sér fótunum þannig séð
1: nei
3: en þeir sem eru búin að vera stytra það kannski öðruvísi með það Það er alltaf verið að sita eitt kerfi yfir alla, sko, þegar fólk er svo ólíkt, sko.
1: Já, já.
3: Og kannski erfið að búa þetta kerfi sem er svona meira einstaklingsmið. En hvernig er það með að gamlingjar vinna með örorku styrknum eða örorku bætbótunum?
1: Já,
3: eða... Ættilegvinum.
1: Já, upp á vissu marki, það ákveðnar hámarkstekjur. Ég hef aldrei skilið það, ég meina ef ellilífeyrisþegi getur unnið, þá bara borgar hann skatta og þá fær hann minna hjá Tryggingastofnun.
3: Já, var ekki nær að spyrja yngu það.
1: Jú, það var líka hægt að spyrja það, sko. Sannarlega.
3: En ég svona almennt á móti, svona eins og sagði strax að lækka það á ellilífeyrinn, sko. Það var þetta komið svona eitthvað kúmstugt hvatakerfi, sko. Ég bara, þú fær bara það sem þú átt rétt á.
1: Mm.
3: Og svo ef þú vinnur, þá fær það bara aukalega.
1: En ég gerir ráð fyrir því að sá sem að fær örorku fær hérna, hann sér ekki alveg viss ef hann fær örorkubætur úr lífeyrissjóði kannski góð að hafa þá þegar hann orðin ellilífeyrisþegi þá fer ekki lífeyrissjóður að skipta stefnu gagnvart honum
3: Nei þetta er svo mikið spagetti sko
1: Já, þetta Já En ég veit ekki hvað hátt hlutfall hjá lífeyrissjóðum sem fer í að greiða örorku lífeyri. Ég bara veit ekki hvað það fer margir. Það er alltaf ekki.
3: Það eru ákveðaverðar upplýsingar. Spurning og Ragnar hafi eitthvað yfir það.
1: Já, það þarf við þurfum að fá svona þessar, fá allar helstu tölunar inn og við erum svona búin að gera svolítið af því og reyna að halda því áfram því að þetta er allt og litlar upplýsingar sem að fólk hefur raun og verið lífsitt, þetta snertir mjög marga og fjölskyldur mjög marga.
3: En ég hefur verið svolítið hrifin af Universal Basic Income.
1: Borgaralaunum?
3: Já.
1: Man kalla
3: borgaralaunum. Ég reyndar sé það ekki sem sko ölmusu frá stjórnvöldum sko. Ég sé það frekar að sko... Núna veljum við að ganga í samfélag, lagalegt samfélag eða stofnun íslenska ríkið og veitum þeim alls konar heimildir. Þannig að ég sé þetta frekar sem arðsemi af okkar hlut á náttúrunni sem við höfum verið framselt til ríkisvaldsins.
1: Já, þá ertu bara
3: ríkinu, sko.
1: Eðlindi ríki sem að ríki hefur aðgangað umfram einstaklinga er í raun verið að segja ekki allt verðmætasköpun vöru og þjónustu það miklu Nei, meira en ef einhver einstaklingur sem kannski bara segir við sig já, ég ætla ekki að vinna ég ætla bara að fara á borgar ég ætla ekki að bara vinna það bara sóun á mínu tíma ég ætla að lesa bara bestu bækur heimsins og verða séni sko og ég ætla ekki að vinna, skilurðu þannig að þú getur bara að hugsa þér svoleiðis fólk og ég veit ekki hvort það þeir séu margir en ég gerir það fyrir að margir bara ætla ekki að vinna og kannski fara þér bara já, nota alls konar líf og kannski bara sko, tilgangurinn verður engin þá í lífinu nema að ég geti búið sér til einhver tilgang en ég held að það er mjög vafasamt til lengri tíma að innleiða borgarlög en ég hef heyrt stjórnmálamenn vilja þetta þú líka vantar
3: já, sko, ég er ekki hrifin af skýrgreiningunni þýsisnum að bakvið borgarlögin sko, ég myndi frekar kalla þetta náttúrulögin núna framsel ég mínum náttúrulega rétti til einhverjar stofnunar sem kallar sig ríkið íslensku valdstjórnina og ég myndi frekar kalla þetta náttúru rentu eða náttúru þetta er eins og
1: Já, en það er svo í Alaska ég meina það er fyrirtæki sem tekur við hérna hagnaði úr fyrirtæki sem að nýta auðlindirnar í Alaska þannig að þú ert bara að tala það að fá greitt allir fái greitt fyrir sína hlutdeild í auðlindum og fá arð af því eða þú ert ekki að tala það frekar
3: Já, ég er að tala hugmyndina fræðina bakvið, ekki endilega praktísku liðina, en sko ef ég gefi upp réttin, ég má ekki fara út að sjó og fiska mér til matar ég má ekki skjóta dýr í náttúrunni til þess að borða
1: já, já.
3: Og ég er búin að gefa þann rétt til ykkur bara og í dag er bara
1: eða þvinga til þess
3: Já, já, og svo er hálfpartin búin að ræna öllu framanni sko Þannig að ég er að reyna að koma fram þessari hugsun að þetta eru náttúrulögin. Þetta er þinn hlutur í Íslandi og þetta bara svo arfur þetta arfur frá
1: fólk þetta tengist auðlindum ekki rétt
3: bara náttúrunni sem slíkri sko, ég veit ekki alveg
1: náttúrunni, ég meina já, ég meina náttúran sem að heillar að túrista, það eru þetta auðlind
3: Já, en sko þegar þú talar, ég kannski vill vera meira hugmyndafræðilega meira leið að fara að tala um auðvind átt að fara að tala um peningagildi á því, sko
1: Já, þetta eru efnahagsleg verðmæti Já, það ég
3: Já, en ég tel, sko ef að einstaklingar framselja rétt sinn til einhverjar stofnunar þá nú lágmark að fá arð þannig að þú getur búið og borðað, sko og mér finnst það svona sko ef að maður framselur þetta til einhvers ríkisvalds og það getur ekki einu sinni fættið eða klættið þá myndi nú halda maður myndi draga það umbóð tilbaka sko
1: Takk að þér, við erum fallin á tíma takk fyrir, bless. Telur þú að innflytjendur eigi að eiga rétt á gjaldfrjálsri túlka þjónustu Nei, segja 92,7% Já, segja 6,6% og erfáir hlutlausir. Afgerandi niðurstaða, ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil taka því fólki sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttinn og þeir sem hafa verið að styðja okkur en á vefsíðun okkar útvarsaga.is fyrir ofan skoðanakönnuna dálkur viltu styðja útvarsögu Þar eru allar upplýsingar og kennitölu og hérna styrta reikninga í þremur bönkum og síðan kemur fyrir neðan það önnur leið til að styrkja, hér getur þú þá valið þá uppæð til að styrkja mánaðarlega. Og síðan já, þetta það sem að kemur fram fyrir þá sem að hérna, styrkja stöðun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. En varðandi dagskrána núna í dag, þá það hérna, klukkan eitt, það heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri og gestur hennar verður Guðmundur Franklín. Nú klukkan tvö, það þá mun ég ræða við þingmann sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd. Mér smál þar og hérna... aðgang utanríkismálanefndar meðal annars að upplýsingum utanríkismál. Nú síðan klukkan þrjú, þar það prófessor frá Akureyri sem að að kynna bók sem ber heiti Áföll og hvað svo. Hún heiti Sigrún Sigurðardóttir og svo klukkan fjögur í dag þá mun Inga Sæland barna og menntamálaráðherra vera gestur Arnþrúðar Karlsdóttur En flokkur fólksins hérna 10 ára núna á 10 ára ammæli og þau munum væntanlega ræða flokkinn og sögu hans og framlag hans til stjórnmála og sérstaklega átak í menntamálum og svo ræða öllum hagsmunni og málefni barna. En hún bæði mennta- og barnamálaráðherra hún Inga Sæland. Ég þakka ykkur fyrir, verið sælinn.

0: 517 7700 517 7700 steinpríði.is.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760. Glæsilegt úrval að sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við Flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.

0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Förum saman í frí.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
6: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og gestur minni, það nú ekki að verri endanum, hann heiti Sigurgeir Sigmundsson. Blessaður og velkominn.
1: Sæll, hún, takk fyrir.
0: Hvað segirðu?
1: Jú, ég segi allt ágætt, ég hérna, var aðeins og seinn að maður á svo kvumpin eitthvað, það kom manneskja sem að bankaði upp bara þegar ég var að lappa út og og hérna spurði hvort að var með síma sinn og spurði hvort að vera gisti heimili sko. Og var svona það varst erfitt að fara fyrir að hún var farin á bílnum sem var fyrir utan hún beið þannig
0: já.
1: 5 til 10 mínútur en svona er þetta bara
0: en það náttúrulega Airbnb út allt sko, þannig að þetta fólk náttúrulega en eins og segir að mann ekkit sama með hvernig að heimurinn farin að snúast sko, já og nei þóldið mikið
1: ég vil ekki stila kettinu mínum alltaf
0: Hann forðar sér með, hann veit hver eigandinn er.
1: Já,
0: þetta er oft svona það, hjá mér er, og þetta er nú bara þrjár hæðir, sko, hjá mér og efstu hæðin er Airbnb.
1: Já.
0: Og mér finnst það eiginlega betra heldur en að vera kannski með 5 manna fjölskyldi og ég bara hef fengjast stílast skrúa mig bara alveg af, ég bara neðst og bara baku á hverju skutunni, sko, þannig.
1: Já, við erum í útkörfi í einbýlishúsi og...
0: Já.
1: Þannig að það bara korka kísa sem heima og hérna en þetta náttúrulega bara þvæla sko, en
0: já,
1: svona er þetta samt
0: ja, það alltaf að vera varum sko, það alveg næsilegt með hvernig frétta en það líka mjög sniðugt að fækka fréttatímum í einn á dag sko, það ég var nú bróður sem var nú fréttamaður í allir þessi ár og hérna og það líka við að mig ekkert segja tvisar við hann sko, þá var að brjála sko, þannig að þetta er mikið endursagðar fréttir allan daginn, þannig að það aldrei yfirleitt verið að segja nema ef hún nærði einu fréttatíma þá þetta sami fréttatímin allan tíma
1: daldi mikið, já.
0: Fólk á ekki verið að eyða miklu tími þetta fólk á að eyða þessum bíl
1: já.
0: Og tónlistina eins og þú ert nú einna betri gítarleikur okkar Íslendinga
1: ég veit það ekki, það einhvernum finnst það kannski
0: já, ég ætla að setja lag hérna sem heitir að því ég er búin að, ég ætla að bara að segja ég þekkti, ég kynntist þér myndi ég held ég 85 eða 6
1: já.
0: Og hérna og lagi sem vorum að spila hérna Silfurlitu nótt og hérna þú spilaðar á þetta fyrir mjög spilaðar á þrjár plötur allavega hjá mér og hérna ég ætla að láta
1: þáttir
0: enda á sig
1: já.
0: Þú vorst alltaf búin að spila með eiginlega öllum Íslendingum, eða ekki?
1: Já, þetta lítill bransi, við erum allir búin að spila með öllum
0: þetta er bara
1: þannig einhvern veginn og hérna já, þetta er bara skemmtilegt eins og við höfum séð í hljóðrita þáttunum, sko, ég var nú aldrei í svona einhvern partíhóp þar sko, og ég var heldur ekki mikið á gauknum á, svona, jú, maður fekk sér stundum smá bjór og varð eftir henni en ég náði svona, kannski ekki náði allar leiðin í partílífið á þessum bransa
0: menn vera voðalega uppteknir að segja frá því að þeir hafa reykt hass það eins og ég var alltaf að tala kaffi hérna sem við erum að drekka og við erum að taka upp blöttur sko.
1: Jú.
0: Það var runnið að mér þegar ég byrja að taka upp sko.
1: Já. Mér fannst sko jú, maður álpaðist til að prófa þetta eins og margir og hérna en mér fannst svo vont að spila sko
0: ruggandi
1: Já, ég fíla það ekki og hérna og ég bara fraus einhvern veginn og en hérna en það voru menn náttúrulega í stúdíónu sem voru dansandi út allt sko þegar það var verið að taka upp og oft á tíðum ekki tekin eitt upp nema að væri búið að gera eitthvað svona, þetta var næst í orðin hefð.
0: Já, það þarf engin líf eða áfengi til þess að taka upp tónlist.
1: Já, þetta er bara nóg erfitt með að spila þó ég var ekki að flækja þetta með þessu líka.
0: Það segja það. En dámar ekki eða tími þetta.
1: Nei.
0: En þú ert reykingur, eða ekki? Fættist ekki reykjöð?
1: Nei, ég fættist í Boston.
0: Nú?
1: Já.
0: Var pabbi henni í lækna?
1: Já, hann var í sérnámi í Boston.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig að ég var þar í Bandaríkjunum fyrstu 3 árin og hérna, og kom heim 61. Og flutti í Knóðavog í hús við hliðin á Villa Guðjóns.
0: Já,
1: og bróðir hans Áskeis og hérna þeirri fjölskyldu og hérna
0: hann er giftur frænku minni
1: já og hann var alltaf var og svo urðu við vinir sko ég og Áskeir bróðir hans
0: er hann ekki eldri en þú hann
1: Vili, jú hann er nú 5-6 árum eldri
0: já,
1: og hérna og þau seldu egg
0: nú.
1: Já, og hérna einhver tíma fór ég og einhver stelpa sem að bjóði í næsta húsi við hliðina og við fórum og þegar við geymdu sko eggjabakkana út á stjett, gangstjett og hérna við fórum og tókum bakkana og eggin og köstuðu þeim í vegginn við hliðina og innganginum hana það var ekki skemmtilegt og pappi þurfti að borga þarna nokkra bakka af eggjum en þetta var ekki illa meint, þetta var bara mjög gaman
0: Nei. Mamma henni er ættu að vestan, eða ekki?
1: Jú, hún er frá Ísafrið eins og þú.
0: Já, sjónarhæð.
1: Já, fættist á sjónarhæð.
0: Fjórða hús frá mér.
1: Og talaði ekki um neitt annað heldur en Ísafjörð síðustu árin sem hún lifði.
0: Já, afið þinn var prestur, eða ekki? Hana?
1: Jú, hann var prestur þetta frá 24 til 39 þangað til hann var biskup.
0: Já.
1: Og þó svo ég embætti 53 og svo tók sonur hans við aftur 80 til 89 Pétur. Ég vola stoltur að þessum
0: Já, ég mátti að vera
1: það að þessum mönnum sko og það ekki vendu þá
0: Pabbi þinn var til þess að ég hætti að reykja til dæmis
1: Já
0: Hann var honum að takka að ég skildi þetta sem að var að segja hann var rólegu kall þannig fannst mér, hann var að dælu mér játni
1: Já
0: Nokkur sinnum og mamma hann frammi á skrifstofunni sko og hann talaði svo eðlilega um afleiðingarnar að ég bara lagði þessu að rónum að þakka
1: hann var alveg rosalegur ég er alveg vissum að var örglega einhverfu því að ég man eftir að það kom kona til hans ég kannaðist við og hún var dálítið svona þjætt og hérna nagaði neglunar og hann sagði hvað þú veit bara allt og feit
0: Það er ekki rétt hjá honum?
1: Ég örugglega, ég veit ekki, en hérna, og svo, já, þetta, hann var ekkit að tvína honum við hlutina, sko, en sumum fannst þetta mjög óþægilegt, sko, og það var ekkit alltaf auðvelt að taka því sem hann sagði við mann.
0: Nei, mér fannst það bara
1: fyrir. Hann neldi mann algjörlega, sko, það þýtti ekkit að reyna að ljúga á honum.
0: Nei, ég var hrifin á honum, og hérna, hann sagði, hún er alltaf að eiga síldi í skápnum, og ég er búin að gera það Og hérna skýrði það ekkit út, sko.
1: Já, já.
0: Hann sagði bara þú dalt að vega síði, sko.
1: En hann var ekkit voru að hrifa gítarspili, sko. Ekki svona rockgítar, sko.
0: Nei.
1: Hann vildi að ég lærði á hljóðfæri, sko, og gerði það eins og maður, sko. Færi í tónlistaskóla.
0: Já, já.
1: Og ég var ekki alveg til í það. Og hérna...
0: Fórstu ekkit í skóla?
1: Ég tók einn vetur hjá Palla Eyjóls. Gítarkennara, held ég einn eða hálfan eða einn og svo hérna en ég, sko, það sem ég fannst erfiðast var það í tólskóla þá þurfti fólk að spila fyrir framan annað fólk og það var bara eitthvað sem ég meikaði ekki og ég bara, hérna þessna fór ég ekki í tólskóla
0: en það reynir náttúrulega með stáman, sko, ég þurfti að gera þetta ég er að læra trompet, sko
1: Já.
0: Ég upplifi sömu tilfinningu þú, sko En þetta er samt svo áskorun eiginlega kemur mann á staðattur í annað.
1: Já, já.
0: Þannig skilur, maður gerst ekki upp.
1: Já, ég gerst upp. Alla hann á tónlistar skóla.
0: Þú búin að spila, já, ég meina það. En þú gerst ekki upp að spila.
1: Nei. Þegar ég var að byrja þar að þá náttúrulega, þú veist, heldur mann engin band þannig sko. Maður bara lokaði sín á herbyggi og safnaði hári og fór helst þar inn þegar var verið að nöldra í mér sko, þá hérna fór maður inn og æði sig og notaði svekkelsið á hljóðfærið og hérna þannig að það var bara frábært Eiki var hins vegar Eiki Haugs við ólust upp í samakarfi og vorum vinni bara frá tíðaraldri að hann var að spila á fiðlu og það var gert svo mikið grínað honum að hann hætti því
0: já
1: Þegar að fá með fylun í strætó, þú gerir það ekki, þú fær ekki með fylun í strætó.
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ekki maður eins og hann, það er kannski ykkur aðri sem fara með fylun. Hvað er nú?
1: Það er að koma auglýsingar.
0: Nei, hann er að leika sér, taktum með hann. Já, en þarna kynnustu auka.
1: Já, við kynnustu þarna í nýnda bekk.
0: Hvað er gamlir þar? 14 ára, 15 ára?
1: Nei, 10 ára.
0: Já, ok.
1: Og hérna... Mammas var algjörlega frábær og reyndar bara all fjölskyldan sko og hún var þarna með alveg krakka skara og hún lést nú fyrir hvað 2 árum síðan.
0: Já.
1: En hún var einhvern veginn eins og mamma okkar allra.
0: Já.
1: Að hérna, hún hérna með sér prjónaði lópapeysu á mig og hérna og alltaf þeirra start sem var nú þegar við vorum konan í hljómsveitir þá byrjuðum alltaf í eldhúsinu hjá henni fengum okkur kaffi með kúmeni og hérna og lögðum að staða þaðan hérna, hún var alveg frábær
0: Þeir eru svona rock bræður dóttir. Þú er ekki svona rock söngvari meira heldur en þótt hann geti gert alla stíla þá er hann svona dóttir rockar í sér alltaf.
1: Já.
0: En er það fyrsta bandið þú spilaðir á inn á Bubbasaðru?
1: Já, við vorum byrjaðir að spila í svona með badmintonspaða í hvað, það heitir ekki 9. bekkur núna þá.
0: Já.
1: Og svo ég menntaskóla þá svona jókst áhugin og maður fór að reyna að æfa sig og hérna ég mannettir ég spilaði á tónleikum í menntaskólanum og það við spilaðum á Sprengisandi og ég tók það í dúr og kunni ekki melódíuna og það kom einhver hann að spyrði mig rosalega þetta var þetta flott hjá okkur maður var þetta frumsamt að það þekkti ekki lægi sko og hérna þannig að
0: en hvernig gastu meika þetta í dúr?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei. Það þú er bara samin nýtt, sko.
1: Það kom eitthvað þarna, ég veit ekki, en ég, þetta er alltaf bara eins og hjá öllum, að það er alltaf að reyka sig á eitthvað.
0: Já, maður lærir á því.
1: Og hérna, á þessum tónlistakvöldu, þá fóru, þetta var inn í MT sem voru tónlistakvöldin og voru að byrja þá, 74, held ég, 74, 75. Og það voru strákar allar sem voru að spila samtanalög, Samba Party og Black Magic Woman og það voru bara hálftíma sóló. Og ég og ekki fórum þarna niður eftir með hljómsveit og vorum að spila eitthvað status quo og eitthvað svona. Og ég kunni ekki einu sinni þörgrip, sko.
0: Nei.
1: Og svo stóð ég, mann, ég stóð þarna bara satan í salnum og horfði á þess að gæja að spila maður. Og hérna, og þeir voru svo ógeðslega góðir, hálftíma sóló bara. Jafngamlir og ég.
0: Ok.
1: Og hérna, þetta var hérna Jóhann Helgason, hérna flugmaður og Guðmundur Höskuldsson og hérna sem býr núna á Neskustaf. Og ég bara fór heim í strætó og hágrét og Ásgeir bróði Villa Guðjóns, hann var að passa þetta og hann segi mig, geir minn hérna, ég talaði við Villa bróði, við rettum þessu. Og ég fór í tíma hjá Villa bara strax og var hjá honum held ég einn vetur og hérna og hann svona kastaði með svona hressilega stað, ég held ég að vera fyrsti nefandina sko það var opaslega gaman
0: Já, Villi náttúrulega frábær góða nærfur og gott ábíla gott að læra í honum hann er náttúrulega alveg kall sko
1: Já, hann er frábær alliða músikant og allan hátt
0: Þótt hann að við unnum í húsafelli helviskur
1: og hérna Og svo hérna, komum við inn hans í heimsóknu sko og þá tók hann, hann var búin að útbúa svona einhver aðstöðu, þú veist, æfingar aðstöðu og við vorum ekki með svona tölvusystemi í þátt að þannig að hann tók föt og hanglæði og dót og breytti yfir magnar út í hotni sko. Og þá var maður með sandi þar sko og gatt eftir sig á því sko. En svo fór hann bara að tepla við vini sína, þú veist, og ótrúlega þólimóður að hérna aðstóða með þessu.
0: En fyrsta svona alvöru bandið, sko, að tala við þegar eins og að tala við Jón vinn, sko, við Jónni vorum með þátt í hérna, við spilaðum ekkert lag.
1: Nei.
0: Við tölum alltaf tíma. Það var bara eitt lag í restina. En nú er stíðum og klukkan að verða hálf, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Er fyrsta bandið start?
1: Nei, að við ekki vorum svona saman í hinn og þessu.
0: Já.
1: Og vorum að prófa okkur áfram með menntaskóla með hljómsveitir sem voru að spila í Þórskaffi og klubnum og svona hér og þar.
0: Uh-huh.
1: Og, það, og hérna síðan 1980 þá hérna Jónni Ólas hafði svona komið inn í þetta með okkur 78 og þá langaði okkur til að stopna nýja hljómsveit og okkur datt í huga að fá Pétur Kristjáns til þessu okkur.
0: Hann er samlíkt
1: Hann gerði það, var alveg furðulegt af því að hann kom með svona skegg í kringum munnin og ég mann þegar við komum til hans á sloppnum og svona og hérna
0: Nýbúin í þetta stygg
1: Já, örglega og hérna, en þannig var start til og svo hérna bara var þetta kolla kolli með að komin í hitt og þetta. Ég hætti reyndar að spila þarna í nokkur ár, fór í háskólan 2-3 ár. Og var líka bara var að vinna sem hljóðmaður.
0: Hvar þá?
1: Bara við vorum með kerfi sjálfur sko. Og hérna
0: út um allt þá.
1: Já. Ég var hljóðmaður hjá Grílunum og hjá Messoforti. Áður en að þeir hérna bara áður en að þeir fóru út með Garden Party sko að bara hálfum og þrem mánu nokkrum vikum áður en að það lag fór upp í Instatalistana þá voru þeir að spila tólningum í MR og það ég man ekki hvað það var 7 manns eða 10, 20 eitthvað og svo allt í einu voru þeir bara komnir í stóra sali út í Englandi og
0: Já,
1: fluttu svo þokka.
0: Ef þú spilar ekki fyrir fá og þá spilar aldrei fyrir marga.
1: Nei.
0: Maður verður alltaf að halda á hann.
1: Já, já.
0: Það líka bara gaman að spila fyrir fá. Ég spil, við vorum einu sem spila á Siglu fyrir, vorum beinir að taka sunnudag á Dalvík.
1: Já.
0: Á nýjan stað sem hétt Lúbarinn. Og hérna, við komum við, ég, Jón og Jónas, og þar voru bara tveir og þeir voru dauðir fram á borðið.
1: Já, já.
0: En við spilum samt aðeins og... til þess að borga.
1: Það er ýmislegt gert hún ég man eftir að við spiluðum að siglu fyrir þig einhvern tímann.
0: Við?
1: Já.
0: Já, já.
1: Og þá spiluðum við hérna á batna jólaskemmtun.
0: Já, þú?
1: Já, og hljómsveitin. Og þú söngst öll jólalegin alls og hersöðingi, sko. Þetta var næst í eins og helgispjöll.
0: ég ekki kunna textana mér. Nei, við erum að fá borga náttúrulega.
1: Já.
0: Það gerir ekkert þegar maður að klára, sko.
1: Já, já. Þú kláraði vel að þessu. Þetta var flott.
0: Já, en hérna, setna mér er hérna nú eitt þekktasta lagum start og segur.
1: Já.
0: Það er eftir eika þetta ekki, mér skynst það.
1: Jú, þetta var síðasta lagi á plötunni við. Ég heldum að þetta okkur fast þetta bara alveg glatað.
0: Já, þetta er fín lag. Þetta er allt fín lög þegar þetta er náttúrulega geggjaði spilar. Er þú, Jonni, Eiki, Pétur og hver var að tróma?
1: Abbi. Nikki og við tókum þetta upp í hljóðrita 80 og hérna já, með Gunnar Smára maður sem hann fekk að kynna staðins því tímabili sko, sem maður er búin að sjá í þáttunum þarna hljóðrita og svo þegar við gerum stóru plötuna sko það var mjög gaman
0: Við ætlum að spila hérna setna meir með start þetta er manstu hvað árið er
1: 81 eitthvað.
0: Hvað gítar ertu með?
1: Ég var með Ibanez artist.
0: Já, þeir eru bara margir góðir.
1: Ibanez alveg frábær og ég hérna...
0: Japanskir.
1: Já, og ég seldi hann eins og Bjáni, langaði alltaf til að kaupa eignan svona gítar aftur, að þetta var fólk dýr gítar. Fann þá hvergi, svo fann ég einn á sér langa.
0: Okay.
1: Og tók bara sénsinn, á fólk dýr, en... Og hann var notaður alltaf að sér á honum og svona, en...
0: Alltilega.
1: Gaman.
0: Já, ég minna þá.
1: Já.
0: Frá 82.
1: Já, ok.
0: En hann er japanskur.
1: Já, já.
0: Nota hann á drottningi vonda á þessu lög.
1: Já, já.
0: Gekkið ekki þar. Heldur stillingu, sem hann segir. Hann heldur stillingu.
1: Já, hann gerir það.
0: Hlustum á Sigurgeir gítarleikara í start. Þetta var nú notað mikið í verbúðinni, þetta lag.
1: Já,
0: Og þetta er gott soundar, þetta er eitthvað Jóa Helga, þetta ekki?
1: Jú.
0: Lag og testi.
1: Jú. Þetta...
0: Ég breyttu því, þetta var hægara þengi og...
1: Þetta var, þróaðist aldrei því að hérna, það var erfitt að finna texta, ég fór með þetta til Birgis Svan Símónasonar, rithöfundar.
0: Já.
1: Og ég kasti þetta maður hjá honum í hálfa mánuð og svo fór ég sótt hana og hann sagði, veist að ég bara geti þetta ekki, mér finnst þetta svo leðilegt. Mm-hmm. Og þá fekk Egill Eðvarsson þetta í hausinn og hann gerði texta og Pétur sagði, hann er hérna með texta en hann er svo dónalegur, þetta bara gengur ekki.
0: Nei.
1: Og þá lenti þetta, fór þetta aftur til höfundarinn sem að kom með hennan
0: snjalla
1: textamaður.
0: Þetta er góða texti, jú, er náttúrulega alveg geggjaður, tónlistamaður. Hlustum á start og fyrir svo í auðlýsingar og svo heldum við áfram að tala saman, ég og Sigurgeir Sigmundsson. Eða mista því hverju þér og er svona aðeins að renna yfir hérna fyrirlinan sem er alveg frábær.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandbus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandbus.is. Sími 552-2000.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760 555-0760.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, út að hlusta þátt við sleppað af, ég heitir Rúnar Þór og gestur minni Sigurgeir Sigmundsson. Ég var nú að segja við hann áðan svo vont er að maður þekki menn svona vel að ég er alltaf blaðrandi og kannski hún mikið á milli en sumir er ánægða með það en svo er eitt sem er óanægða með það.
2: Hver er það?
1: Ég þekki hann ekki. Það eru þeir sem vilja stjórna allu.
2: Já, já.
1: Þú veist, þeir eru ekki minn einn að þekki sjálfur eða neitt en þeir vilja ákveða hvernig lífið er.
2: Já.

0: En, heyrðu, hérna, við erum, vorum að hérna, flett upp að þú stakst upp að við höfum til að spila hérna lag til konaðin, er það ekki?
1: Jú, af því að það var konudagur í gær og ég gerði plötu sem að kom út 2015, 16 held ég. Og Jóhann Ásmundsson, bassaleikari, hjálpaði mér að gera hana og það kom að þessu fullt af fólki. En Þóri Baldursson spilar sem sagt á hljómborði þessu lagi og þetta er uppáhaldslagi hennar. Mér finnst þetta líka, ég var að vinna hjá Félagi íslenskra hljónlistamanna til 2010. Hætti þar og fór að kenna í tónlistaskóla og kunninga nótur og þurfti að læra nótur. Og hérna var fyrst á Grundarfirði og svo núna síðast í Sandgerði og eignaðist þarna fullt af frábærum vinnum en það sem þetta kendi manni að sem ég aldrei kunnað, það var að lesa nótur og nota nótnaskrifta forrit, geta tekið lög og útsett og skrifa melódíur, línur og svona, og þetta breytti gríðarlega miklu fyrir mig sko, að hérna að geta gert þetta.
0: Ég lærði að syngja í gegnum trompetinn, sko. Þú veist, ég hefur alltaf að spila geleikilinn, sko.
1: Já.
0: Yfirleitt laglínurnar.
1: Já.
0: Og sko, og það var svo minnist eftir að stjórnandi sagði Rúna, hann ekki aðeins og hár trompetinn, doga, stillum hann aðeins, skilur.
1: Já.
0: Þetta er svo margt sem að maður lærir bara á því að blási hljófæri.
1: Já, það er, tónlistarskóla menntun er
0: alltaf til góð.
1: Frábær byrjun, sko, og ég vildi nú óska ég hefði farið að ráðum föðum í gamla daga, sko, en kannski hefði maður tappað einhver öður, ég veit ekki, af því að ég satt og improviseraði alltaf og æfði mig ekki markvist. Og það var ekki fyrir ég fór að kenna, ég þurfti að læra skalan og fylgja fólki í gegnum grunnpróf og að miðprófu og já, og hérna þannig að það breytti svona afstöðu minni til þessara hluta og hérna þannig að það er alltaf hægt að læra og það skiptir ekki máli hvað maður er gamall. Ég var með einn nemanda í Sandgerði sem átti mikið vendum sem að hún er fyrra, hann var 89 ára gamall og honum fór í raun og verið fram algjörlega fram á síðasta daga og hérna og við skemmtum okkur vel saman.
0: Já. Þú ert líka að fýtt næmingur í þér, sko, þú kannt að taka mátt í fólki. En hvaða gítarleikarar voru kannski þínir? Af því ég veit hvernig þú spilar á gítar, þú ert oltið til rockgítarleikari og kannt að gera það og kannt líka taka góða melódíur og kassa gítar og hvað sem er, skilur, og ég veit að þú ert konar slæt gítar líka, skilur.
1: Já.
0: En hvaða gítarleikara varst að horfa til á þessum tíma? Blackburn,
1: Já, maður horfði á hann og svo náttúrulega Júri Hipp og en svo komu Jan Akkermann og...
0: Gat hann eitthvað að Júri Hipp?
1: Já, ég meina, það sem hann gerði passaði vel við músíkið.
0: Já,
1: hann
0: það er náttúrulega aðalega.
1: Hann spilaði lagið, sko.
0: Já.
1: Það er oft sem að, hérna, menn er ekkit að spila lagið, þeir eru bara að sína hvað þeir eru góðir, sko. Já. Og það er daldið mikið af svona... ef þú ferðin á Spotify og setur inn einhverja gítarleikara og svona, þá allt í einu ferða aukvitað, það hljómar allt eins, skilur.
0: Ákvæmt.
1: Þetta er svona næstíð eins og Excel-skjöl.
0: Þú sagðir þetta eins og þetta er sko, það er, þeir spila ekki lagið, þeir eru ekki að spila í þessu lagi.
1: Nei, stundum finnst mér það og, þú veist, en Bjöggi Gísla var minn maður.
0: Já,
1: og
0: frábær.
1: Hann var alveg ótrúlegur, maður fór í tónabæja hlusta á hann og hérna og svo leta mig fá gítar sem ég seldi honum í gamla dag, hann leta mig fá hann aftur.
0: Það var ekki að skilja honum.
1: Já, honum fannst það fallega saga kom.
0: Já, hann var að spila með mér og hann var að segja mig frá því sko, hann hefði fengið hann á allt og lítið þegar hann spilaði með mér í 4 ár þannig. Þá var hann að tala um þetta og ég spurði hvað er þetta með gítar og hann sagði mér að þannig fengið hann hjá þér.
1: Elsku Bjöggi, og það var alveg sama hvað ég reyndi alveg að hérna bjóðunum gítar eða greiðslu eða eitthvað.
0: Aha.
1: Og það ekki að ræða það. Nafnið sendur hann inn í gítarnum, það stendur Sigurgeir hérna og ég búin að skrifa nafnið mitt og þú tekur hann í gítar. Þetta var 63 módel af Fender Stratocaster.
0: Já, og þú ert að nota hann núna?
1: Já, hann var bara vekk hjá mér í 1.5 ár og svo gæti ég svona gert samkomulega við sjálfa mig og við Björgvinum að þegar ég er farin, að þá hérna mun hann renna til hérna einhverjar ég vil ekki græða þessu, renna til hjálparstofnun, þannig að við skrifum undir þetta í votta viðvist og hérna, og það er bara plagg sem er vel varðveitt og, og hérna, en hérna en síðan hérna á síðasta ári þá kom, hafði samband við mig maður sem að hérna gerði plötu með Bjögga sem Bjöggi stjórnaði upptökum á 1996 og hann var með lag sem hann langaði til að endurgera og Geir Óskars er á trommur, Halli spilar á bassa, Bjöggi var á gítar og hann vildi endurgera það, hann vildi fá hetjugítar inn á þetta lag. Það var munnharpa þarna, en það var ekki mikið dramaskítar. Þannig að ég fekk að leika mér alveg endalaust. Og hérna síðan er Magni búin að syngja á þetta og þetta lag er til að heiðra minningu
0: Björgvins.
1: Hann heitir Valgeir Sveinsson og hann býr í hann er frá Seyðisfirði og hann býr í Danmarku núna og búin að búa þar í nokkur ár. Var hérna trúbátur ógeðslega flott lag hjá honum en Magni syngur þetta lag á latínu.
0: Nei.
1: og hérna mér finnst alveg ótrúlegt að hafa fengið að taka þátt í þessu af því að þetta er flott lag og ég lagði þetta aldrei mikið í að þræla þarna en gítar sem ég var ánægð með.
0: En Björgi spila kassagítar þá?
1: Já, og einhver dramaskítar líka.
0: Okay.
1: Þannig að við erum saman þarna í þessu lagi og...
0: Og gítarinn?
1: Já, og gítarinn. Og það er bara alveg ótrúlega gaman.
0: Hérðu, við skulum ekki klára þáttina. Það er kortir eftir. Við ætlum að spila lag til kona hennar.
1: Já.
0: Sem þú samdu til hennar, þengi. Þetta er instrumental.
1: Jó.

0: Já.
1: Svona var það.
0: Já, svona var það og hérna...
1: Þetta var fyrir Hildi konuna mína.
0: Já.
1: Hún svona, já, minn stóð á stytta í lífinu og í tónlistinni.
0: Já, hún var sjálf í tónlistinni ekki.
1: Já, hún hérna spilar með tókulísum.
0: Já, píano.
1: Já, og hljómborð og svo vorum með hérna Hildur Ástafíkustóttir, svo vorum með hérna, er hún í kór og í fleiri hljómsveitum, sko.
0: Já, flott.
1: Þannig að hérna, það ýmislegt að tala á því heimilinu.
0: Já, og það gott að maður hittir réttu manneskina.
1: Algjörlega.
0: Og þá svona, hérna gengur lífið betru, held ég ljóta vera, en ég nú hinn með, ég nefnir ekki.
1: Já, já, já, ég er bara þakkláttum fyrir að fengi annað tækifæri, ég meina að flest hann sem mörg okkar þurfa að nýta
0: já, já.
1: Annað tækifæri, sko.
0: Að ganga allir í gegnum eitthvað, skilur þannig að...
1: Já.
0: En hérna er svo hann alltaf strákur þeir mjög góðu getilegari.
1: Já, hann er snillingur.
0: Já, tók nú eitt lag með mér og ég hafna fyrir eitthvað hann.
1: Já, já.
0: Skemmtilegu getilegari, hann er alveg með svona sömu hreyfingar og þú. Hann er ótrúlega líkur þér.
1: Já, já. Já.
0: En ok, áfram með þig, nú bara klukkan 12 minnútur í og hérna, og sko eins og ég sagði við hérna áðan, þú þyrftir nú 3-4 þætti út í það er færi, sko. En ég hóiði ykti hann aftur.
1: Já, já.
0: En hérna, þú hættur að kenna, sagður?
1: Já.
0: Af því að það er mikið að gera í spilirinu?
1: Já, og það verið auki, sko, af því að nú maður staðnum, þannig að,
0: já,
1: eins og þessa stundina núna, þú veist að þá var ég að vinna með Gildrunni, Klaufum, Sopnu Sigurðar, Revil sem svona bluesband sem ég með Skonrocki nú ég gerði plötu með Steinari Berg og ég hef verið að vennum Siggu Guðna, Rockhórnum Jóni Argrímsinni vinni minnum og Eistöðum og hérna hljóstinni festival í Borganesi, við spilum á Þorrabótum, Axel Ó hún Gréta Lári sem gáði plötu núna á síðasta ári, hérna Rockari Gretti Rock Og svo eru tveir hérna organistar á austan, Daniel Arason og Kristján og Gulli Country Sigur Jóns og Dolly hérna, Dolly bandið hans Jóns Ólafssonar og fleiri sko og hérna, og þetta er allt verkefni sem er í gangi, sem er nýbúin eða frá síðast ári sko, þannig að mér finnst ég alltaf að vera að svíkja einhvern sko.
0: Já, pældi ég, þetta er bara síðast eitt við ár.
1: Þetta er bara síðast ár. Og hérna, og síðan hérna hef ég svona fært mig meiri yfir að hitta menn og skrifa upp lög hugmyndir sem menn kom með til mín og
0: Ísólfur Gylfi til
1: dæmis. Ísólfur Gylfi, hann hérna, við gerum 5 lög núna á síðast ári og ótrúlega gaman að kynnast honum og skemmtilegu maður lífsglaður og það er einhvern veginn ekkert sem stendur fyrir honum, hann hjólar upp á Heklu og til Vestmannia og að þú stendur í Vestmannium og horfir yfir í fljóðshlíðina þá sér þau bara risa skó og fyrir þetta það bara hvernig skemmtileg og hann og konan Steinun bara algjörlega frábær bara.
0: Hann var bassaleikar og núbli
1: já.
0: Og eftir mér þarna
1: já, já.
0: 71-2 heldur
1: ég það hefur að fá að kynnast honum og nú Steina Berg, hann var nú yfirmaður minn í Steinar, hljómblutubúð þegar ég var að vinna þar áður ég fór í viðskiptafræði og hérna nú fekk ég að kynnast honum aftur með því að vinna fyrir hann í tónlist og hann með fullt af fínu efni
0: hann kom hérna með blutu
1: og hérna hann lítur að fara að koma aftur því að það er fullt af þessu lögum sem er ekki komin út sko. En flest öll að þessu verkefni vinn ég með Jóa Ásmunds bassaleikara og hann með stúdíó Sandgerði og svona, mér finnst alveg ótrúlega gaman þegar menn koma til mín og opna sig, þetta er eins og að segja sér frá sínum dýfstu tónlista lindamálum, sko.
0: Já, nú ertu konið stöðu pappa eins.
1: Já, og reyna svona fanga það sem skipti máli og prjóna svo við þetta eitthvað.
0: Já, nú ertu alveg svo pappi.
1: Já, það, er ég
0: hann. Já, nú ertu alveg alveg svo hann.
1: Já, er ég fara að hætta
0: Nei, hann talaði svona, hann var bara hreinskilinn og allt á vildi þetta, bara að ræða hlutina þess að þetta er ég að hætta reykja ég ætlaði ekki að vilja að tala við þetta strax en hann hélt bara áfram
1: og
0: sagði mér hvað væri mikið atrið að gera mig grein fyrir því hvað ég var að gera sjálfum með því að vera að reykja tvo bókald dag
1: Uss. Nú síðan á síðast ári að hérna spilaði inn á plötu með Gullar Einis, bróðir Halla og hérna það var liveplata og ég vann tvenna tónleika í maí.
0: Hann er látur líka.
1: Já.
0: Þessu sé minninga. Hann kom hérna og var að segja mér þetta hvað hann ætti mikið eftir. Ég ætla ekki að trúa því að hann gæti tala svona þetta.
1: Hann var ótrúlegu maður.
0: Hann var ótrúlegu.
1: Og þeir báðir bræðir þetta. Ég fór að veiða með hann og hann bauð mér í veiðitúr 5 vikum áður en hann lést. Og við fórum í Búðardal og veittum þar einn dag og mér var svo kalt þegar hann búin, ég var algjörlega búin. Og við fórum hérna til frændfólks hans og hérna og þar þurfti þau að hlúa mér af því að ég var að drepast á kulda. Að það var settur hrískrona póki inn í örbylgjun og hittaður og til að og hérna, en Gulli fór út að reykja.
0: Já, það var reykt hann ennþá.
1: Það var reykt ennþá og hérna
0: og eru ekki tíburar, hann og Halli?
1: Jú, þeir eru einakja og hérna og það er verið að vinna tónleikum skilsmér sem eiga að vera á ammælisteginu þeirra, 60 ammælisteginu þeirra.
0: Fyrsta tólta.
1: Já, og hérna þetta er bara en hann kendi manni og fá að vera með í þessu ferli alveg fram á sýndi manni fram á hvað lífið óbóttlega dýrmætt en samt svo brotætt.
0: Já, þetta er mér, maður veit aldrei.
1: Og hérna
0: eitt dag í einu.
1: Og það er svo erfið. Hann var svo skipulagður sko á síðasta sínu síðustu dögum satt hann bara með stílabók og skrifaði niður allt sem hann vildi gera og hérna og skipulagði.
0: Þú voru frábæri gæðir.
1: Já, algjörlega.
0: Báðu þér. Síðan er klukkan 5 minútur í 4.
1: Já, nú, svo langar mig til að segja líka að ég að spila núna sem sagt með gildrunni í hérna, við verðum í Hofi núna á Akureyri. Hvað, er ég búin að gleyma?
0: Þetta er dagsetningunni.
1: Dagsetningunni.
0: Ég held að sé ekki nema 3 vikur í það eitthvað svo
1: líka. Já, ég var búin að skrifa þetta hérna nýðum.
0: Ég veit það. Mér er döðbráð þegar þú sendir hérna á Messenger hjá mér. Ég held að vera að kveðja. Þú skrifaði svo miklar upplýsingar. Ég er ekki að lesa þetta.
1: Já, þetta var bara síðast ár.
0: Ég er að segja það.
1: Ég gleymt að skrifa, en ég held að sé 21. mars.
0: Já.
1: Og, já, það er rétt hjá mér. Og hérna, þannig að við erum búin að vera að fagna 40 ára afmæli. Þannig að það búið að vera ógeðslega gaman og langa til að sjá sem flesta í Hofi, alveg svo í Háskóla bíó, fyrir áramót.
0: Já.
1: Og hérna síðan verð ég með hérna Axel Ó í mæ og með Jón Ólafsson og Dolly bandinn hans
0: okay.
1: í Hofi líka. Þannig að Grétar í Lárus, fyrst ég byrjar að telja upp, það er allt brjála ef ekki til ekki alla. Að, hérna, og svo er ég að spila brúsáttið og Hornafirði núna eftir hálfa mánuð með Refli, brúsbandinu mín okkar og sem Siggi Sig er mönnuruppuleikari.
0: Já, hann er góður.
1: Hann er frábær. Og það, sá hópur er bara frábær. Þannig að okkur hlakka mikið til að fara. Þetta er svona...
0: Það er eitthvað smá þess að gera hér.
1: Já, en það er koma til mér á milli.
0: En eins og við sagðum að hann sko nú eruðið báði konur að ellilun.
1: Já.
0: Sem að bara hjálpa mikið.
1: Já, og ég meina, þú veist, það frábært að geta gert það sem maður hefur gaman af og verið gælt að velta sér upp og því hvað tekur langan tíma eða hvort maður sé í vinnun eða ekki. En reyndar höfum mér aldrei fundið sér verið í vinnun ekki, þegar ég að spila.
0: En ég er bara með eina ráðlíkingu fyrir fólkið sem er að hlusta, sem er ungt og svona.
1: Já.
0: Muna það að vera skuldlaust 67 ára. Það lífið er góð lífið. Þeir eru ekkert að röfla neinstæður um þetta sé lágt. Þá er þetta bara passlegt.
1: Já, en þetta er náttúrulega bara, þú veist, þarna stöndum við bara ekki á fastur jörð því að því miður að þá hefur landið okkar verið þannig að þú stendur aldrei í fasta fætur, hvað var það peningamál?
0: Ég er skuldlaus.
1: Já, ég er það líka, en hérna...
0: Ef að fara út í þetta?
1: Nei, við skulum ekki fara út í
0: þetta. Nei, við skulum láta þá hérna nýra alþingi sjá um þetta.
1: Já.
0: Og við höldum bara áfram að spila en dag og verðum hérna áðan og samfylkingunni og...
1: Já, já.
0: Stóð svo vel. Við ætlum að enda á lægi Sjöfgjör áður en ég þakka bara kærlega fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að leiða mér að koma. Gaman.
0: Já, þú kemur bara tíminni aftur setna. Það er nóg að tala með þér.
1: Já, já.
0: Og hvaða lægi myndirðu vilja enda?
1: Á ég að fara að velja það?
0: Þú ert að velja það, já.
1: Jesus.
0: Þú hlýtur að geta valið.
1: Þú setja mig í svakalega klípum maður.
0: Já, kýlda það.
1: Mér langar til að enda á einhverju lægi með Gulla Reynis.
0: Já, það stendur að skrifa í Gulli Reynis.
1: Já. Þú fer bara inn á hann og...
0: Gulli...
1: Það er plata...
0: Gulli Reynis er hér.
1: Sí, diskografi.
0: Og býttu nú vel.
1: Platan heitir það gaman að vera til.
0: er svartvít mynd?
1: Já, ég held að svei mér þá gaman að vera til stendur framan á henni.
0: Það stendur ekki framan gaman að vera til, gaman að vera til. Er ég ekki með, jú, ég með rétta mannir hér, sko. Ég finn nú ekki þetta lag. Gaman að vera til og ekki skrifa það bara fyrir aftan.
1: Prófa það.
0: Ég svo lengi að þessu.
1: Þetta allt í lagi. Ég fólkið eitthvað að flýta sig sem mann að hlusta.
0: Nei, við skerðum Gulli Reynis hittin. En ég, gaman að vera til. Ekki, svarði ekki.
1: Jú, það gaman að vera til.
0: Og var það, þú voru þetta að vera, þannig, hérna er þetta. Það gaman að vera til. Svartkvíldblöta.
1: Já, veldur bara eitthvað laga henni.
0: Nú, vildur ekki fá það lag?
1: Þú bara velur eitthvað laga henni.
0: Þetta Nótt í Reykjavík.
1: Já, til þess að það fínt.
0: Nótt í Reykjavík?
1: Já.
0: Eða var þakka fyrir þetta, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Káma svo svona að segja bara, lífið heil.
0: Lífið heil,
1: já. Og verið...
0: Er góð kortið annað?
1: Verið í stuði.
0: Já, eins og Jónas von hérna upp á Rúf þegar ég fór í vital til hann sko hægt að hægt út í nóttina veist það bara hann endaði svona vinalegri rödd
1: sko, já, já.
0: Ganga hægt út í nóttina
1: og hætti aldrei að æfa sig
0: nei, er það hann samt nú þetta flotta lag hérna voru í Vaglasúði, svo maður ok, Sigurgeir Sigurmundsson takk fyrir að koma
1: takk fyrir að fá mig
0: já frábært að fá þig.
1: Sjáum stressir.
0: Já, endum á Gulla heitin Reynis og lag sem heitin Nótt í Reykjavík. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
9: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komiði sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gýrin. Góðan dag. Það er að nóg að taka núna.
1: Já, heldur betur maður.
0: Heldur betur, en við, það er unn stór viðbyrð framöndan í Bretlandi. Við ætlum að fara koma við hjá Starmer. Mm-hmm. Hvernig líst þér að það Guðmundur? Kosið helgina? Sveitarstjórnarkosningar?
1: Já, þetta verður einhver, þetta verður versta niðurstaða sem sagt, það er versta niðurstaða sem hugsanlega getur orðið fyrir verkamannaflokkinn.
0: Já.
1: Sem að virðist vera að málast upp og þeir, það bara virðist vera að henda þeim algjörlega út úr Wales.
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega og ekkert í, þeir verða ekkert, sem sagt, hafa engan stuðning heldur í hérna í Skotlandi.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir eru mjög, illastaddi bara alls þar annars þar og þeir, þú veist, það var... þeir geta tapa allt upp að 2000 sætum
0: Já.
1: Og það kemur alltaf í ljós á morgun sko, en ég meina það er menn eru bara að spá þessi dag og það er þegar að byrja sko, menn eru óvinnir hans innan bæði í ríkistjórninni og innan flokksins og backbensi svo kallega þeir eru allir byrjaðir að brýna kuttana og reyna að finna eftir mann eða eitthvað að, vilja, en hann sem sagt er búin að láta það Hann búinn að segja það að hann ætla ekki að segja af sér þó að hann tappi með miklum mun á morgun og
0: hann það hvað er hann með 2500 manns eða þetta er rosalega mikið tap ef að þetta verður niðurstaðan.
1: Já, það er náttúrulega, já, það var alltaf lágmark 1850 sagði einhver maður sem að, hérna BBC tekur mark á og Sky News og minna það alltaf útsendari globalistana en það getur þess að verið meira en það, ég minna Og núna verið að tala um að setja að reyna að koma já, menn að rífast hver eftir að taka við ef hann verður hrakin frá völdum og þá verið að tala um þessa Angela Rayner Andy Burnham eða Wes Streeting í leiðtogastólinni, ég veit ekki sko ef hann eitar að fara maður en hann náttúrulega er á fullar eyðileggja Bretland fyrir hérna sosialistana eða fyrir hérna afatjurnar í Evrópusambandinu, hann að Það verður erfitt að koma hann frá og hann alveg búinn að gera það sem hann var beðinn að gera, eiginlega bara að stefna hans líf.
0: Já.
1: Skilur þau, hann verður ekki, hann verður ekki allt því er auðvitað þetta en annað en að byggja upp.
0: Já.
1: Hann verður lokað fyrir hérna rússnesk gas og olíu og til þess að setja allar hausinn sem þurfa að hitta upp húsin hjá sér. Hann verður lokað fyrir að bora og eftir olíu og gas í Norðursjónum og út frá Aberdeen. Og hann er að kaupa hérna gas og olíu af normönnum á rándýru verði. Hann er berst við að halda hérna Úkraínu stríðinu áfram eins og forverar hans. Og hann er að fylli landið af múslimskum hælisleitundum, ólöglegum innflytjundum. Þú veist og hérna og þetta er bara ástandi í Bretlandi er bara hörmulegt. Og Já. Aldrei verið fleiri nauðganir og hnífstungur og morð og hérna, og svona er búin að samþykja sjarialög og hafði búin að taka af kviðdóm í minni málum, sem að bara þúsundara komur stofnun að hérna vera með kviðdóm í málum, en hann, það þarf að meða af einhver stórmál sko í dag og hann er búin að henda út lordadildinni sem sagt
0: Og já, hann vill bara hafa nóg mikið sveigrúm til þess að athafna sig
1: þetta. Já, og náttúrulega ekki gleyma því, hann er að handtaka mörg þúsund manns á mánuði sem að hefur sagt eitthvað ljótt að hans mati á internetinu.
0: Já.
1: Og sem sagt, málfrelsi bara, þú veist, það er bara ekki til í Bretlandi lengur, málfrelsi og skoðanafrelsi. Verið störa, sko.
0: En það er alveg greinilegt hann hefur verið að innleiða sko, líka ESB-reglur á fleifæri.
1: Já, hann er nefnilega settur inn af klíkunin til þess að tróða breytum aftur inn í Evrópusambandi. En honum tekst það ekki, þetta skilur. Fólk er búin að sjá í gegnum það. Og það er bara, sem sagt, núna bara almenningur veit alveg hvað er í gangi á endanum skilur. En mönnum er alltaf gefinn sjens og hann hefur bara búin að gefa honum endalösa sjensa. og ég alveg hissa hvað hann búin að hanga lengi í embætti.
0: Já, en það nú að Nigel Farage sem að með í fóðum.
1: Já, hann virðist úr alveg með þetta.
0: Já, en hvað þýða samt Guðmundur svona þessi úrslit eða við bara gefum okkur þess að kannan búin að vera rótgrúna lengi og vísbendingin að leiborflokkurinn sé að tapa miklu eða starmir.
1: Já,
0: að hvað þýðir þetta fyrir hann? Situr hann áfram?
1: Já, hann getur það. Ef að er engin annar til að taka við það náttúrulega að hundskast þeir meðan sem sagt í einhverja mánuði viðbútt meðan þeir eru að finna arftaka en öll þessi þrjú hérna Burnham, Rainer og Streeting þetta er mjög umdeilt fólk þessi Rainer var víst á skallanum á barnum í þinginu síðustu og total skandal sko dattum með eitthvað drasl og ég meina þetta svona sko fólk þetta algjörlega, við kannski könnumst við þetta hérna heimanskjörður
0: Jú, en hann hefur ekkit geta hérna að reynsa sig almennlega af þessu máli með Mandelson
1: Nei, jó, Mandelson, já, hann sér það mál sagt, það náttúrulega sagt, aðeins kjaðna núna út af bara hvað að gerast í hérna þessum kostningum en það mál bara stór skandal hann vissi alveg hvað Mandelson var og hann var búin að vinna með hann í ára tugi og veit alveg að maður en Mandelson snar hérna drenglaður kynferðislega og hérna og hann gerir hann að senda þér að bandaríkjana bandaríkin bara byrði á vinsælega að senda hann að mann heim hann er í Epstein-skjölan og þá áður en Epstein-skjölan voru hann byrt og síðan náttúrulega og ekki gleyma því að Mandelson var hérna var viðskipta stjóri Evrópusambandsins og Mandelson er náttúrulega búin að vera í, núna og það var engin missir af honum ég held að hann segi einna mest hötuðustu mönnum í pólitíki Bretlandi en hann hérna hann bara hreinlega lauga af þinginu og hérna hann kýrst þar mér út af þessu
0: og hann hafði þarna þennan fulltrúa sem átt að ganga úr skuggum að værlega ég einhver öryggisfulltrúi hann átti að vera búin að tala og kanna bakgrunn Mandelson svo mikið að það værlega ég að skipa hann og hann berð því við stað þess að athuga þetta sjálfur
1: hann alltaf mátti ekki athuga það sjálfur en hann þekkir Mandelson hann búin að vera að vinna með hann í 30 ár hann bara við liðin ára hann veit alveg hver Mandelson hann þarf ekki að fá einhvern, utan að komandi hjálpa sér að Mandelson sé góður til þess að við takið þetta að sér, þetta er bara þvæla og þú veist, þú getur endalaust þvælt og þvælt svona hluti, en málið á endan að þá ber hann ábyrð og hann réðina mann sem enn með allt niður sig og hérna, og þú veist og plús það að náttúrulega hérna, hórdrengirnir, kanadísku hórdrengirnir sem að kveikti bílnum hans og einhverjum drasli í garðinu hjá honum, að þeir náttúrulega eru fyrir rétti núna og það er að koma alls konar hluti fram þar. Konan flutt út frá honum og börnin, þau eru bara flutt út.
0: Var hann að misnota þessa drengi?
1: Það veit ég ekki um hvað hann var að gera með þremur hórdrengjum frá 20 til 30. Og allavega voru þeir svo brjálaðar úti að þeir voru kveikt í bílnu hjá hann.
0: Já.
1: Ég meina það er eitthvað sem hann hefur gert þeim, sko. Og hann er, og þú veist, ég meina... hvað sem er skilur veist, þetta er þetta lítið mjög ít út fyrir hann kallt greið skilur
0: en hann hins vegar sko hann er sko svo niðurnjörfaður í þessu eila þríæki og jafnvel fjóræki í Evrópu, þetta er ákveðin klíka það er starmi, það er Macron Frakklandsforseti, það er Merz Þýskalandskanslari og síðan Ursula von der Leyen og þau eru sko þessi mullingsvél inn já, já. Í Evrópusambandri sem stýrir öllu
1: sem vilja fara í stríð
0: já, og þau vilja fara í stríð
1: já, þau, ekki, þau verða að fara í stríð þau, til þess að heilma yfir glæpum sínum og þjófnaði og spillingu
0: en það er akkurat þess að maður horfir á að það er þessu óbóðslegu læti núna að þau linna þau sko, það er ekkert að mýkjaðu neitt sko, það er bara beinlína bara meiri, vopnu meiri, hergögn og bara stopna hér og allt þetta
1: þau eru alveg rosalega óvinsæl og ég meina Starmer, sko, þau eru allir mínus skilur, Starmer er alveg rosalega óvinsæll og bara fólk, sko, 75% breta yfir heildina hafa mjög negatífa skoðun á honum bara negatífa skoðun á honum Nú, og Merz er alltaf bara í alveg nýri kallari skoðanakonunum skilur, þú sér það hérna AFD, hérna
0: Alternative for 2020
1: að þeir, það var að koma nýkönnun núna sem sagt frá fylki sem að heiti Sachsen-Anhalt sem að er með kostningar núna í október og þar bara AFD komið 41% og flokkurinn hans mörg sér að þurkast út sko.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna að það eru rosalega breytingar í aðsig síðan er alltaf að hann er að hætta hann hérna, hann Macron, hann er að hætta hann er búin að, sem sagt, hann ætlar ekki að gefa kosta sér aftur og
0: hann getur
1: ekki að mynda skítappa því, sko þannig að hann er að hætta og það er alltaf að vera að fulla reyna að finna eitthvað starf fyrir hann ég meina að hann ætlar að hætta í pólitík, segir hann en þegar menn segist ætlar að hætta í pólitík þá eru þeir alltaf hugsa eitthvað annan góðan bita sem að er pólitískt veittur.
0: Það er bara komin heil nefnd sem er að plana það hvernig hann geti hætt og eigi að hætta og honum til sóma og halda öll á lofti.
1: Já, já.
0: Þannig að það er nú...
1: Og hún náttúrulega er búin að gera hvert skandalana fætur öðrum hún Úrsula fandinn lægin, þannig að hún náttúrulega er bara eitthvað mesta skadraðið stýr, sko, það var náttúrulega betra að hafa hann jöngar þarna fullan í 10 ár heldur en hana eftir að gera skandala, sko. Þannig að hérna að hún það hefur reyna að koma það virðist vera sko vera að reyna í þenni útskilru og þá er spurning hver vill neppa það sko hvort það sé pláss fyrir einhvern nýjan sko þar og þá ég veit það að Orban hefur áhuga á þessu embætti og ætla sér að fara í slagum það sko vegna þess að þeim tíma þegar það kemur upp á kjósum það að þá verða hægri flokkandur Evrópuborðni miklu stærri heldur að vinstriflokkinn hægri blokkinn sko. Og en því það eru allstaðar, hægri flokkar eru að vinna allstaðar í öllum Evrópulöndum gríðarlega stóra og mikla sigra út af bara ruglunu, þessu grænur þvælu sem að kemur frá hérna Sameinuðu þjóðunum og þessum hérna öllum þessum þvælu nefndum og núna var nefndin þessi stóra nefnd ICPP eða IPCC að viðurkenna þessi milliríkja nefnd um loftslagsmál hún er að viðurkenna að það bara var ekkert nema vitleysa sem að þetta er ekkert svona alvarlegt eins og þeir létu að vita og 46 vístamenn vilja bara rannsóna málun og eru búin að segja svo nefndinni og það er ekkert að segja frá þessu hérna heima að allir sér kjaftaði sem við höfum verið að drilla upp hérna í þjóðfélaginu þetta er allt bull og líi og byggt á þvælu og þetta er alveg, þetta er svo sorglegt og við erum að tala alls konar auka skatta og græn skrif og þetta kolefnisjöfnum, þetta er allt bara bull þetta er allt þvæla
0: en sko,
1: og flugleðir að flýja úr landi
0: já sko það einmitt þetta Guðmundur að núna að bara einmitt að þú tala
1: Úrsúlu
0: en þú tala Úrsúlu fondilegin að nú er það líka að fyrir að hún ætlar aldrei lýsa að ná í pening og skattleggja fólk nýja skattin
1: sem sagt sparnaður fólks hún vill ná í sparnað fólks og Holland er alltaf þeir eru fyrstur á stað að skattleggja eins og venjulega og það núna var tók nýjar skattreglur gildi í Hollandi þetta er til þess að passa fólk geti ekki flutt í burtu þetta er til þess að fólk geti ekki farið eitthvað það sem engin skattur er eða það sem minni skattur er þau vilja halda þeim alveg í spennitreyju og það eru ýmsir nýjir skattar sem er börjað tilkynna en það er náttúrulega aðalega þessi nýjir skattur sem að settur á þig eftir að ríki er búin að meta eða bankar er búin að meta eignina þeim upp á nýtt. Þannig að ef þú fær nýtt fasteignamat þá þarfst að borga skatt af því hækkuninni sem nefnir 36% á áskrundulli. Ef þú segjum að þú kaupið bíl á miljón, geymir hann inn í skúr og notar hann lítið og hann er allt í einu árið setna orðin 2 miljónir, að það þarf að borga 36% af gróðanum, af miljóninni sem hann hefur hækkað. Já. Sama með húsnæðisverð, sama með hlutabréf, skuldabréf, ef það hækkar á reikni í bankanöðinum, eitthvað hlutabréf, það þarf að borga, þó þess að ekki búin að selja það, það þarf að borga eftir árið 36% af hagnaðanum sem að þeir telja hagnað þó þess að ekki búin að raunverulega fá hagnaðin. Þetta er náttúrulega bara crazy. Þetta er svo sjúkt. Og allir lífeyrissjóðir Evrópusambandsins, öll lönd eru mismunandi illa farin, en þeir sem eru náttúrulega vestir, það eru Spánverjar, og það eru þeir 500% í mínus í lífeyrissjóðsskuldbindingum. Og við erum að vísu, Íslendingar eru ágætlega settir í þessu og við reynar eitt best settast að þjóðin í lífeyriss sparnaði í Evrópu.
0: Lán best.
1: En sko, en, og það bara okkar hérna lífeyrissjóðsmönnum að þakka.
0: Já.
1: Og því að þakka pólitíkusar hafa ekki þorað að ráðast á lífeyrissjóðuna hérna að stela peningana þeirra, já, sko.
0: En það einmitt Guðmundur hérna, sko...
1: Sem næstu hefur gert í hruninu,
0: já, mástu. Sko, já, það munar nú háspreitt að við ættum að borga fallbankana. En, sko Guðmundur, ef þú horfir á þetta sem við erum að tala um lífeyrissjóðunar og versus Evrópa, þetta er partur af þeirri ástæðu að þeir þrýsta þeir sko ætla sér að ná Íslandi.
1: Já, já.
0: Það er bara alveg á dagskráni, það er Ísland,
1: tugir milljarða evra að ná hérna.
0: Ísland, það er Grænland og það er jafnvel Noregur þeir reyna það, já, því ég sá í síðustu viku Úrsúlu von der Leyen var að hitta Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs og þar var hún byrjuð að koma með gillibóðin og síðan við tökum þetta með Starmer að hann ætlar að fá að halda áfram með þessari klíku sem að er bara að stórskaða ásýnd Evrópu sem heilbrigðs ástands og annars slíkt. Við erum að stórskaða ríki innan Evrópusambandsins.
1: Já, já.
0: Bara þetta fólk hvernig að hegða sér og svo núna sko alls konar svik og ásetningur gagnvart andstyggilegum málum.
1: Já, já. Og það bara sko hann, þú veist, menn að tala það bara núna að þetta bara, þetta eins og orðin eins og Sovjetríkin, nema þau sko á bara á styrum sko.
0: Já.
1: Þetta bara, þú veist, og það aðla að tala núna, sérst, það sem búið að samþykja við erum að tala það sem búið að samþykja það eru sérstaklega fimm flokkar nýrra skatta, eða sérst skatta sem á að hækka, og það bara hreinn eignaskattur
0: þannig
1: að þú borga skatta því að eiga eitthvað þú borga skatta af húsinu sem búin að kaupa á átta þú þarft að borga skatta því að eiga það síðan verður skattur náttúrulega á hagnað sem sagt, þú er sérlega koma að hagnað það er náttúrulega gefið og svo, sko, og svo skattur á hækkan er þó þú sem ekki búin að fá hagnaðan í hendurnar skilurðu. Það er bara ef það sýnistur að verðmætara en það er að þá er það skattlagt og það er 36%. Síðan er erða skattur, hann var hækkaður, gríðarlega og útflutningsskattur, ef þú ætlar að flytja, ef þú ætlar að fara eitthvað, þá er allt tekið og endurmatið og passa það sko að gera það svo erfitt fyrir að þú hættir við að flytja. Þannig að það er í rauninni svona áttaga fjötra, það er verið að setja á þig fjötra.
0: Já.
1: Svona, hvað var það kallaði gamla þetta, einhver áttaga bönd eða já, fjötra. Já. Og hérna, og það sem er verið að setja núna, það sem er komið í gangi er þessi náttúrulega erðafjárskattur og útlutinskatturinn.
0: Já, já, en það er nú þetta sem er, þetta er að greið til sett, ekki satt, og þetta vilja ná...
1: Já, þeir vilja, sko, já, og svo...
0: Þeir vilja ná algjörlega af öllu af fólki.
1: Já, og þeir, sko, eru í svo miklu vandamálum vegna þess að fólk veit of mikið og getur tala saman á internetinu og fólk bara er að fylgjast með. Þannig að þeir vilja helst banna, hafa verið að núna tala í alvörinu í Evrópusambandinu, að banna Facebook og hérna, Exit eða Twitter og allar þessar talsýðu á milli manna, það bara verið að tala um að banna það
0: já.
1: Og þeir eru búin að setja lög að þeir geta kíkt á öll skilaborðin og farðin e-mailina meina og þeir vita, þeir alltaf fylgjast með þeir frá vöggu til grafar.
0: Já, en þú sér það Guðmundur, akkur þú segir þetta, að hérna þetta er nefnilega er stefnan og meðal annars til að réttlæta það að herða á og minnka tjáningafrelsi þá að reyna að loka samfélagsmiðlum
1: já,
0: algjörlega til þess að fólk getur ekki fengið upplýsingar
1: því
0: að það sem hefur bjargað þeim svona í gegnum tíðina er upplýsingaskortur eins og fólk hefur af.
1: Já, já.
0: Ísland er gott dæmi það
1: heldur betur.
0: Það er bara matar upplýsingar handvaldar hvaða fréttir mig að fara í birtingu á Íslandi
1: já, já.
0: Og þess sem það fær Ísland svo takmarkaðar upplýsingar og hefur tekið hugmynd um margt af því sem er áformað og er að gerast
1: já, já.
0: Og það er bara logið af fólki.
1: Já, já.
0: Þetta er rosalega anstyggilegt að sjá þetta og núna þeir sjá að fólk eru svo upplýst það kemst með sinni í samninga sem þau eru að gera
1: já, já.
0: Og þau hafa ynga varnir nema að loka öllu.
1: Já, já.
0: Og svo vera að segja börnunum núna nei, passið ykkur interneti stjórnar ekki því stjórni sjálf
1: já, já.
0: Og það vera innprenta á börnunum að interneti sé vont þau ekki trúan einu
1: með.
0: Þannig að þetta
1: og meðan eru það að flytja inn ólöglegum flytjendur hérna frá og til dæmis á Spáni eru nauðganir upp 322% 322% síðislegin 10 ár og, ég, og yfir, ef við tekur Evrópusambandi allt saman síðislegin 10 ár þá 150% aukning í nauðgunum
0: Já
1: Og í flestum tilfellum eru þetta ólöglegir innflytjendur sem að fremja þessar nauðganir. Þú sér það að ef þú ert með lítið þorp og þú fyllir það af hérna kannski 500 hérna ungum mönnum og engum hvermönnum hvað gerist þá? Þetta bara þetta sko stórslysi uppsiglingu. Þetta bara alveg svakalega alvarlegt ástand í Evrópusambandinu og í Evrópu og ég skil ekki út af hverju þessar konur sem að stjórna á þessu landi hvernig þeim dettur í hug að þetta sé það sem að sé gott fyrir okkur það bara að þetta er svo sorglegt og þetta er bara maður skilur þetta ekki, fólk ennþá held ég að krýpa sig bara í hvaða ferðalagi þar eru
0: Já, þetta náttúrulega á svo mörgu sviðum sem að við sjáum útbreiðslu einmitt af mjög sérkennlegum breytingum Jú. Sem er verið að hamast við að innleiða og það verið að flýta sér svo óbáslega af því að fólk á ekki að hafa sviðrún til að átta sér á hlutunum. Það er það sem er svolítið ógnalegt og hérna, það fer ekki á milli mála að svo er það.
1: Nú er svakalega, sko, stjórnin ESB, NATO stjórnin, hún fjall núna í Rúmeníu, þessi sem að þeir höfðu mikið fyrir að búa til ESB skiptu sér að kosningasvindlu og svindluðu og bönnuðu og gerðu og tók hann fastan hennan hann Georgescu sem var bönnuðanum að fara fram sem að hann var og hann var með mikið hann var með óbáslegt fylgi og hann er núna komin aftur fram að sjónasviðið og stjórnin er fallin og það er bara svona byltingar ástand í Rúmeníu út af við með afskiptum af kosningum frá ESB og þetta er bara grafalvarlegt mál sem er ekkert sagt frá hérna heima, er ekkert sagt frá þessu. En síðan náttúrulega bara, sko, við getum alltaf verið viss um það að hlutinni breytast og þegar hérna Le Pen er komin til valda í Frakklandi og hérna Alice Weidel er komin til Frakklandi, komin til valda í Þýskalandi og Viktor Orbán er forseti Evrópusambandsins, þá held ég að hérna verði nú ansi breytt upplitið af þessu fólki hérna heima sem að er að reyna að tróða okkur hana inn sko
0: já,
1: en kannski, ekki me- náttúr... og kannski ekki meiri áhugi þá
0: já, en það er með það sem þjappar þeim svona sama núna þau sjá fram á þessa breytinga það er að fletta stofan af rosalega mörgu og einmitt til dæmis í sambandi við hérna svo COVID-málið
1: já,
0: það
1: já.
0: Er allt að hrynja í kringu þau og þá verða hamast að reyna að sko að berjast auðvitað gegn því

0: þá tekjur á fresti mm-hmm. og hérna það reyndar á fjórar á fresti það kostningar á tekjur á fresti bandaríkjana og hérna og þannig að að núna lítur það náttúrulega ekki nógu vel út en menn voru alveg að rekna með þangað til í dag þangað til að þeir eru náttúrulega að sjá fram á það að, að hann kemur til með að vinna glæsilega hann sigur í, í kostningunum með nóvember og sérstaklega með úrskurði hæstaréttar sem hann var að koma núna í vikunni
1: mm. Hvernig og, lítur hann út?
0: Úrskurðurinn, ja. Já hann bara hann bannar að kjördæmum sér skipt eftir hérna eftir húðlit og trú, að trúar hvernig þú flokkast í hvaða trúarflokki eftir, sem að demokrátarnir hafa verið að gera þeir hafa verið að hanna svona kjördæmi sko, til þess að fá ekstra menn eða til þess að ná sína mennin og, og stundur líta kjördæminn bara út eins og þú veist púsluspil einhvern veginn skilur svona öll kræklótt en núna eru þeir búin að banna það að það eru allir jafnir sem sagt eitt allt hvað eitt maður og það skiptir ekki máli hvernig þú litin eða hvað þú trúir á þannig að núna þurfum öll þessi ríki að breyta sem sagt samsetningunni á, á eða sem sagt breyta kjördæmaskipaninni þannig að hún bara annarkvort eins og hún var eða bara á eðlilegan hátt og mátt ekki sko í, þú veist, breyna falsað þannig að, að hérna að þú getur svindlað verið ekstra þingsæti mm-hmm. og þetta þýðir sko til dæmis já, þetta þýðir í rauninni að, að republikana geta bætt við sig 50 sætum í þinginu alltaf 50 sætum í þinginu ef að farið var eftir þessu algjörlega eins og stafra bók sko
1: no,
0: já, en þeir eru allavega sko ég held að gera sér, ég held að sér gera sér vonu við að, að ná allavega 20 í viðbótt mm.
1: En samt sem áður sko það verður náttúrulega Guðmundur að segjast eins og er að, að Trump er náttúrulega búin að hrella og hann stöðut að rekja og þau eru náttúrulega eðlilega að því hann að kippa undan
0: þeim
1: svona því munstri og lífstandard sem þau geta komið sér upp í skjóli eða leynilega upplýsingar
0: og,
1: sko, og fjármags
0: og þetta er þessi elita sem ég kalla bara afætur, þetta er fólki sem borga hvergi skatta og ferðast bara heiminn og mýlur undir sig og mann uppulegar markaðina og, vei, og kemur á stað stríðum eða, eða einhverjum fjanda til þess að vita og undan hvað markaðarinn gerir til þess að geta grætt pening og þetta er allt sama liðið og það talar allt saman og það er allir að græða saman og þetta lið allir að gera að það gerir allt að það búið að reyna að drepa hann núna á, á, og núna verið að reyna að búa til hennan hontavírus reyna að koma einhverju hræðslu í fólk til þess að hætta ferðast og það bara verið að búa til sko hérna eitthvað svona einhverja hræðslu í heiminum einhverju veiru sem að sko er búin til auðsjánlega rannsóknarstofu skilur eins og bara COVID-veiran skilur þannig að það aftur að nota þetta verður allt reypi niður þú veist þetta kemst kannski núna að það ávist að vera fundur klukkan 3 hérna hjá HÚ alþjóð helbriðismálstofnunni varðandi þetta og þá kemur eitthvað sko bla bla bla bla en sko það ekkert að marka neitt sem þetta fólk að segja og menn skulu ekki hafa áhyggjur af þessu vegna sem bandaríkjamenn þeir ætla ekki Trump og hans ríkisstjórn ætla ekki að láta taka sér niður eins og var gert við hann á sínu tíma.
1: Nei, einmitt út á COVID.
0: Já, en það er, en Evrópusambandið er fyrst þess að hlaupa bátinn og reyna að gera eitthvað og þá erum við mjög illa settir Íslendinga vegna sem við erum búin að samþykja sér fjandar sóttartalega.
1: Já, við ætla að vera einmitt að segja að þegar við erum búin að gera það en það er mikið í húfi vegna þess að, að það sem við horfum á framöndan er ekki okkur að þegar að þessum já, lögum verður beitt þá eru náttúrulega mjög þunga og íþyngjandi sko viðbröð sem stjórnmöld geta beitt eins og með bólusetningu við þekkjum það að þeir sem segja til dæmis nei að þeir eru bara handteknir þeir eru bara nauðungarsprautaðir og þó jafnvel þeir alltaf að kæra til dómstóls að þá áfrýjar eða áfrýjum frestar ekki framkvæmt en að það er bara alveg svakalegt og síðan ef að þú ert bara eftir aðtökum hver þú ert þá má vista þið inn á einhverju stofnun kleppið einhverstað, færa þá milli stofnana
0: já.
1: Og síðan dæma þið í fangelsi alltaf einu ári já. Þannig að þessu verður beitt á fólk sem þurfa að taka umfram það skaltu vita, en það eins og eitthvað vekja aðtökla á því, þar á fréttasíðin okkar út af saga.is glæni frétti mitt um World Health Organization og það

0: Það er hú sem er að senda núna frá sér og en það vera gagnrýna og vara fólk alveg rosalega við. Það verður, hérna, það best að segja að öfristi, það vera að vekja athygli undirskriftalista þar sem stjórnvöld aldaríkja, þar og meðal stjórnvöld og Ísland eru hvött til að hafna því að samþykja fullgildingu farsóttasamnings alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hú á komandi fundi hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunar í Genf og það núna í maí og veistu að ef að heilbrigðisráðherra okkar hérna Alma, ef að hún segir jú þið skrifið undir og samþykkið sem eru bara orðna verulega líkur á hún geri vegna svo hún barðist fyrir að láta samþykja þessi sóttvarnalög þá mun það hafa verulegar afleiðingar fyrir okkur íbúa hérna.
1: Já.
0: Við missum gríðalegt að frelsi og öryggju og öðru slíku. Þannig að við erum komin í við erum bara að láta ná okkur í netið.
1: Já, já.
0: En það er ekki talað þetta hérna.
1: Nei. Það passa náttúrulega.
0: Og taka íslensku þjóðina síð svona.
1: Og það fólk er ekki, þetta upplýsingaleysi er náttúrulega alveg hræðalegt og hver á að sjáum að láta íslensku þjóðina fá upplýsingar, það er náttúrulega rúf. En þeir gera það ekki, þeir sinna sínu hlutverki bara alls ekki og þau gera það þver öfugt. En þannig að það er þetta að þrenna, það er þetta að koma með einhverja veiru til þess ekki deyðilegt kosningarnar, sínst í bandaríkjunum, drepan eða stríð.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Já, en það er, já, já, það er alveg auðlust mál hver dagskráin í þessu, en þessi veira núna og það er stórmerkilegt að sjá hvernig er að reyna að svara fyrir þetta og þú segir þetta alltaf að vera með fund núna klukkan 3.
1: Já.
0: Og það finnst mér nú daldið magna Guðmundur,
1: það er bein útsetting, úr höfuðstöðum.
0: En þetta er, já, akkurat, en þetta er, hérna...
1: Akkurat, þeir eru frekar að bara berjast að móti öllu salmonellunni sem það voru að flytta til Grikklands frá í gegnum nýja Merkosur-samningin.
0: Já.
1: Hugsaðar, þessi Merkosur-samningur, hann hefur heldur ekki fengið neitt umtal á Íslandi. Það er búið að opna fyrir, hérna, allar landbúnaðarvörur, sem sagt, frá Suður-Ameríku, inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þannig að núna eru, þú veist, evrópskir bændur eru bara á leiðinu hausinn í tonnatali. Vegna þess að það gott að fá landið þeirra á svona og svona verður að fólk verður að hætta að borða kjöt. Það banna núna að auglýsa kjötvörur í Hollandi.
0: Mm-hmm.
1: Bannað að auglýsa kjötvörur vegna þess að fólk á að venja sig á jurtafæði. Hvers konar þvæla er þetta? Hvert erum við komin?
0: Já, og það er líka partur af því er gervifæði frá Bill Gates sem er erfabreytta.
1: Og af hverju ekki búið að handtaka þann mann? Og dæman skilur í lífstíðar fangelsi, þetta er alveg, vissu það, þetta er í rauninni bara sorglegt, hvernig, en þetta er að skána, sko.
0: Já, en það er samt að búið fyrir núna dómsúkvæning í Hollandi að honum er gert að mæta fyrir réttin í Hollandi
1: ekkert.
0: Núna, já, núna í júni. Þannig að við skulum nú sjá hvað gerist þar en nýttrar mál þetta aldrei magna í þessu samingi að þessi núna handa veira sem maður verið að tala um að hún hérna þetta Andes afbrigði að handavírus
1: Já.
0: Og eina þekkta gerðin sem getur borist á milli manna þó það sé mjög sjaldgæft sérðu, þetta er eina akkurat þessi tegund, þetta er allt lí og þá er hún sér valinn og fyrst var það í COVID, þá var það liðblöðkunar, svo er núna í rottunum
1: ég held að bandargemenn þeir eru náttúrulega búin að segja sig út þessu hú, skilur við þannig að þeir eru ekki að lengur en þeir verða núna alveg brjálaðir
0: þeir
1: taka á öllu
0: já.
1: Og í rauninni þetta er svo alvarlegt sem er að fara í gang núna þetta er að byrja nefnilega nákvæmlega eins og þegar COVID byrjaði fyrst svona fundir og svona einhverja yfirlýsingar og það var svo greinilegt að þetta var allt uppsett lígi sem að fór í gang og allt efnavopn og svo náttúrulega er Fauci hann náttúrulega er að sleppa út af því að það er að fyrnast skilur málið hans en málið það ég held að við þurfum ekkert að áhyggjur af því að Fauci verður tekin þegar þetta verður dæmt sem sem sagt þegar þetta efni verður bara tekið og klassifæja sem eitur efnavopna.
0: Hann er bara næstur inn, sko, ég held að það blasir við og það fjúka margi með honum. En það líka þetta að við sjáum að núna að þetta skip, það á leið til Kanarí.
1: Já, já.
0: Og sem náttúrulega bara
1: tennir í. En sko, stjórnmálmennir á Kanarí, þessi ekki, þið kom ekki í land, sko. Og þú veist, þetta um borð í skipinu, núna á bara að láta skipi vera út á rúmsjó í 40 daga,
0: já.
1: Sem kallað quarantín, quaranta því 40 á ítölsku, og það var bara regla í gamla daga þegar skipin voru að koma austana til Feneyja, að það voru þau sett í quarantín og í 40 daga fikk enginn að fara frá borði. Já. Þið vissu það að þessar flökkuveikir komu frá úr skipunum skilur einhver hlut að
0: verna. En þetta samt alveg dæmalaust að hverju, þannig að mér sagt að ein flugfreyja hjá KLM flugfélaginu er einnig undir eftirlit
1: eftir að
0: hafa komist í nánast nettingu
1: við smitt anfangt. Já, einhvern sjúkling sem átti að hafa verið hendt út, sko.
0: Og svona byrjuðu þetta upphæðlega. Þau byrjaði þetta svona
1: lúmst,
0: og,
1: sko.
0: Já, og mannstu geti brasilísku veirinu sem allir áttu verið svo sætti við og þú veist
1: og franska afbriðinu
0: já, franska afbriði og indverska afbriði og suður afbriði
1: og svo alltaf fara að senda þetta til Grímseyjar sem að neita að spreita sig að þessu eitri sem að drepa skilurðu tíu manna og krabba með svaldandi
0: viðbjóð. Já, og sér hvað okkur var sagt hérna. Og síðan sjáum við það líka í þessu, það sem athyglisvert að þetta skip, sem á að heita lúxusskip, að það bara að fara á eyjur.
1: Já.
0: Og þeir eru svo áallega að fara á Ísland, jú, á Akureyri að ná landfestum þar.
1: Þetta er það?
0: Já, já.
1: Þetta er að koma til Íslands?
0: Já, það er stemt á Ísland, takkunni. Af hverju ekki sé að tala þetta? Sko vegna þess að þá kom til Íslands að við komum á Akureyri, Grímsey.
1: Kanski, nú?
0: Já, þeir hitta kannski
1: Kára.
0: Kára
1: tegur á Grímsey.
0: Það verður móttöku deildi á Kára.
1: Kvassi.
0: Já, og síðan ætlaði að fara á Flati og Breiðafirði. En maður tekur samt eftir því þeir eru að velja sér litlu eigjar að þeir geti ekki kosta landi því það er ekki næli dýft við bryggjurnar. En einhvað síður þá ætlaði sér að reyna að komast í land.
1: Ég, þeir eru bara náttúrulega með taxi litlu bátana sko, sem eru borð sem þeir leggja alltaf rétt fyrir utan, sko. En málið það að við verðum nú að stoppa þetta.
0: Já.
1: Við viljum ekki
0: en
1: sjá
0: akkur, þetta skip. Hvað að íslensku stjórnvöldu núna í dag sem sendi ekki skilabóin strax þegar komist ekki inn í íslenska
1: landhelgi? Já, landhelgin. Eða bara að þær fari borð sjálfar allar þrjár, syngjandi glaðar og segi, það er ekkit að hér.
0: Já,
1: við skulum koma með okkur ha?
0: Nei, þá bara Íslendingar sko, þetta eru bara heilbrigðis yfir völd hér og sem að þurfa að gera það, þeim ber skilda til að senda tilkynningu einmitt til alþjóða heilbrigðismálstofnunarinnar og en þau þóra það kannski ekki en þess svona skilabóð þarf að senda strax þið kom bara verið ekki
1: við verðum að treysta Trump í þessu að hann stoppi þessa vitlis áður nún sko bara gera eitthvað í málinu áður en það verður einhver endemist þvælu og eðilegi fyrir okkur sko hérna sísoni
0: sér líka að fyrir að þvælast með 440-50 manns borð og það er sagt að jú svo margir eru veikir og jafnvelveikir aðrir eru bara læstir inn í klefum það er tómt borð í skipinu
1: og svo segja það sko að hún kemur ekki fram veikin nema eftir 26 sólarhringa sko og hvað eru þau að þvæla hafna? Þetta er svo vissi það þetta minni mig algjörlega á byrjurinn á COVID
0: þetta er uppskrift
1: En við verðum að treysta á Trump í þessu máli eins og mörgum örum og svo finnst mér svo fyndið bara áður við förum í hlýja að það er að fólk íslenski fjölmiðla keppast á því að tala niður Trump og tala illum mann og segja hann sé óvinsæll hann hefur aldrei verið vinsæll í Bandaríkjunum og hann vann það voru 26 frambjóðendur sem að hann sem sagt, mælti með unnu stór sigur í fyrra dag í Indiana og ég syns að það voru fylkiskostningar
0: það er ekki sagt úr þessu
1: Nei, er ekki. Hann er sko hann er að slá í gegn í Bandaríkjunum og svo náttúrulega þetta stríðskilur það er náttúrulega bara hann að bíða þetta að þeir gefist alveg upp, skilurðu, en það eru erfitt að hérna semja ef þú veist ekki hvernig þú átt að semja við þú veist það svo mikið rifrildi innan
0: Heyrðu, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmálin hér Guðmundur Franklín og Arthur Kallstóttir með ykkur og við komum eftir skamma stund aftur

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Förum saman í frí
3: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4 Einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auglýstir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl þér að hlusta á útvarpssögu heimsmálið hér og Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að fara svona yfir það sem að, já, eða hæst ber og auðvitað stöldur við þessa veiru sem að er að gera vart við sig og heldur betur búin að snúa, já, vestur heimi við að segja það vestur heimi við og sennilega öllum heiminum því að við vitum kannski ekkert umræðuna sem að á sér stað eins og í Argentínu og Chile og það sem að þetta á að hafa komið upp en það er alveg furðulegt að sjá það að hérna að stefnan tekin til dæmis og Ísland núna í lokmánaðarins og það verður ekki verið tekin inn ágerandi ákvörðun það að segja nei og stoppa bara skipið og það það sem dáldi undarlegt en þú segir Guðmundur við vorum að fá eða fjóðljósa fréttir af því að það séu átök innan stjórnarinn á Spáni það bara heilbrigðisráðherrann sem vill leipa skipin að landi
2: já, sko.
1: En ekki allir og ekki bæjarstjórinn á Kanarí
2: bara pólitíkusur á Kanarí Þeir eru ekki heimskir, sko. Ef þeir eru að fara að taka við báti sem með þessari handaveru, sem búið að útlista, sko, sem svo hættulega hræðilega og kemur af rottuskít, þú veist, hann berst hann milli manna, hann berst hún til manna, en núna þetta afbreið sem þeir eru búin að finna að það eru menna að smita aðra, það fundist einhver rottur borð, nema kannski starfsmenn hú, en hérna, en sko, þú getur rétt ímyndaðar til mér sem svo kanaríjæjar sem lifa á ferðamanneðina að það myndi enginn vera að panta sér ferð þanga á morgun ef þetta skipir að sigla þanga á að hleypa því land þannig að það er ekkert að fara þanga en það eru en sko, svo eru sósjalista við völd á Spáni sem að neita að taka þátt í NATO hérna æfingum bandaríkjana og er að flytja inn 500.000 múslima frá Afriku til þess að og gera það á löglega umflytjöndur til þess að geta sent og annað veist, þetta er bara þarna bara sósialisti sem eru að vinna skemmdarverk á Evrópu sem er þarna Sánchez sem er þarna við stjórn á Spáni og ég veit ekki hvað hann ætlar að gera hann eru bara hæst ánægð með að eyðileggja ferðamanna iðnaðinn á Kanaríeyjum það bara, já, er bara nákvæmlega eftir öllu sem að er verið að gera í Evrópu samfélaginu
1: ef hann er að gera þetta sko
2: já, það er bara, hann er það
1: já. En þetta liggur ekki alveg fyrir og ég sé hérna núna að það er á sko, það er verið að sýna frá blaðmannafundi sem að er verið að halda hjá alþjóða heilbrigðismálstofnun núna og þeir að reyna að gera svona lítið úr þessu
2: jú,
1: að þetta sé ekki tættulegt neini alveg manstu eins og
2: þessu
1: í þrjá mánuði reyndi verið að ljúga að korona veira væri ekki
2: já, já.
1: Og þetta er sama munstrið að þessari andersveiru fjöldin allir til af þeim
2: já.
1: En endilega svo sem að smitast á milli manna, hún er núna komin
2: já.
1: Alveg eins og með koronaveiruna það eru sko þúsundir ekki miljónir til að henni
2: Rússar, kínverjar, bandargemenn, þessi örkin eða þessi sett bógin sem kemur, er að taka við stjórn heimsins. Þetta eru það sem er að gerast núna og þú horfa á kvikindin sprikla, City of London og alla útsendarana, þetta er spriklið. Þarna séu spriklið í beinni, það er verið að búa til nýja hættulega veiru
1: já.
2: Til þess að hræða fólk til þess að geta að loka
1: já, til að trubla þetta.
2: Til trubla allt og loka það. Málið það, hann er að fara núna til Kína, hann Trump og þeir eru náttúrulega í sambandi, ég get sagt þér þetta að núna eru allar leyniþjónustur heimsins búin að finna út í hvað er í gangi með þetta handa drasl, sko, og þetta verður drepið áður að hún veist af þessum þremur stóru ríkjum sem að stjórna heiminum í rauninni, þau bara koma með tilkynningu og vissu hvað, það þarf kannski að enda með því að hreinlega handtaka þessa menn í hérna alþjóða heilbrigðismála stofnuninni
1: það
2: er bara að handtaka á skilur og setja á því fangelsi og leifa hann að vera innan handa sjúklingarna sína
1: já, veistu það, það er líka geta alveg komið að því að út af öðrum ástæðum þú sér nú hann að Tedros Ghebreyesus, hann er náttúrulega eftirlýstu fyrir stríðsdómstól og út af stríðsglæpum í Eþíópíu Þetta er maður til dæmis sem er ekkert læknir.
2: Nei.
1: Hann er búin að vera bara pólitíkus í Eþíópíu og varð eiginlega að flýja land eftir að hafa búin að láta að ganga svo nálægt þeim sem þar eru að búa.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta er engin kórdrengu sem er að stjórna.
2: Nei,
1: og er gott að við gerum okkur líka grein fyrir því og eins með eignarhaldið af hú
2: já.
1: Að þannig eru náttúrulega lyfjarrisarnir í stórum meira hluta yfir eignarhald.
2: Já, já.
1: Og stýra því nú vilja nýja veiru, nei, já, nýja veiru, svo getur komið ný bóluefni, byrja sama leikinn aftur.
2: Já, já.
1: Loka fólk inni, taka og hirða eignir og, og svo er þeir núna að reyna að ná
2: í Evrópusambandið kemur til með að vera þarna alveg, sko allur heiminum verður opinn nema Evrópusambandið. Vittu til.
1: Já, það getur, já, þú segir nokkuð.
2: Já.
1: En allavega ætlar að vera búin að ná 500.000 börnum núna á stu, til 2030 sem vera búin að sprauta undir 15 ára aldri. Og það er bara ákunni svæði, sko, því þeir eru bara að taka þetta svona. Þetta er alveg svakalegt.
2: Sprautaði með hvað, hvernig neittri?
1: Já, það verður náttúrulega nefúðaformi og sagt bara taka í nefúða og hérna og síðan er það nefnilega að í svo sóttvarnalögum að nú er ekki krafist upplýst samþykkis af því að nú er þetta bara að segja í skólastofunni nei, nú er allir að fá sér svona nefúða og það þarf ekki að spyrja að tala við foreldrina eða fá neitt til að samþykja, nei. Nú er bara búið að framselja þetta vald til helbriðis.
2: Ég veist að hiskja þetta.
1: Þetta er rillilegt. En það við búum í svo landi. Það er
2: komið að því að standa upp og berja borðið sko aldrei.
1: Ég held að fólk í stórum stíl sé, sko, sé að hugsa það. Mm. Því að hérna að það er því það er náttúrulega bara spurningin hvernig við bröðum verða við þessu núna og það er Petro Sansi sem að hann vill segja já,
2: já er ekki
1: andavírusin, jú
2: var það að koma fram núna?
1: Já,
2: gat nú verið
1: og hún er að þakka honum fyrir
2: já, gat nú verið, nú á hann að drepa
1: nú er Petros, Gebrejesus hann er að þakka Sansi svo Spáni fyrir að taka móti
2: ég get sagt þér eitt að afparðarnar byrja í dag á hótel herbyggjum á Spáni á Kanaríeyjum hrika legir bjálvar er þetta þetta gerir, verður, verður allt vitlust á Kanaríeyjum út af þessu það verður allt vitlust og Kanaríeyjum skilur
1: þetta er alveg með ólíkjum
2: mikið óbáslega vorkjarni
1: já, þetta er bara svakald að hafa
2: að glíma við þessa glæpamenn þessa afætur, glóbalísku afætur
1: þú veist þegar þú ert með sko þess að vant til dæmis í Evrópu eða í þessu stýrikerfi svo við segjum það, brokka skoðun á þessu stýrikerfi ESB það er að fólki sem er að stýra þær er svo gjörspilt að þú getur illa treyst nokkru sem frá þeim kemur
2: engu
1: og það er það sem er að eyðileggja svo mikið fyrir Evrópusambandinu öllum þessum samskiptum fólk trúir ekki lengur nema að litlu leiti margir hverjir af því að það búið að sýna sig hvað þau blekja rosalega og eins og núna er akkur ekki bara sagt við okkur Íslendinga við þurfum gjörsalega að ná ykkur út af orkunni upp á lífadöða þurfum að ná ykkur út af því
2: og svæðinu, norður hjara
1: já og svo komast í samningstöðu og
2: sem erum með í landgruninu
1: já
2: því verum með sko alveg óendanlega og auða við í landgruninu okkar allstæðar í kringum okkur sem er ekkert búið að hrófla við í formi alls konar hérna fágætra málma og olí og gas hugsanlega mjög líklega á drekasvæðinu og þetta er allt sko, þetta er allt sem að þeir bíð eftir að koma með krumlöðnar í
1: og
2: krækislið
1: allar hérna fiskveðar og
2: landbúnaði
1: þeir náttúrulega skera niður í landbúnaði
2: og sjáhóttu það var einhver bændu til þetta er bara svona Ísland verður svona eins og svona útisafn svona eins og árbæðasafni það bara tekur við.
1: Ég segi það nú ekki en þetta er hins vegar það sem er á teikniborðinu og miklu meira en það það er fullur undirbúningur og það er ekki eðlileg læti og upplýsingaskortu sem er í gangi núna og bara upplýsingaóreða sem kemur með því að stjórnvöld vil ekki gefa upplýsingar.
2: Já.
1: Núna til þess var enda okkur hérna í Íslandi þetta er mjög sláandi að sjá það að það verist alltur og fleigi ferð í bara undirbúningja samningu með ESB það á að fara með landið þarna inn
2: já, já.
1: Og mestum að fara að óttast það að jafnvel þó væri sagt nei þá er búið til einhver sviðsmynd nei, stríðs ástandið er þannig að við verðum
2: þetta
1: neyðar ástand og svo er náttúrulega einhver vírus.
2: Það er verið að búa til neyðar ástand
1: já.
2: Það er verið að búa til fyrir saman nefða úr núna
1: mm-hmm.
2: Við fáum ekki mótefni, við fáum enga sprautir til þess að drepa ykkur nema við gangum með Evrópu sambandi svona verður þetta
1: já.
2: Og borga fyrir það sko
1: já. Það er nú ekki ennþá búið að klára að borga þann reikning
2: og hver fær
1: bónusinn
2: og komisjónana
1: já. Það er komið að því að fara að láta rannsaka hver fær komið sjöfnum. Þetta er rosalegt guðvita minn.
2: Já, við leysum þetta ekki í dag.
1: Nei, en þetta er allavega, það er fundur hjá hú núna og hugsaðir að þessu allar að reyna að ná okkur endalega með því að láta heilbrigðisráðherrann hjá okkur skrifa undir þennan samning.
2: Við hlaupum nú bara beint í fangja og skrifum undir held ég alltaf sama sagan.
1: Já, og það er alltaf
2: við erum að vera alltaf fyrst.
1: Nei, mér er bara svo vont að þjóðinni sé ekki sagt frá þessu og hvað er að Ölmu Möller að segja ekki þjóðinni frá þessu? En hún er bara með þetta neðanjarðar algjörlega engar upplýsingar.
2: Ótrúlegt.
1: Já. Herðu, en við bara erum að segja takk og bless í dag.
2: Já, takk svo
1: bless. Guðmundur Franklín Jónsson, Arnþrúður Karlsdóttir, vilja enga veiru hinga til hans.
2: Veirulaust land.
1: Já, veirulaust Ísland. Takk fyrir.
3: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl. Með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
4: Miðflokkurinn. Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
5: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðarljós. Flokkur fólksins.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
9: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
10: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11.
11: Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Diljá Mist Einarsdóttir. Hún er þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Nú er verið að deila það, einnig í utanríkismálanefnd, að fá upplýsingar. Hvernig gengur ykkur í upplýsing í utanríkismálanefnd til að fá upplýsingar?
1: Okkur gengur bara ekki vel. Satt best að segja. Og vinnubrögðin í utanríkismálanefnd eru þannig að maður man ekki eftir öðru slíku. Ég nú búin að vera viðlönd þessa nefnd. Ég þetta nú annað kjörtímabili mitt á þingi. Það ráður var ég aðstofa með utanríkisráðherra. Þannig ég bæði búin að starfa með nokkrum formunum utanríkismálanefndar og svo hef ég verið sjálf formaður utanríkismálanefndar og var það á síðasta kjörtímabili. Og það hvernig einfaldar upplýsingabeinir eru bara kæfðar, þeim er hérna ítt áfram á milli funda og það er kæfðar og síðan bara hafnaðalokum, gestakomum í stóru máli eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni er hreinlega hafnað. Þetta eru bara ótrúlega vond vinnubrögð og ég hef orðið fyrir svo miklum vonbrigðum. Því að það eru auðvitað oft tekist á í fastanefndunum, það er þannig, það eru oft hérna mikil pólitík og getur alveg orðið mikil hitti. En það hefur verið alveg svona sérstakt vinnulag og vinnufriður í utanríkismálanefnd. Það er ákveðin þverpólitísk samstaða svo mörg mál þegar kemur að utanríkismálunum á Íslandi og hvað það núna þegar hérna, flokkum hefur fækkað á alþingi. Þannig að það er alveg ótrúlegt að upplifa þessa vondu stemmingu og þessi vondu vinnubrögð í þessari ágætu nefnd sem að hefur auðvitað sérstakt hlutverk og meðal annars er auðvitað skilt samkvæmt lögum að við hafa samráð og ríkisstjórninni ber að við hafa samráð utanríkismál við utanríkismál nefnd og það hefur ekkert verið gert af þessu meir hluta og þessari ríkisstjórn þannig að það er geitt, það er allt.
0: Nú, hérna, þegar að ráðamenn, forsætisráðherra eða utanríkisráðherra fara á fund ráðamanna í Evrópu og þar eru eiga sísta fundir og fáið þið allar upplýsingar samskipti til dæmis þegar að Ursula von der Leyen sem eru jú valdamesti stjórnmálamaður í Evrópu þó hún hafði nú ekki verið kjörinn og ég myndi segja hún væri það má kannski teina það, hún er það sennilega. Og samskipti er að ræða við utanríkisráðherra okkar eða forsætisráðherra. Þá skipta þær umræður alveg gífulega miklu máli fyrir ykkur í utanríkismálanefnd til að geta metið stöðuna.
1: Já, og ég myndi að segja bara fyrir landsmenn, því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað gert það algjöru forgangsmáli í sinni ríkisstjórn að við hefjum þessa vegferð inn í Evrópusambandið. Setta bara algjörlega fremst í röðuna. Það var auðvitað að tala það, hérna, þetta er þið svona líklega hort til ársins 2027 og nú erum við á fullu spani búið að flýta þessu og hérna búið að ákveða dagsetningu og það er gefin algjörlega minnsti mögulegi frestur frá því að þingsáldurna til að gert ráð fyrir að hún verið samþett og þinginu þangað til að halda atkvæðagreiðslu. Það er bara hérna, það er bara eins og að sé eldur undir fótunum, undir iljónum á ríkisstjórnuna að klára þetta mál.
0: Á ég að fara kannski ef að ræða tíralengd sko, þingi kemur saman 20. Er það ekki rétt hjá mér? 20. maí.
1: Já, eftir 17. kostingar. Nei, rauninni.
0: Nei, já.
1: Já, sko, við vorum að fara í hlé núna út af 17. kostingum.
0: Já.
1: Og mér langar að segja að sé mánudagurinn 18. maí og 19. maí séu nefndadagar. Þá hyggst meir hlutin klára þetta mál, taka þetta mál út úr utanríkismálanefnd.
0: Stjórnsýslu og eftirlitsnefndin er með þetta.
1: Nei, og stjórnsýslu og eftirlitsnefndin hefur verið okkur þar ráðgefa varðandi ákveðin atriði. Við vorum að fá umsögn frá þeim.
0: Já, hvernig ná
1: að
0: orða spurningarnar.
1: Orðalega spurningarnar og hérna, og tímasetningin.
0: Já.
1: Og það er auðvitað, maður veit ekki hvar maður á að byrja. Sko eftir að hafa fengið þetta yfirlit, við skulum kannski fara betur þá eftir, en eftir að hafa fengið þetta yfirlit, það sem horfir upp á það, utanríkisráðherra hefur átt 10 funda það sem er verið að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er fyrsta og síðasta stefnumál Viðreisnar. Viðreisn er svo stofnuð í kringu það að ganga inn í Evrópusambandið. Út af það gengur tilvera þessa flokks. Og það er svo merkilegt að fylgjast með, maður sér allan annan aðdraganda, það byrja að ræða þetta greinlega við erlenda ráðamenn í janúar 2025. Þetta er búið að vera þeirra helsta markmið, alveg frá stofnun, að vinna þetta þannig að það þurfi núna koma með máli þannig illa á undirbúið inn í þingið að það þurfi núna hreinlega bara breyta setningunni sem að hérna tekist er á setningin sem að til hann gengur út á að hverju eigi að spurja þjóðina af því að utanríkisráðherra lá svo mikið á að hún við hafði ekki lögbundið samráð við landskjörstjórn þegar að við síðan gerðum það í þinginu blessunarlega það hefði nú allt eins geta hérna farið forgörðum eins og meirhlutin minnur í þessu máli en við leitum til landskjörstjórnar Og landskjörstjórnar algjörlega skýr með það að þessi spurning sem að lagt var að staða með einhverjar áframhaldandi viðræður væri bara ótæk. Heyrðu, það var ekki nógu gott. Við leitum til Feneyjanefndarinnar.
0: Þið leitum til
1: hann? Nei, það var hún reyndar formaður utanríkismálanefndar sem hefur hérna klappað sér mjög á baki fyrir það og það bara best í greinin frá því hvernig það kom til. Ja. Það var formaður sjálfstæðarflokksins sem lagði þetta til. Það var að vera að reyna að gera umsögn og aðkomu landskjörstjórnar tortryggilega og formar sjálfstæðarflokksins lagði hreinlega til að við myndum leita til helstu sérfræðinga Evrópu í stjórnskipunarrétti í Feneyjanefnd Evrópuráðsins. Hún gerir það í þingsal. Formar utanríkismálanefndar, hann Pavel Bartoszek, hann grípur þetta lofti og upp á sitt einstæmi án samráðs við nefndina þá sendir hann málið út til umsögnar til Feneyjanefndina. Og ég bara geng á hann og spyr hann að því hvort vegum ekki að því þá vissi ég ekkert af því, hann hefði ekkert greint nefndinni frá því, hann hefði bara gert þetta í einhverju hátíðislegi og ég spyr hvort við ætlum ekki að gera þetta í nefndinni saman, hvort við séum ekki fara að senda í meirindi og spurningar. Nei, hann hélt nú ekki sko, þetta bara, hann sendi þetta bara í hefbundu umsagnarferli, eins og þetta var bara einhver frjáls félagasamtök sko, sem við gætum, þú veist, vinnubröðan eru þannig, maður velti því fyrir sér hvaðan þetta fólk að þetta bara kemur. Og nokkrum dögum síðan fá við þetta bara kurteislegt svar frá Feneyjanefndinni bara vinsamlega sendi okkur almennilega beiðni. Þú veist, þetta ekki gert svona. Og ótrúlega vinnubrögð af hálfu mann sem hefur svo miklar áhyggjur af orðspori Íslands, en gott og vel. Þannig við tökum okkur saman og komum okkur saman spurningar til Feneyjanefndinni við utanríkismálanefnd, aftur niðurstöðurnar afdráttarlausar. Orðalega spurningarnar algjörlega ótækt. Það ótækt að spyrja þjóðarinnar þessar spurningar. Og þá ætlar meiri hlutin að klappa sér á baki fyrir það. Við höfum svo vönd vinnubrögð, við erum búin að leita til allra þessar aðila og ætlum núna að laga spurninguna. Þú veist, þetta er PR brögð sem að
0: manni... Þeir gaggrindu harlega landskjörstjóð.
1: Já, já, og gaggrindu okkur fyrir að vera gagg...
0: Já, veist, já, bara að taka marka á landskjörstjóð. Sem... Hún var aldrei einhver pólitískur, pólitísk hindrun fyrir...
1: En nú er þetta þeim til rós, sko. Nú er það að klappa fyrir þeim fyrir að við hafa svona vöndu vinnubrögð að hlusta á sérfræðinga. Þetta er náttúrulega bara eitt alls er leikrit, það er það sem þetta er. Þannig að það er nú eitt verkefni sem liggur fyrir utanríkismálanefnd og við komum hann saman 18. og 19. til þess að klára þetta mál, segir formaður nefndarinnar.
0: Þeir komið þá, 18. og 19. Hvenær kemur þingi saman sjálf, 20.
1: Já, við lítum svo á þingi komið saman 18. það verður þingfundur 20.
0: Þingfundur
1: verður 20. Og það verður nóg að ræða í þinginu.
0: Já, þingfundur hefst 20. Og þið verður að vera búin að þessu eða ríkisstjórnin fyrir 29. nóvember. Þá eru fimm virkir dagar.
1: Já, og þá höfum við 12 mánuði til að, ef að álíturinn er samþykkt, þá höfum við 12 mánuði til að halda atkvæðagreiðsluna. En það er ekki það sem að meiri hlutin vill. Það verður að halda þetta 29. ágúst og við höfum þráspurt þetta meðal annars opnum fundum. Af hverju þessi dagsetning? Hver er rökin fyrir því? Engin svör fengið. Landskjörstjórn er búin að flagga því. Að hún hafa ágjörð því að kynningastarfið verði erfitt, það verði erfitt að manna kjösta því, flagga því að þetta sé yfir sumarleyfistíma landsmanna og svo framvegis og talið til ýmis rök hvort það sé ekki hægt að nika þessu. Nei, það er ekki hægt að nika þessu dagsetningu af hverju, af því bara. Af því það er svo gott tækifæri núna eða gluggi sem verður þá væntanlega ekki 2 vikur seinna, 4 vikur seinna eða hvernig sem það er. Ég ætla bara að undirstrika það og segja aftur, þetta er bara eitt allsherjarleikrit. Það er bara að vera að reyna að fara með okkur inn í þessa vegferð, inn í Evrópusambandið, algjörlega fleygi ferð. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur fram plan sem hann gerði og mér fannst það bara ágætt í mars, þá lagði hann fram plan það hvernig hann sæi fyrir sér að við myndum vinna málið. Þá hann bara, þú veist, við erum að vinna með, senda út umsagnir og við erum búin að draga saman lista og svo framvegis. Og þetta er svona áætlun og hann ítrekkar hana í byrjun apríl, já, og svona lítur þetta út. Þá eru gesta komur ekki hafnar í nefndinni. Svo fara þær tínast til. Við ferum að fá til okkar gesti og það hafa verið 7 fundir með gesta komum utanríkismálanefnd. Það ekkert mjög mikið. Í útlendingamálunum tveimur sem við klárum á síðasta kjörtímabili, það voru 11 fundir í hvoru máli breytingar útlendingalögum. Og fólk getur þá bara að metið það fyrir sig hvort að hérna svona stöku breytingar útlendingamálum eða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild í Evrópusambandi hvort þeim finnst vera stærra mál en gott og vel. Við erum búin að halda 7 fundi. Og þegar að fer að líða á gestakomur þá ferum við að spyrja um framhaldið. Bara býtu nú að vakna frekari spurningar. Við erum að fá hérna svör, þá vakna við það frekari spurningar og kannski einhver vangaveltur og hvert svar meiri hlutans utanríkismálanefnd sem að hérna eru auðvitað bara ekkert annað en strengjabrúða ríkisstjórnarinnar. Það svarið bara Það verður ekki unnið frekar eða betur í þessu máli. Og bara eitt lítið dæmi. Á mánudaginn kom hagfræðistofnun til okkur. Við höfum komið okkur saman að senda þeim nokkra spurningar og fulltrúar hagfræðistofnunar mæta fund nefndarinnar, svara spurningum. En við varðandi nokkra spurningar, þá svarið hreinlega, já við höfum ekki skoðað þetta nógu vel eða þú veist, við þurfum að fá að skoða þetta, við vitum það ekki án þess að skoða, þú veist, það voru nokkur svör sem að stóð út af. Þannig við spurðum að því í lok fundarins hvort að Við getum ekki fengið að senda framhaldsspurningar. Hvert svarið frá formann utanríkismálanefndar og meirihluta nefndarinnar? Nei, það engin tími. Það engin tími til að fá frekari svör. Getum við fengið að fá gesti sem út af standandi og hafa ekki fengið að koma fyrir nefndarinnar? Nei, engin tími. Samt var felldur niður fundur nefndarinnar á þriðjudaginn. Við áttum frátekinn tíma fyrir fund á þriðjudaginn. Hann var felldur niður beinlínis í þeim tilgangi að það væri ekki hægt að afla frekari svara. Og fólk ætti bara að reyna að horfa á þetta svona frekar hlutlust og velta fyrir sér af hverju unni með þessum hætti. Við eigum 3 frátekna fundatíma í vikunni, minni hluti nefndarinnar tala fyrir því og hefur ágjörð því að sé ósvörum spurningum, hvort við getum hitt, 2 gestir til viðbótar, sent 3 spurningar út, svarið bara nei, frekar fundafall en að afla frekari upplýsinga. Svo fara að berast svör af því að við höfum sendt út nokkrar upplýsingabeinir og okkur bera svör frá utanríkisráðuneytinu sem við hekkja auðvitað upp fjölmargar spurningar til viðbótar en þess fyrir utan þá bara litlum hluta fyrirspurnanna svarað. Sama gerist matvöruvegaráðuneyti, við sendum þeim upplýsingabeini, svar kemur tilbaka, við ætlum ekki að svara ykkur. Í dag var okkur að bera svar frá forsætisráðuneytinu og það fullkomlega, þetta algjörlega ófullkomið svar, ófullnægjandi svör. Og ég spyr formann utanríkismálanefndar að því í gær og við ræðum þá nefndinni og ég meina hvernig verðum við framhaldi við erum að reyna að ræða þessi mál og ég get ekkert upplýst ykkur um það hvernig við getum komið saman strax eftir 17. Þegar okkur vantar upplýsingar þegar okkur neitaðan það að halda áfram að spyrja spurninga þegar okkur neitaðan það að fá gesti við erum hreinlega ekki með heildstæða mynd til að búa til dæmis samtarhald en það skiptir meir hluta þingsins ekki máli það skiptir hann hreinlega ekki máli
0: Er nægilegu tími til já frá 20. mæ til 29. til þess að fjallum þetta mál eins og þetta núna
1: Alls ekki
0: En við erum að tala um
1: eins og staðan í dag, þú ert að tala með sko, þú ert að, þú, já, og, já. Við höfum ekki fengið öll svör sem við höfum eins og óska sem við höfum komið okkur já, saman um óska
0: Getið þið beitt málþófi þá?
1: Já, við,
0: er það spá í
1: já,
0: það?
1: Sko, stjórnarandstaðan hefur
0: Svo kallaða kjarnorku
1: Stjórnarandstaðan hefur auðvitað þau tæki að hún getur hérna
0: auðvitað, getur ekki hún getur hóta því að þið muni gera það nema að þið fái nægan tíma til þess að skila frá okkur að vandaðri vinnu
1: já staðreyndin auðvitað svo og þetta er ekki fyrsta skil sem það gerist það gerist auðvitað ítrekað þegar mál eru ekki nægilega vel unnin í nefndum þá fer alveg óbúsla langur tími í þau í þingsal
0: já það er eðlilegt
1: og hérna því að stundum þegar maður er að ræða þetta mál og ræða mótstöðuna sem maður fær og hvernig þetta gengur allt fyrir sig að þá það borið upp á mann að maður vil ekki spyrja þjóðunni að maður sé á móti þjóðaratkvæðagreiðslu eða þarf fram til götunum Sjálfstæðarflokkurinn er ekki að leggja til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild ESB Sjálfstæðarflokkurinn er andvígur aðild að Evrópusambandinu og þannig hafa niðurstöðu kosninga verið alltaf það hefur aldrei verið meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi en það verður kosið um þetta fyrsta skrefin í Evrópusambandi það verður kosið um það verður ekki deilt það meiri hluti fyrir því á þinginu það mun fara fram og að sjálfsögðu eigum við að róa því öllum árum, við eigum að vinna mjög ötulega því á þinginu að afla upplýsinga og meila þeim til þjóðarinnar þannig að þeir geti tekið afstöðu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Meðal annars til þess, hvort að það sé geti staðist þegar að Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín segja það trekk í trekk að þetta sé svo lítið mál, það sé bara að vera að kanna hug þjóðurnar, það verði ekkert gert, ekki tekið fram fyrir hendurnar á neinum fyrir að komið grænt ljós á þjóðinni. Heyrðu, svo erum við bara hérna með yfirlit, yfir samskipti, yfir tugi funda, utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það sem verið að ræða innanríkismál, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi með ESB, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi. Og meðal þess sem að utanríkisráðherra og fulltrúar stjórnvalda hafa verið að gera hvað? Afla Íslandi stuðnings. Það kemur fram í yfirlitinu frá þeim sjálfum. Afla Íslandi stuðnings varandi aðild að Evrópusambandinu. Þetta nú öll virðingin fyrir svari þjóðarinnar. Það löngu farið að stað við að afla stuðnings hjá Evrópusambandsríkjunum. Mér finnst þetta slíkt virðingarleysi fyrir lýðræðinu, slíkt virðingarleysi fyrir þjóðinni og því umboði sem að þetta fólk hefur. Að ég bara... Já, á hreinlega getur orðið verið það.
0: En hvernig á að standa að umsókninni sem slíkri? Á sínu tíma, þá var Össur Skarphéðinsson í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms, utanríkisráðherra. Hann sendi í fáum línum, ég held að vera sendt gegnum Svíþjóð, sendir á þar umsóknina í fáum línu og bara sótt Og ég held að það hafi verið í nafni þá ríkisstjórnarinn.
1: Ég get sagt þér allt það.
0: Við skulum koma að því.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega mikilvægt og síðan þetta sett. Áður hafði þingið sett skilirði í þingsályktunartillögu það hvað fælist í þessu umboði. Það að segja að það er eins og að þeir hafi fengið þetta þessa umsókn frá Össuri án þess að fá hérna skilirinn eins og þau hafði verið sett í þingsályktunum til að hann áður.
1: Mm.
0: Og þá spyr ég, erum við ennþá, njótum við góðs af fyrirvörunum sem að settar voru fram í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu, hvað 2009 og 10?
1: Einmitt. Sko, fyrir það fyrsta þá hefur það nú komið upp á dúrnum að það var ekkit fara eftir þessum skilirðum. Evrópusambandið.
0: Þeir vissu ekki dömni
1: þetta. Þeir voru ekki að velta fyrir sig
0: um skilirðum. Þeir fréttu að þess að þetta væri skilir, þá voru þeir fúlir og hætt að treysta
1: utanríkisráðherra. Já, ég meina þetta er bara, þeir líta bara svo á það sé bara vera ganga til viðræðna frá einhverjum grunni sem er bara einhver núllpunktur.
0: Mm.
1: Ég ætla að hérna, að því að ég sé að ég þarf að senda þér þetta bréf, að því ég á það undir höndum, ég á bréfið sem að hérna, þjóðun á að fá að segja álit sitt á.
0: Já.
1: Það eru bara eins og þú segir, þetta eru 3 línur og undir það skrifar Jóhanna Sigurðardóttir og bréfið segir bara fyrir hönd lífildisins Íslands
0: Já, ég las þetta ekki
1: að þá sæki ég hér með aðild að Evrópusambandinu það er verið að kjósa
0: Já,
1: hún er sækir hún sækir fyrir hönd þessi ríkisstjórn vill nú meina það það þurfi ekki að senda neitt bréf aftur það sé bara hérna að það sé gilt þetta bréf sem var sent þá inngöngu í Evrópusambandi það að Ísland sækir
0: inngöngu bréf össurar með frá Jóhannu.
1: Já, það er Jóhanna sem skrifar undir bréfið
0: fyrir hann kemur því á framfæri.
1: Já, hann kemur því á framfæri.
0: Já, þetta.
1: Þannig að hérna og þetta er auðvitað meðal það sem að þarf að allir landsmenn þurfa að fá að sjá hver er grundvöllurinn af því að það er auðvitað búið að vera að reyna að blekkja þjóðunum með því. Þetta snúist ekkert aðild að Evrópusambandinu. Þetta snúist bara samningaviðræður. Bara eins og ef mig langar til að kaupa þér bíl, Pétur, og við myndum bara setjast við borð á eftir og myndum bara fara að ræða. Þú veist, hvernig hérna verð og hérna einhver útistandandi atriði. Það er auðvitað ekki það að ræða. Þetta er auðvitað eitt allsherjar aðlögunarferli, þetta kallast auðvitað aðlögunar viðræður, accession aðlögun, þetta er aðlögunar viðræður. Og til þess fengum við, þegar vorum síðast í aðlögunar viðræðum, þá fengum við frá Evrópusambandinu 8 miljarða núverta. 8 miljardar til þess aðla Ísland að Evrópusambandinu.
0: Það eru aðlögunarstyrki.
1: Aðlögunarstyrki. Og ég spyr...
0: Gildi einhverja reglur það í hérna í á Evrópusambandinu hvenar og með hvaða hætti og hver háar upphæðir á að leggja fram í aðlögunarstyrki?
1: Sko, gaman að skulum spyrja þessu því að hérna, stjórnvöld verðist bara að koma að fjöllum og hérna hafa ekkert sérstaklega verið að velta þessu fyrir sér eða haldið utan að þetta
0: þáðu styrkina
1: það er nú meðal það sem verðum að bíða eftir upplýsingar í utanríkismálanefnd aðlögunarstyrkina þykja aftur svörin sem við höfum fengið og hver skildi þau hafa verið aðlögunarstyrkina er ekki bara ágætt að við séum að fá styrki ég hérna hef nú sagt það í gríni hvort vettum ekki bara ef það svona gott að fá styrki til aðlögunar og til umbætur á íslenskri stjórnsýslu frá Evrópusambandinu, akkur sækjum við það ekki bara að hverju ári? Fáum bara styrkina. Akkur sækjum við bara ekki um aðild á, og þetta er nú bara satt í gríni. Ef þetta er svona lítið mál, við getum bara fengið þessa styrki og við mögum notaði hvað sem og við erum ekkert að umbylta okkar stjórnkerfi, heldur bara að gera einhverja lítið sáttabreytingar. 8 miljardar, við fengum 8 miljardar. Ef þetta er svona lítið mál, getum við þá ekki bara sótt um trekk og fengið þessa peninga?
0: Það sem ég langar að sko spyrja, ef að eins og Jóhanna gerði, hún sótti þetta sem forsætisráðherra.
1: Aðild að Evrópusambandinu, hún sótti aðild að Evrópusambandinu.
0: Aðild að Evrópusambandinu. Nú gerist það aftur, forsætisráðherra mun gera það, því að við erum að hafa það í huga, Dyljá, að meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Meiri hluti ríkisstjórnarinn vill leyfa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það allt annað mál.
1: Mm-hmm.
0: Og það þýðir það að við erum með forsætisráðherra ef hann minnist ekki að hann segist gera þetta fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að ef hann gera það ekki þá verður samt ber Evrópubúum og Evrópusambandinu og okkur endar að líta svo á að forsætisráðherrann tali fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar hvað finnst þér þetta? Finnst þetta ekki vera gróft?
1: Í fyrsta lagi þá er ég ósammála því að það sé allt annað mála að við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan aðild Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslan þau hafa gefið það út og svo verður bara treysta því eins og fleiri sem frá þeim koma Ríkisstjórnin hefur gefið það út að það verði farið eftir vilja þjóðunar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem því það ef að svar þjóðunar verður já í ágúst eða hvenær sem að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin núna þessu ári að ef svari verður já þá verður farið í aðlögun Íslands að Evrópusambandinu
0: Já, en ég meina hver talar sko, spurningin er þessi Meiri hluti ríkisstjórnarinnar núverandi er ekki hlynnt í að gangi Evrópusambandið.
1: Nú, ertu viss það?
0: Já, meiri hlutin vill ekki gera það. Flokkur fólksins vill ekki
1: gangi Evrópusambandið. Ég ætla bara að setja spurningum merki við það. Ég búin að ganga á þingmenn flokk fólksins.
0: Við erum búin að tala við þá og við teljum að miskusti það marga að þeir fá ekki. Vilja þetta.
1: Já, þeir eru nú mjög tvísað það. Ráðherrar og þingmenn sem vilja ekki gefa upp hvernig þeir munu
0: Nei, það er út af, hann sagði það samgöngu eða innviðar á þeirra, hann segist vilja fá þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Ég gef ekkert fyrir það,
0: En hann vilji hins vegar ekki samþykja aðilda Evrópusambandið.
1: Ég gef ekkert fyrir það, hann er að berjast fyrir atkvæðagreiðslu, en ætlar að fara lengt með það hvernig þú ætlar að kjósa, og gagnvart þínum kjósundum og landsmönum.
0: Hann fór ekki lengt með því, hann sagði
1: En Inga hefur neitað að gefa það upp, Ástöldi Lóa og ég nokkuð vissum að Kolbrún líka. Hafa ekki gefið bastuna og þingmenn flokksfólksins það nú bara eftir að fletta þessu þingmenn flokksfólksins hafa verið að tala mjög hlýlega til Evrópusambandsins á undanfarnir vikum þannig að ég myndi að setja stórt spurningamerki við það að flokkur fólksins sé alfarið á móti inngöngu í Evrópusambandi mér finnst þau fara að hlýna allverulega þegar kemur að afstöðu þeirra til Evrópusambandsins og ég myndi ekki treysta því fyrir horn það er ekki hægt að ganga fólk og spyrja það og þegar að fólk fyrir ríkisstjórnarsamstarf og setur aðild Evrópusambandinu á dagskrá skrifar upp á það því að auðvitað fer Þorgerður Katrín og Kristján Frostadóttir eins og við erum búin að fá yfirleitt auðvitað fara það ekki á tugi funda með öllum forsvarsmönnum Evrópusambandsins bæði embættismönnum og þjóðarleiðtogum og ráða ráðum sínum varandi inngöngu Íslands án vitundar þriðja samstarfsflokksins það bara getur ekki verið
0: ástæðan fyrir því held ég og kannski ósammála því ástæðan fyrir því að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram er vegna þess í fyrsta lagi þingið ekki sammála því öðru lagi ríkisstjórnin ekki sammála þetta þess vegna láta þær fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu og á einhverjum populískum grunni að þjóðin muni gera þetta og svo geta þær alltaf vísa til þess að þjóðin hafi veitt þeim umboð þetta segir alltaf að gera vegna þess að fá ekki umboðið þeir eru ekki búin að breyta stjórnarskránni sem gæti orðið mjög erfitt í raun og veru
1: eins og við höfum fengið nú þegar álitum
0: já. Þannig að ég held að þetta sé málið
1: Þetta er ekkert galin kenning og við sjáum það auðvitað mikið samstöðuleysi í þessa ríkisstjórn og þau eru bara þvers og kröss
0: Þess vegna vilja er fá þjóð þess vegna eru að spila inn á þetta Íslendingar eru mjög hlynntir í dag tel ég þjóðaratkvæðagreiðslu beinu lýðræði í mörgum mikilvægum málum þau eru að nýta sér þetta og segja að við ætlum að leifa ykkur að kjósa ekki bara einu sinni heldur tvisvar
1: en núna getur þjóðin síðan séð að þetta er bara leikrit þetta er bara leikrit mánum og árum saman er búið að vera undirbúa aðild Íslands inn í Evrópusambandið það er búið að vera forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hljóta allir að standa því þetta hlýtur að vera með vitund og vilja allra flokka sem sita í ríkisstjórn hafa verið að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið við embættismenn og stjórnmálaleita í Evrópusambandinu undan frá og með byrjun ás 2025.
0: Ertu vissum að allir ríkisstjórnin fá alltaf upplýsingar hvað Þorgerður að segja við?
1: Ég geri auðvitað ráð fyrir því að tveir af þremur oddvitum ríkisstjórnar, þú getur spurt, fá bara einhver til því, tveimur af þremur oddvitum ríkisstjórnarnar fari ekki á bak við þann þriðja í að vera í einhverjum leiðangri út í Evrópusambandinu.
0: En telur að málið heyri ekki undir þá endilega í svo staðinu.
1: Það kemur fram á þessum yfirleitum. Það kemur nú bara beint fram yfirleitum frá utanríkisráðherra að hún hefur verið að upplýsa og ráða ráðum sínum við fulltrúa Evrópusambandsins og þjóðarleiðtoga. Áður heldur hún nú ráður ráðum sínum við bæði þingflokka, stjórnarmeirihluta og þingi. Það er hneyksli. Það er hneyksli. Og hérna fyrir hvernig er utanríkisráðherra að starfa? Í umboði hvers starfar hún? Hver er það sem ræður hann í þessu vinnu? Utanríkisráðherra starfar í skjóli þingsins. Hún starfar í skjóli þingsins. Það þarf enginn að segja mér að hún gerir þetta og forsætisráðherra sömur leiðis og Ingu Sæland sé algjörlega haldið í myrkrunum með alla þessa fundi. Ég meina það er það bara fullkomun niðurlæginga síðan eru allir hérna landsmenn bara með þessi yfirlit undir höndunum. Við fáum í dag yfirleitt frá forsætisráðherra það sem er samskonar fundi yfirleitt og það er bara þéttir fundir og það sem er verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna langan tíma

0: Nú eru nokkrir dagar, við hverju býstu þá? Það bara verið kert í gegnum þingið?
1: Ég býst við því að ef að vinnubröðin verða áfram svo nautrækismálnefnd, ef við verðum ekki búin að fá fullandi gögn og svör sem að er eiginlega útsöfum að verðja því að við bókuðum það eftir fundin í gær, eins og ég sagði frá hérna áðan, að öllum beiðnum okkar frekari gestakomur eða spurningar var hafnað hreinlega af meiri hlutunum í nefndinni. Ef að vinnubröðin eru með þessum hætti að þá auðvitað þarf bara að fara góður tími í yfirferði við þessi máli þingsal, það bara liggur í augum uppi. Hins vegar hefur meiri hlutin sínt að hann hefur ekki mikið þól fyrir því að ræða máli þingsal, að óvöndu vinnubrögu nefndum smitist út í þingsal, þannig að við verðum bara að sjá hvernig því máli lyktar. Þetta meiri hluti sem að ber litla virðingu fyrir störfum þingsins, sem að ber litla virðingu fyrir líðræðinu langa með að segja. Þannig að ég...
0: En fyrst við erum búin að stilla svo svona upp, þá ætlaði þið sér, þau ætla ná því að
1: Já.
0: Fá þingsálituna til eigana samþykta fyrir 29.
1: Af því að það má Mæ. Ekki neikum eitt einasta dag þessar þjóðarkökkislu, þó það standi út af spurningar, þó það sé að koma í ljós, gríðarlega mikilvæg gögn sem varpa að ljósi á þessa vegferð og þessu vinnubrögð, það skiptir þau engum máli. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur til áætlun í mars og henni má ekki neika hérna valla klukkutíma. Það verður alltaf standast frá einhverju Excel-skjali sem var útbúið í mars. Þá sér maður það bara að það er bara verið að framfylgja skipunum framkvæmdavaldsins, það er bara verið að tikka í ákveðin box varandi málsmeðferð sem lögum samkvæmt þarf að fara fram í þinginu. Það er ekki verið að vanda vinnubrögð og upplýsa mál. Til þess er ekki leikurinn gerður og ef að við í minnihlutanum hefðum ekki bara svona ötulega fyrir því að orðulagið endur skoðað, þá hreinlega sætum við líka uppi með meingallaða spurningu og líklegast ógilda atkvæðagreiðslu.
0: En sjálfstæðisflokkurinn og þú hafi aldrei lagst gegn því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Eða viltu hafa öðru í sig? Hvernig viltu hafa?
1: Við hefðum aldrei beitt okkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þessu máli því að við erum hreinlega andvíð í. En við erum
0: eins og erum... Sumir segja, er ekki bara gott að fá að vita þá er þú úr heiminu með
1: já,
0: fólki segja
1: já,
0: nei?
1: Ég er búin að spyrja því í þingsal. Ég er heldur betur búin að ganga stjórnarlega og spurði með Allan Sigmar Guðmundsson því að hann var að kasta þessu fram.
0: Já.
1: Er ekki bara gottilega að við fáum að kjósa um þetta mál svo séu sögunni? Þá, hva, og ég gengur hún að spyr, nú jæja, þannig ef svari verður nei í ágúst, ætlið þið þá að hætta þessu röflu með Evrópusambandi?
0: Ætlið þið ekki að hætta?
1: Nei. Þá kom sko ágætlega skýrt svar.
0: Sko,
1: heimsmyndin síbreytileg og hagsmunum að Íslands er alltaf að breytast. Býtu, hvað gerðist í Noregi? Noregi er búin að segja, er ekki tvisa sem Noregi er búin að segja nei? Býtu, hætti Evrópusambandsumræðan í Noregi? Nei, hún var bara byrjað aftur sko mánudaginn og eftir atkvæðagreiðsluna. Og já. Það er það nákvæmlega
0: sama. En í dag vilja Norðmenn alls ekki gangi
1: Evrópusambandið. Nei, nei, nei. Og Íslendingar skulu ekki halda það Norðmenn. Að þeir geti afgreitt Evrópusambandið eitt skipt fyrir alluna. Og ef að fólk er í vafa, ef að fólk ætlar að kjósa já að því að það er svo miklum vafa og vill ekki missa þessari lest og missa þessari tækifæri, þá hvet ég fólk til að leita eftir þessum svörum ríkisstjórnarna. Meðal annars svari Sigmars Guðmundssonar í andsvörum við mig í þinginu, þar sem hann segir hreinlega, auðvitað verður þetta ekkert út af borðinu. Auðvitað höldum við áfram að berjast áfram fyrir aðallt Íslands að Evrópusambandinu.
0: En segðu mér eitt hérna, Dylja. Embættismennina getur utanríkismálanefnd eða meirihlutinn farið til Brussel og þið farið að ræða við embættismennina þar og þið getur bara upplýst á það að hvernig staðan hér á Íslandi, þeir halda kannski að þessi bara almennu vilja á Íslandi að ganga þann inn eins og hvað gerðist í tíð Jóhann og Steingríms, getur það verið? Hvað segirum að þið drífið okkur bara minnulutin í og bara hérna, stjórnar anstæðan og ef einhverju fleiri vilja koma með
1: þú þarft þeir... ekki að neinir ákjöra því að ég er virkan þátt í alþjóðastarfi
0: já, ég er ekki ákjöra því ég bara fyrir
1: já, og ég, nei, og ég upplýsi hérna alla þá sem ég tala við þessa stöðu og ég ætla ekki að lýsa því hvað hérna Evrópumenn varða forviða þegar maður reynir útskýra fyrir þeim að það sé ríkisstjórn á Íslandi sem að sko sé að samfara, reyna að samfara þjónum það að við séum ekki kjósum að allt að Evrópusambandinu heldur eitthvað allt annað, heldur einhverja samning að vera kjálkinni fólki febbarn er að bringa
0: En veit Ursula von der Leyen, veit hún þetta ekki? Leggur hún svo þunga áhersla á það að við förum þarna inn að hún ætlar að gefa frá sér einhverja samninga hérna sem að það er mjög jákvæðir, minn svo kosti, áróðaslega sér og hún

0: skilji þetta bæði að norðmenn og Íslendingar fara þarna inn og kannski Grænland líka.
1: Af því að við erum svo af því að við erum svo vel okkur af því að við erum svo mikið lýðræðisríki. Þetta eru svörin sem við höfum fengið. Við erum svo mikið lýðræðisríki. Nei, þú getur rétt ímyndað hvort að við fáum allt fyrir ekkert.
0: Fyrst Nei, ég ekki að tala það. Ég bara að tala það sko að hún gerir sig ekki grein fyrir því Já. Að það ekkert svo mikil ég meina það eru kannanir benda til þess 30-40% jafnvel í hæri kantinum vil ég bara þarna inn en það er engin sko ákveðin og sterkur vilji hjá þjóðar viljanum að fara þarna inn
1: Nei, og hann fer minkandi við sjáum það að skoðanakonunum sem að utanríkisráðherra hefur leið á og hérna og ekki vilja birta að það fer minkandi
0: velvild Íslendingar að fara til Evrópu og segja, ég meina þið eru bara eyða og sóa tíma í það vegna þess að, að einn flokkur hér á Íslandi af sex að segja við reist, við lendilega keira þetta í málgjum
1: mér sýns nú bara hérna, samfylkingin ekkit vera minna spennt mér sýns nú ekki ég, hérna, eldræðin sem að Kristrún Frostadóttur hélt á opnum fundi utanríkismálanefndar það sem hún talaði um já, en hún tekur fullan þátt í þessu það sem Núna. Hún talaði um að hún væri að gera þetta af ættjarðarást sannri ættjarðarást Þetta ekki fólk sem með einhverja hérna, fyrirvara við Evrópusambandið. Þetta eru bara eldhættir Evrópusambandið sinnar, en það hefur fólk getað séð það inn á heimasíðu samfylkingar, inn á heimasíðu viðreisnar, að þessi flokkar vilja ganga inn í Evrópusambandið. Vilja Ísland ganga í Evrópusambandið og það eru engin fyrirvara við það. Það er ekki ef við fáum góðan samning, eða ef hérna, aðstæðu verða okkar hagfældar. Það er bara, við viljum ganga í Evrópusambandið.
0: Ef við tala ef um góðan samningar, þeir telja samningin vera góða, skilur, það að ná samning.
1: Pavel hefur lýst yfir þingsal að það skipti hann ekki máli.
0: Afstæða
1: hans, já, það skiptir hann ekki máli hvernig samningi við lendum, hann vill bara fara inn í Evrópusambandið. Og það bara heiðalegt að segja það. Og þetta yfirlýst stefna Viðreisnar og Samfylkingar. Og
0: hann er formaður utanríkismála.
1: Já, og þetta fólkið, fólkið sem skeytir ekki það hvernig við samning við fáum, varandi eingöngu Íslands í Evrópusambandið, þetta fólki sem við ætlum að treysta til að vera í samningaviðræðum fyrir okkur. Ég treysti þeim ekki, mér langar að segja það fyrir mitt leiti. Varandi það hvað Úrsúla veit í þessum efnum? Ég vildi ekki að þið sagt meira það. Því að meðal það sem að hefur gerst í utanríkismálanefnd og meirihlutinn lætur sér lettur rúmi liggja, lætur bara það yfir sig ganga, það að við fáum ekki afhent umbeðin gögn meðal annars samskipti íslenskra ráðamanna við fulltrúa Evrópusambandsins. Við höfum vilja fá, og það bara hérna bundið trúnað, það bara sagt að þetta séu milliríkis samskipti sem að eigi ekki erindi við nefnda minn utanríkismálanefnd.
0: Hvert er trúnaðar andlæðið í raun og veru? Hvað er verið að fela?
1: Hvað er verið að fela? Þetta er einhliða frásögn okkar af einhverju sem fer fram á fundum. Og þetta er bara fyrirsláttur, þetta er algjör fyrirsláttur og þetta er ótrúlegt vantraust í garð þingmanna.
0: Ja, þannig þá tveir einstaklingar að ræða hagsmunni Íslands til frambúðar.
1: Já, og þetta er einhliða
0: frásögnur
1: því. Einhliða frásögnur því.
0: Og svo okkar utanríkisráðherra.
1: En ég ætla að segja hana því að þú spurðum hvað ég held telja hún viti. Eftir að hafa farið við þessi litlu gögn sem við höfum þó fengið og hérna það fer auðvitað svolítið mann þegar maður átt að segja því að manni finnst þetta svo ótrúlega sjokkerandi en þetta er samt örglega svona þetta er bara hreinskrifað, þetta er bara texti sem að þau búa til að afhenda okkur þetta er bara tímasetningar og einhver yfirskrift sko veist, þetta er ekki þetta er ekki upplýsingar sem að hérna beint frá þessum fundum eða eitthvað slíkt þetta er bara yfirskrift hérna fundanaskráin í málaskrá Gott og vel að við fáum þetta afhent og hérna og maður sér þetta yfirleitt og ég dreg þar ályktanir að það hafi verið haft náið samráð fyrirkomulagið, náið samnum, maður bara sér tímasetningu þar. Það eru fundið með Úrsúlu von der Leyen, það eru fundið með þessum aðilum og þá allt í einu Ísland orðið hérna, umsóknarríki að Evrópusambandinu. Það verið að leggja upp eitthvað plan með Evrópusambandinu það hvernig sé hægt að draga okkur þarna inn. Það algjörlega augljóst og það svo barnalegt. Þegar maður heyrir fullori fólk, stjórnmálamenn í ábyrgðarstöðum vera hérna, halda því fram að það sem að Evrópusambandið ásælist á Íslandi sé virðing okkar fyrir lýðræði og mannréttindum. Það er það sem vilja. Það ekki orkan okkur auðlindindar okkar. Þegar kemur að samstarfi ríkja, þá eru auðvitað, engin vinskapar, það eru bara hagsmunir. Og hvaða hagsmunir eigi þessir lönda gæti þegar kemur Íslandi? Fólk á að horfa á þetta bara svona blákalt og við gerum þau auðvitað sömu leiðis. Hvað hagsmunir eigum við að gæta þegar kemur að Evrópusambandinu eins og við höfum gert varandi EES-samninginn. Þetta bara hagsmuna samstarf. Við erum að gæta okkar hagsmuna. Og þegar við vorum hérna nörruð inn í þessa vegferð seinast í senstu vinstjórn, Jóhannesstjórninni. Það voru nákvæmlega sömu frasar notaðir. Þetta var svo góð tími til að fara inn og við myndum fá svo góðan samning og þetta myndi ganga svo vel. Þetta voru nákvæmlega sömu frasar og tímar með 18-24 mánuðir. Ekkert af þessu mun ganga eftir. Ekkert af þessu mun ganga eftir.
0: Já, en hérna... nú ef að þetta verður samþykkt núna í þinginu fyrir í lokmann mæmánar þá í raun og veru sagt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla í henni felst að fallist verði á niðurstöðuna ef Íslendingar segja nei, já, meirihlutinn þá bara föllumst við á það án þess að hérna takmarka umboðið með nokkrum hætti. Þetta í raun verið fullt og ótakmarka umboð sem ráðgefandi niðurstaði í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún segir já, felur í sér. Hvað segir hún það?
1: Án nokkru skilir það.
0: Án nokkru skilir
1: það. Og það eina sem stendur í þingsáldum til utanríkisráðherra að mér langar að segja orðalagi sé að skilirinn sem var heldur ekki farið eftir síðast en skilin sem þó voru skrifuð út þá að þau verði hefð til hliðsjónar.
0: En ef það verður skilið til þess að þeirra hálfa við tökum þátt í varnar og hermálum og leggjum okkar að mörkum og það fær verði hluta af samningnum nú þið í utanríkismálanefnd fáið vantarlegt að fylgjast með samningunum
1: nei,
0: og hvernig það verður og síðan líka fyrir samningar mjög jákvæðir, við fáum eiginlega allt auðlindir og annað, þetta er þannig en það verður ákvæðum þarna herinn þarna en þá segja menn já, við samþykjum þetta og þá erum við bundið
1: fólk verður auðvitað með það bara með tilliti til framgöngu þessar aðala meðan hans utanríkisráðherra hvort að það treysti þeim til að vera með opið umboð í samninga viðræðum við Evrópusambandið. Ég geri það ekki. Ég treysti þeim ekki til þess. Þetta fólk sem hefur haft það yfirlýstu markmiði árum og ára tugum saman að Ísland gangi inn í Evrópusambandið á nokkru fyrirvara. Formaður utanríkismálanefndar hefur lýst yfir að samningurinn sé aukaatriði, aðildin sé og það eiga stefna fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu og ég treysti þessu fólk ekki til að fá opið umboð frá þjóðinni til að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið. Meðal annars að því að ég treysti þeim ekki til að taka ekki stór og afdrifarík skref þar inn í millitíðinni. Og ég í því samingi bendi á að það sem afliði á þessu kjörtímabili, það ekki orðið, það ekki það langur tími, þetta eitt og hálft ár. Það þegar búið að taka skref í átt að mjög auknu samstarfi Evrópusambandið án þess að þingið hefði nokkra aðkoma því og ég nefni aukið varnarmálssamstarf og ég nefni samstarfsvið sjávarútismála, makrilsamningin það ýmis skref sem hafa verið tekin sem að þingið hefur ekki varla fengið vitneskjum
0: Sérstaklega í ljósi þess að helstu rökin sem að heyrast núna aðild Íslands að Evrópusambandinu að vegna breyttra stöði í varnar og öryggismálum Íslands
1: já,
0: og þetta er stóra málið að verða
1: já.
0: Og það þýðir það að það verði einhverju samningar þetta og hernaða stöði Íslands vegna þegar við samþykjum 48 að gangi NATO þá var það af okkar hálfu kom það skýst fram að við myndum aldrei leggja neitt hera mörg
1: það er alltaf eitthvað það er alltaf einhver risastór ástæð fyrir því að við erum að fara Evrópusambandið Já, það alltaf eitthvað.
0: Það var gjaldmiðlinn, en núna það Donald
1: já,
0: Trump.
1: Það
0: er ekki hægt að treysta Donald Trump.
1: Nei,
0: það er ekki hægt að treysta því hann standi við samningi, varnarsamningi frá 51 og þess vegna verðum að ganga til liðs við Evrópu í hernaðarmálum og til að geta gert það þá þurfum að ganga í Evrópusambandinu.
1: Það hafa nú verið óstöður leiðtogar í Evrópusambandinu, ég hef nú verið að benda það og ég veit ekki hérna hvort að sé hérna... Góð ástæða til að gera grundvallar breytingar á fyrirkomulagi hérna, íslenska stjórnskipunar af því að manni líkar ekki við eitt stjórnmálamann sem situr í takmarkan tíma og tvö ára eftir að sínu kjörtímabili en það verður, fólk verður að hérna, fá eiga það við sjálft sig. Það alltaf einhver ástæð til gangi Evrópusambandið, síðast þegar fórum þessa vegferð þá var það hrunið, efnahagshrunið, þá urðum við að fara í Evrópusambandið og svo hefur auðvitað sagaleitt það í ljós að það hefur var auðvitað sérstæð Íslands og staða okkar í EES og hérna sem að leitt til þess að við höfum tækja tól og krafta hér til þess að einmitt ná okkur með undrarum hraða upp úr þessari læð sem við vorum í þá þannig eftir því hefur verið tekið og það alveg saman hvað við erum sérfræðingar í því að bregðast við áföllum við verðum gjarnan fyrir áföllum hér á Íslandi við erum sveiflukengt hagkerfi þó við höfum verið svona að fjölga stóðanum undir hagkerfi okkur að reyna að draga úr þessum sveiflum en við erum líka eldfjalla eiga og við erum eiga náttúru váa þannig að það verða hér reglulega viðburðir sem við þurfum að bregðast við og við erum alveg ótrúlega góð í því og ég treysti engum betur og ég vil alls ekki sitja því hendurnar og neinum öðrum að bregðast við áföllum heldur en Íslendingum og hvað þá að sé búið að kippa úr sambandi tækjunum sem við höfum til þess að bregðast við ákveðnum áföllum og þessi fyrirsláttur varandi öryggis- og varnarmálum þetta heldur engu vatni Frankfurtur NATO er ítreka búin að benda það að Evrópa getur ekki eins og varð sér sjálfa hvað þá Ísland með þau geta ekki varð sér sjálfa eins og hérna Evrópusambandið stendur í dag hvað þá það sé hægt að bæta
0: ykkur fleiri þeirra 10-20 ára
1: það eru, byggja upp það eru bandaríkin sem kom okkur til varna og NATO 80% af varna getur NATO ef fyrir utan Evrópusambandið 80% og það er ekki hægt að halda þessu hérna þessu málflutningi til streit
0: Nú Dylja, ég veit þú tímabundin og við erum að fara að ljúka þessu að lokum heldur við að Ísland segi já eða nei 29. ágúst ef að kostnöðingin fer fram
1: Ég er svakalega bjartsýn að við höfum sjálfstraust til að senda þau skilaboð í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að við viljum áfram halda á okkar málum sjálf af því að þannig hefur okkur farnast best
0: Þakka ég fyrir Dylja Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is
0: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Förum saman í frí.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
6: Flokkur fólksins, hættum að þrengja að einkabílnum. Flokkur fólksins.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
7: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að býða mér að koma.
0: Heyrðu, segðu mér hérna, hvað hérna eiginlega, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem ja lögreglukona eins og ég sagði hjúkrunarfræðingur núna þú ert doktor við háskólan nei þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri þetta nú dálítið stór pakki
1: já þetta ágæts pakki
0: já hvað hérna hvað eiginlega kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall hvenær getum við sagt nú fekk þessi áfall
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þú veist hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, en svo í raun og veru kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt að pappi minn mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fór svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðumst, hvað við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfalli í einkalífinu, áfalli í starfi og já, hvað áfall? Ég segi sko, áfall raunni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það ekki allir í Grindavík sem hafa upplifað áfall eftir gosi þar, en það mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt en það ekkert allir sem að samt upplifa það þannig þeir vilja bara ennþá verið í Grindavík og líður vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau þannig svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall
0: Þetta er svona einstaklingsbundi
1: bara eins og með verki þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún með, þetta upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það svona, þetta nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farið niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið. Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það rakt í lægi með mig, en svo bara er það ekki lægi.
1: Það er nefnilega málið. Og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið að fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufarslega vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufarslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkileg?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, fólk vinnur ekki með það. Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu
0: Já.
1: Og líka með svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstað
1: og það með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og genið sem til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin
0: Þérna hvenær varstu í lörglunni?
1: Hvenar... Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörgluskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun og verið eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki stað, land,
1: já. Já, sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri og Höfn í Hornafirði Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Það druknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu svona er einnig að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmanni en ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafið bara ekki hugmynd að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður aldrei verið sagt við manna maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu það breytt í dag geta menn, fólk fengi þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu
0: en kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að rópa upp yfir sig allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist ekki tilfinningunum þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verð þess að þú bara snappar eða já,
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: já,
0: ég finnum kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það hins vegar sko langa að spyrja það sko manst þetta í augnabliki þar sem þú átt að ráði hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki sem að þú svona sérstaklega staldraði við
1: já þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir en moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmanni og ég er þarna ein á vakt eða ein á vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessa með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég er alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verð að vera sterk, ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sig hann bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta. Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að semst, þegar strákur minn er að fara á siglinganámskeið, hann er sannlega kannski 6-8 ára gamall og vill fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger, þessi kveikja, að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú kannast ekki hugsaðir að hann færi að svona nálægt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíu sjóslis og menn og drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drepa barni sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát, að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgunum veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla hann var ekki einhversta, þetta var, hann var öruggur en ég upplýði bara aðstæðarnar og ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplýfa það að sjá fóröldra missa barnið sitt
0: Þegar það talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Hvernig
0: kom það strax?
1: Já, í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðhugnarfræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir ég að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við þá bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem maður reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir. Já. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum það eru stór áföll
1: já, það er mjög stór áföll
0: og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem fær svona fréttum eins og aðstandendur sem missa ég vísa náttúrulega ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldrar sem hafa mist börn og þó svo það er að þarf að kunn tíma líða áður en að fólk væri að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fari svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og birsta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já,
1: þannig að fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkert endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það að fólk reynir að lifa með missinum en söknuðurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona vinna með áfallið og sorgina sko. Mm. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, jú, mikilvæg sko, svo sannarlega sko. Mm. En þegar þú talar áfallistarfi, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkar götu
1: og það nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast á ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér og þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér að ég get ekki ætlasti þess að hafa bara stjórn á öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað einhver æðruleysi ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: Já, það vinnur því.
1: Vinnur því.
0: Já, en það sko, hérna, maður veldi í fyrir sig að þú skrifar bók sem að getur henta svo mörgum og hérna, og sem ég sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það.
1: Já.
0: En hérna, sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru þetta bók og mér finnst mjög gaman að mér finnst þetta verið bók fyrir alla hvort sem það eru börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu viku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikil áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll áfölli starfi og ég tek dæmi þannig að fólk sem er kannski ekki endilega nenn að lesa og mikil fræðir annað texta svona þurran það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegnum.
0: Það endur þekki frásögnina.
1: Já. Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesa hún líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutt í kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það er svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja ég að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko, en auðvitað er fólk í akademíunni sem hefur uppborðið frá áföllum þannig að
0: getur einhverjum tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og við lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman Og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur. Og í dag eru svo mikið af mörg úrræði sem að eru ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að, og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægast sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið,
1: Já.
0: Bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opna hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja því að segja bara, veist, hvað er áfall, hvernig upplifið það, veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað er varnar viðbrögðun okkar, veist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, veist, eins og bara viðbrögðið að flýja eða berjast skilur, ég var semst var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég næningi þetta fræðilega, þannig að þetta bara sögurnæðinar og það bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru 3 hlutar þannig að eins vinkunum við segja bara að ég með langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að því það með langar að lesa það og hérna þannig að hún er mjög aðgengileg.
0: Já, þannig að svona, svo segir, fjöldi á kaplum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaplar.
0: Já.
1: Já, þannig að allir geta að lesa þetta er ekki, já. Ég raunni bara skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja sko
0: já.
1: Og með mín áföll.
0: Þegar kemur einmitt þetta fram á kápunni, kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldur okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvam stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt, þannig að mér finnst það svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn og bara í lífinu, þú veist, við erum ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu og ég líka bara svona leggja þess að það þess, það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með Sigrúnu svo að lýsa þessu. Er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sett 50, 60, 70 áttúrulega hvað sem er að vera börnin áfram.
1: Haldi börnin í sér, það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur, þú veist, fullonis hlutverki sem að er bara ekkert alltaf skemmtilegt, sko. Það er bara gætt að fá að vera ball líka.
0: Já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum, áfallastundum, skildi maður ætla, þá kemur nefnilega líka fram barni í fólki.
1: Já, það er nefnilega mál, ég fer og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn þarfirnar, fyrsti kaplin er bara öndun, að við, þvist, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, þvist, ég þarf að draga andan. Og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt til að lesa ná að anda og slaka á taugakerfinu og þeist og svo næsta við, sem við gerist til að fæðumst að við öskrum eða grátum og maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum, það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þessa svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko. Mm-hmm. Ég var úksla sterk og úksla lengi, sko. Mm-hmm. En þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldun.
0: Já.
1: Að segja sögur.
0: Jú, jú, það er nú máli. En þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur. Það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við Háskólan Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina Áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem er að finna í þessari frábæru bókgreinlega en við höldum
1: áfram það má áfram... kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má að bæta þig við, hún fæst þar
0: penni Meimundsson, er hann hvað í Austurstræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin útum allt hún er bara að hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, það ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvers yfir auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.

0: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Sundabraut. Í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR. Ábyrg stefna.
1: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og helbriðstofnunum.
2: Já.
1: Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, ég myndi halda, bara það allir með þess að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm, getur verið áfall fyrir einstaklingin, að missa heilsuna skyndilega eða missa, það er svona missir sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta er mjög einstaklisbundið og misjafnt hvernig bregðast við, en þetta getur verið áfall og það er mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun þar sem við horfum svolítið á áföllin hvað kom fyrir þig en ekki bara alltaf þú veist hvað er að þér hvað er að þér, þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér istan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúknarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðir eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega að þú er búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföllu í líkama og hugan
2: Já, það er nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvín og stríðinsbúkar og kvíkindu og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til
1: Nei.
2: Og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánstæð kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku, tilfinningalega vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú er búið að setja fjármagn í það styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræðameðferð ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikilli streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfið okkar streitan veikir ónæmiskerfið okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfið okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunir verkir eða hjartaæðasjúkdómar og þessar stóru eis rannsóknir sína það eru tengsl þarna milli fjölda áfallið esku

0: þú veist, það getur verið
1: já. Slíkra sjúkdóma.
0: Já.
1: Já, já. En það akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá.
0: Nákvæmlega.
1: En svo kannski þeir líka sem í einelti.
0: Já.
1: Það líka skömmin.
0: Já.
1: Af hverju þó eitthvað að mér?
0: Mm-hmm. Nákvæmlega.
1: Af hverju ég einelti?
0: Já, já. Það nefnilega og þetta svo skaðlegt fyrir og það verið svo að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðun til dæmis. Að það getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, það þetta rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna sjálfsvíg og hérna neysla og, þess, og við vitum að áföll stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna mjög mikilvægt að við förum að tala um þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að
1: Já.
0: Unglingar sem að fara út á sporinu þetta mjög oft krakkar með áfallasögu það já, bara þannig og fara í harða neyslu því að þeir eru að flýja einhverja erfið upplifun þannig að það mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við
0: það
1: er svo einhver sem tala við
0: fá þá allan athygli, það er einhver sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
1: Gefum
0: já, það alveg dæmið það
1: já, akkurat
0: já.
1: En hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
0: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég með góða þjónustu þar og nóg af fólki til þess að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það náttúrulega eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það oft biðlisti, ekki allstaðar en það mjög mikilvægt að ok, það að koma kostningar einmitt einhver með þetta á stefnu sko sem nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
1: það kannski ekki sveitarstjórn og kostningu það meiru landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og auðvitað konur þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sér gangað skólunum
0: já,
1: því að hvernig hlúð þá að skólunum
0: og hvernig þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn
1: já.
0: Veist, á staðnum og það náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir
1: já, já.
0: Og veist, en það einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það maður sé bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig já.
1: Já, en er það kannski, erum við Íslendingar svona lokaðsinn þjóð?
0: Já.
1: Þú veist, erum við ennþá svolítið bælt
0: já.
1: Og sannilega að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi eftir þjóðfélög?
0: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag hérna, við erum svona, komum svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta í jaxluna á hérna þetta alls saman, að það svolítið ennþá í okkur eitthvað megin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta að breytast, þetta mjög mikið að breytast og við sérum með ungu kynslana og bara bönna, mín bönna og svona þetta umræðan hefur breyst mjög mikið það mjög mikil áhugi núna á því að skoða þú veist, áföll og geðhilsu og fleira, þannig þetta er bara, en já, allavega mínu fóreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll, sko.
1: Nei, nei.
0: Þegar ég var allst upp.
1: Nei, nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða sig upp, það var bara að taka næsta degi. Já. En sem betur verið þá náttúrulega eru úræðin orðið margvælt meiri
0: já.
1: Núna.
0: Já.
1: En hérna, mjög nú spyrjaði, sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona festi þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna, já. Er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár,
0: já.
1: Er þetta ekki búin að jafna
0: þig? Ég veit það, það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þér sett einhvern tímaramma á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafla langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það kannski þegar fólk að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætta veltaður upp úr þessu hérna, þetta nú svo langu tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
1: þú ert engin breytt
0: já, þú ert engin breytt, það bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum en það kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilurðu, að þá
1: kemur það
0: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það til þessi flókna sorg þar sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlileg en hún flókin sorg þar sem að fólk festist mjög lengi og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það mjög mikilvægt að vinna með það.
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því.
0: Já.
1: En samt sem maður að segja, sko, þegar áfallið liðið.
0: Já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
0: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
0: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna þú veist, að fara í ræktina þú ferð ekki bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfum verið þér, það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi, þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið vinna með að halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna, þetta er ekki eitthvað sprettlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það er bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur, ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara að búið í mikillega streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi. Mm-hmm. Það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu, hreyfingu til þess að halda bara, þú veist, það er bara svolítið eins og maður þarf svolítið bara að rækta þetta, rækta sig.
1: Já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna Guður náttúrulega borðið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta er í dag svona, hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum, eru einhverjar mælinga til eða eitthvað þess að
0: sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis, að þá ertu svona lík betur í stakk búin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona að tala þetta og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vindunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist, foreldri sem að hefur mist, það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dái sko, það er alltaf hérna
1: já.
0: Þannig að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim, það er ennþá að gerast sko.
1: Mm-hmm.
0: En við erum að komið mjög, það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
0: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðrunar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allir ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk getur það er ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
0: ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: satt hún bara inn heima eftir tilkynningu
0: og óljósa tilkynningu því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
1: svo það líka svona í skólum það krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einast eins og við tölum og svo alls konar líka sásauki það er verið að skilja út undan og alls konar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
0: Ég myndi ekki orðað þannig sko. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvæman einstakling sem að þau eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo það sért ekki orðin fullar mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í
1: skólakerfinu,
0: talandi sko, kostningar það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem vanþekking mín að ég er ekki búin að kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, líti á þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
0: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima
0: við. Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
0: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar auðvitað er verið að tala um það að hlutverk kennara síðan og orðið ansi bara hérna miklu meira heldur en að vera kennari en það er það og ég held að því að skólinn er þú veist, já, við vitum alveg það er mörg heimili sem eru brotin
1: Já, það er líka heimili sko það sem er til fullt að kristall en enga tilfinningar
0: Nákvæmlega
1: og hvað
0: getur,
1: þá?
0: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig líður Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með það að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
0: Það sem börnin eru alltaf daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Við langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
0: Já.
1: Þá sem er svona efri árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki bara af eldast og finna heyrðu, þú getur ekki gert þetta lengur nei, þú getur þetta ekki
0: vera hægt að vinna, missa heilsuna sjá fyrir sér að það veist að orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem er átt ræð og, og er frekar svona, við erum mjög virk félagslega í svona félagi eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og, og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með, kannski verið með maka, lengi veika heima, sem getur verið mjög krefjandi og, og það sem ég þykir mér vænt að sest, vinir barnana minna, að þeir eru að gefa mér þeir bara, finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: bara þakka niður
0: og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alast upp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífurlegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og, og pappi voru að missa vinnir sína og þetta já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finnst það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þess sem þeir tengja við þetta með sjóin sjóslisinn og, og að missa þar og
1: Já, já, en svo líka bara þarna þar að veikindi að gera meira vart við sig og annað þetta að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og þannig að þetta svona ákveðið fólk þarf svolítið stuðning þarna.
0: Það þarf stuðning, já og þeir eru að sér fram að það að makin er að missa heilsuna að þau eru að missa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður
1: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendu geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
0: Bara verið til staðar Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar á þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar að hlusta
1: En Sigrún sem er ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta hvað viltu segja?
0: Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem mann hefur upplifað eða hún. Ég myndi ráðleika fólki að fara inn allir með 112.is. Þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi og þá er það listi allir með sér Bjarkarhíl, Bjarmahlíð, Stígamóta, Afli og fleira sem er úrræði. Ef fólk upplifur það núna allir með sér að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsins hugsanir eitthvað slíkt að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess það er aldrei að seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondilega að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta googla bara þú veist EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, finna einhvern til að tala við og þú veist eins og
1: ég segi, ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem er í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: Já en það allavega fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
0: og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands
0: Takk bara kærlega fyrir að bjóða og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk fyrir.
1: Já, takk.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sími 552-2000
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ Hamborgarabúllan Maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar
7: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar Leifum borgarbúum að ráða eigin för
8: Miðflokkurinn
9: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskunni til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég hef náttúrulega Ég náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Og það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Mm. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum alltaf lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt það má segja að það svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn
1: já, já, 10.
0: Og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítið tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjórn Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki um það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að hérna, að mér langar til að axla, ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðir í áratugin og undan og athuga hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það við skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við erum, þegar við, maður lítur sko í baksýnisspegilinn og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
1: Já.
0: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
1: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta nú að bara verða bara ekki að færi neins meðaljóns að bara hreinlega tryggja sér þakki við höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði þannig að þá kemur náttúrulega þannig að sko ég fekk til dæmis í gær þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á, á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær afrakstri af þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá geri ég það þegar ég heyri að 9,1% barna nokkar líði hér mismikinn skort Katri Jakobsdóttir lét gera skýrslu sem að og úttekt á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði íslensk samfélag að, að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt. Nú skýrslan kom 23 til okkar inn í þingið. Hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það ótrúlega mikil fátækt í landinu og það talið jafnvel að alltaf yfir 90 milljarðar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Nú í skýrslunni sem að við fengum sem ég mér var kynnt í gær eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábæra fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjarnt starfa þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt.
0: Það er
1: bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% þetta er sáraðin tárund ekki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra, við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnarborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt, já, vísitölu við almannatryggingar, við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera, finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmast og fátækustu hópunum okkar, þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og þar á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringa sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreyta, það er bara orðin gífurleg þreyta borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker frekar út allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin er væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls löngu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því.
0: Já,
1: ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því.
0: Mannfólk eftir því?
1: Það virðist ekki vera sko. Það virðist ekki vera svo. Nei, ekki með ef það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera. En miðað við þær tölur sem ég er að sjá og þau gögn sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt er í búi og þröngt í búi hjá mörgum, þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur en hjá flokki fólksins. Það er bara því miður ekki þannig.
0: Já, þú ert alveg, ákveðin í því
1: það
0: en það
1: fyrir,
0: hins vegar enga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu þar sé í alþingiskostningum og í landsmálum en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
1: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni mitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á öruggan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói þar sem að búfjönaði væri ekki einu sinni búiðin í vera.
0: No.
1: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa að fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við sitjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir nú ég sagði líka það var skýrt og skori nort það yrði ekki frekari þétting viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum að í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt, þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og velíðan almennt í borgin okkar. Það ég er stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka.
0: Já,
1: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessi andúð á engabílum þetta hatur á engabílum það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf við getum ekki verða eyðileggja eins og bara hreinlega það bara verða skemma aðstöðu til dæmis til þess að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju Það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbalda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til þess að eyðileggja bílastæðin. Síðan erum við að takast á við sko, jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það engu lagi líkt, það eru upp út allt. Það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt. Við höfum verið að jaðarsetja fullorðið fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu sko farðu inn á heilsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta, farðu inn á ísland.is.
0: Vertu
1: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin, þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga, farðu bara og hringdi vin, gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til þess að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka. Við erum hér með heila kynnslóð. Sem að búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara nýr í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílum sínum það er bara algjörlega ómögulegt það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman burt með þessu upp Við viljum bara frí gjaldfrjáls bílastæði fyrir fullorðið fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Mm. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílnum sínum mm. eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tali ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólk að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima
0: já. En inga, þá ekki derfið til dæmis að nú hafið þið verið í hvað eitt ár já, það vil það ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfið þá að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja borðið fyrir einn mann
1: já sko Já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Já. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokkur fólksins gengur frá borði mm-hmm. ef á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Mm. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuðborgarsvæðisins. Mm. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngurnar. Mm. Flokkur fólksins hefur allan tíma sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðar kerfi borgarana þetta algjörlega galið þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt flokkur fólksins ekki þar Það líkur algjörlega fyrir.
0: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúfanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkosningar, þetta rosalega tímamótakosningar.
1: Þetta eru tímamótakosningar og það ekkert órjúfanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannanna verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að ég get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda mm-hmm. meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur ég lengi staði sko til dæmis eitt sem að ég og það náttúrulega ríkisvaldið það nú ábyrðið ríkisvaldsins mm-hmm. það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut
0: no.
1: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borginna. Ja. Og hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í álfabakka ja. Og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sér allt í henni komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara sko ef að þetta er einingarhús sem að mér skilst að sé þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga Þetta á að fjarlæga. Og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Mm. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það. Hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Mm-hmm. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún bara gjaldfallin. Það bara liggur alveg
0: fyrir. En hvernig er það þá eins og núna, nú eru þeim með sko tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir og fleiri stöðum að er gert það ráð fyrir bara fullkomlega bílastæða og hverju íbúð.
1: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið, það sem voru 0,6 bílastæða og íbúð, það gengur ekkit upp. var það aftur hjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða, eða var hann klofin eftir endulöngu og, og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsástal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig, þessi uppbygging í Úlfarsástal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hlutdeildarlánin, gefa fleiri kost á því og jafnargreiðslur, ekki bara hipsum haps, hvernig það virkaði, hvernig stoppframlögin okkar, við erum búin að setja milljarða og milljarða ofan inn í þetta kerfi einmi til þess að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnamina fólk til þess að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í Flokki fólksins.
0: Já,
1: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
0: En það ekki inga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmiðlum og annað, þannig að það kannski minna það talað. En nú stundum við að tala með svo með þingmenn og svona að þeir sem eru kannski duglegasti þeir eru jafnilega ekkert sýnilegir sko
1: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir
0: Nei, þú veist, þetta svona bara oft við að spekla í þessu
1: Dagurinn langur hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld 10.30 11 kvöld Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þanniglega séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur inn í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borginna að geta farið að byggja upp svona, það innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbygging á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur hún að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp og nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars slíkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
0: já.
1: Hvað því það
0: er nú svona fólk það er út af þessum bílastæðum eða hvað
1: það er náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúðir sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
0: En enga, svo stendur, jafnvel, sko, hálfarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
1: Já,
0: Þó
1: ég er að segja
0: það. Þó sé búið að kaupa einstaka íbúð, þú standa tómar, en hvað er samt að fara fram það, hvað er samt að gerast þar? Er það leigðar út með Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitnesku yfirvalda skilur hvað að vera hann
1: Já, þarna, það get ég ekki sagt, er elskuleg.
0: Lúksus hvað?
1: Lúksus hvað, ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn.
0: Já, er bara, þú er bara að lesa í þessa krossgátu.
1: Já, ég búin að því, en ég ætla ekki að segja hvað ég...
0: Nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út úr í. En Inga, allavega hérna að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldu svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu hjá þér. Ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta. Skólamálin.
1: Já, svo sannarlega.
0: Og þeir eru hlusta út á sögu. Inga Sæland, hinn eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálaráðherra gestur hér og við komum aftur eftir stutta stund.

0: Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Minna tal. Meiri framkvæmdir. Látum verkin tala. Okkar borg. XR.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að... Já, mér skosti aðeins að ræða það að flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi. Hann bara, hann fór. En það er nú, komin nýr varaformaður.
2: Nei, það er komin nýr Guðmundur Ingi.
1: Já, það er komin nýr Guðmundur Ingi. Það bara, það borginni.
2: Og það oddvitinn okkar í borginni.
1: Já, ok, það akkurat málið.
2: Það Guðmundur Ingi Þóroddsson sem ég ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars þar átt heima.
1: Já.
2: Enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið. Mm. Og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lút ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika með neyslu barna sinna og mjög mikla erfileika þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari þannig að ég segi ég auðmjúk virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft þetta fólk sem að þykist vera fullt

0: hitta heilögum anda.
1: En, já, já, það en, nú þetta gerna þannig.
0: En fordómar og svona lagað, ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann, ég kynjast honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd, hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa reglífa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raun ber vitni að hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra það flokku fólksins og ég segi það að ég ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmir það sér sjálft.
1: Já, því minn leiðin og þetta ljós og það en nú bara einhverja skona kann núna enga í gangi það getur þetta allt gerst ekki satt.
0: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
0: Við höfum alltaf verið einhverstað þarna sko eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hérna kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverst þá fengum við að heyra það við varum sannlega dottin út af þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði sem eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir okkur hérna en Inga varðandi svona þetta svo tengt barnamálin, menntamálin þetta svo tengdu bæði ríkisveitafélög með hvori tveggja í rauninni og skólana og það náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðinni og nú ertu Inga að í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta hvernig stendur það mál?
0: Sko ekki bara það ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byggja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni mentunin okkar og mentakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélegan lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna. Þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli þar sem að við í flokki fólksins erum með barna og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2.5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast og berjast og berjast til að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En það svona skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utan það sem við erum að gera og hérna... og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
1: Mm-hmm. En Inga, þú talar að þið verðið áfram næstu 2.5 ári. Sko, hvað með þjóðaratkvæðagreiðsluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
0: Nú þá verðu farið í aldaviðraður.
1: Það eru farið að alltaf verið, já. Hvað með flokkur fólksins segja þá?
0: Nú, við náttúrulega segjum nei við ESB.
1: Mm.
0: Eins og við náttúrulega bara hluta samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar,
1: já.
0: Og við segjum náttúrulega bara nei við ESB.
1: Mm.
0: En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segir nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já.
1: Mm.
0: Skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð.
1: Já.
0: Þannig að ég hef engar ágjör á því, það hefur alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórnin hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi.
1: Mm-hmm.
0: Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðaldaviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei.
1: Mm.
0: Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei, er það samstaða?
0: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins og hún er algjörlega skýr, við erum að andsnúin aðild að Evrópusambandinu og auðvitað er misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því jafnvel í viðreisnari ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar er ekki fyrir ekkar enn í samfylkingu miðflokki eða annars staðar þannig að það er bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt þjóðarviljinn fær að hérna hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir
1: mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo er sko líka til það sjóna mig að þetta sé raunavöru ekki neina sko samninga viðræð, þetta sé bara aðilda viðræður, þetta sé bara aðilda
0: Mér er alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera að eyða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður samninga viðræður Evrópusambandi, staðnendin er svo að þjóðin okkar fara að kjósa 9. ágúst ef að svarið er já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta er ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það er litið þá er þetta algjörlega skýrt það er skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta er bara orðið aðlögunar ég veit ekki betur að við séum bara búin að vera hér stimpilpúði út á EES-samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það er bara staðreynd en við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjötrum fót eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi frjálsflæði vöru þjónustu fólks og fjármuna það er ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur er fyrir okkur varðandi út og innflutning þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona er staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þessa þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið, þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæða greiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæða greiðslu alltaf en, og mér hefur skort en, mér hefur skorta á frekara beint líðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæða NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í þjóðin okkar á að eiga síðasta orði
1: sko að núna sko þú ert á, og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál áttur þú von á því og fórst í þessa ríkisstjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
0: Peninga Já, í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekkert að koma óvart þetta ekki fyrsta skipti sem að við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segi já kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan að hinn sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólk okkar bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISEF og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem ég treysti þjóðinu mínu 150% til þess að fara með okkur á rétta leið.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau voru að fundi Úrsula von der Leyen og Jonas Gahr Støre núna síðustu viku og það ESB sem að tríska þrýsta mjög á Noreg ESB reyna ná inn ríkjum sko hér á norður hveli
0: ég Já eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því er ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra við erum að tala neistan sko já. Og bara þú hefur nóg og getur talað þetta ESB dæmi við fyrsta fólki þannig að ég segi því. Bara en með normenn jú það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko bóðuðu þessari bóðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráð þá myndi ég forgangsala fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar, það væri algjörlega hreina línur ég myndi fyrst og síðast við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima
1: Já Það er nú það, það er kannski margir einmi sem býða eftir að sjá það gerast, ekki satt, en yngra það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanbór sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna, áallun á Ísland, hvað hefur fylgst með þess ynga að tala að það muni jafnvel fara í land á Kanaríum eitthvað tekist á það er fá að fara í land en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði hvað finnst þér þetta ynga?
0: Sko ég náttúrulega veit ekki nú ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna hollenska flugfélaginu hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna borð þetta stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilsmér einmitt í Argentínu en samkvæmt því sem ég heyrði bara það bara af fréttaflutningi bara eins og þú, ég veit ekki betur en ég heyrði fyrir að daga þetta skip mundi ekki koma til Íslands það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife heyrði ég nú Já. Sem er náttúrulega eina kannari í honum og þar myndu heilbrigðisstarfsmenn gjörsamlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkinu og síðan eru því komið til síns heima. Það myndi ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það, þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði í, held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá að þetta skip myndi koma til Íslands, þannig að En ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur, þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá og það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðisa yfirvöldum eða neitt slíkt, þetta bara hinn almenni fréttaflutningur, þannig að ég get ekkert meira en það sagt.
1: Þetta svona, fólk bara að reyna að fylgjast með bíður eftir að kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfir völdum, það nú svo það hvað á að gera þegar svona kemur upp. En hvað sem þín og líður, Inga, ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þér að leggja áherslu á, húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem eru á ykka borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðin mann í Reykjavík að við lítum að þess á það
0: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna, þá hefur fólki okkar tekið utan okkur og við höfum fengið búið kjörkassunum allt að annað heldur en skoðan að kannanir hafi verið að gefa til kynna
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf bjartsýn. Það kemur mér á óvart hvað hérna öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
1: Nei.
0: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar en síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka
1: já.
0: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég er bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram En það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á, það er eldra fólkið í borginni, það er fullotna fólkið okkar sem er eitt heima, það er fullotna fólkið okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra. Það er skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið heila bilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólkið okkar er kvíðið og það er ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka að finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það er bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann er komin með mikla heilabilun og fáið sem að þekkir nema litla hérna tátana sig, það er alltaf litla tátan og hérna, en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skiptir líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
1: Já.
0: Nú er náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli, við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum, við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplási að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu það er ekki í boði hjá Flokki fólksins og þess vegna er það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálaráðherra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú er nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta er sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem að ég að tala um skóla fyrir alla þar sem ég að tala um að eitthvað sem kallast án aðgreiningar er bassins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá er aðal þungin á kennaranum sjálfum ég heimsótti frábæra, ég búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbraut í Breiðholti í dag stórkostlegt starf sem þar unnið og það stærsti fjölbraut á skóli landsins og verknám skóli og kvæðina ég var að koma úr Rimaskóla þar sem að heillaði mig þessi palsaðferð í lestri þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskóla göngu skuli svona stór hluti nemendan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að Það alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran. Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein. Að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara er ekki í boði. Þannig að það stór átak sem ég að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljarða króna núna daginn. Þetta er orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekkin og íþróttastarfið, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugtu íþróttastarfið er. Þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu, miklu, miklu betur og það líka við erum að gera einsetta með það kveikjum neistan er í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til staf. Þetta grundvallar atriði er lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég er að reyna og ég finn það er mikill hvatning sem ég er að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk eru verið að tala 10 tungumál og börnu 24-6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetta okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru, það er bara þannig þau að öll að fá jafn. Jöp, tækifæri og
1: það er það sem er í sjónmáli segjum.
0: Það er í sjónmáli og ég bara byð stuðning og ég segi bara það er að koma 16. mæ þið veitir hvað ég er að gera þið seti náttúrulega bara X við F það fallegast í stafri
1: það efast engin að Inga Sæland formaður flokksfólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún er líka fagna 10 ára ammali flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðir aftur í hamingju og bara gangi þér allt í hæginn við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu
0: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl

0: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Um alla borg. Flokkur fólksins.
1: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Förum saman í frí.
5: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Komiði sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gýrin. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Það er að nóg að taka núna.
2: Já, heldur betur maður.
0: Heldur betur, en við, það er unn stóru viðbyrður framöndan í Bretlandi, við ætlum að fara koma við hjá Starmir. Mm-hmm. Hvernig líst þér að það Guðmundur, kosið helgina, sveitarstjórnarkosningar?
2: Já, þetta verður vestaniðurstað sem hugsanlega getur orðið fyrir verkamannaflokkinn.
0: Já.
2: Sem virðist vera að málast upp og þeir, það virðist vera að henda þeim algjörlega út úr Wales.
0: Já.
2: Og þeir náttúrulega ekkert hafa engan stuðning heldur í hérna í Skotlandi.
0: Mm-hmm.
2: Og þeir eru mjög illa staddir bara alls þar annars þar og þeir, þú veist það var... Þeir geta tappa allt upp að 2000 sætum.
0: Já.
2: Og það kemur alltaf í ljós á morgun, sko, en ég meina það eru, menn eru bara að spá þessi í dag og það er þegar að byrja, sko, menn eru óvinnir hans innan bæði í ríkistjórninni og innan flokksins og backbensi svo kallega, þeir eru allir byrjaðir að brýna kuttana.
0: Já, já.
2: Og reyna að finna eftir mann eða eitthvað, þú vilja, en hann sem sagt er búin að láta það Hann er búinn að segja það að hann ætla ekki að segja af sér þó að hann tappi með miklu mun á morgun og
0: En það hvað með 2500 manns eða þetta rosalega mikið tap ef að þetta verður niðurstaðan.
2: Já, það náttúrulega, já, það var alltaf lágmark 1850 sagði einhver maður sem að, hérna BBC tekur mark á og Sky News og meina hann alltaf útsendari globalistana en það getur þess að verið meira en það, ég meina Og núna verið að tala að setja að reyna að koma, já, menn að rífast hver eftir að taka við ef hann verður hrakin frá völdum og þá verið að tala þessa Angela Rayner, Andy Burnham eða Wes Streeting. Ég leit að stólinni, ég veit ekki sko, ef hann eitir að fara maður, en hann náttúrulega er á fullar eyðileggja Bretland fyrir hérna sósialistana eða fyrir hérna afatjurnar í Evrópusambandinu, hann að Það verður erfitt að koma hann frá og hann alveg búinn að gera það sem hann var beðinn að gera, eyðileggja bara stefna hans líf.
0: Já.
2: Skilur þú, hann hefur ekki, hann hefur gert allt þveröfugt við þetta en annað en að byggja upp.
0: Já.
2: Hann hefur lokað fyrir hérna rússneskt gas og olíu og til þess að setja allar hausinn sem þurfa að hitta upp húsin hjá sér. Hann hefur lokað fyrir að bora og eftir olíu og gas í Norðursjónum og út frá Aberdeen. Og hann að kaupa hérna gas og olíu af normannum á rándýru verði. Hann er berst við að halda hérna Úkraínustríðinu áfram eins og forverar hans. Og hann að fylli landið af múslimskum hælisleitundum, ólöglegum innflytjundum. Þú veist og hérna og þetta er bara ástandi í Bretlandi er bara hörmulegt. Og Já. Aldrei verið fleiri nauðganir og hnífstungur og morð og hérna, og svona er búið að samþykja sjaríja lög og hafði búið að taka af kviðdóm í minni málum, sem að bara þúsundara komur stofnun að hérna vera með kviðdóm í málum, en hann, það þarf að miðað einhver stór mál sko í dag, og hann er búin að henda út lordadildinni, sem sagt,
0: Og já, hann vil bara hafa nóg mikið svigrúm til þess að athafna sig
2: já, þetta. Já, og náttúrulega ekki gleyma því, hann að handtaka mörg þúsund manns á mánuði sem að hefur sagt eitthvað ljótt að hann smati á internetinu.
0: Já.
2: Og sem sagt, málfrelsi bara, þú veist, það er bara ekki til í Bretlandi lengur, málfrelsi og skoðanafrelsi. Verið þeirra, sko.
0: En það er alveg greinilegt hann hefur verið að innleiða sko, líka ESB-reglur á fleifæri.
2: Já, hann er nefnilega settur inn af klíkunin til þess að tróða breytum aftur inn í Evrópusambandi.
0: Já.
2: En honum tekst það ekki, þetta skilur. Fólk er búin að sjá í gegnum það. Og það er bara, sem sett núna bara, almenningur veit alveg hvað er í gangi á endanum skilur. En mönnum er alltaf gefinn sjens, en það er bara búin að gefa honum endalösa sjensa. Ég alveg hissa hvað hann búin að hanga lengi í embætti.
0: Já, en það nú að Nigel Farage sem er með í fóðum.
2: Já, hann virðist úr alveg með þetta.
0: Já, en hvað þýða samt Guðmundur svona þessi úrslit eða við bara gefum okkur þess að kannan er búin að vera rótgrúna lengi og vísbendingin að leiburflokkurinn sé að tapa miklu eða starmir.
2: Já, já.
0: Að hvað þýðir þetta fyrir hann? Situr hann áfram?
2: Já, hann getur það. Ef ég er engin annar til að taka við, það er náttúrulega að hundskast þeir meðan sem sett í einhverja mánuði viðbútt meðan þeir eru að finna arftaka. En öll þessi þrjú, hérna, Burnham, Rainer og Streeting, þetta er mjög umdeilt fólk. Þessi Rainer var víst á skallanum í, á barnum í þinginu síðustu og total skandal, sko. Dattum eitthvað drasl og ég meina þetta er svona sko fólk þetta er algjörlega við kannski könnumstu þetta hérna heimanskjöfri
0: Jú, en hann hefur ekkert geta hérna að reynsa sig almennlega af þessu máli með Mandelson
2: Nei, jó, Mandelson, já, hann síðan það mál sagt, það er náttúrulega sagt, aðeins kjaðna núna út af bara hvað er að gerast í hérna þessum kostningum en það mál er bara stór skandal hann vissi alveg hvað Mandelson var og hann var búin að vinna með hann í ára tugi og veit alveg að maður en Mandelson er snar hérna, brenglaður kynferðislega og, hérna, og hann gerir hann að senda þér að bandaríkjana bandaríkin bara byrði að vinsælega að senda hann að mann heim hann er í Epstein-skjölan og þá áður en Epstein-skjölan voru hann byrt og síðan náttúrulega og ekki gleyma því að Mandelson var hérna var viðskipta stjóri Evrópusambandsins og, og Mandelson er náttúrulega búin að vera í, núna og það var engin missir af honum ég held að hann sé einna mest hötuðustu mönnum í pólitíki Bretlandi en hann bara hreinlega laug af þinginu og hérna hann kýrst alveg út af þessu
0: og hann hafði þarna þennan já, þennan fulltrúa sem átt að ganga skuggum já, að værlega ég einhver örgis fulltrúi, hann átti að vera búin að tala og kanna bakgrunn Mandelson svo mikið, að það væri lagi að skipa hann og hann berð því við stað þess að athuga þetta sjálfur.
2: Ég sko, hann alltaf mátti ekki athuga það sjálfur, en hann þekkir Mandelson, hann búin að vera að vinna með hann í 30 ár, skilur, hann bara við liðlega ára, hann veit alveg hver Mandelson er að sér að Mandelson sé góður til að við taka þetta að sér, þetta er bara þvæla og þú veist, þú getur endalaust þvælt og þvælt svona hluti, en málið á endan að þá ber hann ábyrð og hann réðina mann sem er með allt niður um sig og hérna, og þú veist og plús það að náttúrulega hérna, hórdrengirnir, kanadísku hórdrengirnir sem að kveikti bílnum hans og einhverjum drasli í garðinu hjá honum, að þeir náttúrulega eru fyrir rétti núna og það er að koma alls konar hluti fram þar. Konan er flutt út frá honum og börnin, þau eru bara

0: Já, mikið af þarna lífum hérna sem ég vekkert við að gera.
1: Já.
0: Þetta er núna alltaf orðið rosalega dýrt að vera alltaf að kaupa einhver líf á einhverju mánuði sem virka ekki.
1: Þú myndist á læknir sem var að tala það að það var eftir að setja menn í svifta menn frelsi. Hvað fannst honum það? Fannst honum það í lagi?
0: Já, hann talar nú ekkert það en hann er náttúrulega ekki þessum flokk sem að hann er við þeim flokk sem eru í ríkustörtsi.
1: já, en hann menn geta nú haft menn eru læknar og það eru okkurna síðareglur sem gildum lækna og yfirleitt hefur það verið þannig að læknar hafa nú ekki verið ánægði með það að verið sér að setja sjúklinga þeirra í fangils og sviftað á frelsi engungu vegna þess að þeir hafi orðið fyrir smiti eða hætta á slíku. Ég meni, þetta er alveg nýtt viðhorf til siðferðisregluna lækna sem er að verða til.
0: Já, líka það, þetta er orðin persónulega árás á einstæringin. Þannig hvort ferði í spöti eða þá bara verður í stofungi heimaður. Ef þú byrjir flokk, þá mátt ekki fara út úr íbúðinni.
1: Já, og hver lengi? Hver lengi?
0: Já, það kom aldrei fram í okkar samtali.
1: Nei.
0: Þannig þetta er svolítið skrítið að þetta skulle vera að búa til ykkur lög um þetta.
1: Já.
0: Þetta er alveg með ólíkindum. En mér bara það því hefur að koma
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Þakka þér fyrir það.
0: Já,
1: þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við vorum að segja frá dagskráni í dag og Já, hún verður alveg reynd, nýjir þættir klukkan 1, nýjir þættir klukkan 2, 3 og 4. Já, það verður þétt dagskrá hjá okkur á útvarpi sögu í dag. Og eins og ég sagði áðan klukkan 4, þá kemur mennta og barnamálar á þeirra, Inga Sæland, og ég heimsótt til Arnþrúðar Karlsdóttur, að þú tekur á móti henni, og flokkur Ingu, flokkur fólksins, er 10 ára ammæli í dag. Já, og síðan verður talað átakið í menntamálum nú og síðan er það klukkan 1 áraðan Guðmundur Franklin sem ræði Arnþrúði ég ræði við Dilja og Mist Einarsdóttur, þingmann sjálfstæðisflokksins sem á sæti í utanríkismálanefnd og spurningin er þátturinn gengur út á það hvað fáum við að vita eða hvað fáum þið í utanríkismálanefnd að vita og svo við á að gilda lýðræði hér forsetta fyrir lýðræði er að almenningur fá upplýsingar hvað er að gerast við erum ekki við byggjum upplýsingar hernaðarleyndarmál en við erum að byggjum það hvernig staðið er að aðildarviðræðum ef þær eru hafnar eins og sumir telja að vera já, og síðan er það Sigrún Sigurðardóttir klukkan 3 í dag hún prófessor við Háskólan á Akureyri Og hún hefur skrifað bók áföll og hvað svo. Að margir íslendingar átt fyrir að lenda í áföllum eðlilega og sem eru að lenda í áföllum og þetta er forvitnileg bók, er hægt að hjálpa fólki sem lendir í áföllum. Andlega. Nú, síminn hérna hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég er Jóhannes Helgi.
1: Jóhannes Helgi, sæll, blessaður.
2: Blessaður. Ég var að tala mikið gervigreind á Íslandi, er í útvarpinu.
1: Já.
2: Og mér þetta huga að því að ég tekja eftir því að þið verðist aldrei að fara í frí þú og Arnþrúður.
1: Nei, sjaldan, við erum búin að vera hér, við erum hérna, já, rétt.
2: Svo er þetta bara að klóna í gervigreind og svo getur þú bara að vera í Kanarí, kannski ekki núna en setna.
1: Já, með að fá einhvern robot, láta hann sitja hér, já, það er auðvitað hægt, sko. Ég veit ekki hversu, hvernig þetta mun þróast, en það er ýmislegt að þetta gera væntalega í framtíðinni, hann.
2: Jú. Þetta er að koma meira og meira, mann hefur séð svona vídeo á svona robotin sem er að detta líka og er alveg brjálaði þegar detta.
1: Já, þeir náttúrulega hafa, þetta er náttúrulega ekki fullkona verur. eða verur, eða vélar, réttara sagt. En

0: Það sem ég hef verið að gera, ég hef bara verið að benda á það, sko það sem fer í taugarnar á mér. Ég veit ekki, kannski aðeins skipta skoðanur, það náttúrulega hvað fer í taugarnar á fólki. Það fer í taugarnar á mér að hér að koma fullt af fólki til Íslands, hér atvinnuleysi, hvað, 17.000 manns, hér margir atvinnuleysir, fer vaxandi og við auðvitað mun vaxa sjálfsagt enn frekar vegna gervigreindarinnar, robotan, við vitum ekki hvað nákvæmlega en það allar líkur sem benda til þess. Og samt er verið að flytja hér fólk í stóru stíl. Ég meina, hvaða rugl er það? Flytja atvinnuleysi og önnur vandamál?
1: Ja, þetta alveg púruflegt. Það nú eins og hérna líkur hvað, hérna eru... Já, ég man ekki hvað sem orkundur húsum sem eru á atvinnuleysi bútu núna og svo náttúrulega þeir sem ekki er á bótum á styrk
0: Við erum að tala um Ísland, við erum að tala um litla Ísland hér, norður í Atlantshafi og af hverju ósköpunum eru stjórnmálamenn svona einkennilega andvaralausir þetta eða finnst vilja þetta? Vilja kannski stjórn, finnst þið það flott? Það var eitt stjórnmálamaður sem ég las á Íslandi sem var nú hættur, hann sagði vonast til að er þetta 4 milljónir manna á Íslandi. Ef þú ætlar að fá 4 milljónir á Ísland, þá voru að flytja 80-90% af því inn, er það ekki?
1: Jú. Já, það er nú eins og eitt stjórnmálamaður hérna í síðu, kona. Þú ertu bara 35 miljónur innflytjandi.
0: Já, er það ekki? Þetta er alveg sama típa. Og svo spyr maður kannski til fólki, að ég gott að vel, akkur viltu þetta? Og hvaða óþægindi mynd að valda? Engin óþægindi, fjölbreytinga góð, segir hún bara, og máli búið. Þetta er ekki hægt að hafa þetta svo.
1: Og svo hérna, fyrirvændi fórsættisráðherra, hérna, Reinfeldt, var fyrir mörgum ára síðan.
0: Já.
1: Hann var að fljúi við síðu og svo sagði hann, ó, það er svo mikið tónt landfæði þetta, fullt af blossi, fyrir alltaf bara fleiri miljónir.
0: Já, akkur flýgarinn gefur Ástralíu, eyðumörkin Ástralíu og skellir fólkinu þanga, en hann sem er 50 stega hiti. Hvernig væri það? Vilja það?
1: Ég veit að pældi, ég menna stjórnmálmaður sem á nú að vera svona með mitt í korf, mann á bara henda fólkin út í skóinu
0: Já, það er nú skoð spurning, af hverju þeir eru að gera þetta. En sko, ég er spáði það, af hverju gera þetta? Er það vegna þess að þeir hafa trú á þessu? En þú tekið eftir því að þeir eru ekki að ræðum afleiðingar af stefnu sinni. Ég heyri aldrei tala afleiðingar hvað sem er fjármálalegir aðlegar, áhrif á menningu, velferðarkerfið, efnahagskerfið eða aðra þætti. Það er ekki minnst á það. Það er ekki minnst að þetta bara á að gerast og þetta sé svo gott að þetta heitir bara meiri fjölbreytni og alveg án tillistir þess hvaða afleiðingar það hefur. Þetta er nefnilega ábyrðarleysi hjá þessu fólki. Það er svo hrokafullt að það hefur einhverja hugmyndir í kollinum sem er ekki mjög merkilegar en gera kröfu það að þær fá að vera veruleika án þess alveg að taka tillit til afleiðinga þessara hugmynda.
1: Jú, það er makalöst. Það er eins og hérna núna er nú þegar byrjar að segja fólki í bönkum og svona.
0: Já, hérna og líka hjá okkur, það var banki, Íslandsbanki var seldur, það var engavættur, nú missa 50 manns vinnuna, ekki bara lágir hópa með lágartekjur þar, það er nú alla til, en allt þetta eru millistjórnir, menn með áar og fína tekjur.
1: Jú.
0: Þetta er náttúrulega gervigreindin.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
1: Þetta kemur til með að taka meiri, það bara hætti var við að hérna, þegar að margir fara að missa vinna þá verður kannski þótti óerfið sko á götum
0: ég verð að segja það, ég myndi treysta frekar grervi greind fyrir bankastar sem er heldur en því fólki sem stjórnar á Íslandi og er að hækka hér vext upp úr öllu valdi ég held að gervi greindi sagði gegnum þetta frekar ég held að, og akkur getum við ekki bara haft gervi greind til að stýra bönkólum, ég meni að þetta er ekki neinn geimvísindi, er það?
1: Nei,
0: ég meina útvega banka þá bara hafa þeir aðganga öllum upplýsingum um viðkomandi aðila og þeir hafa allar upplýsingar um ástandið, ég meina, og það er ekki að tekið ákvarðanir á bara nokkrum sekundum og sem eru skynsamleira heldur en ákvarðanir sem að einstaklingur í bankanum sem hefur kannski verið komið þar fyrir á einhverjum pólitískum klíku ástæðum, það er líka til, ekki gleyma því.
1: Það er eins og við skeið henni síðu, það er fullt af fólki sem að mist bankareikninga sína bara loka á það, sko.
0: Já,
1: bara að því að við veitum ekki hvort þið terrorist eða eitthvað svolítið sko.
0: Ef ekki að fá bara einhver stjórnmálaflokk sem þú að segja róbóta í bankana, hvernig væri það?
1: Jú, þetta, já, ég held það nú.
0: Hljóma vel, þakka ég fyrir. Já, hann er Sergi blessaður. Já, við ætlum að hlýða auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýð þá opnum við síma á heyrum við í heyrum við ykkur. En ég skal núna hlýða á auðlýsingar.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
3: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
6: Miðflokkurinn.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Aðalsteinn hérna.
1: Já, sagði Aðalsteinn.
2: Ég hefði nú gert að vilja vita hvort hún Arnþrúður og það Inga ætlaði að leifa innsingingar en ég næri
1: ekki. Ég bara veit það ekki, við kannski greinum frá því að eftir hvort að...
2: Já, en hérna...
1: Menndu þú vilja ringja?
2: Já, ég myndi gera það, já, vegna þess að máli snýst að núna þegar maður verður 60 ára, að þá, og maður öryrki, að þá fallaður, þá fer maður endur ekki að ganga, en með vísan í almannatryggingalög og hvað sem hæstaréttur hefur samþykkt þessi gert, þá öllum öryrkjum breytt í ellilífeyrisþega. Vissan þá gerð, þá lækka ég til þeim sem 100.000 á mánuði.
1: Já.
2: Og núna fyrir jólin voru samþykkt lög sem við vorum reynda búin að samþykkja 2006 lög sem snúa réttindi fatlaðs fólk og við hvað er það sem heiti CRPD sem er orðinum að lögum frá desember í fyrra lög nummer 80 frá 2005 og ég náttúrulega gerir mig enga hans áttu við það að öryrkjum gerir ekkert nema aukast að vera sagt því að nú er þú bara ekkert lengur öryrkji, nú er þú bara fatlaður og lækkar 100.000 og ég ætla að velta fyrir mér hvort að það er því að umræðan oft að rugluð verður að tala út á suður og ég kenni mínu máli tiltölulega vel að hvort að þeir ætla að eða hvort þeir hafa tekið inn í lögin sem sagt hvaða áhrif því það bannað samkvæmt þessum viðleika sem að tekið inn í lögin og byrtir í 14.10 að lækka fólk bara að sé að það fyrir einhvern aldur því að öruftan læknast náttúrulega ekki á nokkuð þá.
1: Nei.
2: Þú fyrir mikið lögur hér sem áður.
1: Já, já.
2: Og þetta er náttúrulega reiknur þetta inn í og alltaf hætti þessu, ég fæ ekki þau svör, og það er alltaf nokkuð eins og við alltaf rættum lengi að þú færi samtal og í besta fallið er sagt að skrifa þess ekki tekið við samtalum, þú ert ekki einu sem er hvort að hversu langan tíma stjórnar taka sér til þess að svara, og þú byrjar á stjórnarráðinu þar sem þú komið eitt númur frá ráðuneyti og síðan færði einhver persónu og hún er ekki við og hún tekur ekki símtöl. Og spurningin er hvort þið ætla virkilega að láta fólk lækka 100.000, segja það heilbrigt, það byrja ekki að ganga aftur eða í jólastól og hafa það bara svona, eða ætla það að fara eftir þessum við þetta og er búin að taka tillit til þess eða er eitthvað í bígerð hjá yngu að breyta þessu þannig að þetta færist saman en menn lækki ekki bara 100.000 kallir eitt að þetta þessi sjóra.
1: Nei, nei.
2: Sama hvort það séu fallar og þetta geta það náttúrulega ekki ákveðin hluti sem að ég get ekki gert og þetta náttúrulega verður að vera viðurkenna það. En varðandi greiðslutnar og þá lækka að færa 100.000 bara við það að vera 67 ára á mánuði. Og ég vil fá svör frá yngu hvort þið hafi því ég nú hringti hafa til dæmis einhvern tíma þegar fjallinir ábyrðir á dánarbú vegna námslána eða ábyrðir fólks að sögum eldri lánum þá glemdi nú ráðan til að setja en það fjalli líka niður að dánarbúum búum.
1: Já, já, já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega ýmislega sem gerist á stóra heimili sem að svo mann veit ekki alveg hvað er að gerast og mér var nú sagt að aðstöðamaður félagsmála þarf að vera einhvers ekki sérstaklega vel inn í þessu máli en Inga náttúrulega ætti að vera það því að hún hefur náttúrulega verið að berjast fyrir þessu.
1: Já.
2: En það er náttúrulega 80 frá desember í fyrra, 25, sem erum þannig viðauka sem heitir, heitir Convention on Rights of People with Disability.
1: Já.
2: Þannig að CRDP, eða CRPD, já.
1: Og það er alþjóðlegur samningur réttindi fatlaða, sem hún það vísi.
2: Já. Og þess vegna held ég að nú eru annar lögreglustjóri í bænum, hæstiréttur getur ekki sagt Hann hefur sagt að það hefur allir orðið fyrir þessu hinga til.
1: Nei.
2: Og það er enda bara heldur við þessu áfram.
1: Já.
2: En ég náttúrulega ekki sáttu við svona vinnubjörð, sko.
1: Nei.
2: Ég finnst þetta neðan með allar hellur. Ég hefði gert að vilja að hann er að spurða þessu eða koma þeirri spurningu að sjálfu. Þess að geta fengið einhver svör því maður fær engin svör lengur. Maður fær ekki að hitta neittn eða spurja neittn og það er engin við og þetta er svolítan, já, ég veit það ekki vesen að ná í nokkurt mann og það er ekki heiklum hendi að maður er ekki, sko, að fá einhver svör.
1: Já.
2: Og þeir sem að eiga framkvæmenda eins og tryggingastofnun, þeir náttúrulega vita síðastir manna hvað hefur verið hugsað. Þannig að þeir eins og margar ríkistofnun segja við því bara þú skilt á harðasta hátt.
1: Já.
2: Þannig að fyrir bæðir sé að þeir ekki að breytast, ég er bara að verða ég er að verða eldri borgari og læknast að örorkunni á afmælisdagi minn í ágúst. Og meiri segja, sko, ég hækkaði eitthvað aðeins örorkan þarna á síðasta ári og þá fór ég 200.000 krónur yfir lánar og þá bætti sig með 200.000 krónur í námslán síðan ég var að læra fyrir 40 ára síðan eða alltaf staðið. Þeir túlkið alltaf sér í hag allar svona breytingar, þannig að nú stundum að eiginlega og svona náttúrulega húsnæðismálastofnun lækkar leigubætur þá. Þannig þetta er alltaf svo samtengt að maður eiginlega getur ekki snúið sér við eða einhver réttnaði eitthvað að þá búið að taka það á hinnivarsarum.
1: Já.
2: En svo ég séð með ótal hendur til þess að grípa.
1: Já.
2: En ég vona að þetta er skýrt. Það sem lög 8-10 tóku inn þennan viðauka sem var skrifað undir 2006. En varð ekki að lögum fyrir mig í desember til þá að fara að leiða það inn í lög með samþykkt Alþingis sem gerðist þá. Og það bannar í raun þá þetta sé svona alþjóðlegt en þetta er ekki eins og venjuleg rómversk lög eins og þú veist. Þannig að þetta er þessi common lög.
1: Já.
2: Að það er alltaf að vera sko, sér ákvæði við hvert tilvík. En þannig er það bara almennt síðan að það bannar að við svona, eitthvað sem ekki tengist málinu að taka réttinda fólki. Og hversu vel það er dúskað eða nálagt, það er mismunandi eftir sér lögum, er í mörgum löndum. Það eru lög sem eru með fiskulög, við erum dúskað þetta mjög nálagt því sem við teljum að íslensk lög myndi gera. En svo er það bara spurning um sko, dómstóla og það er alltaf verið að neyða þess að fara í einhverja réttinda baráttu og ef maður fær ekki gjafsókn, að þá er þetta sennilega yfir 40.000 krónur á tíman ef þú veitir að fara til hæstari, eitthvað svona sem er náttúrulega prófmál. Náttúrulega fer örgulega til hæstari, sko.
1: Já.
2: Þannig mann er gert lífið ansi erfið, sko.
1: Það er rétt, já, þetta er gott þú farir yfir þetta því að það er margir í þessari stöðu eins og þú ert
2: að
1: lýsa henni.
2: Það var allir hingað til eftir þessari stöðu.
1: Já.
2: Og þá var að halda þessu áfram, en ég ætla mér að koma í veg fyrir það.
1: Þetta ekki að verða bara hópmálsókn í þessu máli?
2: Jú, en það er svona erfitt að allir þykist með geta hverju sko
1: Já.
2: Að geta það og þannig að oftast hefði nú verið bara einn að börja sér tvisrar.
1: Ég meina það að gera það að dreifa kostnaði, en hann nú einn að segja mér frá því hann vildi stöðla að hópa málsókn í mikilvægum máli, en þá voru þessi tildalega litla uppæðisir hver hefði þurft að borga, hún bara var ekkert að koma inn, skilurðu, þannig það verður að vera svolítið samstæða hjá okkur íslendingum.
2: Jú, en það vantar ennþá.
1: Það vantar, já.
2: Og kerfið eins og til dæmis ég lendi í því að kona mín vegna læknamistaka var 100% öryrki.
1: Já.
2: Bara fengilega skemmtist halvur heilin í meðgöngu.
1: Já.
2: Og þá voru þrír dómarar og tveir af þeim voru með sömu sérgreinu í sama litla læknafélaginu.
1: Já.
2: Með fullt dómarréttindi. Og ég hæsta rétti voru fimm dómarar því þetta var svo mikið dómar. Og hæstréttur klofnaði og tveir dómarar dæmdu með konunum minni og sagði greinilegt þeir hefur brotið læknalög eða svo sem var tölæknirinn og þeir þykir að dæla það því hann er ekki taldið læknarskýrslur eins og hann átti að gera.
1: Nei.
2: En það þýtti ekki til hinni þrý sagði bara sama og meðdómundinni tveir.
1: Já.
2: Og þar að leiðandi fekk hún aldrei nokkra bætur fyrir þessi mistök sem algjörlega má skrifa á íslenska lækna.
1: Já.
2: Og hérna, manni finnst þetta djöfulega hægt, því að svo erum við í nokkrum yfir Grekko sem á að fylgjast niður svona framkvæm dómsmála og ofnbæra mála.
1: Já.
2: Og 2013 skýrslan fjallaði með þeim Ísland og þetta skipa meðdómendur af götinu með fulldómarréttindi væri ekki ásætanlegt. Nátti við akkurat í mínu máli fyrir konar sem fá fyrir Hæstarétt, eins og ég sagði. Og hérna, hæstu þetta klapnaði, en þess utan sko hefur unni hjá sama vinnuveitenda þegar að unni á sömu deildundi og í sama félagina sem við varum alltaf með.
1: Við getum ekki reyfað allt máli hér, aðsett, en ég þakka ég fyrir að benda þennan þátt og ég býst við því að ég býst af margir séu ánægði með að þú skulle vera minnast á því því að margir hafa lent í svona
2: allir sem hafa orðið allir eru stjórn hinga til sem orðið hafa 60 og
1: 7 ára
2: já. Hafa lent í þessu
1: já, takk aðeins fyrir
2: já,
1: blessar, blessar því er að hlusta á það var sögum við opnum fyrir síma gjörðu svo vel
3: halló
1: halló, gjörðu svo vel
3: já, já Þakkaði fyrir, Sigurbjörg get ég.
1: Sæl og blessu Sigurbjörg, blessu.
3: Þetta var start innleggja manninum og ljót saga og þetta, já, ég var að hlusta mikið betur á því kvöld, hlantur.
1: Já.
3: En hann kemur reyndar með mjög góð innlegg.
1: Já, ég samanlega því, hann kom á því.
3: En hérna, hvað heitir hann?
1: Aðalsteinn, hann heitir Aðalsteinn,
3: já. Já, maður svo stressaður að hringja, maður
1: segir öllu. Já.
3: En ég hringi út af fjölkun fangelsa.
1: Já.
3: Sem er verið hjá okkur, sko. Nýbúlu byggja hólmsegðina, það á bara að gera upp gamla hraun og stækka og bæta við og það á að byggja hérna nýja hraun og
1: Og svo fangelsi í fjórum áföngum og fyrsti áfangi kostar held ég 18 miljardar.
3: Já, ég er ekki búin að
1: kynna. Ég held að þetta sé þannig en ég er kannski að skoða þetta betur.
3: Við vorum að tala um daginn og þetta er líklega 120 miljardar af því að maður tvöfaldar tölun á endanum.
1: Já.
3: Þetta er þessi að 18 það er saman og 20 miljardar 20 og svo fjóru sinnum og svo tvöfaldar.
1: Já, ég veit nú ekki hvernig þetta verður en...
3: 160, já.
1: Já.
3: En þarna, og nú höldum við áfram, sko, því að ég er ekki þá, og mér er alltaf dreymt að bara allt mannkinn aðlega, nei, hérna, það er sem allra fyrst til að fækka hérna deilumálum.
1: Já.
3: En nú erum við, höldum við áfram. Að eiga alltaf peningum í kringum þetta útlending og að það hefur ekki verið stoppað á landamærum fólk sem hefur bara illan tilgang. Að þá erum við núna að byggja brottfararhús, við erum líka að byggja brottfararhús eða eigum að fara að gera það. Og þá geta börn ekki verið þar, svo það verður líklega að byggja þá fjölskylduhús líka.
1: Já, já.
3: Já, já. Þannig að það er bara áfram og áfram út af því að það er ekki stöðvað glæpsamlegt fólk og illvilja fólk á landamærum. Annars getur útlendingar dráka verið hér í frið og ró og bara vinna og koma undir þessu fótunum og þannig er eiginlega ekki að fara þetta einfalda atriði akkur ég ekki að stöðva hérna, glæpsamlegt fólk á landamærum eða illvilja fólk.
1: Já.
3: En, já. Það er þetta sem ég vildi segja, við erum að segja þess að hvað farin að byggja líka brottfararhús og svo kemur fjölskylduhús. En svo í sambandi við landeigahöfn og það er alltaf vesend.
1: Já.
3: Halló.
1: Já.
3: Þá vil ég láta aðtöga með að selja sand úr landeigahöfn fyrir samgangu til eiga.
1: Nú hvernig þá? Selja? Hver kaupir? Já,
3: þá menn vilja... Fá sand hérna, róta hér yeah. upp sand hérna
1: og setja
3: til Evrópu og noti semen.
1: Já, já. Já, þú meina þetta séu verðmæti sandurinn í hérna, í landeigjara.
3: Já, það gæti verið. Ég veit ekki nákvæmlega sannsetninguna, en þetta er allavega frá Suðurlandinu sem menn hafa verið að tala um að selja sand.
1: Já, já, já.
3: Já, og ég heyrist þá jafnvel að það sé búið að það verði svoleiðis í höfn í Hornafirði. Því að það var á að fara að dýfka þar. Ja.
1: Já, já.
3: En það ekki, já, en það sagt samtinn, sko, hann verður fjarlægður. Það ekki sagt hvernig honum rótað burt eða hvernig honum komið, sko, það engar dælingar, eða ekki sagt aðferðirnar. Það bara sagt að hann verður fjarlægður.
1: Já, já,
3: já. Já, sem ég finnst benda til þess og einhverju komin með feitan samning að flytja hann til Evrópu.
1: Já, já, já.
3: Það eru mikil spilling í kringum höfn í Hornafirði. Það finnst þú því vítur. Það voru ástríðisinn það. Hérna, þetta mín uppastunga. Hvernig væri að selja sand úr Landeyjaröfn til dæmis og tilenga gróðan þar sem inn kemur samgöngum til eiga. Svo það fari nú ekki á flakk peningurinn.
1: Það gæði fyrir Sigurbjörg, hvað gæði fyrir að benda þetta?
3: Já, takk fyrir mig.
1: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og það eru fleiri sem vilja tala og koma framfæri yfir sínum viðhorfum og gjörðu það svo vel. Þú heitir?
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll.
4: Ég var að spá í þetta þegar að örkjar fara á ellilífeyri að þá lækka þeir í upphæð ekki satt.
1: Jú, að sem að var að tala mann aðstinn á.
4: Já, það ekki eðlilegt? Þegar fólk sem kemur á atvinnumarkaði það lækkar í launum líka í rauninni.
1: Já, já, það gerir það. Svo er náttúrulega örkjinn, hann er náttúrulega ekki bara að fá frá Tryggingastofa, hann getur verið að fá frá trygginga frá lífeyrissjóði sínum sem hann var búinn að vinna áður en að varð öryrki.
4: Já, ég hef fulla samúð með öryrkin, sko, þeir eru nú ekki vellauðugt fólk.
1: Nei.
4: Sé, sko,
1: og nei. Hérna, nei.
4: Það kannski þarf ekki að ganga sama regla yfir alla, sko. Þeir sem að eru öryrkjar kannski frá nánast fæðingu, sko, þeir eru allt annar stöð en þeir sem eru búin að vera öryrkjar í 10-20 ár. Hvað þú segir, hafa jafnilega ganga lífur í sjóðum eða fleiri.
1: Já, já, það er flestir sem verða allan slasast í vinnu, þeir eru búin að vera í vinnu og fá í lífur svona og lífur í sjóðum að hafa skuldbindingar gagnvart öryrkjum sem hafa verið að greiði í lífur í sjóði, það er alveg.
4: Já, já. Og þannig að þetta er nú gælum svona einfalt eins og sé að vera að refsa öllum öryrkjum, sko. Með því að lækka hjá launin, ég sé það ekki alveg þannig, sko. En þetta eru alltaf viðkvæm mál og ég hefur alltaf mestu samúð með fólki sem hefur verið á örkjubótum allt sitt líf og getur ekkert, hefur aldrei getað komið undir sér fótunum þannig séð.
1: Nei.
4: En þeir sem eru búin að vera steittraða kannski öðruvísi með þá. En það er alltaf erfitt að sita eitt kerfi yfir alla, sko, þegar fólk er svo ólíkt, sko.
1: Já, já.
4: Og kannski erfitt að búa þetta kerfi sem er svona meira einstaklingsmiðu. En hvernig er það með að gamlingjar vinna með örorku styrknum eða örorku bæðbótunum?
1: Já,
4: ellilífeyrinum.
1: Já, upp á vissu marki, það er ákveðnar hámarkstekjur. Ég hef aldrei skilið það, ég meina ef ellilífeyrisþegi getur unnið þá bara borgar hann skatta og þá fær hann minna hjá Tryggingastofnun.
4: Já, var ekki næra að spyrja yngu það.
1: Jú, það var líka hægt að spyrja það, sko. Sannarlega.
4: En ég er svona almennt á móti, svona eins og sagði strax að lækka það á ellilífeyrinn, sko. Þá var þetta komið svona eitthvað kúmstugt hvatakerfi, sko. Ég bara, þú fær bara það sem þú áttu rétt á.
1: Mm.
4: Og svo ef þú vinnur þá færðu það bara aukalega og það er náttúrulega bara
1: en ég gerir ráð fyrir því að sá sem að fær örorku fær hérna, hann sér ekki alveg viss ef hann fær örorkubætur úr lífeyrissjóði kannski góð að hafa þá þegar hann er orðin ellilífeyrisþegi þá fer ekki lífeyrissjóður að skipta stefnu gagnvart honum.
4: Nei. Þetta er svo mikið spagetti, sko.
1: Já, en ég veit ekki hvað hátt hlutfall er hjá lífeyrissjóðum sem fer í að greiða örorku lífeyri. Ég bara Nei, veit ekki hvað það fyrir margir. Ha, það er alltaf ekki.
4: Það eru ákveða verða röpendingar. Spurning og Ragnar hafi eitthvað yfir það.
1: Já, það þarf við þurfum að fá svona þessar, fá allar helstu tölunar inn og við erum svona búin að gera svolítið af því og reyna að halda því áfram því að þetta er allt og litlar upplýsingar sem að fólk hefur í raun og veru líf sitt. Þetta snerti mjög marga og fjölskyldu mjög marga.
4: En ég hefur verið svolítið hrifin af Universal Basic Income.
1: Borgaralaunum?
4: Já.
1: Menn kallar borgaralaunum?
4: Ég reyndar sé það ekki sem sko ölmusu frá stjórnvöldum sko. Ég sé það frekar að sko núna veljum við að ganga í samfélag, lagalegt samfélag. Eða stofnun íslenska ríkið og veitum þeim alls konar heimildir þannig að ég sé þetta frekar sem arðsemi af okkar hluta á náttúrunni sem við höfum í raun framselt til ríkisvaldins
1: Já, þá er þetta bara
4: ölmusu frá ríkinu sko.
1: Eðlindi ríki sem að ríki hefur aðgangað umfram einstaklinga er í raun verið að segja ekki allt verðmætasköpun vör og þjónustu Það miklu Nei, meira, en ef einhver einstaklingur sem kannski bara segir við sig, já ég ætla ekki að vinna, ég ætla bara að fara á borgarlu, ég ætla ekki að bara vinna, það er bara sóun á mínu tíma, ég ætla að lesa bara bestu bækur heimsins og verða séni sko, ég ætla ekki að vinna, skilurðu? Þannig að þú getur bara hugsaði svoleiðis fólk og ég veit ekki hvort að þeir séu margir en ég gerir á því að margir bara allir ekkert að vinna og kannski faraði bara já, nota alls konar líf og kannski bara sko, tilgangurinn verður engin þá í lífinu nema að ég geti búið sér til einhver tilgang en ég held að það er mjög vafasamt til lengri tíma að innleiða borgarlög en ég hef heyrt stjórnmálamenn vilja þetta þú líka vantar
4: já, sko, ég er ekki hrifin af skýrgreiningunni þýsisnum að bakvið borgarlögin sko. Ég myndi frekar kalla þetta náttúrulögin núna framsel ég mínum náttúrulega rétti til einhverja stofnunar sem kallar sig ríkið íslensku valdstjórnina og ég myndi frekar kalla þetta náttúrurentu eða náttúru þetta
1: eins og Já, en það eins og í Alaska, ég meina það fyrirtæki sem tekur við hérna hagnaði úr fyrirtæki sem að nýta auðlindirnar í Alaska þannig að þú ert bara að tala það að fá greitt, allir fái greitt fyrir sína hlutdeild í auðlindum og fá arða af því eða þú ert ekki að tala það frekar
4: Já, ég er að tala hugmyndina fræðina bakveg, ekki endilega praktísku liðina, en sko ef að ég gefi upp réttin, ég má ekki fara út að sjó og fiska mér til matar ég má ekki skjóta dýr í náttúrunni til þess að borða
1: já, já.
4: Og ég er búin að gefa þann rétt til einhvers bara og í dag er bara
1: Já, þvinga til þess
4: Já, já, og svo er hálfpartin búin að ræna öllu frá manni, sko Þannig að ég er að reyna að koma fram þessari hugsun að þetta eru náttúrulögin. Þetta er þinn hlutur í Íslandi og þetta er bara eins og arfur, þetta er arfur frá
1: fórstæðum. Þetta tengist auðlindum ekki rétt?
4: Er bara náttúrunni sem slíkri, sko, ég veit ekki alveg...
1: Náttúrun, ég meina, já, ég meina... náttúran sem að heillar að túrista, það eru þetta auðlind
4: Já, en sko þegar þú talar, ég kannski vill vera meira hugmyndafræðilega meira leið þú fara að tala auðlind, þá áttu að fara að tala peningagildi á því, sko
1: Já, þetta eru efnahagsleg verðmæti Já, það er ég
4: já, en ég tel, sko ef að einstaklingar framselja rétt sinn til einhverjar stofnunar þá er nú lágmark að fá arð þannig að þú getur búið og borðað, sko. Og mér finnst það svona, sko, ef að maður framselur þetta til einhvers ríkisvalds og það getur ekki einu sinni fættið eða klættið, þá myndi ég nú halda að maður myndi draga það umbóð tilbaka, sko.
1: Takk að við erum fallin á tíma, takk fyrir,
4: bless.
1: Telur þú að innflytjendur eigi að eiga rétt á gjaldfrjálsri túlka þjónustu? Nei, segja 92,7%. Já, segja 6,6% og erfáir hlutlausir. Afgerandi niðurstaða, ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil taka því fólki sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttinn og þeir sem hafa verið að styðja okkur en á vefsíðun okkar útvarsaga.is fyrir ofan skoðanakönnuna dálkur viltu styðja útvarsögu. Þar eru allar upplýsingar og kennitölu og hérna styrta reikninga í þremur bönkum og síðan kemur fyrir neðan það önnur leið til að styrkja. Hér getur þú þá valið þá uppæð til að styrkja mánaðarlega. Og síðan þetta er það sem að kemur fram fyrir þá sem að hérna, styrkja stöðun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. En varðandi dagskrána núna í dag, þá það hérna, klukkan eitt, það eru heimsmálin. Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri og gestur hennar verður Guðmundur Franklín. Nú klukkan tvö, þá mun ég ræða við þingmann Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd. Einmitt mál þar og hérna... aðgang utanríkismálanefndar meðal annars að upplýsingum utanríkismál. Nú síðan klukkan þrjú, þar það prófessor frá Akureyri sem að að kynna bók sem ber heiti Áföll og hvað svo. Hún heiti Sigrún Sigurðardóttir og svo klukkan fjögur í dag. Þá mun Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra vera gestur Arnþrúðar Karlsdóttur. En flokkur fólksins er hérna 10 ára núna á 10 ára afmæli og þau munum væntanlega ræða flokkinn og sögu hans og framlag hans til stjórnmála og sérstaklega átak í menntamálum og svo ræða þeir örglum hagsmunni og málefni barna. En hún bæði mennta- og barnamálaráðherra hún Inga Sæland. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.
5: Útvarp Saga, besti vinur þinn.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Förum saman í frí.
8: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
10: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
11: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
12: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarku frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að býða mér að koma.
0: Heyrðu, segðu mér hérna, hvað hérna eiginlega, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, neða, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldið stór pakki.
1: Já, já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað eiginlega kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þú veist hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo í raun og veru kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fór svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðumst, hvað við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því ég hafa voru fyrir áfalli í einkalífinu, áfalli í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar en það mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Þeir vilja bara ennþá verið Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekkit alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið að fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæslega vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstað
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég mynd skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki tala áfallistarfi á þeim tíma og genið sem til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missa tökin
0: Þérna hvenær varstu í lörglunni?
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörglskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri og Höfn í Hornafirði Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu svona er einnig að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannei
0: en
1: ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall
0: Já,
1: akkur Þegar maður aldrei verið sagt við manna að maður getur að fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir versta sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að hrópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist í tilfinningunum
0: já,
1: að þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verð þess að þú bara snappar eða já,
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: fyrir
0: kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það hins vegar sko langa að spyrja það sko manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft varst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldraði við
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissi það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmanni og ég er þarna ein á vakt eða ein á vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessa með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég er alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verð að vera sterk, ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sig hann bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta. Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem þegar strákurinn minn er að fara á siglinganámskeið, hann er sannlega kannski, 6-8 ára gamall og við fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger, þessi kveikja,
0: já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsaðir að hann færi að svona nálægt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíð sjósli svo menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa dreip barni sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er lög, í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát, að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúrslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var örugur, hann var í björgunarvesti, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhver stað, þetta var, hann var örugur, en ég upplýði bara aðstæðarnar og ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplýfa það að sjá fóreldra missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Hvernig já, kom, ég
0: það,
1: fór,
0: kom það strax?
1: Já, í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnardóttur geðugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir ég að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona, áttast á því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna sko verður fyrir svona slæmu fréttum það eru stór áföll
1: já, það er mjög stór áföll
0: og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem færi svona fréttum eins og aðstandendur sem missa ég vísa náttúrulega ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldrar sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf að hvern tíma líða áður en að fólk var að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það að, fyrst, að, og það er líka að því það hafa ekki allir efn á því að fari svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið kostar ekki sko og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og Birta síðan náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já,
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkit endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir násir bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknuðurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona vinna með áfallið og sorgina sko. Mm. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir til úrræði sem voru ekki til fyrir 30 árum síðan.
0: Jú, jú, mikilvæg sko, svo sannlega sko. Mm. En þegar þú talar áfallið starfi, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkar götu
1: og það nefnilega með fólk fer stundum í svona forðun að forðast á ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlasti þess að hafa bara stjórn á öllu og maður þarf svolítið svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað einhver æruleysi ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: Já, það vinnur því.
1: Vinnur því.
0: Já, en það sko, hérna, maður veldi í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna, og sér sagði áðan að þá er þetta svona mál sem ekki dola mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það. Já. En hérna, sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru þetta bók og mér finnst mjög gaman að þetta veri bók fyrir alla, hvort sem það eru börnin mín á 30-saldri eða mamma mín

0: segja sögur, þess að ég segja sögur af áföllum í fjölskyldunum minna, áður en ég fæðist, kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi, þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekkert endilega nennar að lesa ómikil fræðir annað texta, svona þurran, það tengir að því að það er svo mikla sögur í bókinni. Þannig að ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur, og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við, þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mjög vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft að fólk segir, nú skil ég hvað ég búin að vera gangi gegn.
1: Mm-hmm. Það endur tekki frásögnina.
0: Já. Mm-hmm. Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þetta sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún er líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur uppborið frá áföllum þannig að veist, og,
1: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
0: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman Og þess að svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur. Það er svo og í dag eru svo mikið af mörg úrræði sem að eru ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
1: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægast sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
0: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli er tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það er kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifið það, þvist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, þvist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi. Fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast skilur, ég var semst var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það er þessi upplifun að halda, að verða vitnað ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég næningi þetta fræðilega, ég ætla þess að bara sögurna hennar og það bara frábært, þannig að og svo gott að flett, sumir vilja kannski þetta eru 3 hlutar, þannig að eins vinkunum við sagði bara, að ég mér langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla, að því það mér langar að lesa það og hérna þannig að hún er mjög aðgengileg.
1: Já,
0: og
1: þannig að svona, svo segir fjöldi á kaflum en bara stuttir.
0: Mjög stuttir kaflar. Já, þannig að allir geta að lesa þetta, þetta er ekki, ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja sko og með mín áföll
1: kemur einmitt þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa sér og lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvæma efni Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
0: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveið mest fyrir að gefa

0: þessa bók að ég er að segja persónulega sögur
1: já.
0: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt þannig að mér það svona kannski að því við erum oft með einhverja grímu eins og segir með lögreglumenn og bara í lífinu þvist, við erum með einhverjum hlutverki
1: já.
0: Og margir hérna úti sem eru í einhverjum hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu
1: já.
0: Og ég líka bara svona leggja að það þvist, það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist það er allir með eitthvað
1: Já, hún er ekki með sér hún er svolítið að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef fá að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 áttúrulega hvað sem er að vera barnið áfram
0: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, ykkur fullonis hlutverki sem að er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gætt að fá að vera barn líka
1: já, en því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
0: já Það er nefnilega mál, ég för og það er semst og ég fer einmitt þegar ég er einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn þarfirnar, ég finnst fyrsti kaplin bara öndun að því þess að gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri, því að ég þarf að draga andan og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt til að þess að ná að anda og slaka á tökjörunni og þeist, og svo næsta við, sem ég gerist þegar fæðumst að við öskrum eða grátum og maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfinnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko ég var óksla sterk, óksla lengi, sko en þú veist, ég bara já, en þetta var ákveðin berskjöldum
1: já.
0: Að segja sögur
1: jú, það er nú máli en þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við háskólan Akureyri hún er fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
0: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, þeirri, hún fæst þar
1: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti? Nei.
0: Já, brútum allt, já, hún er komin útum allt hún er bara svo vinsæla, hún er til að eilast þar
1: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útöfnu sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhversiður auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og heilbrigðisstofnunum.
0: Já,
1: algjörlega. Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
0: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til með þess að fá greiningu lífsóknandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að svona missir sem að er, þú planar ekki getur verið áfall fyrir einstaklingin en það er alltaf þetta er mjög einstaklisbundið og misst hvernig bregðast við en þetta getur verið áfall og það er mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin hvað kom fyrir þig en ekki bara alltaf, þú veist, hvað að þér? Hvað að þér? Þú galla veintak eða það eitthvað að þér? Í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
0: Mér finnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfallu í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fatta ekki fyrir mörgum ára seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og hétt þá og þetta náttúrulega bara eitthvað sem að já, það mikið um áfall
1: En sko, hægt að tala til dæmis, sko, það alltaf stórir atburð eða tilvik eða það lítið, svona frekar smarri mál, áttúrulega þú ert búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum, en svona hvernig birtast áfalli í líkama og hugann?
0: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það voru frá áföllum en það eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg upp þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvín og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag án sem kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis já, bara vanræksla í æsku, tilfinningaleg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru þannig kringu 70 eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það styrk þessir einstaklingar geta komist að það er sálfræðameðferð ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikilli streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það, það eru tengslan á milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
0: en
1: svo kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
0: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
0: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarós ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og hérna neysla og, þess, og við vitum að áföll er stór áhættu þáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við þurfum að tala um þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þess að krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakkar með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harða neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali það við það er svo eitthvað sem tala við
0: Fá það allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skullar þeim eitthvað eða
1: Gefum
0: Já, það er alveg dæmið það
1: Já, akkurat
0: já.
1: En hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko, fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða?
0: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held í heilsugæslustöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp af heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymina það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það mjög mikilvægt að ok, það koma kostningar einmitt einhver með þetta á stefnuskrásinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðheilsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar
1: það kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meiru landsvísu ríkisstjórnir ríkisstjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og auðvitað konur, þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sér gangað skólunum.
0: Já, algjörlega.
1: Því að hvernig er hlúð þá að skólunum.
0: Og hvernig er þjónustan þar? Erum við að, ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta, þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera? Því að þau, náttúrulega kennarar og skólastarfsfólk er með börnin okkar allan daginn.
1: Já.
0: Fyrst, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að fyrst, vera með forvarnir og fyrst, en það er eitthvað svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, fyrst, það er maður sé bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig já.
1: Já, en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð?
0: Já.
1: Þú veist, er við ennþá svolítið bælt og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög?
0: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta í jaxluna á hérna þetta alls saman, að það er svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna því að skoða þú veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu fóraldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko, þegar ég var allast upp
1: Nei, það bara svona, fólk var það það var bara að herða sig upp það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úrraðin orðið margvælt meiri núna
0: já.
1: En hérna, mjög nú spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna, er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er þetta ekki búin að jafna
0: ég veit að, það er bara máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já komist yfir þetta en það, við getum að þér sett einhvern tímaramma á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það er kannski þegar fólk er að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það er akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætt að velta þér upp úr þessu hérna, þetta er nú svo langu tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
1: þú ert engi breytt
0: það er bara ekki gott að segja það, við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bara virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilurum, að þá
1: kemur það
0: þá maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig er, að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það er mjög mikilvægt að vinna með það
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
0: Já.
1: En samt sem maður segja sko, þegar áfallið er liðið
0: Já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólkið?
0: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið
0: sko ég held að maður ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina. Þú þarf ekki bara í ræktinni vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanum þínum og sjálfum verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfið. Þú þarft alltaf að vera reyna að róa taugakerfið, vinna með halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram og það er bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma og maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin eru gömul þá getur taugakerfið verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleiðslu, hreyfingu til þess að halda bara þess, það er bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta
1: rækta sig já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna við erum alltaf borðið sama við einhver áratugi aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta er í dag svona, hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess að
0: sko það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakk búin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta. Og það sem það er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist, foreldri sem að hefur mist, það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dáu sko, það er alltaf hérna þannig að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
0: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðurinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eitthvað að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhingunum að því maður heyrt það í dag ennþá að það sem allir mis ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk það er ekkert kerfi sem að þú veist En þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega að vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
0: já ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslys og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: Satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
0: já. Og óljósa tilkynningu, já Því miður en við þurfum að gera betur þannig og grípa fólk betur og veita
1: Já, svo er það líka svona í skólum það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einhelt eins og við tölum og svo alls konar líka sásauki það er verið að skilja útundan og alls konar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
0: Ég myndi ekki orðað þannig sko. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvæman einstakling sem að þið erum svo misjaflega hérna, sterk og duglega þessi sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega að efla þessa fræðslu inn í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta alveg hérna, bók sem að allir geta lesið þó svo ég sért ekki orðin fullorðin manneskja og ég held að þurfum að gera betur þarna
1: já,
0: í skólakerfinu, talandi um kostningar það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin kostningunum
1: akkurat, en það er hins vegar sko, já, að þetta sem meira sko, lítið og þetta sem eðlilega hluta tala um það
0: já.
1: Og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
0: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima við.
0: Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lauglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfi svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
0: Og þess sem svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað er að tala það að hlutverk kennara síðan orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að kenna, vera kennari.
1: Já,
0: en það er það og ég held að því að skólinn er, þú veist, já, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
1: Já, það er líka það, heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinningar.
0: Nákvæmlega. Og hvað
1: þá?
0: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima um hvernig þið líður. Og þá er mér mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með því að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
0: Það sem börnin eru alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
0: Já.
1: Þá sem er svona efri
0: já.
1: Árum því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið það ekki bara af eldast og finna heyrið þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
0: vera hægt að vinna, missa heilsuna sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona já Og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég tekið mér vænt að vinir barnana minna þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
0: bara þakka niður og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alveg stup og það voru sjóslis og voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta er kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgara og hitti einmitt svona eldri menn að þá það svona þeir tengja við þetta með sjóin sjósleysin og að missa þar og
1: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig og annað þetta að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og mingar og mingar og þannig að þetta er svona ákveðið Já. Fólk þarf svolítið stuðning þarna.
0: Það þarf stuðning, já. Og þegar það sér fram að það makin er að missa heilsuna, að þau eru að missa heilsuna og það get ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt, sko. Og það er bara eitt sem býður.
1: Svon sérst að það og sýnist að aðstendendur geta gert eða eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
0: Bara verið til staðar.
1: Já.
0: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar á þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar og hlusta
1: En Sigrún sem ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem í áfalli og að hlusta hvað viltu segja?
0: Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða þeir sem hann hefur upplifað eða hún. Ég myndi ráðleika fólk að fara inn allir með 112.is. Þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi allir með Bjarkarhíl, Bjarmahlíð, Stígamót, Afli og fleira sem er úrriði, ef fólk upplifur það núna til þess að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvígshugsanir eitthvað slíkt, að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrriði sem að kosta ekki sorgasamtökin, hafa samband þangað, af því að þess það er aldrei og seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð, eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi, þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrriði svondlegin að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðanlega fólki að fara til dæmis ég náttúrulega nú búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta googla bara þessi EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhver, finna einhvern til að tala við og þú veist, eins og ég segi
1: ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
0: og viðkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
1: frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands
0: takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta takk fyrir
1: Já, takk

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskum til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég hef náttúrulega Ég náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Mm. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en þér er sem sagt það má segja að það er svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítur tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjón Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðir í áratugin og undan og athuga hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það hefur skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við erum, þegar við, maður lítur sko í baksýnisspeilin og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
1: Já.
0: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
1: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta er nú að bara verða bara ekki að færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér þakki fyrir höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði þannig að þá kemur náttúrulega þannig að sko ég fekk til dæmis í gær þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær og afrakstrið þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá geri ég það þegar ég heyri að 9,1% barnan okkar líði hér mismikinn skort Katrín Jakobsdóttir lét gera skýrslu sem að og úttekt á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði íslensk samfélag að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt nú skýrslan kom 23 til okkar inn í þingið hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það ótrúlega mikil fátækt í landinu og það talið jafnvel að alltaf yfir 90 milljarðar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Mm. Nú í skýrslunni sem að við fengum, sem ég mér var kynnt í gær, eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábara fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjart starfa, þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt. Það er bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta er sáraðin tárund ekki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnaborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt já, vísitölu við almannatryggingar við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmust og fátækustu hópunum okkar þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og það er á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringa sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það er bara orðin gífurleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker, frekar út um allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin er væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls lungu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
0: mannfólk eftir því
1: það virðist ekki vera það virðist ekki vera svo nei, ekki með það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en meðan við það er tölur sem ég er að sjá og þau gögg sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt er í búi og þröngt í búi hjá mörgum þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur en hjá flokki fólksins það er bara því miður ekki þannig
0: Já, þú ert alveg ákveðin í því.
1: Talingu
0: en það
1: fyrir,
0: er hins vegar inga sko, spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það er að segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
1: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist er neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á öruggan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói það sem að búfjönaði væri ekki einu sinni búiðin yfira.
0: No.
1: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við setjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú ég sagði líka að það var skýrt og skorin orð það yrði ekki frekari þétting viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það er ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt, þetta er náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og velíðan almennt í borgin okkar. Það er, ég stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka.
0: Já,
1: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessi andúð á engabílum þetta hatur á engabílum það er bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf við getum ekki verða eyðileggja eins og bara hreinlega það er bara verða skemma aðstöðu til dæmis til þess að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbalda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til þess að eyðileggja bílastæðin.
0: Já.
1: Síðan erum við að takast á við sko, jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það er engu lagi líkt, það eru upp út um allt, það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt við höfum verið að jaðarsetja fullori fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu sko farðu inn á helsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
0: vertu
1: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringd í vin gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynnslóð sem er búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara nýr í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum það er bara algjörlega ómögulegt það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman burt með þessu upp. Mm. Við viljum bara frí gjald frjáls bílastæði fyrir fullorðið fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Mm. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílnum sínum mm. eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tala ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólk að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima
0: já. En Inga, þá ekki derfið til dæmis að nú hafiði verið í hvað eitt ár já, það byrðið ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfið þá að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja borðið fyrir einn mann
1: Já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokkur fólksins gengur frá borði ef að á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Mm. Við viljum

0: mótakostningar.
1: Þetta eru tíma mótakostningar og það ekkert órjúanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannanna verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að ég get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur ég lengi staði. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldið, það nú ábyrðið ríkisvaldsins, það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
2: Já.
1: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borgina. Já. Og það, hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í Álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggann daginn eftir liggum við þá sér allt í henni komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara sko ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga Þetta á að fjarlæga. Og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það. Hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún bara gjaldfallin. Það bara liggur alveg fyrir.
2: En hvernig er það þá eins og núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir. Og fleiri stöðum að er gert þar ráð fyrir bara fullkomlega bílastæð og hverju íbúð.
1: Já. Og meiri segja það að þegar ég hérna, þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf, á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið, það sem voru 0,6 bílastæð og íbúð, það gengur ekkit upp. Var það aftur hjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða var hann klofin eftir endurlöngu og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmarka eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt. Þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær. Það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsárdal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig, þessi uppbygging í Úlfarsárdal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem eru að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnargreiðslur, ekki bara hipsum haps, hvernig það virkaði, hvernig stoppframlegin okkar, við erum búin að setja milljarða og milljarða ofan inn í þetta kerfi emmi til þess að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efna minna fólk til þess að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í Flokki fólksins.
2: Já,
1: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
2: En er það ekki inga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmiðlum og annað, þannig að það kannski minna það talað. Það nú stundum vera að tala með svo með þingmenn og svona, að þeir sem eru kannski duglegasti, þeir eru jafnilega ekkert sýnilegir, sko.
1: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir.
2: Nei, þú veist, þetta svona bara óttir sér að spekla í þessu.
1: Dagurinn langur, hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld, 10.30 11 kvöld.
2: Já.
1: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þanniglega séð ef að fólki

0: hvað telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur inn í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem að með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem við erum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borgina að geta farið að byggja upp svona, það innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbyggingu á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp og nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars slíkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
1: Já.
0: Hvað því það
1: er nú svona fólk það er út af þessum bílastæðin eða hvað
0: það er náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúðir sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
1: En enga, svo stendur, jafnvel, sko, halvarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
0: Já,
1: Þó
0: ég er að segja
1: það. Þó sem búið að kaupa einstaka íbúð, þú standa tómar, en hvað samt að fara fram það, hvað samt að gerast þar? Það leigðar út Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitnesku yfirvalda skilur hvað að vera hann?
0: Já, þarna, það get ég ekki sagt er elskuleg
1: Luxus hvað,
0: ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn
1: þú er bara að lesa í þessa krossgátu
0: já, ég búin að því en ég ætla ekki að segja hvað ég
1: nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út úr í en Inga, allavega að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu já, ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta skólamálin og þeir eru hlusta út á sögu Inga Sæland, hinn eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálar á þeirra gestur hér og við komum aftur eftir stutta stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að, já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi. Hann bara, hann fór, en... Það er komið nýr varaformaður.
0: Það er komið nýr Guðmundur Ingi.
1: Já, það er komið nýr Guðmundur Ingi. Það er borginn.
0: Það er oddvitinn okkar í borginni.
1: Já, ok, það er akkurat málið.
0: Það er Guðmundur Ingi Þóróttsson sem ég er ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Já. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars staðar átt heima.
1: Já,
0: enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lúti ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig að ég segi ég auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda.
1: Það gerna þannig.
0: En fordómar og svona lagað, ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann, ég kynnist honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd, hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa regnlífa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raumber vitnið hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er flokku fólksins og ég segi það að ég ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmið það sér sjálft.
1: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það er nú bara einhverja skona kann núna enga í gangi það getur þetta allt gerst ekki satt.
0: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
0: Við höfum alltaf verið einhverstaðar þarna sko eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hvað og hérna kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverst þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út af þingi og við fengum 6 kjördamakjörna þingmenn, við fengum kjördamakjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan um flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði, sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldurinn þó að þau gera í dag sem er sannlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir nokkuð hérna en Inga varðandi svona þetta er svo tengt barðamálin þetta er svo tengt bæði ríkisveitafélög með hvort tveggja í runni og skólana og það er náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðinni og nú ert þú Inga í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta hvernig stendur það mál?
0: Sko ekki bara það ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byðja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni mentunin okkar og mentakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem að eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélega lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna. Þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli, það sem að við í flokki fólksins erum með barna og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Mm-hmm. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur mm-hmm. til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar. Til þess að geta hringt í framkvæmt og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2.5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast og berjast og berjast til þess að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En það sé annars skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera. Og hérna og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna
1: mm-hmm. En Inga, þú talar að þið verði áfram næstu 2.5 ári sko hvað með þjóðaratkvæðagreiðsluna og ESB sem að segja nú að verði sagt já og hvað þá?
0: Nú þá verðu farið í aldaviðraður.
1: Það eru farið í aldaviðraður, já. Hvað með flokku fólksins segja þá?
0: Nú við erum náttúrulega að segjum nei við ESB. Mm. Eins og við erum náttúrulega bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar, ég? Já. Og við segjum náttúrulega bara nei við ESB. Mm. En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnu sýni það yfir 60% okkar segja nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já. Mm. Skilabóðin eru skýr ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt ef að svari verður nei þá er þetta bara út á borðinu óferir séða framtíð þannig að ég hef engar ágjör á því það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast því það er ekki við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkistjórni hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi mm-hmm. það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðaldaviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég hef engar ágjör af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. Mm. Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei, er það samstaða?
0: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins mm. og hún er algjörlega skýr, við erum að andsnúin aðilda Evrópusambandinu og auðvitað misjafn og blanda skoðan í vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því jafnvel í viðreisnari ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar er ekkin fyrir ekkar enn í samfylkingu miðflokki eða annars staðar þannig að það er bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt þjóðarviljinn fær að hérna hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir
1: mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo er sko líka til það sjónamið að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræð, þetta sé bara aðilda viðræður, þetta sé bara aðilda
0: Ég er alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður samninga viðræður Evrópusambandi staðnendinu svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið er já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei okkur líst vel á þetta eða þetta er ömulegt bara nei, þannig að hvernig sem á það er litið þá er þetta algjörlega skýrt það er skýrt í mínum huga þegar ég að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta er bara orðið aðlögun ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpil púði út á EES samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, mm-hmm. það er bara staðrind en hérna En við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið. Okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjötrum fót eins og til dæmis Parísar samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi, frjálst flæði, vöru, þjónustu, fólks og fjármuna. Mm. Það ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati. Þannig að eins mikilvægur og sá samningur er fyrir okkur varðandi út og innflutning. Þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara. En svona er staðan, þetta var tekin ákvörður það að fara í þessa þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið. Mm. Þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf einmitt, og mér hefur skorta á frekara beint lýðræði ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í Þjóðin okkar á að eiga síðasta orði.
1: Sko að núna, sko, þú ert og þið eru fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta, en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál. Já, Áttir já, þú von á því og fórst í þessa ríkisstjórn, að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
0: Já, ég, í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekkert að koma óvart þetta ekki fyrsta skipti sem við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segir já kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan hinni sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólk er okkar er bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu er bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISAF og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem er ég treysti þjóðinu mínu 150% til að fara með okkur á rétta leik.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við, ég sá þau voru fundi Ursula von der Leyen og Jonas Gahr Støre núna síðustu viku og það ESB sem að þrýsta mjög á Noreg. ESB að reyna ná inn ríkjum. Sko, hér á norður, hvel
0: ég Já, eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því ég ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra og við erum að tala næstan sko, og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fyrsta fólki þannig að ég segi bara en með normenn, jú, það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrirhuguðu sko boðuðu þessari boðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú, ef ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráða þá myndi ég forgangsraða fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar, það væri algjörlega hreina línur ég myndi fyrst og síðast við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima
1: Já Það er nú það. Það er kannski margir ymmir sem býða eftir að sjá það gerast, ekki satt. En Inga, það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanborðs, ég sagt er nýjistu fréttir handaveiruna. Áallun á Ísland, hvað hefurðu fylgst með þessu Inga? Að talið að það muni jafnvel fara í land á Kanaríum eitthvað tekist á það er fá að fara í land en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flatey og Breiðafirði
0: Já,
1: Hvað finnst þér þetta, Inga?
0: Sko, ég náttúrulega veit ekki, nú ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna, Pólenska flugfélaginu.
1: Káttlega?
0: Hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna borð. Þetta stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilst mér einmitt í Argentínu. Mm. En samkvæmt því sem ég heyrði bara, það bara af fréttaflutningi, bara eins og þú, ég veit ekki betur, en ég heyrði fyrra dag að þetta skip mundi ekki koma til Íslands. Það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú. Já. Sem er náttúrulega eina kannari í eyjunum og þar myndu heilbrigðisstarfsmenn gjósanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkin og síðan eru því komið til síns heima það myndi ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði í held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá og að þetta skip myndi koma til Íslands þannig að En ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur, þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annar staðar frá og það ekki kemur komið. Ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðisa yfirvöldum eða neitt slíkt,
1: Nei.
0: Þetta bara hinn almenni fréttaflutningur, þannig að ég get ekkert meira það sagt.
1: Þetta svona, fólk bara reyna að fylgjast með bíður eftir kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfir völdum, það nú svo það hvað á að gera þegar svona kemur upp. En hvað sem þín og líður Inga, ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þeir að leggja áherslu á, húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem á ykka borðinga og bílamálin held öllu bjartsýn á að þið náðin mann í Reykjavík að við lítum að þess á það
0: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna þá hefur fólki okkar tekið utanum okkur og við höfum fengið upp úr kjörkassunum allt að annað heldur en skoðan að kannanir hafi verið að gefa til kynna
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf bjart sín. Það kemur mér á óvart hvað öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
1: Nei.
0: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar en síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka
1: já.
0: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég er bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram en það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á það eldra fólkið í borginni það fullotna fólki okkar sem er eitt heima það fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra það skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið heila bilun fólkin okkar sem líður illa fólki okkar kvíðið og það er ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann komin með mikla heilabilun og fáir sem að þekki nema litla hérna tátana sig. Það alltaf litla tátan og hérna, þannig að hérna, en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skiptir líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
1: Já.
0: Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli. Við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum. Við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplássi að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp þjónustu við starfsfólk sitt með því að að koma með leikskóla aðstöðu fyrir, fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það, það þarf ekkert barn að vera á bið, það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu, það ekki í boði hjá flokki fólksins og þess vegna það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálar á þeirra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem að ég að tala um skóla fyrir alla þar sem ég að tala um að eitthvað sem kallast án aðgreiningar barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá aðal þungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbraut í Breiðholti í dag stórkostlegt starf sem þar unnið og það eitt stærsti fjölbraut á skóli landsins
1: já, já.
0: Og verknám skóli og kvæðina ég var að koma úr Rimaskóla þar sem að heillaði mig þessi palsaðferð í lestri þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust
1: já, já.
0: Og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskólagöngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að Það alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran.
1: Já, og, glemdu, sko.
0: Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein. Að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara ekki í boði. Þannig að það stór átak sem ég að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljarða króna núna daginn. Þetta orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekki nú íþróttastarfi, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugt íþróttastarfið þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu betur og það þarf líka að við erum að gera einsetta með það kveikjum neistan í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til stafs. Þetta grundvallar atriði lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég reyna að fá og ég finn það er mikill hvatning sem ég að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk eru verið að tala 10 tungumál og börnu 24-6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetja okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru. Það bara þannig þau að öll að fá jafn. Í upptækifæri. Og
1: það er það sem er í sjónmáli, segjum.
0: Það er í sjónmáli og ég bara byggð stuðning og ég segi bara, það er að koma 16. mæ, Þið veitir hvað ég að gera, þið setið náttúrulega bara X við F, það fallegasti stafri.
1: Það nefnilega það, það efast engin að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra segi þetta því að hún líka fagna 10 ára ammali flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðir aftur hamingju og bara gangi þér allt í hæginn, við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu.
0: Hjartast þakki fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn.
1: Takk fyrir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 90 sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Diljá Mist Einarsdóttir. Hún er þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Nú er verið að deila það, einnig í utanríkismálanefnd, að fá upplýsingar. Hvernig gengur ykkur í upplýsing í utanríkismálanefnd til að fá upplýsingar?
1: Okkur gengur bara ekki vel.
0: Nei.
1: Satt best að segja. Og vinnubrögðin í utanríkismálanefnd eru þannig að maður man ekki eftir öðru slíku. Ég nú búin að vera viðlönd þessa nefnd. Ég þetta nú annað kjörtímabili mitt á þingi. Það ráður var ég aðstoða með utanríkisráðherra. Þannig ég bæði búin að starfa með nokkrum formönnum utanríkismálanefndar og svo hef ég verið sjálf formaður utanríkismálanefndar og var það á síðasta kjörtímabili. Og það hvernig einfaldar upplýsingabeinir eru bara kæfðar. Þeim er hérna ítt áfram á milli funda og það er kæfðar. Og síðan bara hafnaðalokum, gestakomum í stóru máli eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni er hreinlega hafnað. Þetta eru bara ótrúlega vond vinnubrögð og ég hef orðið fyrir svo miklum vonbrigðum. Því að það eru auðvitað oft tekist á í fastanefndunum, það er þannig, það eru oft hérna, mikil pólitík og getur alveg orðið mikil hitti. En það hefur verið alveg svona sérstakt vinnulag og vinnufriður í utanríkismál nefnd. Það ákveðin þverpólitísk samstaða svo mörg mál þegar kemur að utanríkismálunum á Íslandi og hvað það núna þegar að hérna, flokkum hefur fækkað á alþingi. Þannig að það alveg ótrúlegt að upplifa þessa vondu stemmingu og þessi vondu vinnubrögð í þessar ágætu nefnd sem að hefur auðvitað sérstakt hlutverk og meðal annars er auðvitað skilt samkvæmt lögum að við hafa samráð og ríkisstjórninni ber að við hafa samráð utanríkismál við utanríkismál nefnd og það hefur ekkert verið gert af þessu meir hluta og þessar ríkisstjórn þannig að það er geitt, það er allt.
0: Nú, hérna, þegar að ráðamenn, forsætisráðherra eða utanríkisráðherra fara á fund ráðamanna í Evrópu og þar eru eiga sísta fundir. Og fáið þið allar upplýsingar samskipti til dæmis er að Ursula von der Leyen sem eru jú valdamesti stjórnmálamaður í Evrópu þó hún hafði nú ekki verið kjörinn og ég myndi segja hún væri það, það má kannski teina það, hún er það sennilega og samskipti er að ræða við utanríkisráðherra okkar eða forsætisráðherra. Þá skipta þær umræðir alveg gífulega miklu máli fyrir ykkur í utanríkismálanefnd til að geta metið stöðuna.
1: Já, og ég myndi að segja bara fyrir landsmenn, því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað gert það algjöru forgangsmáli í sinni ríkisstjórn að við hefjum þessa vegferð inn í Evrópusambandið. Setta bara algjörlega fremst í röðuna. Það var auðvitað að tala það, hérna, þetta er svona líklega horst